0: 9 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ei päämäärää ilman mutkia.
3: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 26. Bongaa bussi ja osallistu kisaan suplassa supla.fi.

0: katsoo tosissaan siltä väliltä se jonkun.
1: Se oli Sanni 2080-luvulla. Oikein hyvää huomenta Radio Suomi viikonloppu kuuli, että se on 3.04 kello ja lauantai on päivä, 6. päivä kesäkuuta. Täällä on Juuso Mäkilähde, Juuso Muikku ja Tee Ritokoski myöskin. Me ollaan Kissaristies kiertueella Oulussa. Käytiin äsken tuolla, meidän piti mennä pelaa Fortnitea, mutta mentiinkin pelaa KPS:ää.
0: Joo.
1: Ja laitettiin nuoris Kloddi Emeli siinä ottaa vähän aika tylyä lääkettä.
0: Täytyy sanoa, että nyt tämmöisenä setämiehenä jo, niin nyt jotenkin toi tuosta seurasi sivusta ja vähän itsekin osallistui tämmöiseen vähän niin kuin YouTube-haasteeseen, kun nämä rangaistukset tässä KPS:ssä, se oli tuommoista aika klassikkoa, niin kuin kuminauhaa persposkille tai sitten tätä tämmöistä tulista soossia, niin kyllä se, niin kuin, siinä semmoinen niin järjettömyys oli jotenkin läsnä.
1: Oli.
0: Niin mun vinkkelistä, mä en tiedä.
1: Kaikkia oli.
0: Mutta kun KPS on kuitenkin suht helppo peli voittaa, niin kuin nähtiin tuossa Tuukan kanssa.
1: Mä en ottanut sinne herrasmies kiveä.
0: Niin, siihen joo.
1: Niin paljon mä halusin sen voittaa, että mä en ottanut herrasmies kiveä. Mä häpeen sitä jälkikäteen, mutta mä en halunnut sitä soosia.
0: Mä olin taas niin herrasmies, että mähän vedin pelkällä kivellä.
1: Niin olikin.
0: Mutta Emeli ei reagoinut siihen enää sitten. Ja se johti siihen hirveän tilanteeseen, että hän otti uuden keksillisen sitä soosia ja ryki tuossa noin sitten aika lailla sisuskalut varmaan.
2: Joo, että meillä on pitkä lauantai tulossa, mutta Emelillä on tulossa tosi pitkä lauantai.
1: Mulla on vähän sama fiilis, joo. Tinni meni takaisin pehkuihin tonne, mutta ei se mitään. Se on ihan ok, koska meillä jää myös yksi business tässä kesken nimittäin. Me vedettiin lauantain bilebiisikisa jo, mutta alettiin jo fiilistelemään, että otetaan toinen kisa heti perään, nimittäin lauantain viimeiset hitaat biisikisa.
0: No tää alkaa olla hyvä kelloaika siihen, kato, kun sehän on tuossa kolmen jälkeen, niin se on oikeasti.
2: Niin,
0: tässä on ihan viimeiset joraukset ja sitten alkaa olemaan niin se viimeinen hidas. Ja.
1: Kyllä. Joo, mutta me tarvitaan tähän kilpailuun myös meidän kuulijoita, joten nyt pieni kysely, että vieläkin siellä ihmiset olette hereillä. 0403564556 on meidän WhatsApp-numero. Ainakin Saara laittaa New Jerseystä.
0: Oho.
1: Viesti, että täällä istuskellaan terassilla New Jerseyn lämpimässä illassa ja kuunnellaan teitä. Jaksaa. Kiitos Saara viestissä, kiva kun oot kuulolla. Mutta pelkästään Saaran viesti ei
0: riitä se oikein
1: tähän meidän kisaan. Kun me otetaan, että viidellä voittaa tämän viimeiset hitaat kisan, niin laittakaa sitten viestiä, ootko kuulolla, missä oot kuulolla ja miksi oot kuulolla 3.30, 3.07 lauantaa.
0: Toi laittoi Emelin persereikä laittoi viesti, että hän voi laittaa ääniviestin kohta.
1: Se on sillä lailla.
3: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
0: Muikku.
4: Aamulypsyn kissaristiäis kiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.
1: Tämmönen ralli oli tänne lyöty listalle. Popeda. Elän itselleni. Kello on 3.07. Kohta kisaillaan ja visaillaan.

0: Torpedo elää itselleni. Se on siinä oikein hyvää huomenta. Se on 3.12. 6. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Suomen Poppia. Täällä ollaan kissanristiäis kiertueella aamulypsyn kanssa. Ja kysyttiin tuossa, että ketäs, onko täällä vielä kuulolla jengiä ja missä oot ja miksi oot kuulolla, jos oot. Niin tää on kyllä hieno lukea näitä viestejä, miten erilaisia tilanteita eri ihmisillä on. Ensinnäkin Marylandin kirjeenvaihtaja on myöskin totta kai
1: herää. No niin.
0: Me ollaan kansainvälinen lähetys.
1: Hello.
0: Mutta esimerkiksi täällä on yhdellä sussulla, niin hän sanoi, että hereillä ollaan, sillä näyttää, että koiran synnytys olisi alkamassa näillä näppäimillä.
1: Jaa. No siellä on jännät paikat sitten, joo. Ja moni on täällä tämmöisellä jonkinnäköisellä siirtymätaipaleella kotimatkalla, niin kuin Mika esimerkiksi. Hänellä on 5 tunnin töötti tuossa Mikkeli-Raahe-väliä painaa sinne, niin ei muuta kuin hei ja pattu voittoa.
0: Just näin, ja Laitilan perämettissä töissä kuunnellaan, piristätte mukavasti lehdenjakajan hommaa, niin on niin kuin monenlaisissa tilanteissa ihmisiä tällä hetkellä kuulee. Se on ihan mahtavaa. Niin. Otetaanko muutama ääniviesti, mitä tänne oli tullut?
1: Voidaan ehdottomasti.
0: No, katsotaan nyt, että niin, tuossa on toi vaikka tommonen ääniviesti. Niin mitäs täällä on kaverilla sydämellä?
2: Raumalainen taksikuski edelleen hereillä. Ei ole nukahdettu ja kuulolla olla.
0: No niin, peli on selvä. Ja Niko on hereillä ja Teemu on hereillä. Teemu on lähtenyt just Turusta eilen Leville. Mites kun joku muukin oli menossa Leville? Mites se Levi nyt oikein touhuillaan?
1: No, Levillä nyt. Se on vähän kato, kun se mitä Levillä touhutaan, niin sehän jää Leville.
0: Niin, se jää Leville. Okei, no mutta mitä me touhutaan nyt, niin Muikku, vedätkö taas?
3: Joo.
0: Yes.
3: Ja oikein paljon. Tervetuloa naiset ja herrat. Tämä on aamulypsyn kissanristiäiskiertueen lauantain viimeiset hitaat biisi battle.
1: Tidudidi. Tididudidudidudidi. Tidudidi.
0: Yeah.
4: Ja polkaseen Raimo.
1: Joo.
0: Näin se on joo, ja toden totta, niin kuin nimikin ehkä antaa ymmärtää, niin nyt haetaan slovareita, suomalaisia slovareita. Näillä kilpaillaan seuraavaksi.
1: Joo.
0: Ja otetaan taas 5 äänellä voittaa, joten kun olette kuullut meidän kaikkien esittämät biisit, niin sen jälkeen laittakaa meille ääniviestiä numeroon 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero. Ja onko se niin, että meikäläinen aloittaa, koska voitin?
1: Joo, näin se menee ja näin se juurikin. Näin se on.
0: Näin se menee ja näin se juurikin. All right. No mulle tää tuli niinku tosi nopeasti mieleen, kun päätettiin, että okei, slovareita. Mä aloin hyräile päässäni tätä, että mikäs tää oli ja tämähän tää oli ja tällä mä meen. Mä en välttämättä voita tällä, mutta tää on mun ihan top slovareita. Mun mielestä ajaton klassikko.
3: Joo.
0: Niin, totta kai.
3: Pas tulee.

0: ai, Kaija. Siis täytyy sanoa, Tuukka, että tää biisi, mä en tiedä tanssilattian niinku semmosena viimeisenä hitaana menee varmasti, mutta mä sain tietää, että jos mä ajelisin yksin tossa noin tämmöstä suomalaista kesäistä yötä tuolla, niin tää biisi, niin mä laittaisin aivan täysille ja laulaisin mukana siinä.
1: Niin,
0: aivan täydellinen. Tai nyt kun mä kattelin tästä ikkunasta ulos kuuntelin tota biisiä, niin huhujakkaan mitkä fiilikset. Hyvä biisivalinta ehdottomasti.
2: Kiitoksia oikein paljon. Kumpi no, ottaa seuraavaksi?
0: Mä voin ottaa vaikka seuraavaksi, niin kerrataan se muikun biisi sitten mun tota tän tän jälkeen, ja mulla tuli kanssa ihan heti.
2: Otan nopeen vielä tää.
3: Kävelen markettiin, otan kapasta korin ja laitan sinne.
2: Mitä?
3: Eversti Sande.
2: Aivan.
3: Eversti Sande.
2: Tää oli tosiaan muikun hevonen tuossa edellisessä lauantai bilebiisiksessä. Tätäkin saa vielä äänestää.
0: Saa sielläkin.
1: Joo, tää nolla, nollalla pisteellä on vielä.
2: Se vetää kojoja siellä nyt tällä hetkellä. Niin joku piste, jos tulisi säälistä edes.
0: Palataan slovareihin kuitenkin tässä. Meikäläinen lähtee kanssa biisillä, joka tuli sillä aika tuota apteekin hyllyltä, ennen kuin ehdi edes mitään biisilistoja scrollailemaan. Ja tää on kyllä semmonen kappale jälleen kerran, kun tässä tuota WhatsAppia on katsellut ja siellä porukkaa on kuulolla. Mä luulen, että aika moni, joka kuuntelee tällä hetkellä, on itekseen siellä. On yksin. Mm. Ei välttämättä elämässä yksin, mutta mä voisin kuvitella, että tähän yöhön tämä kyseinen kappale niin herättää ajatuksia. Tämä on upea. Vuodelta 95. Neon 2. Kyllä vain. Ei yksinäinen muikku. Ei unta saa.
1: Se ei saa.

0: Mä veikkaan, että tää biisi on tehty tähän tämmöseen kelloaikaan. Siis niin, tää sanotus täytyy olla niinku tällä aamuyöstä yksi hereillä. Nakutan tommosen tohon noin ja lähden pitkällä letillä keikoille ja loppu onkin historiaa.
1: Mä oon liikuttunut. Ehkä johtuen osaksi tästä biisistä myöskin, mutta myös siitä syystä, että Teppo laittoi Turusta niin kuvan hänen 18, siis täyttää maanantaina 18-vuotias. 18 vuotta täyttää Herkules, tämmönen kääpiömäyräkoira, pitkäkarvainen. Katso, mikä vanha herra!
0: Vanha herra siellä, todellakin.
2: Vanha herra.
1: Niin, too much for me at this time of day.
0: Ei saa hänkään unta siellä.
1: Ei. Teppo laittaa, että ei oikein innostunut herätyksestä.
0: Ai jaa.
1: Se on vielä pöhnässä.
0: No niin.
1: Mut sitten Juuso Muikku.
0: Nyt.
2: Joo, tää oli minullekin vähän semmonen, sanotaan kotimaiset slovarit, ei oo se. No.

0: markettiin. Otan kaupasta korin ja laitan sinne Eversti Sanders. Eversti Sanders.
1: Hyvä nosto, Tuukka, tuolta edellisestä kisasta.
2: Se on edellisen kisan biisi.
3: Tätä joo. Saa äänestää edelleen. Pet Bros, Eversti Sanders.
2: Joo, täytyy se kerrata vielä tossa. Joo. Ehkä tota sun oikein valinnan jälkeen. Mutta mikä on sun valinta tähän slovariksi?
3: Joo, tosiaan kotimaista... Kotimaiset slovarit ei ole silleen.
1: No niin. Pidän vähän. Salkku auki.
3: Ne ei ole silleen oma juttu, mutta yksi biisi lähti heti soimaan. Ja yksi kasvo tuli mieleen. Se on tää meidän Guinness World Records -mies.
2: Ottais nyt Guinness World Records -mies. Se on totta. Ei vaan tarkoita. Kertaakaan tämän shown aikana.
1: Silloin kun toi ristittiin se kissa, niin mä laitoin siihen perään, niin kato, kun sitä tuli mörrö, niin on se kerran tullut.
2: No niin, herra
3: joo.
2: Hyvä.
3: Joo, no niin.
2: Mutta ei ole sun valinta.
3: Ei, katsotaan vielä kerran. Se mun valinta on tosissaan Ressu Redfordin klassikko Mä meen.
2: Ei, se
3: älä mene.
1: Ei tuu muikku, mene nyt helvetin.
3: Älä mene, anteeksi, älä mene.
2: Joo, no niin, no tää on.
3: Mä meen.
1: Hei, mä meen. Ja vien multa kaikki.
3: Ja vien sulta kaikki. Joo. No. Älä mene.
1: Ei, tää meni biisi pilalle, mutta koitetaan nyt kuitenkin.
3: Ei se tämä ole.
1: Joo. Lopeta se Jonne Aaronen nuohoaminen.
2: Tää on hieno. Tää on hito hieno biisi.

0: ulkopuolesta kerrottakoon, niin Juuso Mukku sylkäsi äsken sormiin se ilmafinkku.
1: Ei, kun se oli mitä halusin sanoa, että mä olin unohtanut, että tässä on tämmönen, hiljaa, tämmönen Phil Collins-mainen rumpufilli.
2: Toi oli kyllä illan viimeinen pettingi, minkä sä selitit tossa just, aika
0: moista. Okei, no mut siinä on hei meidän biisit, näistä pitää nyt äänestää ääniviestillä 0403564556, laittakaa sinne lyhyehköjä ääniviestejä, pienet perustelut, kuka voitti ja minkä takia. Meikäläisen biisi oli siis Kaija K. Minun tuulessani soi. Minun tuulessa soi. Juusolla oli Neo 2, ei yksinäinen unta saa, ja Juusolla äsken toi Eversti Sandias Petporos.
2: Kuva ulkopuolelta pitää myös sanoa, että tuossa äskeisen kisa-aikana, niin mä kattelin Tuukkaa tässä toiselle puolelle pöytään, kun se vähän joka liuusta aina eri biisejä, niin se oli kuin vanha Holvikirkko, saatana, kun se alkaa soittelemaan tässä. Urut painaa perkele, joka tuutista tulee joku biisi, mutta ei mistään oikeeta.
3: Kaksi päivää.
2: Hei, hei, hei.
0: No niin,

0: Este cara.
1: Live. Radio Suomi Pop.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Voi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
15: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta.
16: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
17: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
18: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
19: Kiitos.
18: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Tiellä taas.
2: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue Hangosta Nuorgamiin.
1: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
3: Mennään Oulussa abouttia rallaa ja kovaa vauhtia menossa kohti Torniota. Ollaan kissaristiä, eiks niin?
4: Joo.
3: Kissaristiäskiä, joo, mutta komiat kai on siellä.
4: Joo.
3: Kohta kisaillaan.

0: Komeet Kaihosielu, oikein hyvää huomenta Suomen kuulijoille. 3.31 eli 3:30 on kello ja kissaristeyskiertoilla ollaan kovaa vauhtia matkalla kohti Tornioita. Täällä on hereillä tällä hetkellä Juuso Mäkilähde, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Juuso Muikku, hyvää huomenta.
2: Erittäin hyvää huomenta.
0: Ja meikäläinen on Tuke Tukström. Meillä on kilpailu käynnissä, se on nimittäin sen niminen kilpailu kuin Lauantain viimeiset hitaat.
2: No, joo.
0: Ja kaikki on esitellyt nyt biisinsä, mutta otetaan kertaus vielä niin kuin hyvän maun vuoksi. Niin meikäläinen lähti tämmöisellä hevosella tähän kisaan. Eli Kaija K. Minun tuulessani soi.
1: Olin jo unohtanut tuon, kun niin paljon tuli biisejä.
0: Ja sitten Juuso Mäkilähde, niin nykäs aika kovalle ja lekan tuolta noin vuosien takaa myöskin.

0: Eli ne on kakkosta.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, kyllä tossa. Näin se on. Ei yksinäinen unta saa kulkaa.
0: Ja Juuso muikku sitten puolestaan, niin tuli viimeisenä askiin. Siinä oli pikkusen meni senat sakasi sulla, että mikähän se mahtaisi se biisin nimi olla, mutta kyllä sieltä lopulta löytyy.
2: Ja koskaan ymmärtänyt en, kun sydän itkee.
0: Sitten Phil Collins. Hieno. Eli Ressu Redford, älä mene. Ja näistä lähdetään nyt ratkomaan, ja otetaanko se viidellä voittaa?
1: Näin, sä oot linjannut sen, niin mennään sille.
0: Viidellä voittaa, selvä pyy, selvä
1: tästä,
0: pyy.
1: Tästä on pakko tulla tiukempi kuin toi meidän edellinen niin kisa, jo. Joka oli nää bilebiisit.
0: Kyllä mä uskon joo. Kanssa. Aloitetaanko täältä vaikka Henskin ääniviestillä?
1: Mitä Henski?
0: Henski on tullut, hän on ajelemassa kotiin 50V-juhlista, matkaa edessä vielä parisen tuntia, mutta menee kuin siivillä teitä kuunnellessa. Näin hän on meillä aikaisemmin kirjoittanut, mutta katsotaan, kenen lähtee ääni.
3: Pitäneet tuohon Itaiden biisien kisaan sanoa, että kaikilla oli hyvät vaihtoehdot, mutta ja vaikka täällä vieressäni yksi Juuso myös nukkuu, niin Sapun. Kyllä tuke tämän kisan vei Kaija Koolla.
0: Ai ai ai, kiitoksia oikein paljon, hei Henski. Piste. Sitten laitan Jartsa täältä. Jartsalla on nopea ytimekäs, mutta kenelle lähtee ääni, niin kuunnellaan.
4: No niin, kyllä nyt muikulle meni pisteet ihan heittämällä.
0: Eli Juuso Muikulla ensimmäinen piste.
1: Piste sinne.
5: Illan ja yö ensimmäinen.
0: Sitten Minna.
6: No olipas kyllä tiukka kisa. Ehdottomasti ensimmäinen, että ne on kakkonen totta kai. Ah. Mutta pakkohan se turkulaisena on sitten valita Ressu.
0: No eli näin. Muikku. Lähti 2-0 johtoon.
1: Joo.
0: Sitten Mika.
7: No niin, illan viimeiset hitaat. Kaikki kolme todella kovia. Kaija aina hyvä. Menee hitaana ja nopeena, mutta ei pärjää kyllä näille kahdelle muulle tällä kertaa. Ja kahdesta todella kovasta slovarista, niin kyllä muikun tuota hevonen tällä kertaa vie voiton ja pisteet muikulle.
1: Se on näin.
7: Kiitos.
1: Kolme. Eli tämäkin nyt ei kauhean niin kuin tiukaksi mennyt, jos sulla on 3-1. Toki tässä vielä on mahdollisuus niin täältä kampoihin laittaa, mutta se on, ei kun viidestähän meillä oli.
0: Viidestä
1: vielä matkaa.
0: Otetaan Kalle.
8: Ehdottomasti ääni menee Eversti Sandelsille. Come on, muikku voitto.
1: No niin, yes. Eli Eversti Sandelsikin on yksi tässä illan viimeistä hitaa.
0: Koska täällä on Niko laittanut myös viestiä, että se Eversti-biisi.
1: No niin, eli siis sulla on muikku 3 pistettä Ressulle, 2 yes. Eversti Sandelsille ja Tuukalla on 1, mulla 0. Tommonen ja. Mulla on nyt täällä tää helmitaulussa tää tilanne.
0: Mä luulen, että se pitää ihan paikkaansa.
1: Mä näpytän tää Exceliin, niin mä palaan kohta, että menikö se näin.
0: Joo, sitä ennen otetaan Jannen ääniviesti täällä.
9: Kaikki on noloja. Vähän pirun noloja. No ehkä vähiten nolo on toi muikku. Muikun biisi. Sinne pistä.
5: Kiitos.
9: No niin. Nyt tokaiho silloin soi viikon päässä. Kiitos siitä.
5: No niin.
0: Eli Juuso Muikku 1 päässä, lauantain viimeiset hitaat biisikisan voitosta.
1: Se on näin. Juuso Muikku ja Ressu Redford siinä samalla.
0: Joo. Niin.
10: Siis miksi meidän kuuntelee näitä teidän juttuja aika yöstä?
1: On
10: aika oman takeista settiä, joten kun ei saa nukuttua, niin ei yksinäinen unta saa, vaan valvoo vuoteessaan. Hän kellon käyntiin koittaa viimein nukahtaa, vaikkei uni kyllä tuu.

0: Eli otas, kerrataan. Tilanne on se, että Juuso Muiku tällä ressuvedolla 4 pistettä, yes. Eversti Sandelsilla 2,
1: kyllä.
0: Puukalla ja mulla 1.
2: Joo,
1: näin on.
2: Muikku edelleen 1 päässä voitosta.
3: Kyllä kun näitä teidän biisejä kuuntelee, niin aika paljon tekee mieli valita toi Eversti Sandels.
1: Anna, mut please.
3: Jos nyt näistä on pakko valita,
0: ei
3: niin
0: pakko.
3: Ehkä toi Kaija K kuiten. Niin.
2: Come on!
0: Noniin.
3: Mut jos vielä voi valita Eversti Sandels, niin hei, valitsen
1: kyllä
3: sen.
1: Kyllä se voi.
0: Nyt on se tilanne, että siis lauantai viimeiset hitaat biisikilpailun siis kakkostilalla tässä kohtaa Eversti Sandels. Okei, tästä tulee jännä.
2: Aika mielenkiintoinen.
0: Muikku, sä pelaat vähän ittees vastaan tällä hetkellä. Se on 4-3, 1-1.
1: Olen tippunut tästä kelkasta jo hetki sitten.
0: Mulla on täällä yksi.
4: Kyllä se. Ja kaksi vähän hämästöi. Ukin poikia, mutta kyllä ei kyllä Turun ressu vielä voita.
1: Hei.
4: Muikulääni.
0: Noniin.
1: Muikulääni.
2: Eli ressulle. Tää on hieno voittobiisi.
0: Tää on hieno.
2: Mä haluan näyttää teille vielä, mitä tuli Marylandista.
0: Katoppa vaan.
2: Saatessa sanoilla äänestän Savon virvelimiestä Aka Eversti Sandersia. Sieltä tuli siis tämmönen muokattu kuva, missä on Santun toi etiketti, mutta siellä on meidän Juuso Muikku.
0: Siellä on joo, pääpeli vaihtunut siellä.
1: Kompanias.
2: Nyt nautitaan ressusta. Älä mene.

0: Wes Redford täällä me kello 3.41 lauantai-aamuna 6. päivä kesäkuuta tänään ja kissaristias kiertueella ollaan aamulypsyn kanssa täällä. Juuri saavuttiin Shell Helmisimpukan pihaan täällä Iissä. Niin näin korkealle ollaan jo päästy ja kovaa vauhtia tästä sitten jatketaan kohti Torniota, missä meillä on seuraava stoppi. Voisin itse asiassa nopeasti kertoa, että mitä meillä on seuraavaksi tulossa, nimittäin täältä kun mä avaan tämän meidän niinkö kartan, niin Fortnite-striimi on käyty jo ja sitten 5.20-6.00 meillä on seuraava stoppi Torniossa ja se liittyy jollain tapaa golfiin. Mutta millä tavalla, niin se selviää meille sitten vähän myöhemmin. Sitten Rovaniemellä meillä on kans stoppi. Siellä on tulossa jotain yllätyksiä. Ja mä kattelen, että meillä on laskeskeltu tätä aikataulua silleen, että joskus kello 5 aikaan päivällä meidän pitäisi olla Nuorgamissa. Pysytäänkö aikataulussa, se on asia erikseen, mutta semmoinen niin kuin idea ja ajatus meillä tässä. Mutta me ollaan tosissaan täällä Iissä nytten Shellin pihassa, niin mä laitan tosta Aisa Kelliettiä ja Kaija Koota teille soimaan ja käydään tankkaamassa nopeasti. Jus otti myöskin tuommoiset niinku raportointivehkeet mukaan, niin jos täällä joku on hereillä jossain, niin mennään tekemään vähän tämmöistä niinku raporttia kentältä.
1: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana.
2: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa. Radio Suomi Pop.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.

0: legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
1: Sellainen on puuhamaa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
13: Ei oo muuten tylsä hänä.
14: Ei oo.
15: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
10: Seuraa turneeta myös somessa @radiosuomi.

Aisa Keliot ja ai että, kuuntelet Radio Suomi Popia aamulipsyn kissaristies kiertuetta vuosimallia 2026. Kello on 3:50. Hyvää huomenta siellä kaikki, jotka kuulolla olette. Minä olen muu kuin Juuso. Minut on nyt jätetty tähän lähetyspaikalle ihan itsekseen. Me ollaan arvatteko, ollaanko H-ssa? Ei. Ollaanko K-ssa? No ei. Ollaanko J-ssä? Ei, vaan

No kyllä, me ollaan Iissä. Me ollaan tämmöisen helmisimpukan tässä pihalla nyt pitämässä pientä pausenderusta. Me ollaan tuonne Kemin suuntiin menossa ja tuo Tuukka taas mennä tilaa jotain ruokaa. Täältä lähti koko crew käymään kaupassa.

0: Kaija K, Tina Kenkä, tyttö soi Radio Suomi Popilla. Aamulipsen kissan ristiäs kierto, että kuuntelet. Kello on 4:15 aamulla. Tervetuloa mukaan. Ollaan eilisestä aamukuudesta asti painettu menemään. Ja nyt ollaan Iissä, ollaan Huoltsikan pihalla. Ja nyt katsotaan, onko tuo Juuso siellä Huoltsikassa sisällä. Kuuleeko Juuso, kuuleeko I?
1: Täällä ollaan joo. Kuuleeko se mua?
0: Kuulen.
1: Hyvä, hyvä. Hei, mä otin meille, kun tuossa me saatiin kuule iso kuppi kahvia tästä näin.
0: Joo, otit se minullekin kanssa, maitovaralla, kauramaito.
1: Tässä on meille iso, täällä on iso, tervetulitko kahville?

0: Kyllä tuli.
1: Mistä päin on miehet tulossa ja mihin menossa?
0: Turengista tulossa ja Karikasniemen kuppaisen menossa.
1: Minkä näköisellä reissulla, jos saa kysyä?
0: Kalastushommi.
1: Onko näin? Onko koko kalastuskööri tässä? Mitä tavoitteita kalastusreissuun?
0: Vastaa se Janne.
2: Janne sanoo. Nautti.
1: No se oli ihan oikea vastaus. Mä ajattelinkin, että onko tämä ihan oikea kalastusreissu vai ei. Jos sieltä olisi alkanut jotain saaliskaloja niin luetteloja, mä sitten tietää, että on amatöörit liikenteessä. Mutta te olette lähtenyt nautiskelemaan sinne. Onko joku tämmöinen perinteinen reissu kyseessä vai mikä on homman nimi?
2: Perinteinen reissu, että onko kuudes vuosi, kun ollaan menossa.
1: Eli samalla, onko sama kööri aika lailla tämä nelikko tässä liikenteessä?
0: Aika lailla sama. Yksi kaveri vaihtelee välillä.
1: Miten pitkä reissu, niin onko tässä nyt sitten vaan tällainen muutaman päivän, vai onko tämä pidempi paukku?
3: Noin viikko?
1: Noin viikon reissu. Okei, selvä homma. Ja mitä kuuluu siihen? Siihen kuuluu kalastusta ja mitä sitten muuta? Onko sauna?
0: Jos löytyy semmonen.
1: Okei, lähtisitte johonkin vähän niin eräilemään ja kalastamaan, että missä te yövytte?
0: Teltta majoitusta pääsääntöisesti.
1: Okei. Tässä on 4 isokokoista ukkoa, niin onko jokaiselle oma teltta vai mennäänkö yhteisessä kupolissa? Ihan vaan kysyä, että miten hyviä ystäviä tässä ollaan.
0: Taitaa olla pari työskentelyä.
1: Aha, just näin. Pari peliä täällä. Täältä huoltoasema ihastuttava rouvakin naureskelee tässä jo, että selvä juttu. Onko nämä tuttuja kavereita täällä aina? Aha, kato, kuulemma perinteinen reissu, niin kuin kuulit, että mä ajattelin, että pyörii tässä koko ajan. Ihan mahtavaa. Ootteko radio kuunnellut tuossa ajomatkalla?
0: No, ollaan juu.
1: Mä en tiedä, mikä kanava teillä on siellä ollut päällä. Mä olisi kiinnostunut vaan, että, no nyt toi meni rouva tuossa asiakasta palvelemaan, mutta mietin vaan, että kuuluukohan toi meidän Radio Suomi-poppi niin kuin tässä vielä?
0: Kyllä se nyt silloin täällä kuuluu.
1: Et vähän, joo, selvä juttu. Netin kauttahan se kuuluu, mutta mä mietin just, että tää voi joku katvealue olla. Mutta hei, anteeksi, mä päästän teidät tästä näin, niin ostaa kahvit ja toivotan teille mitä mainiota kalastusreissua. Kuulostaa hei hyvältä.
3: Kiitos, hyvä reissu.
1: Jees, me lähdetään jatkamaan. Pistä mut, kun niin pajatso laulattaa, niin ja otan itse asiassa onkin mukaan, lähdetään näitten kanssa. Pari työskentelyteltta hommia.
4: No niin, minä laitan levyt pyörimään, niin lähdetään kala.
1: Tämä on selvä.
5: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoon niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähdetään tonne niin kuin näin sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Siinä Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Oikein hyvää huomenta voidaan toivottaa tässä kohtaa. Aamulypsyn kissarista edes kiertua Iissä. Tuossa otettiin pikku stoppi. Stoppi vähän. Tuukka otti tuossa tuommoisen kebabinkin mukaan ja sanoi, että siihen oli tosissaan käytiin läpi, että siinä oli ilmeisesti niin tuikattu kohtuullinen kärki siihen. Eli vähän se polttelee. Nyt tässä on ollut vähän tulista soossia tarjolla tässä niin yön aikana meillä. Hyvät ystäväiset, matkamme jatkuu Iistä kohti Torniota, mutta nyt te yökyöpelit siellä tai aamuvirkut. Onko Kemissä jotain, mitä olisi pakko nähdä? Koska meillä on siis täällä kemiläinen täällä bussissa. Ja hän kertoi tuossa, no eli siis tuottajamme Kerttu, niin hän kertoi siis, nosti kemiläisinä maamerkkejä ja sanoi, että no se kaupungintalo on vielä, ei kun se romahti. Sitten hän sanoi, että rautatieasema. Mä kysyin, että onko todella Kemissä niin rautatieasema maamerkki. Hän sanoi, että se on vielä pystyssä. Niin maalaa kurjan olosta kuvaa mun mielestä. Tää, mä en jaksa uskoa, että se voi olla näin, että Kemissä ei olisi mitään niin kuin nähtävää. Mitäs tästä Iistä tuuppaa tuohon Kemiin?
1: Olisiko se vajaa tunti vai tunti?
0: Eikö nyt sä heittelet? Nyt sä heittelet hatusta.
1: No niin, mulla on sellainen fiilis.
0: Eikä
1: se fiilis. Se on paras, mitä meillä tähän hätään on.
0: No selvä. No mutta Iistä Kemiin ollaan menossa, niin muuten me hujautetaan meinaan suoraan tuonne Tornioon, jossa meillä on seuraavat keppajaiset sitten tarjolla. Mutta jos niin tiedät jotain sellaista, mitä meidän pitäisi tuolla Kemissä nähdä, se voit olla sinä myös. Niin, me voidaan stoppi kyllä siinä tehdä. Laita viestiä 0403564556, niin katsellaan, onko meillä kemivinkkaajia siellä sitten.
2: Radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
5: Vahva, roteva, voimakas, villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
8: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Clas Ohlson.
11: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
12: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
13: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
16: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
15: Pitkä omaan päähän?
16: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
15: Kiitos.
17: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Kaksi päivää Hangosta Nuorgamiin.
5: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
4: Live.
5: Live.

0: Nelli Matula siinä hitaammin hautaan. Kello on 13 minuuttia yli aamu 4.
1: Se on aamu nyt.
0: Hyvää huomenta mui.
1: Huomenta.
0: Katsotaan, onko siellä jengi vielä hereillä, mikä meillä on tilanne täällä. Mitä aamu saunat?
1: Ei jos muuten hassu.
0: Tulokahan käymään Elijärven kaivoksella. Kemin helemi. Tai käykää herättää mun muija unilta, on kohtuu kiukkunen. Houkutteleva tarjous.
1: Niin me ollaan tänä yönä kuitenkin yksi ihminen herätetty jo niin kuin aivan siis sikeästä unesta.
0: Joo, eiköhän se riitä yhdelle reissulle yhdet tommoset. Jos olette 7 aikaa Kemitornio-alueella, niin tuun polttaa vaikka maalapit. Otetaan aamusauna. Tää oli tää viesti tässä näin. Me ollaan siellä kyllä paljon aikaisemmin tossa noin. Mehän ollaan siellä 5 mennessä, niin ollaan, ohitetaan tosta Kemiä. Matka jatkuu sitten Tornio, jossa on seuraavat kissan ristiäiset. Kyllä täällä valvotaan. Katoppa, en tiedä onko ollut nyt se innotus se, että kun ollaan kertailtu muikku tuota sun biisiä, niin täällä kattelin just, että Timo laittoi kuvan, että vielä jaksoo valvoja mukana ja hänelläkin on tossa niin Eversti Sanders. On sillä Eversti kädessä siinä.
1: Se on hyvä.
0: Kemin ohja vauhdilla, okei, nyt tää menee tämmöisessä Kemin heittaamiseksi. Ei tuu muuta mieleen kuin Kemin Keiju, eli Mika Halvari.
1: Joo. No meillä on tässä vaihtoehtoja, joita täytyy vähän punnita.
0: Mitä täällä tapahtuu?
1: Tässä nyt katot.
0: 3.50 eli tuossa parikymmentä minuuttia sitten tullut viesti Jannelta. Maailman söpöintä kävelytien varressa. Kato, täällä on jotkut varmaan kuule pienet immeiset lapset laittanut keksikiskan pystyyn tuossa noin.
1: Oho.
0: Olisiko huomenna siellä sitten myyjäiset? Mä yritin katsoa, täällä on tää hinta tämmönen liitutaulu on, tässä niinku, se on pyyhitty vähän niinku liitulla yli.
1: Ei ole päivähinnat vielä.
0: Päivähinnat ei ole vielä, mutta siellä keksikauppa aukeaa jossain päin, mistä Janne laitoi tätä viestiä. Mä yritän katsoa, selviikö tästä. Ei selviä nyt, mistä päin Janne on tuota laittanut, mutta hän on ollut siellä, tai on aikaisin aamusta liikenteessä. Hei, semmoisen ajattelin tähän polkaisin. Mä polkaisin viesti jo siis aikapäiviä sitten, mutta me ollaan tässä tien päällä ja ollaan vähän soitettu myös reitille sopivaa musiikkia, niin kuin liikenteessä ollaan. Niin tuli ihan tuossa jossain kohtaa toivetta tai kysymystä, että onko soitettu jo Maija Syväksen tämmöisiä liikenneaiheisia kappaleita.
1: Totta.
0: Niin ei ole soitettu, mutta nyt voidaan soittaa. Maija Syväs siis uusi vanha nouseva artisti, jonka tuottajana häärii myös aamulypsystä tunnettu DJ Panda.
1: Joo.
0: Eikä ei Juuso Muikku. Ja Maija Syväksen debyytti, voidaanko puhua jopa läpimurtosinkusta?
1: Joo, se on ollut se ensimmäinen ja viimeinen varmaan. Että Maija ura, niin se nousi äärimmäisen jyrkästi ja tuli sitten myös aika jyrkästi
0: siis
1: siellä
0: onhan,
1: alas.
0: Onhan Maijalla monta biisiä.
1: On.
0: Maijalla on siis, no tämä mistä mä puhun, tämä ensimmäinen sinkku, niin on tämä Väistä Ritokoskee. Sitten Maija Syväkseltä löytyy Pam Pam Pam, taitaa olla metsästysaiheinen.
1: Niin taitaa olla se, joo.
0: Ja sitten Maija Syväs on myös tuutannut ulos Hukkabuugien.
1: Ja Maija on vähän kokeillut näitä eri niin kuin aihealueita.
0: Joo, aika tämmöistä kuitenkin suomalaiskansallista. Ja sitten vähän rajumpi, vähän niin kuin toi Arttu Viskari julkaisi tämän Suomi Finland perkeleensä, niin Maija Syväksellä tuli jo aikapäiviä sitten Helvettiin mun tieltä.
1: Niin sieltä on tullut sellainen.
0: Siellä on semmoinen. Mä mietin tehdä sillä lailla, että laitetaan nyt toi ensisinkku tuolta soimaan. Mä luulen, että se on kuitenkin näistä niin kuin se eniten suosiota kerännyt, eli Väistä Ritokoskee, niin laitetaan tuosta tulemaan sinne kaikille tien päälle tässä näin ajatuksia liikenteeseen ja liikenteestä. Ja se on siis Maija Syväs. Kato, kun lähti työstä.
1: Näytä niille Maija.

0: Hyvä ralli. Jaa, sä oot tuolla noin. Se on todella. Ai. Maija Syväkset, toivotamme kaikkea hyvää. Se oli siis Päisten Rito koskee. Kuuntelet Aamulypsyn kissaristies kiertueen megapaukku pöks pum pum pum lähetystä, joka on tässä siis alkanut perjantai-aamuna 6:00 ja jatkuu edelleen. Meillä tulee kohta, kuulkaa, niin hetkinen. Meillä tulee 24 tunnin krouvi tuossa noin.
1: Niin ihan, ei ole muuten kauan.
0: Mitä joo, vajaa pari tuntia, joo. Niin ollaan 24 tuntia tehty sitten tässä lähetystä tien päältä. Ja matkahan jatkuu sovitusti aina Suomen pohjoiseen pisteeseen saakka. Nythän voi olla sitten se tilanne, että Pohjois-Suomessa, niin mä en tiedä minkälaisia yhteysongelmia saattaa tulla. Ilmeisesti ainakaan radio ei ihan aina toi Radio Suomi joka paikassa kuulu. Onneksi on interwebbi ja sitä kautta, niin kuin esimerkiksi Suplan kautta, niin uskoisin, että pystyy meidän lähetystä seuraamaan. Ja muualla Suomessa niin ei mitään hätää, että jos esimerkiksi Jyväskylässä kuuntelet meitä, niin jos se kuuluu nyt ja kuuluu hetki sitten, niin kuuluu luultavasti myöhemminkin.
1: Joo. Ja viestäjähän on tullut ympäri ämpäri, että kuuluu ja kuuluu. Niin kyllä se niin kuin, meillä on tilanne ihan hyvä.
0: Meillä on tilanne oikein hyvä. Hei, pikku breikki sitten tuolta. Hei, Klamydian erittäin hieno Pienen pojan elämä.
2: Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
4: Ei musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputa.

0: tarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsää enää.
15: Ei oo.
16: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
17: Seuraa turneeta myös somessa @radiosuomipop.

0: Klamydia ja pienen pojan elämää kuultiin siinä. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Kello on 16:30. Minkälaista oli muikuelämä pienenä poikana? Oliko se tuommoista, että tennarit vilkkuen juostiin?
1: Kyllähän se oli, ja pusikoita myöten könyttiin ties missä. Se oli huoletonta aikaa.
0: Mikä on semmoinen, jos mietit semmoista varhaislapsuutta, niin mikä on se muisto, mikä tulee mieleen sillä, että mennään oikeasti jonnekin tuonne, vähän niin kuin semmoisia ensimmäisiä, jonnekin sinne, tiedätkö, esikoulu, ala-aste, mikä on niin kuin mahdollista edes muistaa, niin mikä tulee mieleen pienen pojan elämästä?
1: No varmaan, kyllä se menee tuonne, minä muistan päiväkodista semmoisen, että sinne tuli meille päiväksi tämmöinen rölli.
2: Joo.
1: Ja sitten me mentiin tänne.
0: Siis näyttikö se niinku siltä röllipeikolta?
1: No nämä minun muistikuvat sanoo, että näytti vähän jo. Ja sitten meidän päiväkoti oli tämmöisen metän laajalla, niin me mentiin kaikki lapset sen röllin kanssa sinne. Siis oliko se röllimetsä?
0: Niin siinä vieressä.
1: Niin.
0: Tai ei se ollut se, mutta teille sanottiin. Rölli tuli ja sanoi teille, että nyt lapset tulkaa metsään, täällä on röllimetsä.
1: Joo.
0: Kautta likaisten varpaittiin.
1: Niin.
0: Joo.
1: Näin.
0: Mitä te teitte sen röllin kanssa?
1: Siellä jotain jubailtiin ja sitten me muistan, että joku lapsi sanoi, että minulla on ripuli. Ja se rölli kysyi, että onko se joku lelu. Ja se oli mun mielestä hauski juttu, mitä me on ikinä kuullut. Ja siitä se on ollut minun huumorin kulmakivi ja tähän päivään asti se kantaa.
0: Aivan mahtavaa.
1: Että tämmönen.
0: Mä muistan siis, mun tämmönen muistikuva on sellaisesta, että mä asunut Imatralla. Mä oon ollut alle kouluikäinen.
1: Joo.
0: Mä muistan, miten mä oon lähtenyt, kun silloin sitä, sen ikäisenä jo kyllä niin kuin lähdettiin, ainakin minä lähdin vaan niin kuin kotipihasta vaan niin kuin liihottamaan.
1: Niin,
0: se on ollut tietysti tämmönen niin kuin kesäaika.
1: Mm.
0: Sitten mä oon lähtenyt siitä pyörästä. Mulla on ollut semmonen niin kuin ensimmäinen polkupyörä, jossa oli semmoiset apupyörät.
1: Yes.
0: Sitten mä muistan, että mä oon kaartanut sieltä mä muistan sen paikankin vielä. Mä oon kaartanut Kiesikujalta, joka oli meidän kotikuja siellä, niin siitä toiselle tielle painanut, sotkenut ihan täysillä sillä pyörällä apupyörät sillä lailla lonksuen. Ja mun ajatus on ollut se sillä lailla, tää on niinku, tämmönen lasten mopo, millä mä meen tässä.
1: Okei. Joo.
0: Ja sit niinku tietysti mä oon ihan sika ylpeä siitä jotenkin siitä ajatusta. Tää on niinku, että jos mä olisin vähän vanhempi, niin mä ajaisin mopolla, mutta kun mä oon tän ikäinen, niin tää on se mun mopo.
1: Tää on niinku lähimmäs mopoa, mitä sä voit siinä edessä päästä.
0: Joo.
1: Okei. Okay. Joo. Miten se sitten jatkuu siitä se, muistatko mihin tää seikkailu sitten vei sitten?
0: Ei, mä en muista mihin se on. Varmaan se on vienyt tien päätyyn ja takaisin tyyppisesti
1: niin
0: siinä.
1: Joo.
0: Mut sit siinä oli myöskin tämmönen, tää onkin muuta.
1: Nonne.
0: Sitten nyt alkaa, tää onkin tämmönen terapiahetki. Hei,
1: ihan
0: nyt tehdään sillä lailla, nyt jos sulla on siellä kuulolla, jos on jotain tämmöisiä lapsuuden muistoja, mitkä on vähän tämmöisiä hajanaisia, niin laita tänne, me Muikun kanssa analysoidaan. Nimittäin, mulla on myös tämmönen muistikuva, että siinä oli semmoinen leikkikenttä,
1: yes,
0: missä oli semmoinen liukumäki, joka oli tämmöinen niinku kolmion mallinen rakennelma, ei ollut kauhean korkea.
1: Joo.
0: Se oli semmoinen, että siinä oli niinku, kolme semmoista puolla rappusta ylös ja sitten siinä oli liukumäki alas. Mutta sitten siinä oli semmoinen kolo. Siinä niin kuin, että sinne pääsi sisälle sen kolmion sisälle. Se on semmoinen laudoista tehty semmoinen niin kuin vanha kuppane, ei mikään tämmöinen, mikä se on se lapset merkin niin kuin näitä tota
1: tämmöisiä leikkipuistoja. Joo, se on joku kyläukko sinne hertanut, joo.
0: Niin mä muistan, että mä kuulin leikkikentällä semmoisen jutun, että siellä oli leikitty tämmöistä leikkiä, missä joku...
1: Niin.
0: Semmoista leikkiä ja leikkiä, mutta tämmöinen, että... Siellä oli ollut, että sinne oli mennyt pojat, ja sitten toinen oli kattonut toisen pyllyreikä. Onko tämä tosi muisto? Onko tämä vale muisto? Onko mä jompikumpi noista pojista?
1: Eli Imatralla kolmiomuotoisen liukumäen alla, niin on rölli kattonut poikien pyllyreikä.
0: Ei, mutta se on siis joku, ei ollut, tämä ei ollut mikään aikuinen, ei ollut mikään siellä. Älä tuo sitä sun Joensuun. Rölliä sieltä tätä jotain pilauttelijaa, joka on teitä roudannut siellä metsään, vaan tää oli siis tämmönen lasten joku leikki, mutta muistan, että lähti se tieto niin kuin jotenkin kulkeen siitä, että täällä on oltu ja siellä on ollut mahdollisuus niin kuin tsekata tai tsekkauttaa.
1: Okei.
0: Niin kuin tää. tää osasta.
1: Mutta sä oot vaan niinku kuullut, että niinku osa mä syy tähän
0: no ei, ja siis tämähän voi olla just, että mä oon vähän saattanut niinku sulkea tämän muiston ja muuttaa sen päässäni sillä tavalla, että mä oon ollut, sehän on myös mahdollista, että mä oon ollut yksin siellä ja kattonut omaa pyllynreikääni siellä. Ja sit mä oon niinku kääntänyt sen omassa päässäni sillä, että joku sanoo, että joku
1: niin,
0: on tällä.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta mun muisto on tää, että mulla olisi kerrottu näin, että siellä olisi tapahtunut tämmöstä siellä liukumään alapuolella.
1: Sä oot siellä ihan kerällä.
0: Joo.
1: Että kukkuu siellähän se.
0: Mutta tässä me nähtiin taas, että et pienen pojan elämä, niin se on niin kuin tuossa Lamydian biisissäkin lauletaan, niin rölli vie metsään ja joku kurkkaa pyllyreikään. Siitähän toi biisi kertoo.
1: Siitähän se niin kuin pohjimmilta.
0: Joo. Joo. No, niin. Joo, mä ymmärrän, täällä joku laittaakin mäkkäri mitä helvettiä, niin ihan hyvä oli tää pointti tähän. Eihän tää tuu ulos enää mihinkään tää meillä.
1: Ei kai, eikö nuo piuhat ole katkaistu jo pari kilometriä sitten.
0: Joo. Tämmösiä. Henkilökohtaisuuksia jaetaan tässä kohtaa aamua selvästi täällä. Jos sulla on joku erikoinen lapsuuden muisto, niin voit siitä kertoa meille. Joo. Laittaa ääniviestin tai kirjoittaa tuonne WhatsAppiin 0403564556. Laitetaan tuosta seuraava biisi soimaan niin, ja jäädään mutustelemaan tätä, mitä äsken just kuultiin.
1: Käydään sitä läpi vielä ihan niin kuin sille juurta jaksaa.

0: Halo Helsinki, voiko enkeli keksyä? Eve laittaa viestiä. Juuso, jumalauta, mä just heräsin ja avasin suplon. Kaduttaa. Mä ymmärrän. Mä uskon, että tässä tumus on molemmin puolista. Mutta siihen on pillerin keksitty.
1: Joo. Onko se tullut jotain muuta sitten?
0: No ei, kun tää just, mä yritin tässä niinku tavallaan ohjata tämän keskustelun, että nyt ihmiset laittaisi jotain muita omia lapsuuden muistoja, mutta aika paljon tässä vaan taivastellaan tätä mun hataraa lapsuuden muistoa Imatralta. Varmaan Juuso muistit Imatralla sen NS-alatorin siellä nykyisin 15V Seven Grilli. Siinä oli semmosia lasten liukumäkiä tuotu pienelle matoille. Kaverit etti minut pienenä jätti minut pienessä lonkerossa siihen matkalla löytyneellä kypärillä. Joku pampukeppikin oli saatu kouraan sattumatta. Tämä on tämmöinen sitten vähän niin kuin nuoruuden tarina tuosta. Mutta joo, tämä ei ole se liukumäki, mistä mä tuossa puhuin, vaan tämä on varmaan jo kuopattu ja haudattu. Mun mielestä se ei enää ollut paikallansa. Me käytiin Tuukan kanssa siellä Imatralla. Käytiin viime kesänä ja käytiinkö toissakin kesänä jopa, mutta mä vein Tuukan katsomaan mun lapsuuden maisemia silloin. Joo. Mä muistelen vähän, että siellä oli pikkas oli muuttunut paikat, mutta se fudiskenttä, jossa mä pelasin, joka oli myös Liukumäen lähellä, niin sen mä muistan vaan, että kyllä siellä semmoiset ruosteiset maalit edelleen oli paikoillansa, mutta en muistanut tätä liukumäkeä. Tämä muisto muutenkin oli niin, tuolla aika syvässä. Se sun röllihomma, sun röllihomma aukas mulla tommosen muiston tuolta noin. Niin. No. Oma outo lapsuuden muisto kautta legenda oli se, että jos se rämpytti tarpeeksi kauan vessan peilineessä valoja päälle ja pois, niin näki tulevan rakkauden. Eikö se ollut enemmänkin se Candyman-juttu, mikä liittyy tuohon?
1: Eikö se ole kauhujuttu?
0: Joo, se just, että se oli joten, mutta se oli sillä, että se menee niin, että sun piti mennä vessaan yksin.
1: Niin.
0: Sitten sä menet peilin, että mä en muista, pitikö laittaa valot pois?
1: Aivan, joo.
0: Pitikö laittaa valot pois, mutta piti katsoa sinne peiliin, josta sanoit 3 kertaa Candyman, niin sitten se ilmestyi se murhuri sinne sun taustalle.
1: Niin. Mutta eikö tämä ihan sama kuin se Bloody Mary-homma?
0: Mikä se on?
1: Se menet vessaan ja sanot peliässä 3 kertaa Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ja sitten sinne tulee Bloody Mary. Ei se juoma, vaan joku kummitus.
0: Onko Bloody Mary siis joku kummitus alun perin? Mä oon ajatellut vaan, että
1: ei mitään, onko se alun perin, mutta tämmöinen kummitusjuttu myös on.
0: Toi kuulostaa siltä, että joku on pöllinyt tuon Candyman tavallaan, tai jommin kummin päin.
1: Niin.
0: Eihän siitä tuu mitään, että jos sä menet vessaan ja alat hokeen sinne aina ilmestyy, tieksä?
1: Meillä oli
0: Pamela Anderson.
1: Niin.
0: Ei se tuskin tulee.
1: Ei se toimii vaan kummitusta ja pelottavia asioiden kanssa.
0: Se voi olla juurikin näin. Muikku on kyllä something, täällä laitetaan tämmöstä.
1: No
0: joo,
1: niin.
0: Jos näet sen, mä oon ollut näin tämmösiä. Aamulla oma naamani säikkyy peilissä, se on totta.
1: Se on sama kyllä. Ja kun me pysähdyttiin tuossa vähän aikaa sitten Huoltsikalla ja en ole hetken tuonne peiliin kattonut, kun ollaan tässä oltu reissun päällä.
0: Mm.
1: Niin sieltä katsoo tuntematon mies takaisin.
0: Aha.
1: Joo, ei.
0: Täällä kun näistä kauhujutuista nyt alettiin puhumaan, niin tuossa joku nosti täältä tämmöisen spiritismikortin esille. Ootko pelannut sitä?
1: Oh jaa.
0: Mikä?
1: Se, missä se kuppi liikkuu ja sitten se...
0: Onko se kuppi vai mikä se? Sä laitat kädet siihen.
1: Niin tai se...

0: ihme asia ja sitten sinne
1: niin sit se alkaa niinku niin ja sitten se alkaa
0: oujalauta.
1: Onko se oujalauta? Okei. Okay. Mitäs eli onko se testannut sitä joskus? Oliko sulla se aistimassa tunnelmaa vai oliko sulla kädet?
0: Mulla oli kädet oli kupilla niin sanotusti.
1: No mitä se kirjoitti
0: siis? Ei kirjoittanut yhtikäs mitään. Siinä oli meillä oli siinä huono linja tai jotain tämmöistä, mutta ei yksikään kummitus ei sanonut mitään.
1: Ai jaa, millä porukalla?
0: Me oltiin ihan poikaporukalla.
1: Siinä Ouelan ääressä.
0: Joo. Ja tää oli siis tullaan pois sieltä lapsuudesta. Tää oli ammattikorkeakoulussa.
1: Niin. Joo. Niin, se ollut sitä aikaa sitten. Joo. No mutta ei toiminut siinä kohtaa, kun mä muistan taas, että mä oon ollut jossain ja sit se mun mielestä kirjoitti jotain siihen, mutta sit mä epäilin jo silloin, että mä en muista kuka siinä oli, mutta se joka sitä teki, niin se näytti siltä, että se kyllä ihan itse kirjoittelee niin siihen jotain. Niin jo. Tyyliin jonkun, siinä oli vaikka joku Saku, niin sit se kirjoitti siihen Saku. Ja siis se on ollut 90-lukua, eli todennäköisesti siihen on kirjoitettu Saku on homo tai jotain niin, tämmöistä. Niin, niin kyllä. Se on joku tommonen juttu, niin eihän nyt tommosia mitkään, tommoset henget ja muut, mitä nyt tommosia, niin kuin ei ne ole tommosia.
0: Saku, miksi joo,
1: se on ollut siinä. Se on ollut, kato sitä ankeeta se aikaa tossa. Hyvä, hei voidaan jatkaa tästä, voidaan olla myös jatkamatta näistä.
0: Katsotaan nyt, jos tulee hyviä storeja.
1: Niin, katsotaan näin, mutta me töötetään tosta hei teille Eppu Normaalia, joka nyt on ansaitulla huililla siellä. Täräyttivät Polta-Areenan keikan siis eilen perjantaina ja tänään sitten uusiksi vielä siellä. Eli tämä on tätä heidän jäähyväissaagaansa nyt sitten, niin vuonna 85 tärähtää ihan kohta tuolta korvillesi.
2: Radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
4: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.

0: Beemin syntymäpäivä soi siinä ja Aamulypsyn kisaristeiskiertue on saapunut Kemiin, josta ystäväni entinen radiokollegani Ville Eerikkilä aina muistuttaa, että kyseessä on hänen mielestään Suomen Monaco. Ja täytyy sanoa, että nyt kun tässä ajetaan, niin kyllä kasinot ja tämmöiset niin kuin esimerkiksi luksusveneet ja autot loistaa poissaolollaan.
1: No kyllä jotain.
0: Tällä äkkiseltään, mutta muuten ihan siistin näköistä. Tuossa tuli vastaan, kun tähän Kemin keskustan suuntaan kurvattiin, niin tuossa oli tämmöisen pizzeria Di Maren mainos. Jos mä en ihan väärin muista, niin mun mielestä Villellä on nimikko pizza siellä Pizza della Vicky. Mä olen varmaan tehty töitä silloin yhdessä, kun tää kunnia on hänelle suotu. Ja sen mä muistan ainakin, että hänet tunkattiin aikoinaan sitten, kun tehtiin tosissaan yhteistä radio-ohjelmaa, niin tunkattiin hänestä Kemin kuningas. Ja hän oli sitten vuoden ajan tämmöisissä edustustehtävissä täällä näin. Se on vähän semmoinen, no tiedätkö se jalkapuuta ja mä tietomaatteja tavallaan, yes. Mutta sitten kuitenkin niin kuin ei. Mikäs tää rakennus tää tässä, tää tämmönen valtava tässä vasemmalla? Tässäkö se nyt on, koska joo, kun meille sanottiin, että Kemin lumilinnahan täällä on, niin sitten mä tajusin heti, että no sen mä tiedänkin aina kun Kemistä puhutaan. Ja nyt me päästään ilmeisesti katsomaan Kemin lumilinnaa. Valkoinenhan se on, mutta nyt en tiedä, mulla on pikkasen tos silmät sikkurassa, mutta vähän hyvin vähän luntahan tossa.
1: Niin, mikä tästä aika paljon niin kuin pelliltä näyttää tuo.
0: Mikä tonttu tuolla on tuolla?
1: Niin, siinä kato joulupukin kuvaa.
0: Edes katsoa kuitenkin, mikä tää mesta nyt oikein on. Hei, mä kattelin tuossa vaan nopeasti Kemistä, mitä kerrotaan täällä interwebissä ja täällä Wikipediassa on aina näitä tunnettuja kemiläisiä. Niin huomasin ikävästi, että miksei Ville Eerikkilä ole mainittuna niin kuin tässä listassa. Täällä on löytyy muun muassa kuulantyöntäjä Mika Halvari, josta tuossa puhuttiinkin aikaisemmin. Musiikkituottaja Jori Hulkkonen on kemiläisiä. Laulaja Heidi Kyrö on nostettu täällä. Sitten toi Mällisen Sari, eli näyttelijä. Senkin mä niin kuin nimenä tunnen täältä ehdottomasti. Sitten, onko Sonata Arktika-yhtye kemiläisiä? No niin, sillä lailla, sehän meille kelpaa. Mutta sitten totta kai, kyllä mä sanoisin, että varmaan Suomen tunnetuin kemiläinen jo edes mennyt herrasmies, humoristi ja tunteiden tulkista voidaan myös puhua, mutta ennen kaikkea huumorista on tunnettu kaveri, niin kyllä me voitaisiin hänen musiikkia

0: Ihan tuossa kohta soittaa yhden kauniin kappaleen verran ja lähdemme varmaan tässä myös tutustumaan Kemin lumilinnaan, joka on jo näin auton ikkunasta katsottuna pienoinen pettymys. Sinne on kyllä, mutta on sinne jotain lumihiutaleita askareltu tuonne ikkunoille.
1: No on kyllä me arvostaa, että on se vaiva nähty, että noissa ikkunoissa on noin tarrat.
0: Hei, pysykääs kuulla, käydään katsomassa, ulostaudumme bussista ja lähdetään kurkkimaan, että mikä täällä meininki on täällä Kemin lumilinnalla. Hiljastahan täällä on, mutta täällä on joku camping-aluekin. Katsotaan, onko täällä ketään sankareita liikenteessä.
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Joo!
17: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.
3: Joo, täällä ollaan kissaristeyskiertueella. Kello on tasa 5. Hei, oikein hyvää huomenta siellä kaikki kynnelle kykenevät kuulijat. Tervetuloa tähän. Oho, täällä piippaa kaikki mahdolliset. Tervetuloa tähän lauantaihin. Se on 6. päivä kesäkuuta. Olemme Kemissä, Kemin lumilinnan edessä, jossa ei lunta näy kyllä kuin ihan tommosena kuvina. Lumihiutaleen kuvina ikkunoissa, mutta onhan tämäkin sitten nähtävä, kun tästä ohi ajetaan. Tässä me nyt bussin kanssa ollaan ja ilmeisen hiljaista täällä on. Mutta laitetaan kemiläistä legendaa soimaan. Jope Ruonansuu, rest in peace. Hän on tehnyt paljon huumoria, mutta mä sanoisin, että nyt mennään sinne herkempään osastoon ja nautiskellaan seuraavat 4 minuuttia Jopen kappaleesta Ollaanko enkeleitä toisillemme.

0: Jope Ruonansuu. Ollaanko enkeleitä toisillemme? Miksei muikku?
1: Voidaan olla, joo.
0: Se on ihan mahdollista. Kävästiin tuossa Kemin lumilinnan edessä. Aukihan se ei tähän aikaan aamuista tietenkään ole. Luntahan siellä ei juurikaan ollut. Pari semmoista lumihahmoa siinä oli tuossa edessä.
1: Joo, siinä oli toi, vissiin tämmöiset aika legendaariset, jotkut tämmöiset maskotin tyyppiset. Oliko se Martti ja Vartti oli ne?
0: No eikä nyt Martti ja Vartti.
2: Arttu ja Terttu.
1: Perttu ja Arttu. Jotkut tällaiset.
0: No, Kerttu heti legendaa nyt meille.
1: Ne on kaksi semmoista palloa, millä on naama.
0: Niin ne on lumipallot muuten.
1: Niin.
0: Ne on nythän sen mä tajusin.
1: Niin, niin ja se on se lumiukkokin. Hei.
0: Niin.
1: Joo.
0: No joo, Kemia tuommoisen Jopen biisin verran tässä, mutta hiljastaan joku tuolla laittoi viestiä, että mitä te siellä jo olette, niin täällähän me ollaan ja tästä matka jatkuu kohti Torniota. Ei kuitenkaan lähdetä sinne Haaparannan suuntaan Ruotsiin, vaan ollaan siinä niin kuin rajan tyngässä. Meillä on siellä nimittäin seuraavat kissaristiäiset ja se onkin sitten aktiviteetti jo. Se on aktiviteetti. Sanotaan näin, että on mahdollisuus tehdä siis sankaritekoja ja jopa semmoisia niin kuin ihan niin kuin maailman mittakaavassa. Jotain sellaista, että mä sanon, että jos siinä onnistuu, niin siitä voi ihan niin kuin kansainvälisesti tiedottaa. Mä tiedän, että siitä tulisi siinä kohtaa iso juttu, mutta tehtävä on kyllä erittäin haastava. Siinä harvat ovat onnistuneet. Kaija Koota seuraavaksi, supernaiset. Ja nyt äkkiä Kemistä sitten eteenpäin. Hei hei Kemi, hei. Näetkö sä enää yhtään ihmistä täällä?
1: En. Me luulin, että mennään yhden, mutta se oli rusakka.
0: Jaa. Ota, mä katon vielä. Tuossa on tämmöinen kerrostalo. Ei ole täällä, nukkuu kaikki täällä. No minäkin nukkusin.
1: Niin nukkusin minäkin.
0: Kato tässäkin. Ei
1: ketään. Kato taas yksi iso katu. Ei siellä ole skuutti poikittain. Niin. Ei mitään muuta.
0: Kyllä. Rantasen skuutti on siis paikallinen kaveri.
1: Joo.
0: No niin, selvä. Ei näy. Ei. Hei hei.
1: Hei hei. Hei, hei. Kiitos.
3: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: Tää on se hetki ja aurinko nousuu ikuisuusaikaan, niin se ei kyllä päde nyt tällä kesäisessä Suomessa, niin aurinko on noussut aikapäivä ja sitten mä en huomannut oikein, että milloin se laski.
1: Ei siis missä
0: vaiheessa? Ehkä puolueen jälkeen käväsi jossain vähän.
1: Pimeätä ei ole ollut niinku yhtä.
0: Ei, eikä varmaan täällä suunnillaan nyt ylipäätään tähän aikaan vuodesta kauheasti tuukkaa. Aamulypsyn kissanristies kiertue siis Kemistä juuri jatkamassa matkaa tuonne Tornioon ja no siellä meillä on seuraavat ristiäiset sitten. Päästään vähän ulkoilemaan ja päästään semmoiseen paikkaan, mikä on itse asiassa mulle tuttu. Mä oon siellä rampannut joskus 6-7 vuotta sitten, kun Selviytyjät Suomi-ohjelmaa kuvattiin siis poikkeuksellisesti korona-aikaan, niin tuolla se oli niin kuin siellä Haaparannan puolella.
1: Niin.
0: Ja se oli tämmöinen Selviytyjät Pohjola.
1: Joo.
0: Vai Pohjolassa. Vai OP Pohjola? Olikohan se sponssi?
1: Niin, oliko se sille? Pohjola ehkä.
0: Joo, just näin. Niin siinä tehtiin itse asiassa Selviytyjät, että Suomen ohjelman semmoista TV-historiaa, siis sitä formaatin, koska sitä on kuvattu ympäri ämpäri maailmaa laukussa leipää ja piimää vaan. Mutta se oli siis ensimmäinen tämmöinen kausi, joka on siis tropiikista pois. Koska joo, kaikki ne kaudet, mitä on tehty maailmalla ja varsinkin siellä Jenkkilässä, mistä paljon on tehty, niin kyllä se siihen tropiikkiin perustuu, niin tämä oli sitten tuo korona-aika antoi mahdollisuuden siihen, että sitä formaattia sai ylipäätään tehdä tällä tyylillä. Ja kyllä se erilaista oli, meinaan siellä oli sitten sitä, jos ei ollut ehkä myrkyllisiä käärmeitä, mutta siis hyttysethän söi siellä jengi ihan elävältä.
1: Joo, aivan varmasti.
0: Aivan elävältä. Mutta mä käytin silloin mahdollisuuden hyväksi, koska kun oltiin tuossa Kemi-Tornion suunnilla, niin mä kävin siellä, onko se Green Zone Golf, mutta siis Tornion golfkentällä, joka sijoittuu siihen rajan molemmin puolin.
1: Joo.
0: Niin kävin siellä pelailemassa siihen aikaan sitten siinä samalla, niin muutamia kierroksia. Oikein epälaadukasta golfia, mutta kenttä on hieno ja erikoinen ja tosi vaikea. Ja siellä on siis sellainen asia, mikä on kyllä niin kuin on harvinaisuus. Ja ainakin tuolla golfmaailmassa, kun paljon nykyään tuosta golfistakin on tullut, vaikka on se niin kuin ihan marginaalilaji ja näin, mutta tuolla Jenkeissä on tullut tosi paljon tämmöisiä golftubetteja ja muita ja sitäkin sisältöä tehdään. Niin kyllä sitten tuommoista niin kuin sitä kansainvälistä seuraajaa kuitenkin löytyy. Mä kuulin vaan, että siellä kentällä, kun siellä on, sinnehän tullaan siis ympäri ämpäri maailmaa ensinnäkin pelaamaan. Ja se johtuu aika paljon siitä, että se sijainti on todella eksoottinen, kun se sijaitsee kahden maan alueella. Mm. Niin se tarkoittaa myös sitä, että me ollaan kahdella eri aikavyöhykkeellä.
1: Joo.
0: Ja sitten kun siellä siis käy niin, että siellä ainakin mun mielestä kahteen kertaan vaihdetaan sillä, että siinä kentällä, niin sä oot Suomen puolella, sit sä oot yhtäkkiä Ruotsin puolella. Tai Ruotsin puolella, sit sä oot taas Suomen puolella. Niin siellä on yksi tämmönen väylä, tämmönen lyhyempi, tämmönen par kolmonen, mikä on sillä tavalla nakuteltu, että se paikka, mistä sä lyöt, niin se on mun mielestä siis Ruotsissa. Ja sitten kun sä lyöt sen pallon sinne noin 110 metrin päähän, niin siinä jossain, tämä sanoisin, mitä mä heittäisin sulle muikku, sanotaan, että 80 metriä siitä lyöntipaikalta, niin vaihtuu maa.
1: Joo.
0: Se tarkoittaa sitä, että kun sä lyöt pallon siitä, niin se on niin kuin, se on tunnin käytännössä ilmassa, koska siinä menee tämä aikavyöhyke, niin rikkoutuu siinä samalla.
1: Aivan.
0: Ja tämä on tehnyt siitä, no tämähän on kikkailua totta kai, mutta tämä on tehnyt tästä todellisen niin kuin golfareiden tämmöisen kansainvälisen pyhiinvaelluskohteen. Ja mä kuulin just, kun sieltä meitä kutsuttiin ja sinne soiteltiin, niin tuo nykyinen toimitusjohtaja sieltä kentältä sanoi, että yksi tämmöinen suomalainen kaveri oli tehnyt tämmöistä golf-sisältöä, oli niin kuin englanniksi sitten tehnyt tämän video ja laittanut sen jakoon, niin aivan siis järjettömiä katsojamääriä tullut sillä videolla sitten, kun hän oli ihan vaan käynyt siis pelaamassa siellä kentällä. Että tommonen helmi meiltä tuolta löytyy, joka kiinnostaa sitten ihan kansainvälisellä tasolla. Muuten Suomea ei ehkä niin semmoista golf-turismista tunneta, mutta toi kenttä on tuttu. Ja meidät kutsuttiin sinne siis kokemaan tämä ihme.
1: Nonne.
0: Tuukan kanssa kuitenkin golfia pelataan ja täytyy kyllä muistaa, että meidät palkittiin siis golfkaalassa tänä vuonna,
1: Toppa.
0: Niin vuoden golfmediana. Niin totta kai kissaristeeskiertueella vähän kolopalloakin pitää olla ja kun päästään tuonne kentälle, niin me lähdetään siitä kuulkaa niin väylälle numero 6 ja yritetään lyödä maailman pisin hole in one.
1: Hei, tää kuulostaa
0: ainakin ajallisesti maailman pisin.
1: Niin ja sitten kun te olette tuon tittelin saanut tänä vuonna, niin tämähän vähän niin kuin välttämättömyys kanssa.
0: Ehdottomasti. Ja sitten siinä on muuten semmoinen muikku, mä unohdin sulle semmoisen muistioon laittaa, että tota, jotta me saadaan sitä video kuvattua, niin totta kai täytyy kuvata se, kun me lyödään. Mutta se golfpallo on niin pirun pieni, niin se katoaa aika nopeasti siitä kamerasta. Niin kunnon tämmöinen golf-sisältö tehdään sillä tavalla, että on tavallaan se, voidaan kuvata sieltä, mistä lyödään, mutta sitten jonkun pitää olla siellä, mihin lyödään.
1: Niin.
0: Niin mä vaan sanoin, että jos kuuluu four, niin se tarkoittaa sitä, että suojaudu. Mutta mä ajattelin, että sä voisit ottaa niin tota, sen kuvakulma haltuun sieltä.
1: No mä ajattelin, että mä otan unet. Mutta...
0: No, sekin voi varmaan ihan mahdollista, jos oikein kunnon soketti lähtee mulla, niin se tulee, kato, kun se tulee semmoisena laakakiiturina sieltä, niin se kun tuohon ohimon kärkeen kopsahtaa, niin mä luulen, että sä saat ottaa sinne jarhoksi. No unet. Tornion keskussairaalassa, vai mikä sieltä sitten ikinä löytyy.
1: Joo, selvä. Okei, hoidetaan pois.
0: Tää on meillä kupletin juoni. Ettaa hei seuraavaksi tähän, tää on hänen kappaleensa, jolla osallistui tuohon uuden musiikin kilpailuun. Million Dollar...
1: Otapa. Mielessä se leivänpala ja kokeile uudelleen.
0: Million Dollar Smile.
1: Yes. Oh.

0: Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
1: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
2: Radio Suomi Pop.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
19: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: Ei päämäärää ilman mutkia.
0: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 26. Bongaa bussi ja osallistu kisaan suplassa supla.fi.

0: Siinä portti on pois ja Teflon Brothers, nautin elämästä. Ai ai, kohta pääsee nautiskelemaan tässä golfiharrastaja mahdollisuudesta tehdä niin kuin legendaarinen temppu, koska me ollaan matkalla tässä näin, ollaankin itse asiassa mun mielestä saavuttu Tornioon, jos mä nyt tunnistan, kun mä täältä paikan. Kyllä mä tunnistan tässä, mä oon kuulkaa ajellut silloin aikoinaan, kun tosissaan niitä selviytyjä kuvattiin tuolla Haaparannan puolella. Niin me lähestytään tässä kovaa kyytiä Green Zone Golfia, eli Tornion golfkenttää, jossa leikitellään näillä aikavyöhykkeillä, koska se sijaitsee niin Suomen ja Ruotsin puolella tuo kenttä, niin siellä on sitten yksi tämmöinen väylä, jossa pystyy lyömään tämän hole in onein, periaatteessa siis pystyy lyömään hole in onein sillä tavalla, että pallo on tunnin verran siinä ilmassa, koska se lentää Ruotsin puolelta Suomeen, näinpä se nyt mun mielestä on. Ja se on tosissaan tämmöinen elävä legenda golfareiden parissa tämä tämmöinen. Ja sain kuulla, että ihan tuolla kansainväliselläkin tasolla niin tunnettu juurikin tästä erikoisuudesta. Ja siellä on siis tarkoitus tuolla kentällä ajella tälle väylälle numero 6. Ja sen jälkeen me Tuukan kanssa nyt, no hole in onehan on yhdellä lyönnillä sieltä sisään. Mutta kyllä me nyt kun tänne saakka tultiin, niin varmaan muutama pallo kokeillaan siinä, että kuinka lähelle onnistutaan saamaan toi. Siellä kyllä golfarit usein lähtee aika aikaisinkin liikenteeseen, mutta en tiedä tällä 5:30 onko vielä ihan siellä näitä virallisia tiiaikoja ollenkaan, mutta meidät nyt kuitenkin kutsuttiin kenttään tutustumaan tätä kyseistä väylää katsomaan, vaikka ollaankin näin tällä aamutuimaan liikenteessä, niin ihan mahtava juttu, että tämmöinen onnistu. Otetaan tuolta, pitää muuten se Tuukka meni ottaa ihan pikku tuommoisen lepin tuossa hetki sitten, niin täytyy sekin tuolta herätellä. Me nimittäin ollaan ihan just perillä ja siirretään sitten lähetys tonne kentälle. Onko sä Muikku ajanut koskaan golfautolla?
1: Ei.
0: Se on kivaa hommaa.
1: Pääsisikään nyt kokeilemaan.
0: Sä pääsit nyt ihan varmasti kokeilemaan, joo. Se on semmoinen, mulla aina sitten kai niissä jotkut vähän semmoista ikäsuosituksista välillä, mutta saattaa olla, että munkin lapset välillä vähän saanut kokeilla ajaa
1: semmoisen. Joo. Mitä se maksaa sitten, jos tommosen kunnollisen golfkentän, niin sen greenin vetää niin kuin ruttuun.
0: Kyllä siinä turpaan saa aika raikkaasti. No niin. Se on ja rautaysillä varmaan mätkitään aika lailla siinä. Hei, nyt mennään tästä tämän sillan yli, tämän ensimmäisen sillan, ja sitten tullaan tohon noin ihan. Kohta me ollaan kuule, tästä on siis Muikku, nyt on semmoinen, että tästä kun sä lähtisit harhaille, niin sä oot ihan just Ruotsin puolella.
1: Niin.
0: Se on tossa melkein näkyy Ruotsin.
1: Kiveheiton päässä.
0: Joo. Ai ai ai. Tornio. Hieno paikka se, mitä mä tässä ehdin olemaan, tai no aika vähän ehdin olemaan, mutta täällähän mä tunnen muutaman torniolaisen. Toinen on Teemu Tainio, eli entinen jalkapallon pelaaja, oikein lupsukaulainen kaveri. Ja sitten hei, koko Suomen tuntema Kalle Palander, niin täältä näin.
1: Totta.
0: Mietin näitä tämmöisiltä, täällä ei nyppylää, ei mäkeä, täältä näin. Niin.
1: Se on kato varmaan ollut se, että mistä se puute on ollut, niin sitten sinne on pitänyt päästä.
0: No näin se Kallen kohdalla nyt kun vielä sanot, niin se on nimenomaan rinne ja pipari aika lailla on määrittänyt käsittääkseni tota osastoa. Ja molemmissa on onnistunut hienosti.
1: On.
0: Ja huonosti.
1: Lämpimiä terveisiä.
0: Nimenomaan ennen kaikkea lämpimiä terveisiä. Siinä kato, tuosta mentäisiin Ruotsin puolelle. Niin, tuossa lukee Ruotsissa väriä 200 metriä. Ja sitten mennään Silloin oli kuule, siinä oli vielä semmoinen siihen aikaan, kun sitä selviytyjä kuvattiin, niin tässä oli tuossa rajalla vähän niinku semmoista actionia sen takia, koska siinä oli näitä matkustusrajoituksia silloin, että jos sä menit niin kuin

0: Se oli vähän hassua niille ihmisille, jotka täällä asuu. Mun mielestä siinä oli jotain ehkä erityisjärjestelyitä, koska täällä on totuttu ramppaan koko ajan. Tässä ei nämä paikalliset tunne tätä rajaa tässä.
1: Niin.
0: Mutta se oli sillä, että jos sä menit Ruotsiin, niin sit sun piti tyyli olla karanteenissa. Eikö, jos sä menit Ruotsiin, tulit takaisin, sä oot 2 viikkoa karanteenissa. Mutta se on tämmöiselle perus haaparantalaiselle, torniohaaparantalaiselle, niin se on niinku päivä, se on 1-2 kauppareissua, niin sä oot ravannut tässä jo tätä väliä.
1: Niin, aivan. Juu.
0: Niin siinä oli tommonen vähän kummallisuus silloin, sen mä muistan siitä reissusta. Mutta nyt päästiinkin tästä, mennään tätä Suomen puolta täältä tosissaan ajellaan tonne. Ja mä muistelin, että tuolla Ruotsin puolellakin on niin kuin sitten noilla golfareilla omat parkkipaikat, niin tulee sieltä sitten toista kautta puikahtaa tonne ne. Mutta tää virallinen parking on tästä, kuulkaa. Vitsi onkin, tulee ihan tämmöiset nostalgiset muistut, koska mä en ole täällä sen jälkeen käynyt. Kato, noin iso Ikea, ne on rytkässyt tohon noin.
2: Niin, on hirmu kokoinen laitos.
0: Joo, sieltä saa esimerkiksi hyllyn, lipaston, jakkaran ja vaikka sohvan.
2: Vaikka, joo. Kyllä. Ja valaisimia myöten.
0: Valaisimia myöten ihan kaikki, sehän on ihan hauska keksintö. Ne pitää itse, useimmat niistä pitää itse kasata.
2: Onko toi torni, mikä me nähdään tuolla, niin onko se sitten niinku Ruotsin puolella jo?
0: Toi torni, se on se tornio.
2: Niin jo.
0: Tornio. Nimi tulee.
2: Niin, tornio.
0: Mm.
2: Onko?
0: Niin, on.
2: Tornio.
0: Tor, eli repiä ja ysi.
2: Niin jo.
0: Niin.
2: Aivan, no et sä sivistyy ihan tahtomatta.
0: Näin se tapahtuu. Eikö tää on, kato se, tää on Torniojoki tässä. Eikö se ookin?
2: No näin vois kuvitella, kun Torniossa ollaan, mutta...
0: Mm. Mun mielestä se, no ei tää nyt... Tuossa toi meidän tuottaja Kerttu vähän puisteli päätään, mutta hän on kemiläinen, se täytyy nyt kaikkien muistaa, että,
2: niin.
0: Että se voi olla vaikea käsittää, että joki voi olla näin leveä, mutta kyllä se vaan voi olla, että ei se ole aina sellainen. Mutta mä sanoisin näin, että tämä on Torniojokea tässä, mikä meidän sivussa menee. Mä ainakin päin ihan kylmästi ja kankeasti näin.
2: Joo.
0: Onko meillä Torniojokea ollenkaan muuten kuulolla siellä? Jos on, niin voi korjailla näitä faktoja, mitä tässä on heitelty ihan Stetsonista menemään. Niin voi laittaa viestiä meille 0403564556. Hei, nyt Alisa Syrjä, lähistämme golfkenttää, palataan heistä asiaan.

0: tarvinnut.
1: Siinä Alisa Syrjä, sydän on rikki. Olemme saapuneet tänne Tornion golfkentälle ja tässä parkkeerataan bussia juuri ja sen jälkeen lähdemme suuntaamaan tässä näin avautuvassa aamussa kohti väylää numero 6, joka sijaitsee siis kahden maan alueella. Siinä on sekä Suomea että Ruotsia ja lyödään sitten toisesta maasta toiseen maahan. Ja kyseessä on tosissaan tämmöinen vähän lyhyempi golfväylä, eli par 3. Se tarkoittaa sitä, että ne on niitä, missä niitä hole-in-oneja nyt niin kuin yleisimmin tehdään, jos ylipäätään missään tehdään. Ja se on kyllä haastavaa. Voi olla niin kuin golfareita, jotka on pelannut vuoden golfia, ne on tehnyt hole-in-one, niin sitten on golfareita, jotka on aktiivisesti pelannut esimerkiksi 25 vuotta ja ei ole tehnyt yhtäkään hole-in-one. Se on vähän tommonen toi, että kaipa se aina vähän ripauksen tuuria vaatii sitten. No, sitä meillä saattaa tässäkin reissussa olla matkassa, niin kohta pääsette kuulemaan, että miten se lähtee. Ja tässä on vähän se, että meillä Tuukan kanssa, sit, kun se ei aina ihan osu se lyönti, niin saa nähdä, että minkälaisia kummalla kotimaisella niin tulee kirosanat tuossa noin tai mahdolliset ärräpäät laitettua menemään, mutta se selviää. Ihan pieni breikki, pysykää kuulolla ja sen jälkeen väylä numero 6 sitten tästä ja siihen sammu pussi ja siinä on muikku ja pataa ihan just.
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhu! Maali!
9: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
11: No, noin. Ja nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
16: Tiellä taas.
17: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue Hangosta Nuorgamiin.
16: Missä mennään? Kenellä oli kartta?

Se oli Anssi Kela ja Mikan Fajan BMW. Tiina Rett täällä. Hei, nyt täytyy kyllä vähän katsoa, koska tuossa me käytiin sellaisessa paikassa, missä pojat teki sitä ennätystä, mitä ne pelaskaan siellä striimiä tekivät erittäin ansiokkaasti. Oli pakko kyllä arvostaa. Niin sen jälkeen pakko myöntää, että mä laitoin hetkeksi silmiä kiinni ja me ollaan nyt tultu siis Tornio Golfiin ja Fortnitea siellä. Porukka pelaavat, oliko 1001 tuntia. Ja siinä kohtaa mä laitoin nyt sit hetkeksi silmät kiinni. Eli tässä on semmoinen montakohan 100 kilometriä. Tässä on oltu niin, että mä pistin tuossa hetkeksi pötköttäen. Onko se 138 kilsaa? Jotain tämmöistä. Mut joo, nyt me ollaan siis Torniossa. Ja kun mä katson tarkemmin, niin täällä tosiaan Tornio Golfissa. Ja laitetaan Elinora ja Samuli Putro osumaan ja sitten katsotaan. Tässä voi vähän aikaa kestää, noin pojat joutuu vähän kävelemään sinne tänne tonne, niin katsotaan, että miten saadaan heidät kiinni ja milloin tapahtuu ja mitä tapahtuu. Ja voiko me saataisiin yksi Holy One tähän aamuun, niin olisi ihan jees.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Joo, ei jännitä.
1: Täällä ollaan ja kiitos kysymyksestä. Tässä tosissaan kävi niin sanotusti vanhanaikaiset. Mä muistin nyt, kun sä tuosta kelloajasta aloit puhumaan, että kun ollaan tässä rajan pinnassa, niin nämä tämmöiset automaattisesti säätyvät kellot, niin heittää täällä vähän häränpyllyä. Että sä voit olla Suomen puolella, mutta se nappaa tuon Ruotsin ajan. Nyt kyllä se kello taitaa olla niin kuin lähempänä 6 kuin 5 Ruotsissa. Tossa siis, me ollaan itse asiassa niin nyt Ruotsin puolella taas me täällä. Sä oot Suomen puolella, me ollaan Ruotsissa. Mieti.
2: Heia, good morning.
1: Hei, hei, hei, good morning, good morning. Hure läget?
2: Ja, bra, bra.
1: Ja, vi ska spela lite golf nu.
2: Åh, kuinka mukavaa.
1: Här är jättevackert, jag måste säga.
2: Joo. Hei, eli mitä te yritätte nyt siellä? Mitä tapahtuu? Joo, ja,
1: hördu Tuukka.
2: Joo.
1: Tuukka här också.
2: Joo.
1: Han är lite pam pam pam, han sovde lite.
2: Lite pam pam pam.
1: Men hördu Tuukka nu?
2: Joo, ja hör.
1: Tuukka, tala lite.
3: 1, 2.
2: Joo, joo. Bra, bra Tuukka.
1: Joo, joo, joo.
3: No niin,
1: siellä kuuluu. Hei, vaihdetaanpa takaisin tälle niin sanotusti perinteiselle kotimaiselle. Tuukka, Vilmi, vähän juttele mun kanssa kentästä ja väylästä, missä ollaan. Ensinnäkin kiitoksia, että päästiin tänne tämmöiseen pikkasen haastavampaan aikaan. Toki golfarithan usein aloittaa päivän aikaisin, koska aina usein on vaikea herätä, mutta koskaan ei golfkierrokselle.
4: Joonhan se aina eri herätä golfkierroksella kuin töihin.
1: Joo, näin se on. Kyllä se vaan niin kuin hymyilyttää. Tässä alkaa hymyilyttää, kun ollaan täällä teidän upealla kentällä. Ja tämä on tosissaan aika spesiaali kenttä. Mä kerroinkin tuossa meidän lähetyksessä jo, että ihan semmoista kansainvälistä huomiota nauttii, että täällä taitaa aika paljon käydä ulkomailtakin porukkaa pelaamassa.
4: Kyllä, ja nyt tänä vuonna tulee olemaan vielä huomattavasti enemmän mitä viime vuosina. Että sanotaan, että se on just tässä on se syy, että maailman unikeimmaksi golfkentäksi ollaan vähän niin kuin itsemme tituleerattu. Että lyödään aikavyöhykkeellä toiselle, ja sitten tosiaan kello on tämän verran ja keli on tämmöinen. Tässä on niin kuin montakin eri aihetta siitä, miksi me ollaan maailman unikein golfkenttä.
1: No, meillä siellä ei todellakaan kaikki ole golfareita, jotka on kuulolla, mutta kuvaillaan kuitenkin nyt vähän kenttää. Eli meillä on tässä tämmöinen par 3 väylä, eli nämä on näitä lyhyempiä väyliä, ja nämä on nyt niitä, jos jossain se hole in one tehdään, niin yleensä näillä lyhyemmillä, toki se tämmöisessäkin on tosi harvinaista, mutta minkälainen väylä meillä on nyt edessä?
4: No, tuossa on tuommoinen aika helppo vedenylitys, mikä sitä ei saa päästä pääsisään vettä.
1: Meni jo, kun tultiin tuohon ajettiin, niin mä heti aloin katsoa sitä, että siellä on varmaan ensimmäinen pallo.
4: Kyllä, ja Tukekin taisi jotain mainita, että vähän ehkä alkoi jännittämään, kun näki tuon. Mutta tosiaan tuolla näkyy tuo rajapaalu. Yritetään saada pallo sinne takaisin Suomen puolelle mahdollisimman vähin lyönneillä kuppiin. Tässä on joku semmoinen 115 metriä yleensä matkaa.
1: Just näin, ja toi rajapaalu, missä mennään taas takaisin Suomen puolelle, niin se on tuolla aika lailla keskellä kriiniä, eli se, missä sitten puttaillaan. Mutta lippu on nyt sijoitettu nimenomaan tuonne Suomen puolelle.
4: Kyllä, näin se tekee.
1: Jes, eli jos tässä painaa tuonne suoraan reikään, niin se on sitten aikavyöhykkeen ylitys, ja pallo on ollut siinä tunnin verran ilmassa. Et on tämä kyllä, tämä on erikoinen lyönti. Tuukka, eikö sulla ole siellä mikrofoni, ja miltä näyttää? Sä et ole täällä ennen tällä kentällä ollut, mullehan tämä on tuttu, niin mikä on ensivaikutelma?
3: Hieno kenttä, totta kai. Kyllähän me tässä 9 reikää ainakin pelataan.
1: Pelataan, syödään klubitelolla lounas välissä, otetaan toinen niin, ysi siihen päälle.
3: Just niin, tosi kivan näköinen, tosi kiva, tykkään.
1: Yes.
3: Ja ihana tämmönen, tiedätkö, aamu sarastaa tässä.
1: Niinpä, niinpä.
3: Tää siis nyt on vähän itseään niin kuin kiduttamista, että me lyödään yhdet lyönnit ja lähdetään menee.
1: Joo. Ehkä me voidaan, mä katson, että meillä on pussillinen pallo, niin kyllä me ehkä muutamat hakataan tossa. Mutta
3: no, kuullaan ilman.
1: Aloitetaanko selittelyt jo nyt, että meillähän ei ole omat mailat mukana.
3: Joo, aloitetaan. Joo. Siis mä kattelin
1: näin. Ei me tiedetä näiden mittoja meille näistä. Joo, ei ole vaikea sanoa just, että miten se tossa sitten, ja just kun ei ole omat tiit.
3: Juu, ei. Niin. Ei ole omat tiit. No nyt mä oon kuullut kaiken.
1: Hei, tehdään tiini sillä tavalla, että me otetaan tuolta vähän mailoja, voit vaikka biisin pyöräyttää siihen, ja palataan seuraavaksi tänne näin, ja sitten me ollaan tossa valmiina lyömään palloja Ruotsista Suomeen.
2: Mä katson, tärätän tästä, meidät tästä 6 yli, niin palataan sitten tuossa heti välittömästi.
1: Tehdään näin, niin me vähän lämmitellään selät auki jo pikkasen bussissa.
5: Ota yrittäjän talouden pyörittämisen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Kappas 3 putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
11: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Ootsä tosissas?
15: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.
16: Erittäin hyvää lauantai huomenta. Kello on tasan 6:00 ja terveisiä Torniosta. Me ollaan täällä golfkentällä ja Juuso ja Tuukka nyt pääsevät kyntänsä näyttämään sille, sitten. Kaikki selittelyt on tuossa äsken kuultu tälleen off the record. Mä voin kertoa teille kaikille. Mutta
17: Juuso miettii hollarin todennäköisyyksiä. Mä aloin just pohtia, että se on ihan 50-60.
18: Täällä ollaan jo tuossa. Tuukka hakoittaa kanssa menemään. No niin Tuukka, me ollaan lähetyksessä. Mä tiedän, eikö sulle ei olekaan sä et kuule. Me ollaan lähetyksen puolella ja tosissaan täällä ollaan väylällä numero 6, jossa lyödään palloa Ruotsista Suomeen. Onnistunut lyönti lähtee Ruotsin puolelta ja laskeutuu Suomen puolella tonne greenille ja mielellään myöskin kuppiin.
17: Me totta kai haetaan nyt hole in onea.
18: Joo.
17: Eli ykkösen suoraan kotelo. Niin otetaanko silleen, että molemmat saa 5 palloa?
18: Se on mun mielestä. Joo, lähdetään jo eka 5 ja sitten katsotaan.
17: Ja sitten lyödään kaikki loput. Joo. Niin, nimenomaan. Ja otetaan myös joku skaba. Jos ei me koteloon, niin lähimmäs lippua on voittaja. Joo. Ja panos.
18: Mikä se voisi olla se panos?
17: Haaparannasta tuosta rajan takaa 4 tornia nuuskaa.
18: No niin, sen tyyppinen. Ikeasta hylly.
17: Joo, joo.
18: No niin, Tuukka, sä voit lyödä nyt muutama vaikka ensin ja vaihdetaan.
17: Vai vuorotellen.
18: Voidaan, mä saan nämä kamat saisi helpommin, ettei tarvitse ihan koko ajan riisukkaan.
17: No mä lyön 2, sit sä lyöt 3, ja sit mä lyön 3, ja sit sä lyöt 3.
18: Se on hyvä idea.
17: Saako lyödä?
18: Saa, minkä mailla oot valinnut?
17: Sulla... Raimo 9.
18: Niin, eli sä lähdet kans lyömään vähän kevyemmän, mutta niin tällä aamukankeudessa, niin se on varmaan fiksu valinta.
17: Joo. Ja mulle, mä en nyt halua sanoa, mulla ei ole hanskaa, mulla on tii tuolta senioreiden bronzhopista, eli tuolta kotelosta, mihin jengi on laittanut paskana olevat, ja sitten mulla on nämä vehkeet tässä, nämä tutut, tuntemattomat maalat, tuntematon pallo. Niin tässä on nämä mun selitykset.
18: Jees, mä laitoin ylös, kun annetaan kirjan takakanteen heti toi, niin
17: joo.
18: Ne tuli siinä. Nyt sitten hiljennytään tässä, koska se on tärkeää, että kun kaveri lyö, niin silloin ei puhuta.
17: Mä olen ikinä jännittänyt ehkä golflyönti näin paljon.
18: Hyvin lähtee, kyllä. Muikku four! Oliko vähän pitkä?
17: Oli. Vaihdetaan mailla.
18: Joo, joo.
17: No tää on vähän pienempää. Se kyllä lähti Snadi vähän
18: kainalo, ihan. Mutta ihan hei.
17: Kiitos. Vittuilee kädäri vielä.
18: On se ihmeellistä. Kyllä mä ainakin yhden tuuttaan tuohon veteen. Se on ihan varma. Se on niin mun pään sisällä tässä. Tuukan lyönti kanto siis ihan hyvän matkan. Vähän liiankin hyvän suuntautui tuosta greeniltä tuonne vasemmalle puolelle ja sieltä ulos. Mutta oltiin kuitenkin suunnilla.
17: Mä lähden nyt roikottaa semmoisen pienen roottori hei.
18: Niin just.
17: Mä lähden maalailemaan tuolta niin kuin rajalipun päältä sen. Ja roikotan sen sitten tuonne niin kuin uurnalle.
18: Sain kiinni. Saa toteuttaa.
17: Saitko?
18: Joo.
17: Joo. Oho.
18: No se tipahti siitä se pallo, mutta ja nyt hiljaisuutta pyydän. Nyt osu, nyt duffas, niin ne osu maahan ja tota, me saatiin sieltä vesiosuma. Sä et ole vissi tulos ihan vielä pois sieltä,
17: en.
18: Ainakin yhden vielä.
17: En, joo, en todennut. Joo.
18: Vitsi, kun se eka lupasi niin hyvää, mutta toi oli sitä perinteisempää, mitä on itsekin todistanut monta kertaa vierestä. Mutta
17: saako soittaa?
18: Saa soittaa. Vähän oli, taisi olla kylkkäri, mutta tuota, se menee yli kyllä sinne ja vasemmalle vähän painuu.
17: Joo. Otetaan vuoron vaihto.
18: Ota se toi vaan tosta, niin mä luulen, että se ihan eri. No otetaan tosta, mä saat kuunnellakin siitä. Mä otan sen ysin kyllä.
17: Haloo, kuuleeko Tiina?
16: Kuulee, Tuukka, menikö sulla Tiina hyvin? Tiina.
17: Ihan reisille.
16: Sä just sanoit, että ei varmaan ikinä niin paljon. Mä menisin kommentoida, mä vittin keskittää, että ei täällä kuuntele kuin koko Suomen kanssa. Tämä on tavallaan aika iso niin kuin väylä siellä ja täällä niin kuin lyödä.
17: Niin jo. Ja mä en tilannut tämmöisiä painetiloja kyllä tähän. Ja mut herätetkö äsken suoraan sängystä?
16: Joo, mä huomasin.
17: Reilu tilanne. Nyt on Juuso T-boxissa.
16: Noniin.
17: Ja mailavalinta on
18: sama rauta Ysbä. Eli tota, mä lähden kanssa.
17: Mä tipatin siihen, kato siihen pitsiin, mutta rauta Ysbällä.
18: Joo, mutta mä otan tällä yritän ottaa
17: sen. Kurista sitä vähän.
18: Mä otan hyvin, hyvin rauhallisen tällä. Itse asiassa mä lähden kokeekin tommosta. Katsotaas tuo. Mitäs toi mulle sanoo? Sehän sanoo, että halleluja.
17: Jos on valmistautuu nyt ja lähtee. Joo, saa.
13: Moikko! Moikko varovaa!
17: Mä itse nää ees sitä. Mihin se kuvaa? Siinä on meillä kaikki nyt lyönnit käytännössä lähtenyt tonne vasuriin. Mulla on hihaan ja Juusolla sitten vähän tonne niinku vähän niinku karannus se lyönti. Mutta mitta oli mun mielestä, eikä ollut ihan ok.
13: Onko vieraat mailat tässä, niin tää on aina tää sama juttu.
17: Joo, Juuso kans ottaa yhden ales.
18: Mä otan ihan, mä lyön ihan tota täyden pitsin tosta.
17: Mitä sait irti tosta ekasta lyönnistä? Mitä pitää muuttaa?
18: No meidän pitää nimenomaan vähän tiputtaa tota mailaa, että nyt huomasit, että tommonen aika kevytkin veto. Ei ollut kyllä kauhean hyvä osuma, mutta sehän lähti karkaan tonne vähän pitkäksi. Niin kyllä meidän täytyy aika korkealta tulla tohon noin ja
17: roikottaa
18: se käytännössä tosta noin.
17: Kiitos. Okei, tosta. Juuso otti another one in the chamber ja miehellä on kuula siinä ja hän on valmiina syöttämään.
18: Kyllä se alaselkä, niin se on paikallaan, sanotaan näin, se tuossa muistutti mulle. Hätäsakeen tuolta noin. Moikko!
17: Musta tuntuu, että tota noin, niin me ollaan sekoitettu nyt toi lippu ja aika lailla ruumiinrakenteeltaan lippua muistuttava Juuso Muikku. Nimittäin me ollaan nyt 6 palloa tykitelty nyt tota meidän Kuopion vahvistusta sukille. Niin. Semmoinen on tilanne tässä. Juuso ottaa vielä yhden, sen jälkeen Tinni, otatko yhden biisin väliin, me ladataan tonne parikymmentä palloa taivaalle.
16: Mä otan, ja hei, siellä kuuluu vahvasti joku lintuparvi, niin täräyttekö Juuso johonkin siis niihin?
17: Ei, ne huutelee tuossa selän takana.
16: Ai, niin ei liity teihin aivan.
17: Ei liity millään tavalla, ja Juuso antaa syöttää.
16: Yes.
17: Kuunnellaan Juuso.
16: Yes.
17: Paino pikku kopsun, mutta kopsuhan pitää linjansa. Ei greeniosumia vielä meille. Mutta tota, Tinni, ota yksi biisi, niin mä laitan Juuson kanssa syöttää niinku tuelta.
16: Sopii aivan vallamaan, niin sitten viiviä aamukuiskaus ja sitten palataan tänne sankareitten golfretkelle.

0: Aamun kuiskaus. Oikein hyvää lauantai huomenta. 6:10 on kello. Aamulypsyn kissaristeyskierto on päässyt epäilyksistä huolimatta aika lailla jopa jo tänne pohjoiseen päin. Ja lämpimiä terveisiä aamuisia, sellaisia kosteita ja linnunlaulun kuuloisia terveisiä Torniosta.
1: Se on se.
0: Juuso Tuukka, kuuleeko golfkenttä? Juuso Tuukka, kuuleeko golfkenttä?
1: Pelaajia, niin kuin, onko sä nyt mieleen sillä, että tuleeko oikeastaan Aasiasta?
0: Nyt on aika varma, että ei kyllä, tässä kohtaa kuule. Hei, mä yritän saada vähän yhteyttä sinne. No jos sä jotenkin silleen ymmärsinkö näin, että lyövät sieltä Ruotsista niin kuin Suomen puolelle, niin tää saattaa vähän pätkiä, mutta ei se mitään. Onneksi tässä on pelastuksena se, että Juuso Muikun voi jotenkin aina hälyttää juosten paikalle. Tai sitten on toinen erittäin hyvä vaihtoehto, on laittaa Juha Tapio soimaan, mitä silmät ei näe. Jos olet hereillä nyt, niin he laitapa WhatsAppiin viestiä. Ja jos siellä on joku aivan mahdoton, joka on kuunnellut sieltä, siis eilistä aamusta, niin tästä tuli 24 tuntia nyt täyteen. Eilisaamu 6 asti, niin on aika mahdoton touhu. Ja WhatsAppin tulee kysymys, näkyykö live jostain. Ei näy mitään semmoista live-striimiä. Se tästä olisi vielä puuttunut, että täällä jotkut kamerat rullaisi koko ajan. Ei sentään, että tänä vuonna tämä, mikä me tehtiin eri tavalla tämän kissaristeyskiertojen kanssa, on just se, että me tehdään täältä koko ajan radiolähetystä aina sinne Nuorgamiin saakka. Mutta oikein hyvää huomenta, hei Juha Tapio. Sitä tähän väliin ja sitten koetaan saada nämä sankarit tuolta golfkentän laidalta kiinni.
2: Hangosta Nuorgamiin. Aamulypsyn kissanristeyskiertue live. Live.

0: Sieltä soi. Vesala on kiinni. Oikein hyvää huomenta. Vartin yli aamu 6 on kello. Ja terveisiä Torniosta. Kulkeeko Juuso kentän laidalla tähän aikaan? Ainakin keli on aika kiva. Tuo linnunlaulu tänne korvaan kuulostaa aivan silleen tosi miellyttävältä.
1: No joo, siis kun meillä on ne omat mailat ja Tuukalla ei ole hanskaa ja sitten niin se on jotenkin tulee tuolta töyrään takaa toi se joku tuommoinen ihmeellinen jenga ja sitten tuossa tuli toi just toi ruohonleikkuri meni ja sitten tuossa on vähän niin kuin näitä mäkäräisiäkin tuossa, kun ne tulee tuohon just tuohon silmämunan kohdalle pyörimään, mutta muutenhan tämä tästä olisi jo aika niin kuin kupissa, mutta ollaan tuossa nyt niin kuin sanotaan näin tuntumassa.
0: Okei, no mutta sittenhän se on tekemistä vaille valmis, ihan mennä.
1: Meillä on täällä kolme viimeistä palloa per naama kokeilla saada tää täältä yhdellä lyönnillä tuonne kuppiin. Tuukka on tällä hetkellä siis, Tuukalla on tuo 2 palloa ja ne on itse asiassa molemmat lähempänä kuin meikäläisellä. Mulla on 1 tuolla, mutta on siinä matkaa vielä. Nyt on, Tuukka on saamassa tästä kiinni, mä uskon näin. Ja siitä lähti ja niin kuin kuullaan tuosta ihan supisuomasta kirosanasta, niin mutta on se greenillä kuitenkin. Manaan sitten vähän turhaa, mutta tietysti vielä toi on kauempana lipusta, mutta ei ollut mies tuohon tietysti tyytyväinen, koska ei.

0: Ei se ollut kuppiin menossa.
1: No
0: niin, nythän se on vaan siitä ja se perus sun se rento, se sun perusrentoveto, niin se. Se on, mutta siinä tulee lopussa. Katsotaan videot sitten bussissa, niin siinä näkyy, siinä lopussa on ihan pieni semmonen.
1: No niin, nyt mä ihan vaan.
0: Ihan se just. Jees, ja ihan se perusrento.
1: Joo. Kato. Nyt mä laskin vähän niinku sen.
0: Joo. Se meni.
2: Se oli liian rento.
0: Esteeseen. Joo, mutta rento se oli. Joo. Sitä me pyydettiin ja sen sä toimitit siihen. No niin, mä lyön noin mun viimeiset pois tosta.
2: No niin, eli meillä on vielä silleen, että Juuso paukottaa nyt 3 kuulaa ja sit mulla on vielä 1 tuolla jäljellä. Ja meillä oli se lähimmäs lippuun kilpailu, mitkä panosta ei ole vielä päätetty.
3: Oliko sulla tukka rento toi edellinen?
0: Paitsi lipasto ja...
2: Se oli liian rento.
3: Okei. Okay.
2: Se oli liian rento. Okay. Mä olin pikkusen liian rento.
3: Selvä.
2: Ja nyt Juuso sitten alkaa syöttää.
0: Voiko nyt tulee?
2: Mailavalinta on Juuso.
0: 9 edelleen.
2: 9 rautta.
0: Mä noin tuolla rennolla 9.
2: Lähtee rento 9 roiskauttaa.
1: Ei ku se ei.
0: Meni just sinne. Voi perre.
2: Jee vajaaksi.
0: Jäi se vajaaksi, se jäi kyllä. Mä näen, kun on silmät päässä, niin mä näen, kun mulla jää vajaaksi, niin kai mä sen nyt sitten näen tossa.
2: Joo,
0: kaikki muutkin.
2: Tota vois kuvailla Juuson mediauraksi. Pikkusen se jäi vajaaksi. Siinä on niinku aihiota idistä ajatusta. Pikkusen se jäi vajaaksi.
0: Ja siihen väkinäinen lähtee.
2: Joo. Aha,
0: mä aistin sen.
2: Joo.
0: Molemmissa tapauksissa.
2: Tini, haluatko sä tulla lyömään kanssa?
3: No pitää varmaan tulla näyttää, että miten se tehdään siellä sitä.
0: Eiku nyt mä sen lyön. Nyt se loppuu se ensinnäkin.
2: Juuso, Tinni sanoi, että se häpeä sua ja sun lyönti.
3: Enhän saanut.
0: Ei ole nyt se memo tullut, että kun mulle ei yhtään.
2: Joo, nyt vaikuttaa siltä, että Tinni snadisti sulle vittuilee.
0: No näin.
2: Nyt on kopsu linjassa muuten.
0: Näin.
2: Mutta kopsu...
0: Ei ne pysy siellä.
2: Ei se...
0: Valuu, sinne ne valuu. Ja viimeinen mahdollisuus.
2: Go get him, Tiger!
0: Nyt.
2: Give me back my son! Come on, tiikeri. Näytä muna.
0: No niin.
3: Tuukka epäasiallinen.
2: No niin, näytä. All eyes on you. Ja mikitä.
0: Tää disrespektin määrä täällä tiskuu täällä takana jengi. Mä en edes tiedä mailaa taakse vielä.
2: Smashed potatoes! Hieno lyönti, Juuso!
0: Ei se sieltä tullut takaisin. Näytti, että se olisi tullut enemmän. Se oli ihan hyvä lyönti
2: mitta,
0: kyllä se viimeinen.
2: Mitta töihin.
0: Niin se voi olla joo, mutta kyllä se vähän näyttäisi pahalta meikäläisen kautta. Mutta täytyy sanoa, että viimeinen lyönti oli kuitenkin, niin se oli hyvä lyönti.
3: Joku
0: se oli
3: hyvä,
0: siinä
3: Juuso,
0: oli Tinni tekemisen meini.
3: Joo, se mistä lyötte, niin siinä on ilmeisesti joku vesieste välissä, vai minkälainen tämä on tämä kohta, mistä on?
0: Joo, tässä joo. On tosissaan, tässä on semmoinen 50 metriä, sitten on 50 metriä vettä, yes. Ja sitten tullaan, siellä on hiekkaa, ja yes. Sitten vasta tämä grill. Tämä on siis ihan hirveän hankala tämä, mihin meidät on laitettu tänne. Ja siis kun meillä ei ole omat mailat, ja sitten Tuukalla ei ole
3: hanskaa. Ja tämä me ollaan kuultu nyt 9 kertaa tässä 20
0: niin.
3: Minuuttia.
0: Niin tässä on,
1: mä roikotan nyt ihan läpällä yhden sinne niin kuin
0: niin. Tämä on Tuukan viimeinen mukiroikotus tosta noin.
3: Yes.
0: Se on muuten Tinni sitten champagnea, jos menee. Se on
3: joo.
0: Tämmönen.
3: Mä lähden hakemaan.
1: Jos mä haluan. Mä menen tän hihaan, niin sitten
0: mulla
1: menee
0: hermoa. Ei,
1: mä lähden hihaan. Joo, mä heitän ihan rennosti.
0: Joo. Ja takaisin bussiin.
3: Mikä toi loppuääni oli? Onko siellä joku rumpu siellä?
0: Aivan karsee soketti. Se oli melkein väylällä, mutta siis ihan väärällä väylällä.
3: Okei. No niin, eli oliko mitään
0: tämä
3: nähtävää?
0: Tämä on tyhmä laji.
3: Tämä on tosi tyhmä laji.
0: Tämä on tyhmä laji, kenttä on hieno, mutta siis edelleen. Meillä ei ole siis, kato, Tuukalle, meillä ei ole omat mailat ja Tuukalle ei ole hanskaa.
3: Ja totta vielä ruotsi.
0: Mä sanoin, että Tuukalle ei ole omaa hanskaa sinne.
3: Joo, mitä Tuukalle ei ole?
0: Ja mulla on hanska, mutta tämä mun hanska on ihan rikki tästä. Tässä on tämä on ihan rikki tämä mun hanska, niin eihän tällä voi lyödä tämmöisen rikkinäisellä hanskalla.
3: No niin, palataan kohta, kiitti.
0: Hei hei.
3: Hei hei.
4: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
5: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, tähän... valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: K-auto. Miten voin auttaa?
11: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
10: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
11: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
12: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!

0: häiritse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oy.

0: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
0: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
0: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
0: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittariho.

Se oli Liekin Heitin, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Oikein hyvää huomenta, hei. Kello on 6.30 ja missä menee aamulypsyn kissaristeissa kertoa tällä hetkellä? No voin kertoa ihan jokaiselle, joka siellä on kuulolla. Niin me ollaan tällä hetkellä Torniossa ja pojat on tuolla golfaamassa ja Tiina-Reetta täällä siis painelee sitten nappeen studiossa. Mä voin kertoa, että tässä kohtaa, kun me ollaan nyt vuorokausi tätä hommaa tehty ja sieltä Hangosta tosiaan 24 tuntia sitten lähdettiin, niin tässä kohtaa lähinnä mikä alkaa kiinnostelemaan aika vahvasti on siis hampaiden pesu ja tämmöinen muu tämmöinen hygienia tekeminen alkaa olla aika lailla lähellä sydäntä, mutta se, että milloin näitä asioita päästään tekemään, niin siihen mä en osaa vastata, en itselleni enkä kellekään muulle. Ja se, mitä mä tiedän, kun mä katselen tässä, ottakaapas nyt, kun mä otan tästä tätä meidän aikataulua, missä on aika monta paikkaa jo takana. Oli muuten ihan huikea tuossa keskiyöllä, kun oltiin Nivalassa, niin siellä oli siis tämmöinen yllätyskosinta. Niin siellä Anna kosi puolisoon Akia tosiaan yllärinä, niin siinä en muista milloin olisi niin paljon ehkä puntti tutissu kuin täällä kyseessä paikassa. Ja suplaan tulee näistä kaikista sitten koosteita ja tuolta meidän Instagramista löytyy aivan siis järjetön pläjäys tästä kaikesta, mitä me ollaan nyt tässä 24 tunnin aikana tehty ja kaikki mitä me tullaan vielä tekemään varmaan semmoisen 24 tunnin aikana, koska Nuorgamiin meidän pitäisi tosiaan päätyä. Ja matkalla vielä seuraavaksi, mikä semmoinen ihan ihka oikea pysähdys sitten olisi Rovaniemellä. Se, mitä siellä tapahtuu, se on vielä meille kaikille vähän yllätys. Katsotaan,

0: mä oon kivasti saatu joka paikasta noita ääniviestejä, niin josko saataisiin ääniviesti sitten sieltäkin, että mitä hommaa siellä on edessä. Ja hyvää huomenta hei kaikille siellä, jos ootte hereillä, niin toivottelen mitä mukavinta lauantaita sen verran, mitä pystyn sanomaan ainakin säästä täällä Torniossa. Niin ihan tämmönen lämmihkö termi? Eihän se missään nimessä ole. Lämpiähkö? No sekään ei missään nimessä ole. No mut alkavan lämmin lauantai aamu on ainakin täällä. Hei, seuraava biisi on kyllä kova. Kuunnelkaapas tämä.
1: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
2: Seuraa turneita myös somessa. @RadioSuomiPop.
0: Popedalla tästä väkisi eteenpäin. Ja väkevästi. Kersantti Karoliina.

0: 25 vaille 7 on kello ja Popedaa soi kersantti Karoliina. Oikein hyvää lauantai huomenta. Ja kissaristeys kertoo nyt siis Torniossa ja ollaan tulossa Rovaniemelle. Mites onko Rovaniemi siellä kuulolla? Minkälaista keliä meillä on? Meillä on tässä kohtaa aamua. Totta kai se on sitten vähän vaikea tästä sitten varmaan aistia, että minkälaista päivää se sinne tietää. Mutta jos se näyttää sellaista ihan pikimustaa taivasta, niin tietää vähän, että laitetaanko me sadetakkia päälle. Mikä tosin on aika lailla yhtä tyhjän kanssa, koska eihän meillä ole yhtä mitään sadetakkia tietenkään tänne pakattu varmaan kellään mukaan. Sitten ollaan sen kelin armoilla. Nyt pitäisi tosiaan tulla tuon porukan tuolta. Kato, sieltä ne tulee, tuommoiset golfkärryt, näitähän tulee täällä oikein monessa jonossa. Sankarit tulee ja nyt siis oikeasti odottakaa vaan tämä selityksen määrä, että minkä takia ei ole onnistunut se ja tämä ja toi, koska Tuukalle ei ollut hanskaa, ei ollut omat mailat, däppädäppädöö. Kuunnellaan kohta, jääkää kuulolle, koska nämä on sellaisia meriselityksiä, että niinku kannattaa kirjata ylös ja kokeilla käyttää joskus muuallakaan, jos haluat olla ihan varma, että mikään ei mene läpi.
1: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
2: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
3: Radio Suomi Pop.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu

0: uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pantsovillasta, niin voit voittaa 350€ arvoiset juhlat Pantsovillassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pantsovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pantsovilla, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
4: Vilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
7: No niin, mennään!
8: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
16: Ei hätää!
17: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tiellä taas.
6: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Hangosta Nuorgamiin.
5: Missä mennään? Kenellä oli

0: Vartivaille 7 kello, oikein hyvää huomenta aamulypsyn kissaristieskiertoelta ja terveisiä Torniosta. Oliko Juuso tuossa golfkentällä tuohon aamutuimaan kello 06, oliko silleen ylivoimainen fiilis?
1: Kyllä siinä täytyy sanoa, että niinku muuten, mutta no tuossa tulikin ehkä, en tiedä muistitko sanoa, että meillä oli siis, ei ollut omat mailat ja Tuukalla ollut hanskaa.
0: Mun ei tarvinnut sanoa näin.
1: Mun hanska oli rikki ja töyräyli tuli se tuuli, mutta siis joo. Muuten täytyy sanoa, että se on kyllä kun tässä mennään Suomeen halkia erilaisista kissaristieistä toisiin, niin tossa kun jotenkin me oltiin siinä tuolla hyvällä porukalla keskellä täysin tyhjää golfkenttää, aivan jotenkin niin kuin eri maisemissa siinä ja täällä niin kuin tämä aamu sarastaa, tai ei täällä pimeetää ollut, mutta siellä itse asiassa vähän aurinkokin pilkisteli, niin oli kyllä vähän vaikea kuvata, mutta se oli vähän niin kuin epätodellinen fiilis, että missä me nyt taas ollaan, mutta
0: oliko
1: siellä oltiin.
0: Oliko teillä hyttyset siinä kiusana, koska se oli aina tuosta litaniasta, kun oli kaikkea muuta vähän siinä häiritsemässä, mutta se ei tainnut.
1: Hyttysten piikki ei voi laittaa, okay. Koska niitä ei tuossa nyt ollut, mutta tuolla kentällä mä oon siis pelannut siellä silloin aikaisemmin, niin siellä kyllä tämmöiselle etelämiehelle niin aika raikkaasti oli silloin ensimmäisen kerran, mä muistan, että niin aika raikkaasti niitä hyttysiä, mutta nämä on nämä paikalliset täällä tottunut, ei niillä tunnu kato missään. Mä olin aivan niin kuin vuorannut itteni termaselillä ja kaikilla mahdollisilla myrkyillä, että siitä selviää siitä touhusta. Mutta on hieno kenttä ja tosissaan kansainvälisestikin niin tunnettu johtuen siitä, että siellä on tämä just mahdollisuus lyödä aina maasta toiseen useampaankin kertaa.
0: Joo, teillä oli kärryt ja kaikki, niin te olitte hälyttänyt ihan jonkun tänne, ei tuskin, se on vielä 6 oli auki.
1: Ei siis, Viljamihan meille kato laittoi viestiä, että tulkaa käymään. Tuo oli Saarisen Janne, meidän kollegamme, niin oli viime kesänä käynyt tässä kanssa pelaamassa ja nöyryttämässä itseensä oikein huolella siinä. Että siellä on ilmeisesti niissä vesiesteissä, niin niissä on kymmeniä Jannen palloja.
0: Ei ne turhaa este nimellä sitä Jannelle ainakaan.
1: Ei. Mutta hei, nythän meillä matka jatkuu tästä sitten Torniosta taas. Lähdetään niin kuin rajalta pois ja suunnataan kohti Rovaniemeä.
0: Joo, ja me ollaan saatu sieltä kuule terveisiä, että siellä on ihan hyvä keli. Kuule aurinkoinen tai puolipilvinen plus 16 ja odottaa hyvä päivä Rovaniemeä.
1: Joo, niin ja oliko se niin, että me otetaan joku pikku pitstoppi tuossa Tervolan kohdalla?
0: No sitä mä tässä vähän toivon, että jos tälleen vuorokauden jälkeen, jos ihan pikkasen pystyisi vaikka hammasharja näyttää.
1: No tuonne. Niin, no mutta hei nähdään se, hei kaikki kuulijat, jotka siellä päin satutte menemään, niin mitäköhän meillä, mä katson tuosta noin, että missä vaiheessa me ollaan.
0: Niin minkä sä sanoit?
1: Tervola, niin voi tulla Tervola.
0: Tervola.
1: Tervolahan se on tuossa, mun mielestä se on tuossa aika välissä.
0: Okei. Okay.
1: No siinähän se nöllöttää tuossa noin kuule. Aika lailla. No ei ihan ehkä puolivälissä, mutta mitäs tonne tästä mä saan heitän sulle tonne. Ei sinä et tästä kato, kun se onkin tuossa aika lähellä. 35 minuuttia, niin me ollaan Tervolassa. Niin.
0: Puoli tuntia ja aamukahvit, treffit sitten Tervolassa.
1: Näin tehdään. Näin. It's a deal.
0: Mahtavaa. Isaac Elliot ja Ai, että oikein hyvää lauantai huomenta.
2: Ja mikit kuumana. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: Ai että, ai että. Aisa Kelliöt ja ai että, kello on 7:50. Oikein hyvää huomiota. Niin me ollaan tässä Tornion paikkeilla ja saatiin kuulla tästä meidän vierestä. Meidän kerttuties kertoo, tietysti se Juuso siis, että Jukka-poika on täältä kyliltä.
1: En mä kyllä tämmöistä faktaa muistanut. Että.
0: En mäkään.
1: Tää ei ole niin semmonen, tää ei ole niin regee mun mielestä tää mesta, että se ei mä heti niinku...
0: Minkälainen mesta tää sun mielestä olisi, jos tää olisi niinku laulu?
2: Jos tää olisi laulu
0: tai tää... Tai laulu tämmönen niinku musiikkityyli, niin jos se ei tää olisi regee, niin mikä tää olisi? Kun täällä kuitenkin aika tämmönen chilli.
2: Niin, ja kun tossa toi Ruotsin vaikutus tossa lähellä niin. Kanssa, niin... Tää on
0: sitten
2: vähän semmonen...
0: Eurodance.
2: Jos Kentin jätkät vetäis suomeksi,
0: niin totta.
2: Se olisi siinä.
0: Totta.
2: Se olisi Torni.
0: Mutta tälle aasinsillalla tästä mennään nyt sitten Jukka poikaan ja älä tyri nyt. Kuulostaa pitää.
3: Hangosta Nuorgamiin. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
4: Live.
3: Live.

0: Älä tyrin nyt. Se on Jukka-pojalta. Ihan kohtalainen kehotus meillekin tähän lauantaihin, kun 6:55 näyttää kello. 25 tuntia Juuso Mäkilähde törötetty tässä näin.
1: No ei se ole vielä
0: mitään. Kai ollaan me poistut tästä ja tehty ja puhuttu kaiken moista.
1: Eli nyt on meidän 25-vuotisjuhlalähetyksen tunnit on mittarissa.
0: Niin totta.
1: Niin tässä kohtaa tavallaan loppu silloin maaliskuussa se ralli.
0: Juu.
1: Joo, mutta meillä on vielä tässä matkaa kyllä tekemättä. Se arviohan oli joku 36 tunnin paikkeilla, niin se tarkoittaa sitä, että tässä vielä pikku tommonen päiväpuhde meillä on taklattavana, mutta hyvin ollaan edetty. Ja hei, nyt muistutan, tuli tuosta Jukka-pojan älä tyri nyt mieleen, että ei tämä ehkä tyrimistä ole, mutta älä kävele sillä tavalla onnesi ohi, koska meillä on nyt tämän viikon lopun ajan mahdollista tuolta Suplastoresta, eli paikasta, jossa myydään meidän niin kuin merkkua, niin sieltä on mahdollisuus ostaa itsellensä tämmöinen kissaristeeskiertue huppari, joka on kyllä tyylikäs, niin omaksensa, niitä on noissa meidän somevideoissa varmasti näkynyt, ja se on 49 €, ja sitten 25 € saa tommosen teepaidan, että jos haluaa kesäksi sitten niin vähän ohkaisempaa niin sanotusti, niin tämmöistä valkoista teepaitaa löytyy. Löytyypi myös, niin ihan vaan, tuossa oli meinaan jossain vaiheessa reissua, joku sanoi, että oli ollut näyttänyt soldouttia tuolla noin, mutta me soitettiin pari puhelua ja nyt niitä taas saa siellä. Eli tämän viikonlopun voitte niitä sieltä itsenne lunastaa ja sen jälkeen tämä Special Edition on sitten sitä myöten soldoutissa.
0: Eli kertaatko vielä, mistä näitä voit saada?
1: Suplastore.fi, niin sieltä menette katsoa sieltä Radio Suomi Popin merkkuja, niin siellä ne on ihan tuossa kärjessä, niin sieltä voi tilauksen tehdä, jos tommoset paitulit kiinnostelee.
0: Asia selvä. Yksi, kenen päällä tämmöinen paita näyttäisi äärimmäisen hyvältä, on Teräsniskan Suvi. Ja laitetaan häneltä seuraavaksi. Vie mut minne vaan. Hei, hyvää huomenta. Kello on aivan juuri 7.
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum.

0: Ei vielä, vaan hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
2: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsähänä.
19: Ei ole.
21: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
22: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
23: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.

0: Suvi Teräsniska vie mut minne vaan. Meitä on aika lailla tie tänään vienyt, tai tässä viimeisen vuorokauden aikana, sinne sun tänne ja tuolta ja takaisin ja ohi mennessä. Ja nyt ollaan menossa kohti Rovaniemeä. En tiedä, missä kohdilla tarkalleen nyt ollaan.
1: No jossain Tornio ja sen Tervolan välissä.
0: Niin, kyllä.
1: Sen verran minäkin tiedän
0: tässä. Ja tuossa mä otin pikku pötköt tuossa noin, niin sitten sillä aikaa Instagramissa on muuten ihan järjettömän hyvää materiaalia ihan jokaiselta, jokaiselta stopilta. Meillä on täällä taikasormi Kiia, joka ei ole silmiä varmaan sen enempää ummistanut kuin räpsäytellyt.
1: Se, sanotaan, että sen verran kikatteli tuossa noin, kun näitä golflyöntejäkin lyöntiä, että huomaat on väsynyt, koska ei se niistä lyönneistä voinut johtua.
0: Ei missään nimessä. Niin. Täällä on kaikkea.
1: Mäkin olen kuvannut jotain.
0: No mä meinasin just, että onneksi säkin oot kyllä. Senhän näkee siis tavallaan, jos on yhtään seurannut vaikka tätä somea, niin sen niinku, siinä on semmoinen sävyero, kun huomaa, että sä oot omasta kännykästä.
1: Mulla on samat fontit siellä kuin kaikki muutkin laittaa. Tai siinä on fontti, kun mä
0: siinä muistaakseni... Siinä ei mitään kirjoitusta.
1: Ei on, siinä numeroita.
0: Niin sä otat kelloajan siinä.
1: Siinä on kelloaika.
0: Nykyään tämmöiset tekstitetyt... kuvat ja videot vähän trendaa. Se jengi saa pikkasen kiinni, että mitä siinä videon sisältö on, mutta mä sanon tähän, älä nyt, ennen kuin hermostut, mä sanon, tämä sisältö on hyvä, tämä kannattaa katsoa tämä, missä näkyy ihan normaali kellonaika 3.42.
1: Joo.
0: Niin sisältö on hyvä, vaikka tekstitystä nyt ei niin olekaan ja kuvaat tuommoista tuossa Lindström, ihan hyvän mainoksenkin saa tästä tää käsit. Paperi.
1: Eikö vitsi, mä sanon siinä.
0: En minä tiedä.
1: Mä sanon siinä, että kuka siinä on, kun olisi voinut ottaa semmoinen, että arvaa kuka leikin niin kuin tavallaan.
0: Sanoitko sä se heti tuossa alussa?
1: Mä sanoin sen siinä heti alussa.
0: No jos mä jätän tästä vähän kato tyhjään.
1: Jonkin verran sun pitää antaa olla siinä. No niin, nyt lähden ihan vielä, niin mä sanon, että kohta. No niin.
0: Kuka tää?
1: Ei, siinä se.
0: Oi, ei kuulu.
2: Sattuuko johonkin? Joo.

0: Siis te olette kyllä osasyyllisiä siihen, minkä takia noissa vessoissa on hyvin usein semmoset siniset valot sitten, että teidän kaltaisten ihmisten pidetään sieltä pois.
1: Siinä oltiin tämän herran kanssa, joka kikattelee, niin oltiin
0: siinä. Niin WhatsAppiin laittakaa, että kuhan tämä herra mahtoo olla.
1: Mä luulen, että sen kyllä sitä tunnistaa ainakin tuosta huokauksista. Ei varmaan tuosta välttämättä. Mä sanotaan, että siitä ihmistä ei tuommoista noin korkeata nuottia mun mielestä yleensä lähe, että siinä huomaa. Mutta siinä huomaa sen, että kello on 3.42 ja siinä ollaan siis Iissä.
0: Joo.
1: Siinä on pikku tota pysähdys siinä huoltoasemalla.
0: Joo, mutta ihan tymäkkä sen verran sanon, että mä pistin...
1: Oli tymäkkä, mä olin tässä vieressä kopissa, niin
0: oli kielletty. Joo, ja se oli tymäkkä, ja sitten mä pistin hetkeksi tuonne pötkölle, niin harvoin on semmoinen tilanne, vaikka mä oon silleen kyllä aika hajuherkkä. Mutta mä heräsin niin väkevään, siis kebabin hajuun, ettei ole aikana.
1: Terveisiä Iistä myös.
0: Että onks mä nukkunut niin pitkään, että mä oon ehtinyt käymään jossain baarissa.
1: Joo.
0: Ja sit ottaa sen baarin jälkeen vielä, kun on sen kebab-kierroksen, koska se oli siis niinku todella,
1: se oli
0: todella jyrkkä.
1: Se oli tämäkkä, joo, ja se oli, siinä oli semmoinen kärki, että sanotaan näin, että Tuukka kävikin sen jälkeen sitten laulattamassa Hoosianna Daavidin poikaa tuossa noin, jos
0: niin täällä on tapahtunut, täällä on tapahtunut semmosia.
1: Joo.
0: Okei.
1: Mutta katsotaan, no hei, tunnistiks jengi nyt ton kikattelijan tuolta noin, niin katsotaan täältä näin, onks tää kukaan laittanut meille.
0: Niin kato, normaali ihminen nukkuu lauantaina kello 70.
1: No täällä hetki, vaikka ketä kuulee, ette sitten oikeesti tunnistanut, kuka tuolla kikatteli menemään. Pistäkääs WhatsAppiin viestiä, kyllähän pitää.
0: Eikä meillä tavallaan ihan hirveestihän ei ole vaihtoehtoja.
1: Niin.
0: Jos olet seuraillut, että ketä täällä matkalla niin on, mutta... Niin.
1: Mutta tota tavaraa siellä somessa on. Tai ei, tota ei ole niinkään. Tota ei, on yhden videon
0: siellä
1: verran.
0: Siellä on semmoista oikeesti hyvää tavaraa on siellä. Siellä somessa. Käykää katsoa. Eppu Normaalia ja Kitara taivas ja Tähdet tästä seuraavaksi. Oikein hyvää huomenta.
2: Kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
3: Seuraa turneeta myös somessa. @radiosuomipop.

0: Siellä on varmaan eilen moni pää nykinyt ja hytkynyt tämän kappaleen tahtiin. Eppu Normaali ja Kitarataivas tähdet tuolla Helsingissä Bolt-areenalla.
1: Niin, tämä oli nyt ensimmäinen näitä jäähyväiskonsertteja ja seuraavaa heti tänään samassa osoitteessa. Pikkasen jopipostia sieltä tulee, bongasin tuossa noin, tämä on eilisen puolella tullut tämä juttu, mutta siellä Eppu Normaalin keikalla niin Ilta-Sanomissa kerrotaan, että hurjat vessajonot ja joku lukija oli sitten ainakin omasta mielestään suorastaan puristunut siellä Vermannolta, oli ollut pitkä jono vessoihin ja tätähän tämä on.
0: Se on aina.
1: Tätähän tämä niinku kaikilla, että ei se niin kuin, ei ole semmoista keikkapaikkaa Suomen maassa, jos puhutaan semmoista, että on niinku vähänkin isompi keikka, missä on tilaa enemmän niinku, se on semmoinen vähän niin kuin isommalle porukalle, niin ei mikään keikkapaikka ei kestä sitä suomalaiset, kun ne ottaa siihen, ne otetaan lonkeroa ja otetaan viiniä, otetaan kaljaa ja siihen ehkä jotain pikku snäkiä ja muuta tämmöistä, niin se kun ne pakit lyö siellä sekaisin ja
0: niin kun ne lyö
1: sen
0: aina sillä, just kun se on se viivakoodi, se QR-koodi, kun luetaan siitä se keikkalipustun puhelimesta.
1: Sitten kuusi kaljaa ennen keikkaa ja muuta ja sitten aloitetaan se, nyt voisi käydä vessassa, niin sitten se menee siihen ramppaamiseen, että menee ja tiedä, mutta en ole keikalla ollut paikan päällä, niin en tiedä mikäli siellä nyt, että onko siinä ollut jotain hässäkkää ja muuta, mutta ehkä siellä saatetaan sitten vaikka vessoja lisätä tähän seuraavalle keikalle, kun nyt sitten tämmöistä palautetta on tullut ainakin jostain suunnilta. Mutta
0: joo, ja aina pitää muistaa myös se, että siellä on varmasti, enkä nyt vähättele yhtään, mutta se, että siellä on, ei siellä ole kaikki nämä 15 000 ihmistä ollut samaan aikaan varmasti. Ja kaikki on ollut tosi ahdistuneet.
1: Näissä ei varmaan,
0: en minä siellä
1: jengi ollut. Varmaan käy näissä niin kuin täällä niin kuin pääasiassa vessassa, kun eikö sulla ollut siellä jossain festareilla se joku, että siellä oli jotkut ollut jotain, siellä vessassa hommailee jotain muuta?
0: Tarkoittaa tuota Rovaniemen Simerokkia, kun koputeltiin siihen oveen, että anteeksi, onko tämä varattuna?
1: Just tämä näin.
0: Joo,
1: siinä oli kanssa sitten?
0: No siinä oli semmoinen tilanne, että aika, siinä oli ihan jonoja jo oli niihin vessoihin, mutta kun se yksi vessa pisti sillä lailla silmään, kun se niin kuin normaalilla tarpeella, jos sä käyt vaikka pissalla, niin se tuskin ei saa siinä pajamajassa semmoista liikettä aikaiseksi, semmoista rytmitettyä, tietyn tahtista, eli että se jammaa tosi niin, kovasti, vaikka
1: on
0: Antti Tuiskun keika vaikka tai mikä ikinä sulla nyt meneekään, niin voihan se olla.
1: Kaikki on mahdollista, joo.
0: Mutta joo, se hytky siihen tahtiin, mutta siis on toikin kyllä, siinä pitää olla.
1: Se on oikein
0: lyötiin aika kohillaan, ja sanoin, esimerkiksi tietynlainen hekuma kohillaan.
1: Hääpäivälahjana ihan hauska, mutta vaikea samaan aikaan.
0: Joo, pitää kyllä todella rakastaa ja tietää, mitä se toinen haluaa, mistä se ehkä tykkää, kun lähdet ehottelemaan. Miten sen ehottaisit tuon hääpäivän?
1: Voit ne tulla samaan aikaan.
0: Hääpäivän lahjana. Mietitään vielä sitä, että kannattaa sun ikinä sitä sormusta sormeen. Mennään, Hanni. Simerokin kolmas päivä. Aika on, ei istu tätä ajatusta minun eikä kenenkään muukaan. Mutta ei katsota sitä keneltäkään pois. Me ymmärretään, kun se hekuma on siinä päällä.
1: Ei, ymmärretäänkö me? Ymmärretäänkö me se hekuma?
0: Se ei mun sormet ei
1: siitä. Puhkiturusuovassa pajamajassa.
0: Mun sormet ei siitä mene siihen maailman ohuimpaan vessapaperiin eikä mihinkään muihin eritteisiin, jos joku toinen siellä tekee sitä kauneita.
1: Niin, mutta ymmärrätkö sillä tavalla ymmärrätään?
0: Mä olisin yltäpäältä itsekin oksennuksessa. Kun se on niin, se miljö on niin vaikea. Ei siinä yksi tai kaksi tuoksukynttilää. Ne
1: mutta oliko se sillä, että se niinku tavallaan, kun sä oot tämmöinen kiltti päissään ihminen, niin sä, niinku hyvä, sä suostuisit, mutta sit sä vaan oksentelisit samalla. Toi on ihan raikasta.
0: En mä kyllä. En mä suostuisi. Ei.
1: No okei, nyt
0: mun
1: sitten. Joo, ei mitään. Mennään vaan.
0: Joo, mä laitan vaan tämän kannen kiinni. Niin tässä. Hei nyt ihan oikeesti.
1: Nosta jalka siihen kannelle.
0: Joo, se tippu. Tää oli auki tää kansi. Mun puhelin on tuolla.
1: Ei se mitään.
0: Juuso. Mä kysyn vielä nopein. Joo. Niin jos sulla tippuu festareilla puhelin sinne. Kolmas päivä, se on provinssi. Sinne Pajamajan. Niin A, annatko olla siellä vai B, lähdetäänkö hakemaan?
1: Jos mä saan sen siitä niin kuin yläkautta otettua.
0: Mutta jos saan silleen, kun saan kopsaakin kuulet, kun se kopsahtaa sitten reunaa pitkin.
1: Niin kuin, että se olisi sillä, että se ei ole käden ulottuvilla.
0: Ei ole käden ulottuvilla.
1: Kyllä sitten varmaan jää siinä.
0: Joo, mulla se jää se aivan. Aivan.
1: Mutta mitä jos se on siinä sillä tavalla, että sä just kun sä työnnät niin kuin olkapäätä myöten käden, niin
0: ihana tilanne. Sillä
1: ajatuksella, että kun sä laitat sen käden sinne, niin sä et osu ensimmäisenä kuitenkaan ihan siihen puhelimeen, mutta sä saat sen sieltä.
0: Siinä on matkan varrella
1: esteet. Kyllä sä ottaisit se.
0: No minä hei, haloo, siis varmasti, mutta mä kävisin hakemaan jotain vaatetta. Mä laittaisin jotain vaatetta tän niinku käden. En mä kyllä.
1: Sitten mä hakemaan kuin vaatteista joku käy.
0: Mä en pysty. Mä
1: siihen
0: en
1: päälle
0: en,
1: ja niin, se on vähän siinä alempana.
0: Niin. En mä oikeasti kyllä pysty. Mutta
1: et sä pysty, jättäisikö se sun kännykän kaikki?
0: Mä vartoisin siinä ulkopuolella oota, että ne tuleeko tonne imuria ja tänne tulee ja sitten
1: niin.
0: Aina tietyn välein. Mä sanoisin, että hei, meillä on nyt tietysti, Lari ja Pete, meillä on ongelma. Että mun puhelin on tuolla.
1: Ja
0: mä tarvin teidän jeesit. Ennen kuin te imautatte nyt ihan kunnolla, niin me porukalla otetaan eli he ottaa sen sieltä.
1: Niin, aivan joo joo. Niin.
0: Koska Lari ja Pete on ystävällisiä.
1: Okei, okay. No Lari ja Pete, joka hoitaa sitä. Mä en tiennytkään.
0: Joo.
1: No, Peteille terkkuja.
0: Portti on pois ja näihin hommiin ei synnytä, jos näihin kuuluu.

0: Portti on pois ja näihin hommiin ei synnytä. 7.23 on kello, hyvää huomenta.
1: Haluatko varmasti tehdä tämän? Haluatko varmasti tehdä? Mä vaan haluan, kyllä mä mun puolesta voidaan tehdä.
0: Historian haavinaa.
1: Tinni ehdotti siis tuossa noin, kun me käytiin läpi tätä, puhuttiin vaan näistä sinänsä ällöttäviä asioita, mutta näin voisi käydä, että festareilla pajamajan tipahtaa puhelin ja just se, että miten tekisi, että noukkisiko sen sieltä, jos se on otettavissa siitä sillä tavalla, että käsi yltää, mutta tietää, että ensimmäisenä ei osu kännykkää. Mm-hmm. Niin sitten Tinnille tuli mieleen meidän vanha ohjelmaosio, siis silloin kun Tinnin kanssa juodettiin iltapäivään, niin siellä oli kaiken näköisiä osioita, mutta yksi oli semmoinen kuin ajankohtaisempi kakkonen. Nimi on kyllä näin jälkeenpäin mietittyneen niin jännä, mutta kyllä se oli tavallaan ajatus se, että siinä on ajankohtaiset kaksi vaihtoehtoa, mutta pähkinänkuoressa ohjelmaosion idea oli se, että Tinni oli aina kehittänyt kaksi tuommoista niin kuin kaksi huonoa vaihtoehtoa. Molemmat oli niin kuin huono, jopa hirvittäviä vaihtoehtoja. Ja sitten leikinomaisesti niistä oli kuitenkin pakko valita toinen. Että ei voinut olla sanoa sille, että en tee kumpaakaan.
0: Mä kirjoitan tästä.
1: Vaan molemmat on huonoja ja sitten pitää pystyä ihmisen tekemään se valinta.
0: Ja se, jos on olisi, pakko
1: nimenomaan,
0: tehdä.
1: Jos se on pakko tehdä. Niin olisi pakko. Ja sitten se meni sillä tavalla, että mun piti tehdä se, Tinnin piti tehdä se. Ja sitten meidän kuulijat myös osallistui siihen ja perkas sitä. Siinä sai perustella, että minkä takia minkäkin valitsisi. Niin me voitaisiin periaatteessa tommonen tehdä, jos haluatte kokeilla. Mä luulen, että sielläkin on kuulolla porukkaa paljon, jotka ei ole ikinä osallistunut ajankohtaisempaan kakkoseen. Se on semmoinen, se jättää jäljen, koska siinä kun alkaa sitä sitten oikeasti pohtia niitä vaihtoehtoja, niin siinä huomaa, että minkälainen ihminen sitä oikein on.
0: Tämähän on hauska peli.
1: Hauska? En tiedä.
0: Ja siis jokaisen, joka on nyt kuulolla, on ihan pakko vastata.
1: Joo, mutta ne oli siis...
0: Koska pelataan yhdessä. Voiko
1: sä, teetkö sä semmoisen jonkun niin kuin välimallin? Vai
0: haluatko sulla lämmittelykierroksen?
1: Ei, kun sulla ei välttämättä tarvi, mutta mä vaan haluan niin kuin alustaa, kun sulla oli yhdessä vaiheessa niitä kaikkia semmoisia, että otatko niin kuin mieluummin niin kuin tyyliin lasillinen siemennestettä vai sitten joku tuommoinen niin kuin
0: no enkaan, mä nyt kysyn mitä, että meetkö mieluummin aurinkoisella kelillä kävelyllä vai sateisella kelillä? En pelaa kukaan.
1: Mutta on se, että jos olet, että ihmiset valitsee, että lasillinen siemennestettä vai valkovuotoshotti, niin se on...
0: No sä oot itse, nyt voit miettiä, kumman sinä valitsisit.
1: Lasillinen, mä määrittelen lasillinen. 2 desiä vai?
0: Ei kun tämmönen, kaikki tietää, joka ikinä tietää, minkälainen tölkki.
1: 0,33 tölkki.
0: Joo, ihan se on.
1: Shotti. Mä otan sen shotin. Sen takia vaan, koska mä luulen, että se on niinku, se kaikkihan shotit, eihän kaikki shotit ylipäätään ole mitenkään hyvän makuusia läheskään.
0: Eikä takia,
1: niin se on tavallaan, kun se on semmoinen huitasu siihen sitten. Mutta sitten tommoset, että jos sulla on tölkinen taas sitä itsensä elämäeliksiiriä, niin se, tätä on vaikea vetää, tiedätkö, vaikka se, mikä kola oli, niin sä et saa huikalla sitä vedettyä.
0: Kola oli, ei saanut.
1: No ei saanutkaan, mutta eikä se juonut siemennestä tietenkään, mutta Coca-Cola, mutta se olisi kola oli. Se, jos se nimi olisi ollut siemenneste Olli, niin sit se olisi tietysti ollut, voinut olla toikin, mutta kun se oli kola Olli, se sitten.
0: Niin se nimihän se kertoo, mitä siinä vedettiin sitten.
1: Yleensä.
0: Niin.
1: Yleensä se lempinimi tai liikanimi niin liittyy jotenkin siihen. Semmoinen.
0: Mutta no,
1: jos
0: sä oot
1: vaikka paskajaska, niin kuin tämmöinen, niin sillä on välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, että hän pyörisi vaikka, tai olisi esimerkiksi tämmöisen saniteettialalla tai muuta, vaan se on vaan jostain tullut tommonen. Ei ole kiva lempinimi toi, mutta oli vaan tämmöinen esimerkki siitä, että ei se ihan aina päde näinkään. Mutta nyt huomaatte, että harhaudutaan tästä näin. Voidaan tehdä... En mä tiedä, haluu oikeesti sille, ihmiset on kiva lauantai-aamu, niin haluuks ne lähteä?
0: Eiku joo, todellakin, nyt pelataan.
1: Ei, miksi te osallistutte jo tähän, ei tää, Milla?
0: Niin ne lähti vastaamaan,
1: Milla,
0: mä en olisi kysynyt.
1: Miksi juot sotillisen?
0: Oikea kysymys, Juuso oli sairas ja mietti tämmöstä asiaa.
1: Joo, se oli semmonen niinku ääriesimerkki, että mihin Tinnillä jossain vaiheessa meni noi ajankohtaisemman kakkosen valinnat.
0: Niin.
1: Joo. No.
0: No niin, pelataan. WhatsApp-numero, jos ei sulla ole sitä, 0403564556. Anna
1: hetki aikaa, mähän vähän jotain juotua.
0: Ja tästä tulee mainoskatkoja vielä viiviikin. Mä kerron kato vaan, miten tämä menee. Eli homman nimi on silleen, että WhatsAppiin teidän on pakko vastata, että kumman te valkkaatte.
1: Ja perustelkaa.
0: Joo, perustelkaa. 0403564556. Ja joka ikinen, joka siellä kuuntelee, niin pelaa tätä. Tai Juuso muuttaa teille puoleksi vuodeksi ja se juo lonkeroa joka ikinen päivä teidän sohvalla.
2: Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
5: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit 599 rasia. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo sekä valiojuustoviipaleet plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä! kaikkien superpäiville!
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
11: Moro, mitä äijä?
12: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
11: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
12: Jahas. No, mikäs tää on?
11: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
12: Pizzaa?
11: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
12: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
11: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
13: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Biltema.
14: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
16: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
18: Kappas kolme putkeen.
19: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
18: Ai koska
19: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
18: Premium! Niin mikä se on?
19: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: Niin, rakas?
21: Ootsä vielä Prismassa?
20: Olen.
21: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
20: Mitäs nyt niin?
21: Pena, Pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
20: Neljäkös niitä lapsia oli?
21: 5.
20: Just, eli iso trampoliini.
21: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
20: Selvä.
21: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
23: Kaikkea on.
24: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
25: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
26: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.

Siinä Viiviltä ja JVG:ltä. Mitä näillä korteilla saa? Nyt jää muuten J. Mäkiläinen yksin tähän näin törröttämään, koska tultiin tämmöisen Mäkipeura-nimisen paikan huoltamon tähän pihalle ja noin lähti tuonne jotain hampaita pesemään ja mitä se muikkukin meni sinne toimittaan tuosta noin, se tojahti ylös. Mutta eipä siinä mitään toi, kyllä meiltä toi on tulossa varmaan toi nyt toi ajankohtaisempi kakkonen, kun Tinni se tuossa jotain kaiveli tuossa menemään ja sanoi, että haluan tämän tehdä, niin lähtekää nyt leikkiin mukaan sitten, jos siltä yhtä tuntuu, mutta jos lähette, niin ajankohtaisempi kakkosessa ei voi laittaa niin kuin täällä joku laitto nyt. Chot, kun otettiin, se ei ollut okei, se oli virallinen kysymys. Te ei tarvinnut vastata tähän, että niin kuin tuommoinen tölkillinen elämän eliksiiriä vai sitten tämmöistä, sotillinen, semmoista toisenlaista alapään nestettä. Niin siihen ei ollut tarve vastata, mutta aika moni vastasi täällä. Ja sitten joku sanoi, että näistä vaihtoehdoista ei kumpikaan, niin toi on just, että tolla tavalla ei voi siihen ajankohtaisempaan kakkoseen osallistua, vaan pitää pystyä tekemään valinta. Pitää pystyä sanomaan, että ne on molemmat vaihtoehdot, niissä on aina hirvittäviä. Että ei järkevää, edes puolijärkevä ihminen, niin missään nimessä toteuta niistä kumpaakaan. Mutta jos olisi pakko, jos olisi ihan pakko, niin siihen tämä perustuu. Ja sitten mä arvostan tätä näin, kun Tinni tuossa jotain sanoi, että uhkaili sillä, että mä muutan teille asumaan ja juomaan lonkeroa sohvalle, niin täällä on aika monta sohvaa meikäläiselle varattuna ja siellä lonkeroita laitellaankin jo kylmä. Eli kiva kuulla, että mä olisin aika monelle mukavaa seuraa sinne divanin nurkkaan. Juuso saa tulla milloin vaan mun sohvalle juomaan sitä lonkeroa. Näin. Ja saa jopa, niin se oliko se, että mä muutan sinne. Saa muuttaa tänne. Kiitos kovasti tästä. Mutta nyt tosissaan Tinni tuolla hetken vielä, niin malttakaa. Kyllä me ehditään tuossa yksi kierros sitä ajankohtaisempaa kakkosta. Ja sitten voitte vaan sanoa, että nyt loppuu toi leikki. Mutta Tinnin pitää saada nyt kerran se ulos tuosta systeemistä. Tämä on vähän tämmöistä nostalgisointia. Me ollaan siis Tinnin kanssa tehty joskus vuosia sitten tuolla Radio Suomen Popin iltapäivässä tämmöistä ohjelmaosiaa. Niin hän haluaa nyt sen kaivaa naftaliinista, niin kaivetaan. Jahtia BMI tähän seuraavaksi. Tähdet.

0: Ahti ja BM, tähdet soi tässä. Kumpikohan sulla on muikkua?
1: Häh? On se kolmas.
0: Ottaa kolmas siellä. No. Tulitko syömään karkkia siinä?
1: Tulee meidät.
0: Käykö sä tämän ihan pienen päikkärin tuossa? No, sulla on vähän tukkapörssi.
1: No mä menin tuohon, me kävi koketin tuolla sitä golfia tai työlöitte.
0: Joo.
1: Niin sitten kato, kun me kuvasin siellä, kun mehän mä menin saa sitä golfpallosta päähän.
0: No, siellä ei tarvitse mennä golfpallon tielle.
1: Siellä sanoit mulle, että mennään sen pallo.
0: Niin.
1: Kun se tulee, ei mennä nyt mitään. Ja se tuukan lyönti läpistä sen mun vieraan. Et se oli niinku, se oli siinä, no, siinä tota...
0: Sun pitää seurata sitä palloa sieltä niinku tavallaan. Se, no sulla ei ole katse varmaan niin tottunut siihen jotenkin. Ja me lyötiin kieltämättä muutama aika laakane, että se ei lähtenyt sieltä niinku oletettua yläreittiä, vaan ne tuli aika suorilta.
1: Joo, no mutta jo. Niin siirsin niitä videotiedostoja tuossa ja sitten tota, nukkumatti yhtäkkiä kömpi tuosta verhon takaa tuonne mun sänkyyn ja sanoi, että nyt poika mennään. Ja hapetti mut siihen paikkaan.
0: Oho.
1: Ja nyt minä olen tässä.
0: Semmoinen se nukkumatti on, pikkasen aggressiivinen, mutta hei, sä oot siinä... No, mä heitän nyt sullekin tässä näin tiedoksi vaan, että tässä on viritelty... Mä en tiedä, muistatko semmoista ohjelmaa, olisi joku ajankohtaisempi kakkonen?
1: Ajankohtaisempi kakkonen?
0: Niin.
1: Ehkä.
0: Meillä oli siis Tinnin kanssa iltapäivässä joskus, way way back.
1: Joo.
0: Se oli siis semmoinen, että siinä piti valita kahdesta ihan hirveän huonosta vaihtoehdosta.
1: Aivan,
0: ja yes. Niin kuin oli pakko valita.
1: Niin.
0: Ja mä sanoin vähän, että se on aikansa elänyt eikä kestä tätä päivää, mutta Tinni haluaisi nyt sen tehdä. Ja mä sanoin vaan esimerkinomaisesti, että siinä oli tämän tyyppisiä juttuja esimerkiksi, että mä sanoin, että se lähti Tinnillä niin kuin vähän laukalle. Että ne oli vaikka sillä, että kumpi, jos olisi pakko, niin imaisitko tuosta tölkillisen elämäeliksiiriä,
1: yes,
0: spegua, vai sitten valkovuotoshotti, niin mikä olisi muikun valinta?
1: Onko se spegu omaa?
0: sä oot kyllä kehveli, kun sä oot vaan vastata siihen, mutta hyvä, okei, ei se ole kyllä varmaa, ei se ole kyllä omaa siinä.
1: No
0: mutta se valkovuoto voi olla, jos haluat.
1: Otetaan se sitten. Otetaan se.
0: Siinä pitää aina perustella myös. Mutta toi on just tärkeä, että tekee sen valinnan, koska itse asiassa Sanna oli se, joka vastasi tuossa, tai tähän ei pitänyt vastata, mutta sitten hän laittoi kuitenkin. Ja kysymykseen, niin ei kumpikaan vaikka mikä olisi, niin mä sitten sanoin, että näin ei voi lähteä siihen mukaan, kun se on pakko. Niin sitten mä arvostan Sannaa, että sä laitoit sieltä, että no okei, se tölkki. Niin kun mä sanoin, tämä kertoo ihmisestä sitten kuitenkin aina jotain, ja se tässä on myös niin kuin viihdyttävää.
1: Niin. Mutta onko täällä ollut nyt niinku vasta lämmittelykierros? Että
0: ei täällä ole mikään kierros. Tämä oli, vaan niinku, tää oli esimerkki, mutta ihmiset alkaa tuolla niinku huutaa kaikkea. Yes. Shotti. Tölkin voin imasta. Niinku tämmöisiä näin. Mutta mä perustelin itse sitä. Mä otan nimenomaan sen näkäräisen, koska mä sanoin, että siinä on se, että se on, niinku sit, se on helpompi vaan juoda, kun se shotti ei muutenkaan, siis oli mikä shotti tahansa, niin niitä ei ikinä juoda maun takia. Niin sitten tavallaan se on niinku kerralla kitaa. Se oli mun peruste.
1: Joo.
0: Mut mikä sun peruste on?
1: No tuo on aika hyvä, mutta ehkä...
0: Maku.
1: Ehkä se on se mielenkiintoista, että tätä makua kohtaa.
0: Kun mä sanoin...
1: Mulla tuli herätys soi. Tää sanoi, että lähdepä Juuso helvettiin siltä lähetyksestä.
0: Kun mä sanoin, niin tää kertoo ihmisestä.
1: Joo.
0: Tää on ansa tää koko juttu. Mutta siis Tinni on nyt se on päättänyt, että se tulee. Ja se nyt sitten tulee, niin jos sä istut tässä näin, niin... Pääset osallistumaan tähän.
1: No niin.
0: Hei, nyt mä vedin muuten toi mainoskatko. Se piti tulla sitten, kun sä tulit siihen jauhaan jostain. Sun valkovuoto fiksaatiosta ja kaikista. Ei ollut kiva ilmaa.
1: Mennään takaisin.
2: Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
2: Radio Suomi Pop.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112 apteekeista.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
10: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana.
11: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: ja Kosti taulut. Kello 5 vaille aamu 8, hyvää lauantai huomenta. Ja aika sopivasti just meille tuli viestiä tuossa, kun ajeltiin hetki sitten, niin Mäkipeurasta. Ja meillä oli siihen matkaan semmoinen vartti, niin terveisiä vaan sinne. Me saatiin tästä napattua. Käytiin tyttöjen kanssa peseen hampaat ja otettiin oikein hyvät aamukahvit nyt tähän.
1: Kiitos kahveista vaan.
0: Kiitos,
1: ja matka
0: terveisiä
1: jatkuu
0: sinne keittiöön.
1: Matka jatkuu kohti Rovaniemeä. Haluatko vielä tehdä sen ajankohtaisemman kakkosen?
0: Haluan, mä teen sen tossa 8 jälkeen, me ei tehdä sitä ihan tähän nyt vielä. Mut mikä muikula siis on kiukut? Tää oli nyt ihan news.
2: Ei ole ollut mitään.
1: Olis hyvä ääripuri.
0: Mikä sulla kiukuttaa? Syykö äärimuri keksiä täällä?
1: No se siis muikku sanoi mulle siellä golfkentällä. Mä en olisi halunnut tuoda tätä julkisuuteen, mutta kun Tinni nyt kysyi,
0: niin... No kun te aloitte niin läyhää tästä äsken.
1: Niin, se oli meidän tämmönen... No kun miehethän riitelee ja selvittelee asiat tällä, että me nyt... Toi muikku niinku hermostui mulle.
2: Niin.
1: Nyt me vähän niinku kalistellaan meidän nahkasapeleja tossa ja sen jälkeen me halataan ja pussataan ja se on sillä ohi.
0: Niin, totta. Mä käyn Instagramiin kirjoittaa kaikkea kunnon paskaa jodelia joka paikkaan.
1: Niin, mutta joka tapauksessa, niin, siinä kävi semmonen tilanne, että... Muikku oli siellä golfkentällä. Hän ei ollut tyytyväinen hänen rooliinsa. Ja
0: mikä muikku rooli
1: sitten
0: oli?
1: Se herppasi.
2: Seistä sillä palloja eessä.
1: Niin, ja se oli ihan, muistaakseni sanoit ihan, että joo, sä voit. Mä sanoin, että mene sä kuvaan ne, ottaa ne vastaan sieltä ne pallot kokeneenpaa valtion päämien. Että ei nyt tule kiiaa heti. Tässä on ollut paljon vähemmän aikaa tässä töissä, niin voisi saada heti palloa päähän.
2: Niin, ja sitten se meni sen keskustelun, että sanoit, että joo, menet siihen greenin vierelle, että sä näet ne ihan hyvin. Että sä voit vaan katsoa, että mihin ne tippuu. Niin kun se taivas on sama veri kuin se pallo, niin me teisin, missä se on siinä vaiheessa, kun sä läsähti siihen mun viereen. Joo.
1: No mä en voi sulle hajataitattomuudeksi muuttua tässä näin, jos sä niinku oikeesti... Yes.
0: Lähinnä.
1: Niin. Jos et sä no... Jos sä noilla kiikarella oikeesti ei näe, niin...
0: Millä sitten?
2: No.
1: Joo. Siis... Ihan oikeesti. Siinä oli siis, täytyy muistaa, että Stevie Wonder piti sitä lippua ja hän oli kuitenkin pärjäsi ihan hyvin.
0: Sain nostettua ne pallot.
1: Joo. No mutta oli miten oli. Muikulla meni lasit huuruun.
0: Joo, ja muutenkin
1: huuruun. Sitten meni mieli huuruun. Sitten tuli sieltä takaisin sinne ja me huudettiin vaan muikulle, kun se oli, me vaan oltiin lätkitty niitä palloja sinne, että pääsee tää Viljami, joka oli siellä, meidät kutsunut sinne.
0: Joo.
1: Joka oli siellä, siis kentällä töissä, niin me haluttiin häneltä nähdä oikein kunnon golflyötiä. Tuo sieltä muikku muutama pallo sieltä, mihin me lyötiin niitä. Sitten se ähisee ja puhisee siellä ja tiedät, se käsikopelolla yrittää, kun ei se näe niitä palloja siinä maassakaan ilmeisesti. Sitten se on tällainen, missä ne on? Näin ne palloja.
0: Sitten
1: me oltiin vähän,
0: no
1: nyt alkoi kaverilla ilmeisesti, reissu tuntuu. Sitten se tuli sieltä, hyppäsi golfautoa, ajoi mielenosoituksesti niin ohi siitä. Ja mä taisin jotenkin, mä jotain sanoin vielä muikulle, että menikö vähän tunteisiin tai jotain. Niin sit heräsi se joensuulainen sieltä sisältä.
0: Joo.
1: Ja sit se, mä piippaan tänne, mutta se ajoi ihan tosissaan sanoa mulle jotain, se manasi siinä. No onko se huudattu sieltä ja se pelle. Sitten mä sanoin, että nyt heräsi joensuulainen sieltä. Ja sitten tämä Viljami, joka oli mun kanssa siinä golfautossa, sanoi, hän on kuunnellut kanssa aamulypsyä, niin se sanoi mulle, kun mä etsin sitä. Tuo on hauska kyllä toi muikku, kun se oli niin pitkään semmoinen, niin kuin, se oli vähän semmoinen niin mystinen hahmo, että onko sitä niin kuin olemassa ollenkaan. Niin,
0: rupeaa
1: että,
0: aukeaa.
1: Mutta että nyt sitten niin kuin, tossahan se oli. Mä sanoin, että no siinä se oli kaikessa komeudessa. Että,
2: se muuttuu olemassa olevaksi.
1: Olemassa olevaksi.
2: Viisi minuuttia
1: sitten. Kyllä. Semmoinen kiukkunen amis.
2: Joo. Mutta otin vähän lämmintä maitoa ja nukuin pienen päivän.
0: Niin, heti niin, tulee vähän parempi mieli.
2: Niin meidät on Juuson kuristan ihan heti.
1: mutta sori muikku, mä en tiedä nyt vaan, että mä en enää laita sua mihinkään semmoisiin tehtäviin, missä pitää nähdä jotain.
2: No,
1: mennään kuulolla seuraavaksi.
2: Mennään.
1: Tämä on radio muutenkin, se oli liikaa korviin. Vaadittu, totta kai. Kato, se taas kärisee toi.
0: Miksi sä uurus noin sun lasit? Näetkö sä, kuka tässä
1: nyt otatte maiharit pois ja

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt. Holidayclub.fi. Holiday Club.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Suomen pekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
13: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Älä huido.
6: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä äänä.
12: Ei oo.
14: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi hangosta Nuorgamiin.

0: Sara ja yhtenä iltana. Setömin saa yli, aamu 8 on kello, hyvää lauantaita. Täällä on Juuso Muikku hereillä, hei.
1: Hei.
0: Juuso Mäkilähde ja Tiira, että pelataanko me nytte peliä?
1: Pelataan nyt, kun se
0: siis
1: on nyt tätä.
0: Ootapa, mä katson täältä. Mä en edes tiennyt, että puhelimessa voi olla näin vanhoja muistiinpanoja. Tää on tehty 6. Hei, täällä on, eikö nyt mä muokkasin tätä. Mä ajattelin, että täällä on ollut vuosipäivä tänään. Mut vaan muokannut tätä äsken.
1: Joo.
0: Mutta tää on siis ollut vuodelta, Juuso, 2019.
1: Joo. Ihan. No, mä se olisin sijoittanut tänne.
0: Siis ihan kauheeta.
1: Se ei ollut edes sitä päivää, tuskin varsinkaan tätä päivää. Mutta tehdään, pelataan nyt pois, niin saadaan pelattua, kun tuolla jengi on nyt oottanut näitä sun vaihtoehtoja tähän näin.
0: Me pelattiin tätä siis iltapäivässä ja nyt pelataan tätä one time ja one time only. Ja tästä ei puhuta tämän jälkeen, ette kerro kellekään. Mutta jokainen, joka siellä on nyt kuulolla, niin pitää vastata tähän. 0403564556. Nyt historia havinaa ja Tiinan kyselynurkka. Ja pakko vastata ja pienet perustelut.
2: Ajankohtai Sempi Kakkonen.
0: No niin, tervetuloa pelaamaan Tiina Reita ajankohtaisempaa kakkosta vuoden 2026 kesä edition. Meillä täällä studiopelaajana Juuso Mäkilähde ja Juuso Muikku. Jokainen, joka siellä on nyt puhelimen ja vastaanottimen äärellä, niin pelaa mukana 0403564556. Homma menee silleen, että on tosi yksinkertainen. Mä annan täältä 2 äärimmäisen huonoa vaihtoehtoa ja teidän on pakko valita jompikumpi. Ja sitten kun te olette valintanne tehneet, tässä on, laitetaan yksi kappale, musiikkilaulu tähän väliin aikaa, sitten pohtia, niin pienillä perusteluilla laitetaan WhatsAppiin sitten sen. Siis perustelu on tärkeä, että minkä takia ei voi olla, eikä se voi olla silleen koskaan pakko, koska Tiina sanoi, vaan teidän pitää perustella, että miksi se on teidän mielestä parempi se vaihtoehto, minkä te valitsitte.
1: Kyllä.
3: Selvä.
1: Anna tulla.
0: Ja tämä ei ole nyt uusi. Tämä on tämmöinen vanha, mikä me ollaan joskus pelattu siis. Ja koska me ollaan menossa Rovaniemelle, niin tämä osuu Rovaniemeen.
1: Okei.
0: Ja täältä tulee nyt vaihtoehdot. Ootteko kaikki teidän loppuelämän jouluaatot joulukuusen jalkana silleen, että se puutu on teidän perseessä siinä olohuoneessa?
3: Olette sen? Sille ristiselällä koko ajan sinne.
1: Joo.
0: Ja sitten toinen vaihtoehto,
1: niin sä oot ristiselällä, eikö sä ole
0: mahalle.
3: Ei pakkaan, se on niinku silleen näin olla.
0: Ei sun niin. Pakko mennä tuollaisen kilpikonna asentoon.
1: Ei, mutta niin kyllä mä ymmärrän, että totta, että sen saa suoraan. Niin. Jos se on ihan vaan makaa mahalla, niin se on vähän vinos. Totta, eli siinä joutuu olemaan semmoisessa, joo, tosissaan.
3: Niin, vähän semmoinen kiekurassa. Semmoinen at-merkin näköisenä pitää sinne.
1: Semmoinen, miten just selkää pyöristetään jossain jumppatunnilla.
3: Niin.
1: Tai okay, sitten otetaan itse.
3: Niin. Marilu,
1: joo, just.
0: No niin, saitte varmaan nyt kiinni tässä.
3: Joo.
0: Kiitos, kun avasit tätä mielikuvaa.
3: Mä otan tämän, tämä kuulostaa aika hauskalta.
1: Lisää.
0: Vai sitten te olette Rovaniemellä seuraavat 10 kautta sinä joulupukkina, mutta te olette täysin alasti. Siellähän on kohtuullinen määrä, että kaikki turisteja pyörähtelee ja te ette voi vaikuttaa, mihin niitä laitetaan, mihin someen.
1: Tarkentavia kysymyksiä, näitä joo. Sai esittää joo, tässä saiko? Aina.
0: Selvä.
1: Eli tuottaako se joulu tai se kuusen laittaminen sinne, niin tuottaako se jonkinnäköisesti kipua?
0: No, sun pitää itse saada selville se homma. Mä en tiedä. Jos
1: tai ei periaatteessa tuottaa.
0: Eli jo, niin mä olettaisin, että tuottaa kipua.
1: Selvä. Yes. Ja sitten varmaan tämmöinen normaalikokoinen kuusi. Yes. Sitten
0: joo, ei se mikään Tuomiokirkon portaiden kuusi ole.
1: Toinen tarkentava kysymys sitten tähän toiseen kohtaan. Joo. Niin. Onko kuitenkin parta ja hattu päässä?
0: On, hyvä. Parta ja hattu on. Okay. Joo, mutta muuten, se, koska sehän, muutenhan ei kukaan, sehän olisi vaan ihan se normi pedari. Jos ei ole niitä.
1: Lukitsitko vastauksen?
3: Normi pedari.
0: 0403564556. Eli menettekö, ootteko jouluaatot joulukuusen jalkana, se kuusi teidän hanurissa vai ento ootte sitten?
1: Joo.
0: Joulupukkina Rovaniemellä nakuna ja on se kuitenkin se parta. Joo. Hattu, kiitos vastaukset heti.
2: Ajankohtai Sempi Kakkonen.

0: lapsi rakastuu.
1: Nyt meni.
2: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. 8.15 on kello. Sitten palataan vastaukset.
3: Ajankohtai Sempi Kakkonen.
2: No niin, tervetuloa Tiinareita ajankohtaisempaan kakkoseen. Ja kysymyksethän kuului niin, että oletteko kaikki joulut joulukuusen jalkana? Jompikumpi pitää siis valita sille, että se kuusi tulee, on pystyssä. Te olette se, teidän hanuri on siis se kuusen jalka. Vai niin, että te olette Rovaniemellä siellä joulupukin tykönä, niin, tai te olette se joulupukki, mutta olette naku, saatte olla naku. Olette nakuna, on se parta ja joulupukin hattu.
1: Onko se muuten sisällä vai ulkona?
2: Se on sisällä.
1: Okei, eli tämä kylmyys ei ole, koska joulukuun Rovaniemen vaan aika kylmä. Tässä sanotaan näin heti, että aika paljon tuota joulupukkia tulee esimerkiksi perusteella. Alastomuus ei ole minulle ongelma. Nyt tästä täytyy muistaa se, että joulupukin tehtävä on ottaa pieniä lapsia syliin. Ja tämä on se, mikä tässä pitää niinku muistaa.
2: Yes.
1: Että koska se voi johtaa sitten taas siihen, että jos sä nakujoulupukkina lapsia otat syliin, niin se voi olla, että sä päädyt siitä aina niinku istuun kakkoon.
4: Niin.
1: Se voidaan tulkita niin kuin tämmöiseksi ikäväksi teoksi.
4: Ja meillä on vielä yksi tarkentava tuli tuossa, koska tuli kahta eri informaatiota. Jos meillä on se kuusen jalka, niin oliko se vaan aatto vai onko se niin kuin sinne, mikä se on se
2: joulunpyhät.
4: Joulunpyhät.
1: Eli se on niin kuin Tapanin päivä ainakin. Kolme päivää.
4: Niin. Joo. Selvä.
1: No, onhan se niin kuin
2: mä rupesin miettimään itsekin ihan sitä kastelua, kun se kuusihan tarvii ihan hirveät määrät vettä.
1: No, mikä
2: se lirautetaan sinne väliin. Se pitää, mumma tulee semmoisen kastelukannun laittamaan.
1: No, mutta en mä tiedä, että se, että jos mulla on oikeasti kuusi, siis kuusi jalkoinen päivinen niin kuin Annelissa,
4: niin,
1: se, että sinne joku vähän vettä kaataa vielä. Mä luulen, että se ei ole ehkä niin paha, mutta se, kyllä se asento kolme päivää on aika kivuliaan kuulonen. Siis ihan just se, nyt en edes tarkoita taas sitä Annelia, vaan ihan vaan se, että sä oot siinä niin kuin, töjötät siinä lattialla kolme päivää.
2: Sulla niin. Tuli tuosta yhdestä golflyönnistä ja selkä niin. kipeäksi.
1: No mutta jos katsotaan täällä, mitä jengi on vastannut, niin
2: arvostan, että te vastailette lauantai-aamuna tämmöisiin kysymyksiin.
1: Kuusen jalka olisi kiva, porukat pyörisi piirileikkiä ympärillä, olisi kaiken keskipisteenä.
2: Niin, kerran.
1: Mervi kääntää tämän tällä tavalla.
4: Joo, ihan
1: mä mietin, että onko toi naiselle vähän helpompi, että jos on joulupukkina, niin alasti. Onko se niinku, tuleeko niinku miehellä siitä helpommin isompi juttu siitä?
2: Tulee.
1: Koska siitä, että lapset istuu sylissä.
2: Tulee.
4: Joo.
1: Kyllä siitä varmaan.
2: Mullahan se on vaan hellyt.
4: Niin.
1: Joo.
4: No.
2: Ja se partahan peittää ihan hyvin niinku.
1: Niin totta.
2: Titiliit.
1: Titiliit. Joo. No tänne on vastattu sitten. Kylmä pukkina olisin muutenkin kuljeskelen aina alasti, niin ei ongelma. Enemmän koskisi kerran vuoteen ottaa rönttöseen se kuusi ja miettikää, kun koirat, kissat, lapset kaataa sen, niin se parhaimmillaan vedetään joka päivä.
2: No niin, kissat niin on muuten pirulla ja sitten ne kaataa sen joka päivä.
1: Se on kyllä totta, että ton pukkina pukkina olisin. Kuusi pitää välissä ottaa pois ja sit jäisi orvoloon. Tää oli nyt tämmöstä vitsailua. Ehdottomasti nakkena joulupukkina, sillä tuohan se nyt enemmän iloa ja ihmetystä, kun taas kuusi Annelissa tuottaa kipua ja kauhua. Mm. Ja tää on kyllä ihan hyviä linjauksia. Kiva, kun te olette lähtenyt tähän tällä tosissaan mukaan. Et
2: omilla nimillä, omilla kasvoilla, omilla puhelinnumeroilla. Mä tykkään näistä vastauksista. Me nähdään myös siis, miltä te näytätte, kun te vastaatte meille tuolla.
1: Täällä Nanna laittaa, että hän olisi alasti.
2: Joo.
1: Normi joulukuusen jalkahan on aika paksu ja muutenkin huono asento. Joulupukkina, kun 5 minuuttia alasti heilu, niin pääsee putkaan turvaan, eikä kukaan ei ole kerinyt tunnista. Niin, toi on muuten hyvä pointti siinä, että sitten toisaalta
2: niin
1: se voi olla,
2: että
1: se pistetään aika nopeasti pistetään poikki, ennen kuin ei välttämättä yksikään lapsi edes istunut sylkkyä. Sitten toisaalta, että onko ne vanhemmat muka sillä, että no tossa se pukki nyt on.
2: Niin,
1: sitten
2: ne
1: on sillä, että ei, sillä näkyy kikki. Niin. Sillä, ei kun nyt meet vaan, me ollaan tänne saakka matkustu.
4: Tämä maksoo aika paljon.
1: Niin, meet sinne otetaan tämä kuva.
2: Se kuva on se, kun 80
1: niin, vanhemmat veisivät ne lapset itse asiassa pois siitä. Että kyllä mä sitten sanon, että selkävaivoista säästämiseksi ja kyllä toi Anneli-osaston mahdollisesti repeämiä ajatellen. Ja sitten just toi, että se pukkihomma ei välttämättä ajaudu siihen, että sulla ne lapset istuu sylissä, niin kai mä sitten toi joulupukkina siellä.
2: Okei, mä otan tähän väliin, koska mä oikein ootan muikun vastausta.
4: No, koska
2: muikuhan tykkää molemmista vastauksista vähän. Niin mä menisin myös joulupukiksi. Se on jotenkin, se on tälle naisena sit helpompi ja se parta peittää titiliit ja sit jotenkin se ei ole niin sellaista hähmästä, sellaista jotenkin niin ehkä törkeetä, kun se on sit miehillä tämmönen. Että siinä jos pikku Liisa istuu mun sylissä, niin mikäs meidän on siinä ollessa?
1: Niin.
4: Joo, mie mietin tätä niinku suhdetta siinä, sitä aikasuhdetta, että miten kauan sitä pitää niinku sietää. Niin kuin sä oli tää, että sä oot joulupukkina sen kauden. Ja mikä on se kausi? Sehän on pitkä paukku.
1: Se on totta.
4: Että jos sinne nyt ei tuu tämmöstä, että sut heitetään linnaan, niin sehän jatkuu aika kauan. Että sit taas toi kuusen jalkana oleminen, niin se on, sanotaan se on se 3 päivää.
1: Niin.
4: Niin se, ja siinä saisi olla himassa. Siihen voisi läheiset, kun nehän tietää, no sitten, no niin, sieltä juusatrempii taas niin. Puolen yön jälkeen sinne.
1: Koristellaanpa.
4: Niin tuikataan sitä tonne Berberiin. Niin tota, sitten voisi roudata mulle siihen vihreitä kuulia, voisin katsoa joulurauhanjulistuksen ja lumiukon niin. Siinä sille väärinpäin. Vähän hassuhan se on, mutta voin kuitenkin katsoa. Ja sitten siinä tapainin päivä, kun kääntyy sitten eteenpäin, niin mie se vieraseen ulos ja lähden sitten.
1: Sulla 362 päivää ilman tota.
4: Niin.
1: Mutta eikö se kuusen sit jalan niinku laittaminen sinne, niin eikö sä ajattele sitä, että sitä aiheuttaa vähän kiekkoa?
2: Vähän ikäviä, kun ne tippuu. Sehän tiputtaa hirveästi. Niin nehän kutittelee, kato, kun se tiputtaa.
1: No jälleen päivä. Kerran toi kutittelu pakaran poskilla siinä, kun sulla on itse ihan niinku juuresta saakka se lyöty se puu sinne. Niin.
2: No niin, ja muikku lukitsee vastauksen.
4: Kyllä me on kuusen jalka.
1: No niin. No sitten meillä riittää kaikki hommiin porukkaa tässä.
2: Joku ennen tekee jotakin.
1: Mä katsoin, että onko täällä kuinka paljon näitä. Kyllä mä sanoin, että suurempi osa täällä ehdottomasti joulupukki. Ehdottomasti joulupukki. Joulupukki naalisti kuulostaa hyvältä. Ehkä olisi vihdoin pakko laittaa kroppa kuntoon, että kehtaisi sit siellä esitellä. Aivan tämmönenkin tämmönen niin. Kuulo. Mä ymmärrän, tämähän on ihan hyvä perustelu. No siis, jos tarkoitus on traumatisoida lapsia ja ulkomaalaisia, niin kyllä mä sen pukki olisin. Kuusen jalkan olla kuulostaa sairaalla reissulta joulun jälkeen. Niin, siis se on niin fyysinen, mutta Meitä on moneen junaan, niin kuin tässä nähtiin, että muikkukin kyllä sitten kuitenkin, että aina se joku kuusen jalka sieltä löytyy.
2: Ja kyllä meistä joku lähtee aina, on se homma.
1: Niin.
2: Tahansa.
4: Joo, mutta kyllä se on vaan pari päivää.
2: Joo.
4: Se on vaan pari päivää.
1: Ehdottomasti alastomana joulupukkina, koska näin keski-ikäisenä selkä ei kestäisi tuollaista kuusen jalkana olemista. Täällä perustelee Virve tähän.
2: Kiitos Virve vastauksesta.
1: Kiitos kovasti. Ja tämä oli selvästi pohdittu. Ei niin kuin ollut tuollain summamutikassa heitetty vastaus. Ei, no nyt mä sanoin väärin, hei, oliko tää Sanna, jonka kanssa mä oon täällä keskustelut, ai se on jalkoinen siellä, mä sanoin vähän väärin, että jalkoinen Päivinen.
4: Aha.
1: Et ei varmaan siis, että kuusessa ei ole erikseen sitä vielä, sitä ei kuusen jalkaa.
4: Ei se semmoinen sinne
2: mene. Sehän on ihan kauheasti.
4: Se on hirveä, nämä on välillä semmoisia valurautaisia.
1: Netissä näkee kaiken näköistä.
2: Hirveän painavia.
1: Niin, valurautaisia. Niin,
2: se ne on semmoisia niin. Tummanvihreitä valurautaisia.
1: Niin, no joo,
2: ja
1: totta.
2: Siinä on ikävä, kun sun kylmä, kun sulla on koko talven siellä varattu.
1: Niin, totta. Meillä on semmoinen musta semmoinen muovi, että siinä pumpataan se lukko kiinni sinne, kun sä laitat sen sinne. Mutta siis isohan se on kuin mikä.
2: Niin.
1: Että ei se niin kuin menisi mitenkään. Niin. Joo, oikein hyvää pohdintaa täällä.
2: Joo, kiitos. Kiitos. Normaalia pohdintaa.
1: Hei,
2: täällä.
1: Vielä haluan ottaa joo, tämän, koska
2: aika
1: paljon täällä Pauliina. Laittu, että aika paha. Hyvä. Kyllä mä kuusen jalaksi alan. Kun on liukkaria vaan, niin kyllä se siitä. Asentohan on loistava alaselkäjumiselle yksilölle. Paikallaan tönöttäminen ei ole ongelma, kun töissä, niin teen sitä 8 tuntia päivässä. Näin.
2: Kiitos. Täytyy Pauliina. Sanoa,
1: että Pauliina näki tässäkin hirvittävässä vaihtoehdossa. Kuitenkin niin kuin aika lailla saa tuosta noin niin kuin piutpaut mutkat suoraksi ja näin tämä toimii.
4: Niin. Ei toi kuulosta noissa pahalta.
2: Ei niin, itsehän me tehdään näistä aina ongelmat just nimenomaan.
1: Joo.
2: Hei, kiitos pelaamisesta ja kiitos kun lähditte mukaan. Tätä on tehty siis useita, aina torstaisin tehtiin Juusonkaan iltapäivässä. Siis ihan käsi, herranjumala.
1: Ei oo.
2: Mut kiva kun pelasitte, ai että mulla tuli hyvä mieli tästä. Hei jee jee.
3: Ajankohtai Sempi Kakkonen. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
0: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
1: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: happepakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Ei päämäärää ilman mutkia.
6: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 26. Bongaa bussi ja osallistu kisaan Suplassa supla.fi.
7: Ha!

0: Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään. Oikein hyvää huomenta. 8.32 on kello. Ja seuraava kohde alkaa olla aika lähellä ja me ollaan saatu näistä paikoista, missä me ollaan täällä tämän vuoden kissaristeiskiertoilla käyty, niin ollaan saatu ääniviestejä, että minkä tyyppistä hommaa olisi siellä. Siellä alatko mun tustelemaan, mäkin nähdä karttaa.
1: Mä haluan viihdyttää itseäni tässä. Mä kuuntelen vielä että minkälainen tarkennus siellä on tehtäväantoon tullut. Laitas tulee.
0: Ja se on aikuisuudessa ihanaa, että sä voit syödä karkkia tähän aikaan aamusta. Mutta joo, tämmönen ääniviesti ollaan saatu. Ja tätä kohden nyt mennään.
2: Huomenta aamulypsyn väki. Olette erittäin tervetulleita kiertueellanne käymään täällä Rovaniemellä. Ollaan laitettu teille aamupalaa kuntoon ja on pikku lahjakin teille tossa. Että näkyillä.
1: No nyt on helppoja.
0: Lyhyestä virsi kaunis.
1: Vähän ehkä pakko sanoa. Oliko tää se Sime?
0: Tää on Sime.
1: No niin, kun saatiin... Tämä Simerokin Simehän on legendaarinen hahmo. Olen itsekin tavannut kyllä muutaman kerran, mutta mä en ole ikinä päässyt Simerokissa käymään. Kuullut siitä pelkkää hyvää. Siitä kyllä Rovaniemestä, niin mulle tulee aika nopeasti Simerokki mieleen. Mutta täytyy sanoa, että ehkä vähän semmoinen, ei se ehkä haittaa tässä, niin tommoinen niin kuin kiva perus. Vähän tylsä, mutta niin kuin...
0: Turvallinen, jotain normaalia. Joo, koska
1: eli on... rauhaisa aamiainen tarjolla. Joo. Ilmeisesti täällä, onko tämä niin kuin niitä Simerokin maisemia? Missä me ollaan tällä hetkellä?
0: No Rovaniemellä kaikki on vähän niin kuin Simerokin maisemia, mutta joo.
1: Missä se festivaali täällä niin kuin järjestetään?
0: Se on siellä Ounasvaaralla. Mutta nyt mä en niin kuin tiedä, missä me ollaan.
1: Selvä.
0: Mä en seurannut sen enempää, mutta ei me nyt kovin kaukana varmasti sieltä olla. Mutta tosiaan herätetään toi Tuukkakin tuolta mukaan ja tehdään jotain normaalia välillä tälläkin kiertoilla. Eli käydään syömässä hei aamupalaa nyt sitten täällä. Täällä Rovaniemellä. Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun ja sit katsotaan, että mitenkä tää tästä lutviutuu.
3: Ja mikit kuumana. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: puoliksi sun.
1: Juha, Tapio ja Viivi ja puoliksi sun. 8.37 on kello ja oikein hyvää lauantai-huomenta. Rovaniemeltä. Nyt on tilanne se, että meille on ilmeisesti keitetty vähän kahvia ja jotakin hyvää sapuskaakin saadaan täältä Rovaniemellä. Sime on meille jotakin järkännyt ja nyt me ollaan tämmössä ihan idyllisen metsän tämmössä täällä kupeessa. Jotain tapahtuu nyt ja palataan kohta tähän linjoille. Portti on pois ja Kakerandelin ja juhannusyö ja sitten aamupalaa Rovaniemellä esittää. Voi olla ihan mitä
2: missä
1: tahansa.
2: Kenellä oli kartta?
3: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.

0: Portion Boys ja Kake Randelin juhannusyö soi siinä kello 20 minuuttia vaille ysin. Ollaan todellakin Rovaniemellä ja pikkuhiljaa päästiin tästä bussista ulos. Mun siis, mä lähden kohta ehkä tonne perään katsoa, että mihin nämä nyt lähti. Siis aamiasta on luvattu, mutta Tini sanoi, että jotenkin metsän kauniin laidalla ei tämä näyttää tämä oudolta tämä paikka. Nyt mun nenään niin sanotusti haisee. Mä luulen, että tässä ei ihan vaan aamiasta tulla nauttimaan, joten pitää luultavasti olla valmis kaikkeen mahdolliseen. Alisa Syrjän sydän on rikki vielä tuolta ja sen jälkeen kuulette, mitä täällä oikein tapahtuu.
1: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
2: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
3: Radio Suomi Pop.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
15: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä vaan rostevaa.
3: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
21: Ootsä tosissas?
22: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
23: Tiellä taas.
24: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue Hangosta Nuorgamiin.
23: Missä mennään? Kenellä oli kartta?

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, soi siinä. Oikein hyvää huomenta. Kello on 10 minuuttia vaille 9, on lauantai-aamu 6. päivä kesäkuuta. Ja meillä on täällä Kissaristies-kiertue käynnissä. Ollaan Rovaniemellä ja Sime Rockista tuttu. Sime on meidät tänne kutsunut ja tämä ei ole kyllä mikään festarialue, mikä tämä alue oikein on. Mun nenään haisee, että täällä ei pelkkää aamiaista syödä, mutta Tinni saa selvittää asiaa. Tinni, kuuleksä sinne? Onko siellä aamiainen katettu?
1: Joo, hyvää huomenta. Mä kuulen tänne aivan vallan mainiosti. Ja siis täällä on aamiainen todella katettu. Sime, kiva kun me saatiin tulla. Teetkö jotain normaalia tähänkin tapahtumaan? No. Tuutko sä kertoa ja kuvaile meille? Siis joo, Jussu, sä oikeas, että tää nyt ei ollut ehkä, niin kuin, jos sä tämmöiseen paikkaan viet jonkun vaikka deiteille, niin aika yksin saat ehkä Sime syyä.
2: No tässä on porukkaa, näethän siihen.
1: nyt mukana tuli. Mutta tää on siis, ei, niin kuin esteettisestihän tää ei ole maailman kaunin, että täällä on putkenpätkiä ja vähän tämmöisiä jotain nostureita ja mä en edes tiedä mikä toi on.
2: Se on jääkaappi.
1: Ah, okei, okay, jääkaappi. Mutta siis mitä meillä on täällä Sime katettuna nyt? Ai että!
2: Kyllä varmaan jotakin tunnistan. Mäntykakaan teppiä enää on loihtunut, mutta croissantit.
1: Yes.
2: Sitten on jotain leipää selkeästi.
1: Kyllä.
2: Rieska.
1: Joo, Lapin rieska.
2: Veikkaisin voita.
1: Joo.
2: Sitten on jotain.
1: Kummusta.
2: Voi olla.
1: Joo.
2: Sitten näyttää olevan mansikoita ja pähkinöitä, tommonen salaatti.
1: Tässä on oikein tämmönen kesäinen. Sime, sä et nyt myy tätä hyvin. Tässä on niinku, tässä tämmönen oikein kesäinen salaatti.
2: Sitten on ruoan tekijä. Sitten on
1: laitettu granolaa, jogurttia, sitten on laitettu mustikkamehua, tommosia pestotomaatteja, sitten on ilmakuivattua kinkkua, sitten löytyy tämmöstä oikein herkullista
2: raavilohta,
1: jes.
2: Onneksi ei kuvaa ole.
1: Niin, patsi kuljetuksessa kuvata. Sitten on priijuustoa, sinihomejuustoa, kahvia niin kuin kuuluukin olla, ja sitten on vielä jotain hilloa ja vähän pellegrino vissyä ja on pöytäliinat, on kaikki.
2: Porosipsiä on vielä
1: tuossa jälkeen. Oi, on hyvä, erittäin hyvä. Tämähän näyttää siis kerta kaikkiaan siis kauniilta, tämä kattaus. Mutta miksi, älä nyt vedä mattoa Sime jalkoja tässä kohtaa, koska me ollaan oltu 20 jotain, mitä, 6 tuntia tässä nyt liikenteessä, niin kuin Juuson muikusta esimerkiksi, kun hän tuolla hermostuneena no pyörii. Niin onks, niin kuin, saadaanhan me nyt vaan istua ja olla?
2: No saatte ihan kohta.
1: Mä
2: oon seurannut, että kuitenkin saatte faneilta aika paljon lahjoja.
1: Joo.
2: Ja ne on pääsääntöisesti ihan huonoja. Annetaan teille hyvää lahjaa.
1: No?
2: Joo. Mä oon tässä tämmönen bussi, linja-auto.
0: Mitä?
1: Helsingiksi Mäkilähde, tässä on siis täyspitkä tämmönen linja-auto. Joo. Mitä me tehdään tuolla?
2: No tässä on kato tämmöiset Cimerok-leimat, niin tällä nyt kun lähdette tuonne syvään Lappiin, niin tällä pääsee sitten varmasti, kun siellä on niin sanottuja tullimiehiä, makeja, ana siellä, niin ne näkee noista sitten noista Cimerok-leimoista, että nämä voi päästää menemään.
1: Eli me lähdetään ajelemaan täällä niin kuin Helsingin keskustassa esim. Koti.
2: Jättää oma katiska tuohon nyt ja ottaa tämä niin kuin.
1: Jaha. Tämä on kyllä helppo.
2: Sinä
1: ymmärräthän se, että myös tuon Helsingissä kaikki, niin tämä on ainut, joka tällä voisi minkään ajan tuukka, kun Keravalla on vähän leveämpää katua. Mehän ollaan aivan siis umpikusessa tämän kanssa niin kuin Helsingin keskustassa. Kerro, mihin parkkihalliin mä vien tämän bussin. Tämä on siis täyspitkä
2: bussi.
1: Kamppi. Okei. Okay. Ai, ei mitään. Okei.
2: No. Haluatko sä ajaa sen tuohon parkkiin?
1: Mä voisin ajaa sen tuohon parkkiin. Joo, erittäin kiva, hei. Siis minä ajan nyt. No.

0: että me saadaan tää niinku lähtövalmiuteen ja sitten tuota...
1: Eli me vaihdetaan bussia tässä kohtaa.
0: Vaihdetaanko me nyt bussia niinku tässä kohtaa oikeesti?
2: Vaihdetaan.
0: Okei. Okay. Juusa, moikko, otitko sun kamat sieltä?
3: Aina olisiko ne pitänyt ottaa?
0: Ei minä tätä tiennyt tietenkään. No niin, nyt me ollaan täällä bussin kyydissä. Tässähän sullahan vilkkuu joka ikinä siis hälytysvalo tässä.
2: Eikö vilkku?
0: Okei. Okay. Hei, täällähän on myös tämmönen... Mites tää ei toimi, tää matkaopas mikki, voi pieru. Toihan on... DVD-soittimessa pitää olla virta päällä ennen levyasettamista, Sime.
2: Joo, pitää muistaa.
0: Mut nyt me tälleen tässä kuule ihan näppärästi siirretään tätä bussia. Niin...
1: Okei, okay, mennäänkö katkolle vai tota, miten jos siellä nyt homma... No nyt mä näenkin täältä meidän bussin, ilmeisesti entisen bussin ikkunasta.
0: Joo, tää on tämmönen valkoinen, kaunis ratsu.
1: No sehän on ihan täysverinen kyllä.
0: No niin,
1: eli me lähdetään siis käytännössä mainostamaan Simerokkiä tonne noin sit tonne vähän vielä syvempään Pohjolaan. No kai, se on ihan reilu niin peli sit.
2: Joo, nyt tämä jännittää.
0: Joo, aha, tämä jännittää. No niin.
1: Selvä, tullaanko syömään mennään vai mikä on homman nimi?
2: Mennään katsomaan.
0: Joo, syödään, kiitos, hei.
1: Asia kunnossa. Selvä juttu. No joo, linja-auto, ilmeisesti jonkinnäköinen vaihto tehdään tässä kohtaa ja täytyy käydä itsekin nyt katsomassa, minkälainen peli se oikein on. Pikkupaussia, jatketaan ihan kohta.
4: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
5: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet.

0: niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mennä oikeasti mitään.
0: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
8: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Ootsä tosissas?
12: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.
13: Joo, täällä me ollaan ja tällä hetkellä itse asiassa, jos ymmärsin oikein, niin Rovaniemellä. Pikkusen ehkä vähän pöhnäs vielä, koska mut äsken herättiin, mutta täällä me ollaan ja ilmeisesti tuolla joku bussi tai jotakin ainakin, jos ei ainakaan. Mutta tässä on Nylon Beat. The last one. Eli viimeinen. Good morning.

0: Nolbit viimeinen, oikein hyvää hei, huomenta, Radio Suomempi kuulijat. Kissaristies kiertueella ollaan Aamulypsyn kanssa, Tuke Tukström täällä ja nyt ollaan Rovaniemellä. Otetaan yhteys kentälle. Meikäläinen jätettiin ainoana tänne bussiin, mutta missä on Tiina Reetta?
1: Tiina Reetta on täällä, huomenta Tuukka. Täällä odottelee kuule simeloittanut ihanat aamies, täällä on kaiken moi.
0: Nyt pätkäs. En kuule mitään. Ja epäilen vahvasti, ettei kuule kukaan muukaan. Jaka niitte, hördei. Hei. Soitetaan Stinnille tosta ihan suoraan puhelimeen. Koska nyt ei kuulu mitään.

Joo, meillä meni yhteys poikki, niin tehdään niin. Tehdään semmonen jutka, tosta yksi laulu ja katsotaan saadaanko yhteydet kuntoon. Robbari, tuut.

0: No niin, otetaan suusyritys, nyt meillä pitäisi olla linjat kunnossa täällä. Niin, kuuleeko...
1: Kuuleeko Tuukka?
0: Tuukka kuulee, kuuleeko Tinni?
1: Tinni kuulee vallan mainosti. Kokeillaan uudestaan.
0: Kuulen kyllä.
1: Siis se, mitä mä sanoin sinulle äsken, niin täällä on Tuukka aamies laitettuna kahvia, kaikkea ihanaa herkullista. Ja tiedätkö, nyt saadaan rauhassa istuskella hetki, mutta sitä ennen...
0: No ihan itse on kiva tietää, kun mut on jätetty yksin.

0: ajatte joo. lähetys tänne, niin kiva kuulla, että teillä on hyvät releet siellä.
1: Tuukka kuuntele, täällä on hyvät releet, mutta ne odottaa suokin ja täällä on siis vähän puuhaakin. Kuuntele, minkälaista puuhaa täällä on.
2: Joo, tässä olisi nyt aamupalaan vähän niin kuin jälkkäriksi tämmöinen Ragerum Plus tai Premium-versio. Tämä on Tinni sulle tuttua tuolta Simerogista, että paskataan vähän noita autoja. Meillä on teille kaikille omat. Saatte tuosta. Se voit varmaan poikia vähän neuvoksi.
1: Eli meillä on nyt tässä tämmöinen iso auto, tämmöinen kuormaaja, rytinäkone.
3: Okei, joo, en mä tiedä mikä toi on, mutta ihan valtava tommonen kourahan tuossa on, millä tota. Mä oon nähnyt kyllä videoita sieltä Simerokista, että tämmöistä autoajoitustoimintaa, että eli tuonhan voi niinku nostaa tuosta ilmaa, eikö näin? Ja sitten tiputaanko se alas siihen?
1: Sä voit tehdä sille ihan mitä haluat. Se Simerokissa just kun on tehty, niin mä oon oppinut, että mitä korkeammalle sen nostaa ja tiputtaa alas, niin sitä parempi adrenaliini.
2: Joo, sen saa ihan matoksit tuohon, että se on niin, tuolla niin, kauhalla vaan. Pahoinpiteilleen.
3: Joo, eli tämmönen terapeuttinen kokemus tavallaan. Joo.
0: Hei, halo. Halo.
1: Mä voisin mennä ekana. Joo, Tuukka.
0: Voitteko te laittaa vaikka jonkun Insta-liven, kun toi on aika visuaalinen jutka, niin joku meistä näkisi sen sitten, vaikka kuulijoista ehkä yksi.
1: Tuukka pyytää, että joku laittaisi Insta-liveen, että siellä nyt, jos pystyisi semmoisen Suomi-popille laittaa Insta-liven pyörimään.
4: Kaikki kännykät käytöisi.
0: Mäkin lähteellä on ainakin vapaa kännykkä.
1: No tässä Tuukka huutaa, että mäkin lähteellä on vapaa kännykkä, niin anna mennä. Onko sulla Suompopin Instagram-tunnuksia?
0: Mä luulen, että moni haluaisi nähdä tää show.
1: Mä juoksen sen. Niin, no tämähän on, ota mä juoksen Tuukka, ota. Ei toi mäkin lähde. Juuso, älä tee mitään, sä tiedät Tuukka, jos alkaa nyt Insta-liveä laittaa.
0: Ei mä näen, kun sä juokset, mihin sä mennät juosta?
1: Niin, no hain mun puhelimen, että me saadaan sen Insta-liveä.
0: Joo, tosi hyvä. Hyvä.
1: Ihan pieni hetki. Oota, älä Juuso tee mitään, kun siinä menee ikää terveys meiltä kaikilta.
0: Haluatko sä, että mä laitan yhden biisin kato tähän väliin, vai alatteko te heti mäiskiin?
1: No nyt olisi tässä tää live valmiina.
0: No pistä pyörii.
1: No niin, nyt se pyörii. No niin, minä näytän nyt sitten kaikille. Ota sä Juuso tää. Nyt sä alat Tuukkasta juttelee Juusonkaan. No. Mä näytän. Tää on siis Tuukka helppo. No niin,
3: vaihdettiin vähän täällä mikrofoneja. Meikäläisellä on tässä nyt paitsi tää puhe, niin myöskin Instalive pitäisi pyöriä tällä hetkellä ja sieltä tuleekin jengiä linjoille. Eli tässä näkyy nyt kuvissa. Mä selostan samalla, mitä näkyy Instalivessä.
0: Näkyy, kuva näkyy. Eli Suomi Popin Instagramista löytyy. Tässä on,
3: joo, täällä on tosissaan tää aika valtava masina, millä pääsee nostamaan tommosella kouralla. Tinni sanoi, että se on käyttänyt aikaisemminkin, niin se nyt näyttää yhden eteen tosta. Ja
0: hyvä slaavikyy.
3: Otatko sä Tinni sen ekan auton tosta?
1: Mitä?
3: Otatko sä sen ekan tosta, ton ekan auto?
1: Joo.
3: Joo, niin just. No sä osaat tä.
1: Osaan.
3: Eli me saadaan tossa kolme tuukka jokaiselle oma auto, mitä saa sitten niin tosta noin tipautella alas tuolta ja sen vissiin saa rytättyä. Kyllä, anna mennä vaan.
1: Mä en ihan muista, mitkä oli mitäkin. Mä kokeilen nopee.
3: Joo.
1: Oota.
0: Näytä Juuso vähän miljöitä tossa kuvassa.
1: Vili!
0: Mä voisin kuvailla, kato meidän kuulijoille, että mitä siellä on. Siis Tinni on tommosessa niinku isossa.
1: Laite silmään tai jotakin. Vili!
0: Isossa jossain autossa.
1: Vili on vanha ja tuttu ja apure. No kun mä kääntelen, mitä mun pitää tehdä, että nää lähtee,
3: nyt se näyttää, vaikuttaa siltä, että Tinni ei ihan kuitenkaan muistakaan, että miten sitä on niinku käytetty tosta, mutta se pitää jotenkin saada toi koura auki ja sen jälkeen sillä napataan varmaan tosta niinku käytännössä auton katosta. Nyt sillä piti vähän käsikaasua piti vähän antaa. Ja tossa on tommonen
1: ylös alas on tärkeä.
3: Ylös alas.
1: Joo, ja sillä rauhalliset liikkeet. Joo. Sitä toi Vili aina sanoo.
3: Okei, selvä.
1: Mut
3: tossa on tommonen
1: kuitenkin kato.
3: Volkkari. No näytä. Näin. Eli tosta. Oho.
1: Näin.
3: Joo. Nostaksä
1: ei
3: sen?
1: Ei oo vaikeampi. Joo.
3: Aikamoinen.
1: Näin.
3: Tää kiinni.
1: Näin. Ei tää oo tää vaikeampi.
3: Joo. Nostaaksä sen?
1: Mä laitan uudestaan vaan kovaa alas.
0: Joo, eli Tinni ruttaa eli tuolla autoja.
3: Avaa se! Oi!
1: Perkele!
3: Miks sä käänsit sitä? Nyt toi meni toi vittu bussi. Hei!
1: Oi! Anteeks!
3: Tuukka, pistä biisi!
0: Alright. Meillä on tilanne. Okei. Okay. No niin, me. Okei. We get a situation.
3: Tinni!
0: Okei.
3: Okay.
0: No niin, okei.
5: Radiolähetys Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
6: Vrum vrum. Ei vielä, vaan hetken kuluttua.

0: Mikko Kuustonen Jerusalemiin. No ihan Jerusalemiin asti me ei käsittääkseni tällä kissaristieskiertueella olla menossa, mutta Nuorgamiin kuitenkin. Tukkari Tokoski on täällä ja muut Aamulypsyn porukasta on tuolla jossain bussin ulkopuolella. Rovaniemellä ollaan nyt ja onko yhteys Juuso Mäkilähteeseen kunnossa?
1: Täällä ollaan, Tuukka. Tuossa kävi nyt tommonen ihan klassinen työtapaturma, eli Tinnin piti tuossa ilmeisesti toi koura nostaa ja sitten se heilahtikin, ei se mennyt ylös alas vaan vasemmalta oikealle. Se pikkasen, ihan pikkasen hipaan se raapas bussia.
0: No mä näin Insta livestä, mä näin sen tilanteen myöskin. Joo. Ja moni meidän kuulijakin, niin toi raapaso on ehkä understatement, sanotaan näin.
1: Niin joo.
0: Se pasku se aika rajusti.
1: Joo, Sime on täällä ja täytyy sanoa, onneksi ottaa suht lunkisti.
2: Tämähän on teidän.
1: Meihän se nyt on, mutta se voi olla, että me jätetään se tähän pikkasen paikkaukseen tähän pihaan vielä, että me ei välttämättä tolla toi... Hyvinhän sitä näkee läpi.
2: Se on noita harvoja niinku avomallisia linja-autoja, mitä näkee.
1: Ei saakeli. Tää oli nyt vähän, tää menee nyt meidän piikkiin tää, tai itse asiassa Tinnin piikkiin, mutta eiköhän me mennä nauttia aamiasta tohon noin ja tuot sieltä Tuukka bussista niin Jesaria ja sitten muutama muovisäkki, niin me saadaan noin ikkunat umpeen ja se on melkein kuin uusi.
0: Noniin, peli on selvä.
1: Yes. Mä laitan täältä Insta-liven katkia tuhoon tai jotenkin.
0: Joo.
1: Joo, mä näin. Oli aika herkkä. Oli tosissaan aika herkkähän se oli. Ois ollut ihan hauska, jos bussissa vaikka käydä ennen. Joo, mutta nyt me lähdetään aamiaiselle. Kyllä tää oli tässä, niin palataan asiaan.
0: Kiitos. Tulkaa tänne bussiinkin jossain vaiheessa takaisin, niin jatketaan matkaa. Kuhan kerkeette. Ei mikään hätä siis tietenkään. Juokaa tsumpit ja muut ihan rauhassa, mutta sit kun kerkeet.
1: Tehän näin. Palataan. Moro.
0: Moi.
3: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
4: Aamulypsyn kissaristiäis kiertue tien päällä perjantaista lauantaihin. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: voinut. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: rest on melatoniini.
1: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: mennään!
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peliin.

0: koteihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta Eput 2026.
6: Aamulypsyn kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
7: Täällä me ollaan jo ihan kissanristiäiskiertueella kovaa vauhtia matkalla kohti Nuorgamia. Ja sinne saa meidät siivittää seuraavat 3 minuuttia. Niin Viskari Arttu. Suomi Finland. Verkkeä. Kerro niille Arttu.
8: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.

0: PV Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi, pikkuhiljaa viimeisiä tansseja Rovaniemellä.
1: Rovaniemellä, kyllä vaan.
0: Matkaa toki vielä meillä riittää, tästä kun mennään Nuorgamiin.
1: Joo, tästä on yllättävän pitkä matka sitten vielä sinne ihan pohjoiseen pisteeseen, mutta suunta on oikein.
0: Joo, mäkin lähtee Juusoa ja Ritakosken tuke täällä näin. Juuso oli äsken tuolla myöskin bussin ulkopuolella katselemassa tilanne. Missä me siis tarkkaan olette Rovaniemellä tuolla?
1: Mä en tiedä, kun mä luulin katsoa, että me mennään sinne, missä järjestetään Simerokkia. Mä ajattelin, että halutaan sitä esitellä, mutta tää oli niin kuin sitten joku toinen paikka. Mä en ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta tää oli varmaan sen takia, kun tuossa oli noita pikkuautoa just, mitä on siellä Simerokessakin nähty, että siellä on päässyt porukka romuttamaan. Ja niin tuossa romutettiinkin.
0: No mutta aika Rovaniemen keskustassa ainakin Google Mapsin mukaan me ollaan.
1: Selvä, kato, kun mä, ei tuossa noin bussiikkunoista tullessa, niin mä näin vaan jonkun suon ja sitten oltiin tässä näin, niin mä en oikein osaa sanoa, että missä me ollaan. Mutta tästähän on vielä sellainen, kato nyt herähti meidän bussi käyntiin.
0: Mutta kerropa, mitä siellä tapahtui siis vielä omin sanoin.
1: Mä voin vielä omin
0: mitä
1: sanoin.
0: Mitä siellä piti tapahtua ja mitä siellä tapahtui?
1: No siinä oli aikamoinen semmoinen, no sä tiedät Tinnillä, kun se on niinku, kun hän on tavallaan niinku tossa on tehnyt ja on kokenut, niin halusi siinä sitten, oli ehkä vähän, mä aistin pientä semmoista häsäystä. Ja se, häsäykseen se meninkin. Eli siinä oli ideana se, että Sime oli tuonut nämä Simerokista tutut pienet autot, tämmöiset niinku, siinä on tämmöisiä henkilöautoja, joita sai tämmöisellä isolla, tämmöisellä kouralla nostella ja runnoa ja näin. Mm. Mutta sitten siinä oli tää Simerokin tämmönen bussi, mikä oli semmonen, mihin me oltaisiin saatu halutessamme niinku vaihtaa ja lähteä sillä pohjasta kiertämään. Niin Tinni sitten siinä, kun se lähti runnoon sitä ja halusi näyttää, että kun hän on tehnyt tätä ennenkin, niin ilmeisesti meni se kauha sitten, piti minä ylös alas, niin se meni oikealta vasemmalle ja se vähän napsahti
0: niin,
1: siihen bussin kylkeen.
0: No ei toi optimi ole.
1: No ei se optimi ole tietenkään sillä tavalla, mutta se, mä uskon, että se on ihan, ne on enemmän pintapuoleisia niin kuin sellaisia, että ne saa kyllä aika helposti häivytetty. Voi olla, että jo myllyttäessä melkein pitää varmaan se ihan se keula siitä.
0: Niin.
1: Mutta muuten niin. Ja tuulilasiin toki pieni paikkokorjaus siihen, mutta noi on ihan perusjuttuja.
0: No jos tää jäi sulta näkemättä, niin sitten varmaan joku video tonne meidän Instagramiin jossain vaiheessa tulee. Aivan. Oliko teillä kamerat päällä?
1: Kyllä siellä oli kaikki mahdolliset kamerat päällä, että otettiin sitä. Uskon, että näkyy, mutta kyllä tuli pikkasen yllätyksenä tosissaan se, kun se meni sen verran siihen sivuun. Mä uskon, että se on jossain kamerassa, se kyllä näkyy siitä, mutta hei, Karlas hoitaa.
0: Karlas hoitaa. Vitsi, kun meillä ei muuta koneella.
1: Anna mulle mä voin täältä, niin otetaan nyt kerran, kun tää nyt sopii oikein.
0: Otan
1: nyt kerran, se voi ottaa täältä näin.
0: Kerrotaan kuulijoille, jotka ei ole ollut kuulijoille. Täällähän voi olla hyvin semmosia kuulijoita paljon, jotka ei koskaan ole kuunnellut esimerkiksi meidän aamuohjelmaa.
1: Se on ihan totta.
0: Kun eletään kuitenkin lauantaita nyt, niin ettei ole arkena ikinä kuulolla, niin meillä oli semmonen Karklasin kilpailu, missä kuulijat saa lähettää meille ääniviestejä ja kilpailla festarilipuista sillä tavalla, että katoppa, mulla on mennyt muuten puhelin päreiksi.
1: Oho, nyt Karlas hoitaa.
0: Hoitaako tämänkin? Mulla on nimittäin puhelimen kameran lasi mennyt aivan päreiksi tällä reissulla, mutta semmoista se on seuraavatkoisi juttu. Niin, meidän kuulijat saa lähettää meille ääniviestejä ja osallistutte teidän festarilippukilpailuun, missä he laulaa Karklasille uuden tunnarin, niin sieltä, olisiko se ollut Anja. Tämä, joka Anja voitti tämän kilpailun, niin hänellä oli kertakaikkisen erikoinen tämä hänen suorituksensa.
1: Siinä yhdistyy aika monta tasoa. Pistetäänkö polkasanko tuosta käyntiin, tulee, niin saatte kiinni tuosta.
2: Ai saatana, osu pelikaani turbiiniin. No,

0: Joo.
1: Se on jämpti.
0: Joo.
1: Se on kertakaikkisen, se on se jämpti.
0: Siinä oli. Siinä oli ihan väärä firma, parikin väärää firmaa ja väärä sävelmä. Ja
1: siinä on tasoi.
0: On siinä, se on ennen kaikkea tasoi.
2: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Hangosta Nuorgamiin.
1: Tässäkin on tasoja. Tässä on Linne Lampenus ja Parkkosen Pete, liekin heti. A.k.a. Flame Thrower.

0: Joo, liekin heitin Linda Lappenyys ja Pete Parkkonen. 20.10 on kello, hyvää huomenta Rovaniemeltä, hei. Se on aikamoinen töötti.
1: No joo, silleen voisi kuvata tota. Joo, täällä onkin WhatsAppkin täyttynyt monen näköisestä viestistä, mutta mä sanon näin. Mennään eteenpäin.
0: Niin munkin mielestä mennään
1: me
0: eteenpäin.
1: Joukkue, kaikkeen me sattuu eteenpäin.
0: Nimenomaan. Jos niinku, tietoisia riskejä, kun otetaan tommosia isoja vempeleitä tuohon peffaalle. Se oli iso poika just.
1: Se oli todellakin iso poika niin, ja iso kauha.
0: Ja sitten kun se on käsittämättömän, niin kuin, ihan, jos totta puhutaan nyt ihan oikeasti. Ne on aina käsittämättömän herkässä noita. Mikä ton järkyttävän kokoisen vempeleen oikea nimi siis on, mitä mä ajoin?
1: En mä tiedä.
0: Ei se ole mikään kauha. Murskain joku.
1: Niin. Tappokoura.
0: Tappokoura, sanoo Juuso Muikku. No kuitenkin tollanen iso vempele, millä siis autoja
1: nostellaan ja sirellään. Ja
0: just näin ja laitetaan palasiksi osiksi näin. Niin siinä ei tarvitse tuulen vire käydä siihen joystickiin, mikä on varmaan oikea termi sille. Niin sitten tapahtuu kauheita. Siinä on aikamoinen voima.
1: Se on joo.
0: 40 tonninen, mikä se nyt olikaan. Siinä ne kirjaimet oli kyljessä. No mut kuitenkin. Ja Simelle kiitos aamiaisesta, nyt tässä oli tärkeää.
1: Nimenomaan, kiitos aamiaisesta. Kiva välillä vähän maadottua ja rauhoittua ja jatkaa tästä näin. Nimenomaan. Hyvä, menkää ihmiset sitten taas Simerokki. Eikö elokuussahan se järjestetään?
0: Elokuussa se järjestetään taas täällä.
1: Ja nyt matkamme jatkuu kohti Nuorgamia. Tästä lähdetään Rovaniemeltä ampumaan semmoisille itse asiassa. Täällä Rovaniemellä mä oon muutaman kerran kyllä käynyt, mutta nyt lähdetään meneen semmoiseen suuntaan, missä ei ole Mäkilähteen poika, niin ei ole kyllä tainnut visiteerata kertaakaan. Et siellä on kaikkea Sodankylää, Ivaloa ja muuta tulossa matkan varrella kohti seuraavia kissaristiäisiä.
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
5: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Fresh. Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Kappas kolme putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen

0: Entistä useammalle.
1: Premium, premium, niin mikä se on?
0: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Tiellä taas.
5: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue Hangosta Nuorgamiin.
4: Missä mennään? Kenellä oli

0: Jonna Tervomaa rakkauden haudalla. Kello 9 minsa välillä aamu 10. Hyvää huomenta, hyvää lauantai huomenta. Aamulypsyn kissaristeyskiertoja täällä edelleen kulkee. Ja mä katsoin nyt ekaa kertaa, Juuso, että minkälaisessa säässä me tänään vietetään tätä päivää. Ja me ollaan täällä aika pohjoisessa Rovaniemellä nytte. Mm. Ja tänne on sitten sade- ja ukkoskuuroiluvassa meidän niskaan.
1: Ai jaa.
0: Joo, mutta lämmintä on kuitenkin. Ja tota, mut joo, sateista on niin kuin etelässäkin ja toi pyyhkäsee taas joku tuollainen setti tästä meidän Suomen yli. Ja eilen kun me Muikun kanssa täällä aamulla näitä katsottiin kanssa näitä sääjuttuja, niin eka kertaa elämässä semmoinen tilanne, että se koskettaa niin kuin koko maan sää koskettaa meitä.
1: Niin, totta, tämän, kun mennään
0: tämän kulkevan ajan. Että kun katsoo kaksi päivää, niin tämä kaikki liittyy meihin.
1: Se on ihan totta. Mä tässä kattelin tätä meidän karttaa tuonne ylöspäin tästä, koska tämä on mulle nyt semmoista aluetta, että ei ole kyllä tullut mun mielestä hirveästi täällä päin oltu. Mä en ole tuolla Saariselälläkään koskaan käynyt.
0: En mäkään.
1: Mutta siis tuossa on toi Sodankylä, niin meillä on niinku, siellä ei ole mitään kissaristiäisiä, mutta ehkä kiinnostaa siinä, niin tota, me mennään nimittäin että siitä mun mielestä suoraan tuosta läpi, niin olisi ihan kiinnostava ehkä siinä pysähtyä ja katsoa, mikä siellä on meininki. Niin meillä on sinne semmoinen reilu tunnin matka tästä, niin pitää yrittää nyt sillä lailla pysyä hereillä, kun olisi kiva nähdä, että minkälaiseksi toi luonto muuttuu tästä, kun noustaan tonne ylemmäs ja ylemmäs ja ylemmäs.
0: Ollaanko tää, niin kuin mennäänkö me mennään tästä Sodankylä ja niin kuin
1: Sodankylä, sitten tonne Ivalo.
0: Joo.
1: Inar Ivalo. Sieltähän sinne pääsee tonne ihan sitten. Ihan tonne noin pohjoisimpaan pisteeseen. Utsjoki ja Nuorgam sieltä tulee. Missäköhän se?
0: Sitten on valmis.
1: Sitten, kun missä se on? Se on tuolla jossain se mikä? Ihan pohjoisin piste tosta vielä. Tavallaan Nuorgamissa, mutta sielläkin vielä sitten, että missä se on se ihan se. Samalla tavalla kuin siellä Hangossa, niin mehän etittiin se oikeasti eteläisin kohta, niin kyllä meidän varmaan täytyy etsiä se oikeasti ihan pohjoisin piste.
0: Suomen EUn pohjoisin piste on siellä Nuorka, missä 500 kilometriä napapiirin pohjoispuolella aivan Norjan rajalla. Siellä näyttäisi olevan tuommoinen kivikin Euroopan unionin.

0: Tämmöinen pohjoisin piste, Suomen pohjoisin piste. Tuommoinen ihan kato tehty, tuommoinen vähän tuommoinen hautakiven oloinen. Joo. Onkohan sinnekin, kuinka monta kymmentä kilometriä sinne pitää?
1: Aivan varmasti se joku
0: luontopolku on. Dalsia sitten.
1: Niin se oli siellä etelässä.

0: sinne ottaa tommoseen niin
1: retkieväät mukaan.
0: Niin retkieväät ja retkikengät ja retkikamppeet ja kaikki mahdollista. Siellä on kuulemma siis pyörän kokoisia hyttysiä, Juuso.
1: Joo, varmasti.
0: Kerrottiin tuolla edellisessä paikassa, missä käytiin kahvit hakemassa, niin tämmöisestä varoitettiin. Hei, mennään kohti kello 10 kaukua ja 10 000 tuntia soi tähän aamuiseen pläjäykseen.
2: Lapsen kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta. Seuraa turneeta myös somessa @radiosuomipop.

0: Se oli kaukua ja 10 000 tuntia. Terveisiä Aamulypsyn kissaristeeskiertoelta. Ja meillähän on ollut tässä matkassa mukana, aina kun mennään kissaristeisiin, mennään K-Marketin kautta.
1: Aamulypsyn kissaristeeskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomi Pop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia.

0: rakentamassa.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
7: No niin, mennään!
8: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä hänä.
7: Ei ole.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Kokoomuksen ja keskustan puoluekokoukset jatkuvat tänään. Jyväskylässä kokoontuva kokoomus valitsee hetken kuluttua puheenjohtajansa. Ainoa ehdokas on Petteri Orpo, joka tulee jatkamaan puheenjohtajana. Myös keskustan puoluekokouksen päivän ohjelma jatkuu Tampereella. Molempia puoluekokouksia voi seurata osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin esiintyminen Pietarin talousfoorumissa tarjosi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan vain vähän uutta. Vanhanen arvioi IS:lle, että Putin ei etsi ulospääsyä Ukrainan sodasta. Putinin esiintyminen ei viitannut Venäjän tavoitteiden muuttumiseen Ukrainassa. Putin siirsi huomion sivukysymyksiin ja Venäjä uskoo yhä ajan olevan puolellaan. Vanhanen toteaa, että jos Venäjä aidosti valmistelisi tietä rauhanprosessille, olisi ollut luontevaa tarttua ainakin johonkin niistä avauksista, joita viime viikkoina on nähty. Asuntomarkkinoilla näkyy nyt sekä myyjien että ostajien varovaisuus. Kiinteistön välittäjien mukaan osa myyjistä pyytää vanhasta kodistaan hintaa, joka ei vastaa nykyistä markkinaa. Ostajat taas kiertävät näyttöjä pitkään ja lykkäävät päätöksiä, koska tarjontaa on paljon. Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Marina Salenius sanoo, että moni etsii haavekuvaa, jota ei ole olemassa.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi olla lämpimämpää.
10: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.
11: Täällä me mennään, kuulkaas, terveisiä vaan väliltä Rovaniemi ja Sodankylä.
12: Joo, se on se pätkä, missä ollaan nyt menossa. Mä oon tässä yrittänyt Sodankylään vähän tutustua.
11: Joo, sama.
12: Että mitä siellä, jos me pikkustoppi ehdettäisiin siellä tekemään. Meillä ei siis virallista pysähdystä ole, mutta tänne on tullut kaiken näköisiä viestejä. Sodankylässä on alkamassa elokuvafestarit. Onko ne ensi viikolla
11: ensi
12: tässä sanotaan?
11: Joo, mä katoin täällä.
12: Onko ne siis ne festarit.
11: On. Sodankylän elokuvajuhlat järjestetään 10-14 kesäkuuta.
12: Okei, no
11: on lasten näytökset ja kaikki täällä on.
12: Selvä, mutta se ei tietysti meitä auta, kun ne on vasta ensi viikolla.
11: Ei, se nythän se ei auta meitä yhtään, mutta se on myös semmoinen, minkä juurikin tietää sitten. Että ensi
12: uusi
11: viikolla.
12: Hotellilaajennus siinä liikennevalojen vasemmalla puolella. Ilmeisesti ei kovin monia liikennevaloja ole, kun pystyy tolla tavalla määrittämään sen. Krisseltä nämä vinkit, kiitoksia vaan viestistä. Sitten mä kattelin tuossa itse, kun tänne On tullut myöskin tuolta myöhäisemmältä reitiltä sitten muuten, että se Utsjoki-Nuorgamon kuulema yksi hienoimmista tiepätkistä, mitä kannattaa pysyä kuulemma silloin hereillä. Varmasti pysytäänkin siinä kohtaa, ollaan niin lähellä maalia jo. Mutta mä löysin tämmöisen, onko ihmiset käynyt katsomassa Sodankylässä poropatsasta?
11: Minä en luonnollisesti ole, koska en ole siellä elämässäni käynyt, mutta varmasti, jos joku on, niin laittakaa paha viestiä.
12: Tämä on ihan tämmöinen niin kuin näköispatsas. Tässä on poromies ja poro.
11: Okei.
12: Okay. Pronssinen veistos. Ainakin täällä Visit Sodankylän sivulla sanotaan, että kyseessä on Sodankylän ikoni. Se pystyttiin vuonna 1970 kertomaan siitä valtavasta työstä, jonka Lapin mies on suorittanut tuntureilla ja Outamailla kotinsa ja isänmaansa hyväksi Lapin karussa erityislaatuisessa maakunnassa. 1970, eli se on se 56 vuotta ollut siinä sitten, niin sitä on varmaan moni ehtinyt käydä katsomassa. Ja ihan mielenkiintoinen fakta, että Sodankylässä on jopa 20 000 poroa, joka on tuplata enemmän kuin ihmisiä. Tuletaan semmossa. Mutta joo, noin filmifestarit meiltä jää väliin, koska ne on ensi viikolla. Mutta jos ei muuta, niin kyllä me poropatsas käydään. Kyllä pitää kerran tänne saakka tulla, niin poropatsas. Mulla on jotenkin semmoinen...
11: Jos on vielä erikseen siellä mainittuna ja tämmöisellä historialla, niin
12: joo. On se... Mulla on kato jotenkin semmoinen fiilis, että kyllä toi pitää toi niinku Sodankylä jollain tavalla kokea muutenkin kuin ihan tästä vaan bussiikkunasta.
11: Niin läpi ajaessa.
12: Niin. Ehkä siinä voidaan, hei, tehdään tärskyt siinä kuulijat, jotka siellä päin olette, niin me käydään ainakin se katsomassa. Sinne Sodankylään on tästä matkaa nyt, missä me tällä hetkellä ollaan, niin tuntia 5 minuuttia, eli tunteroinen.
11: No niin, se on.
12: Joo,
11: leveyspiireillähän, niin se on, kato, lähdetään viemään vaikka kamua ostamaan marjoja, jos se on niin kuin siitäkin. Noin niitä, näitä leveyksiä on nämä.
12: Kyllä. Mutta on tällaiset, kun mä katsoin, tässä näkyy muutama tässä kartassa, vaan kun avasin, niin sillä tavalla, kun tuommoista jotenkin tuo perinteinen porohomma ja muuta, niin sitten kun mä alan kattoon täällä, niin täällä on Sodankylän Turkin pippuri löytyy kuitenkin, että olisiko kebappi?
11: Niin, no tietysti.
12: Vanha kunno.
11: Aivan.
12: Lapin kebappia täältä näin. Joo, kyllä tästä, kun katson vielä, niin on pizzaa. Olisiko siellä, on siellä burgeria ja voisin olettaa, että kebappia, kun Turkin pippurilla mennään. Toi on muuten yksi varmaan yleisimmistä, oli ainakin, en tiedä onko enää, mutta 2000-luvun alussa niin joka toisessa suomalaisessa pitäjässä oli semmoinen niin sanotusti yöaikaan vielä auki oleva tämmöinen kebab-pizzeria ja sen nimi oli Turkinpippuri.
11: Miten siihen päädyttiin aina? Tai sitten mulla on semmoinen mielikuva myös, että se on ollut semmoinen, että siinä on semmoinen punaisen chillin kuva, se on ollut joku chili jotakin.
12: Okei. Eikö joku ketjukin ollut, kato joku chilistä?
11: Siis varmasti joku jotenkin, mutta mä mielen ton saman siihen, että jos joo. Se on jonkun naisen etunimi, niin kuin kaksiosainen. Esimerkiksi Hankasalmella oli erittäin hyvä siinä kirkonkylällä, oli semmoinen kuin

0: Ota, mikä sen nimi oli?
1: Riitta Liisa
0: vai? Ei, siis Raija. Olisiko ollut jopa Raija Anneli? Apua, muistankohan mä nyt ihan
1: siis
0: väärin.
1: Turkkilainen ravintola, jonka nimi on Raija Anneli.
0: Ei, kun siellä oli. Siis se oli kapakki, mistä sai ihan sairaan hyvät. Siis, muistan, mä käytin siellä aina semmoisessa siis todella hyvät ranskan perunat ja kaikilla täytteillä. Se oli Raija Annelisen nimi mun mielestä oli. Mutta siihen Juottolahan se oli, mutta sieltä sai myös ranskan perunata. Ja hampurilaisia myös. Oli.
1: On se Raija Anneli myöskin. Siis jos, oikeasti jos jonkun paikan nimi on Raija Anneli, niin se mikä ensimmäisenä mulla tulisi mieleen, mitä se voisi tarjota, on hiusten leikkuutta ja permanentteja. Että Raija Anneli kyllä kapankakin nimenä on mukavan sillä lailla hämäävä.
0: Niin.
1: Turkkilaisena ravintola vielä tota hämäävämpi, mutta toisaalta erottuu joukosta. Jämsässä oli, siis mun mielestä siellä on ollut Turkin pippuri ja sitten siellä oli Taksimin, mä muistan.
0: Mikä Taksimi?
1: Taksim. Oli kans tämmönen näin, että se jotenkin tommonen... Ehkä vähän tavallaan niin kuin eksoottisemmalla nimellä, mutta kuitenkin suomalaiseen suuhun hyvin taipuvalla, niin sillä niitä oli nimetty. Mutta sieltä Taksimista muista, se oli sitä aikaa, kun rullakebabit tuli.
0: Niin joo, ai että se oli
1: järjestä. Muutaman rullakebabin silloin, aurajuustolla ehkä.
0: Se oli siis niin kuin aivot räjäyttävä.
1: Niin tuolle. Oli. Se oli siis aivan silleen, herra jumala, tämä on rullattu, tämä siis tämä kebappi, mikä on ollut mulla tässä ranskalaisten kyljessä nyt useamman vuoden, joo. Ehkä pitaleivän välissä.
0: Joo.
1: Nyt tämä on tämän pizzan sisään
0: ihan käärästä. Sairas. Ja siihen sai vielä tuota euro 50, kun maksoit euron siihen aikaan varmaan, niin sait aurajuuston sitten
1: se
0: sekaan.
1: Se just.
0: Ihan siis kestämätön tuote, aivan
1: kyllä.
0: Käsittämätön.
1: Kyllä, on meikäläisenkin. On tätä kolesterolipohjaa, on luotu jo silloin useammallakin rullakebabilla.
0: Joo, kyllä tämän diagnoosin eteen on tehty töitä ja isosti tässä menneiden vuosien varrella.
1: No, mutta ei ehkä sanoa kyllä Turkin pippuriin tällä kertaa ei meidän katsomatta. Toimesta, mutta poropatsas, niin mä sanon, että se voisi olla semmoinen, että siellä ainakin.
0: Teflon Brothers ja Huppa Puppa, Ressu Redford.
1: Sodan kyllä se on myös aallako. Peli on
0: ai,
1: selvä.
0: No,
1: muikkukin käyty
0: muikku siellä. Heräsi.
1: Tuolta Edit horkastaa. Teekö sä niitä sun rapsoja?
2: Joo.
1: Muikun raportit löytyy Suplasta.
2: Joo.
1: Joo, se sano. Hyvä.

0: Teflon Brothers ja Huppa Puppa ja Ressu Redford tuolla kappaleella on mukana. Oikein hyvää huomenta. Mua harmittaa, että se Juuso, mun on pakko sanoa vaan tässä, kun katson oikeata kättäni, joka lepää tästä hiiren päällä, niin tässä kävelee tämmönen pieni kärpänen. Niin mua harmittaa se.
1: Joo.
0: Alkoiko sua itkettää?
1: Eikö sano vaan, mikä.
0: Mua harmittaa se, että jos tää on hypännyt kyytiin jossain vaikka, tiettäkö, tosi kaukana. Niin nyt se on aivan sitten ihmeellinen. Kyllä se jostakin tykkää.
1: Niin,
0: mua harmittaa se, että sitten kun se pääsee täältä vapauteen yhtäkkiä jossain nuorkamissa, niin sehän on aivan shokissa, että missä kaikki ystävät on. Ja tietysti,
1: mulla onko nenä ja silmät vuotaa tässä?
0: Perhe. Siis raukka ihan oikeasti. Raukka.
1: Täällä kärpäset kiertää tota yhtä.
0: Raukka matkustanut oikeasti tänne asti.
1: Kun sä mietit.
0: Siis mikä allerginen reaktio sulle tuli? No,
1: täysin mietit, mistä se juusto tulee. Nyt täällä on kyllä joku.
0: Nyt on ihan täysin epäasiaton. Mua harmittaa, sit on pienen kärpäsen. Niin kuin, eikö teillä ole ikinä käynyt?
1: Ota se,
0: siis,
1: pelasta se. Pelastasi, kun mulla on kuivunut siis
0: ihan pikkasen sun naamaa.
1: Mulla on kuivunut siis silmät täällä aivan täysin. Mutta mä sanoin, että pelasta se kärpänen, ota rescue kärpänen itsellesi.
0: Ihan oikein.
1: Tee siitä semmonen.
0: Ja, mutta eikö teillä ole ikinä harmittanut, jos te olette olleet jossain vaikka ulkomailla?
1: Ei vittu ikinä ole harmittanut mikään kärpäsen matka jostain autosta toiseen. Nyt sä oot yksin tän asian kanssa. Oikeesti. Ai.
0: Et sä voi jättää mua. Herran Jumala, täällä ihmiset kuuntelee ihan tämmöistä asiallista päiväohjelmaa Radio Suomi-pupilta, niin nyt se jätti. Se jätti mut ihan oikeestaan. Juuso! Voiks joku Juuso tulla tähän vähän tulittua? Eiks muikkukaan saa yhtään kiinni tästä? Tiedätkö, kun sä oot tullut jostain reissusta, niin sitten sulla...
2: Siis mitä täällä tapahtuu? Siis me on editoinut tossa nyt puolisen tuntia ihan hiljaa. Me katon sivulle. Niin sä puhut jostain fucking kärpäsen jostain hautajaisesta. Tuo yksi itkee tuossa vieressä. Mitä tää niinku tapahtuu?
0: Mulla harmittaa.
2: Mitä tää niinku tapahtuu? Mikä sinua harmittaa?
0: Sen kaikki kaverit ja kaikki jäi ihan muu.
2: Sen kärpäs kaverit.
0: Niin.
2: Minne ne jäi?
0: En minä oo nähnyt missä kohtaa se on muikku tullut tähän bussin kyytiin.
2: Se liftas tossa sen
0: otettiin. Niin, se on tullut. Ja sit sehän on aivan siis shokkitilassa. Kun
1: siinäkö
0: se on...
1: täällä jauhetaan kärpäsestä? Anna nyt olla. Ei ole ikinä ketään mietityttänyt kärpänen, joka on autossa, että voi kun se tuli tuolta Ruotsin laivalta mukaan.
0: Täällä on kylmiä.
1: Ei ikinä ole
0: kylmiä ihmisiä. Täällä on kylmiä ihmisiä. Te ette ansaitse tekään olla täällä autossa. Nuorgamiin. Miau.

0: Kiitos Aisa Keliot. Ai että. Onko hyvä päivä olla sinä, Juuso Mäkilähe?
1: Eikö mä vaan ootan, että mitä sä oot nyt puhua, että hyppääkö mä tähän vai lähden taas hetkeksi tästä pois, koska tää kärpäsjuttu meni nyt, niinku, tää on nyt niinku ylimitoitettua munkin virtaa. Ei voi oikeesti olla se tilanne, että tässä aletaan nyt itkemään siis aikuisen kärpäsen perään.
0: En mikä minä sijaan tässä itkemään ole, en minä alkanut itkemään.
1: Eikö sä aloit ylipäätään miettiä sitä, että kärpänen tulee kyytiä, voi se lähti nyt sen kotipaikalta. Jos aikuinen kärpänen hyppää jonkun meidän pizzalaatikon perässä tänne näin, tiedät, niin se on sen oma ongelma. No koska no niitä mun, ei ne, eihän se, se on, kun kärpänen on semmoinen koko kärpäsen näköinen, niin se on aikuinen silloin.
2: Niin, eikö se ole toukka, kun se on semmoinen pieni?
1: Toukka, se on kärpäsen toukka.
3: Tinniä siellä tilittäkö? Kyllä on monta kertaa miettinyt, kun lähden mökiltä niin, ja kärpänen tai joku tulee kyytiin. Että no nyt sä joudut sitten tuonne Etelä-Suomeen. Älkää nyt viittikö, mä olen miettinyt ja sanonut sen jopa ääneenkin.
1: Just näin. Joni. No teitä on kaksi nyt tässä crazy assia ja saatte olla mun puolesta, mutta älkää tulle mulle sanomaan oikeasti, että voi, että nyt tästä kärpänen palauttaa kotimaahansa.
2: Niin voihan se kärpänen olla silleen, että se näkee tilaisuudessa on silleen, että meillä niin, on elämän seikkailu. Me on kärpänen, me kuolen yli huomenna.
1: Niin. Niin sitten rescue-tiina hyökkää jälleen ja ottaa ja vie. Niin. Vie takaisin jonnekin oletettuun paikkaan.
0: Milla, niin. Nyt. Tinni on niin oikeassa, I feel you. Aina ötökät pois autosta, ettei joudu eroon omistaan. Terveisin Milla.
2: Eikö se ole sitten itikoiden kanssa ihan samaa? Siellä on aika rajusti noista itikoista puhunut. Niin.
0: Mutta se on eri asia.
1: No meillä on esimerkiksi Torniosta ihan varmasti tuli, kun siellä oli ovi auki, niin tuli itikoita. Mä itse asiassa lohdutin yhtä itikkaa. Mä oikein halasin sitä tuossa oikein kovaa. Älä itke. No toi nyt täytyy sanoa, että sun itikka-imitaatio niin ei kestä päivänvaloa, koska toi oli nyt sit kiimainen mäyrä taas, niin se ei me voida tommosta.
2: Joo.
0: Oi voi, ei tää on kyllä aivan ikävä tunnelma täällä nyt teidän kanssa, kun te olette tämmöisiä, mä oon sanonut useasti kolkkoja ihmisiä. Mä teen kolkkoja ihmisten kanssa päivästä toiseen töitä, ei se ole ihme. Mä oon ollut lämmin vuonna 2018.
1: Tiedätkö mitä mä teen, kun mä palautan Tinnin luontoon?
2: Joo.
0: 2018
1: mä oon ollut valmis oville siiville.
0: Empaattinen, semmoinen kyllä, tunteva, ymmärtävä.
1: Tärkätään ulos pesästä.
0: Kiltti niin, ihminen. Mä en menettänyt ikinä oikeastaan hermoja, niin kiitos teidän, mä oon oppinut siihen.
1: Mä otan Tiinan
0: sylkkyyn. Mä juurikaan
1: kiroillut, kiitos teidän, mä kävelin tuonne metsään 20 metriä, lasken sen siihen. Sitten mä vaan sanoin hei, juoksen pois.
0: Mä nukuin ihan hyviä yöunia vielä ennen vuotta 2018. Nyt mä silleen kouristelen öisiin, kun mä heräilen. Pois. Ja mennyt siis tosi ikäväksi. Ja se on, siis mä pystyn nimeämään ne kaikki ihmiset, ketkä on vaikuttanut tai istuu tässä bussissa.
1: Mihin? Vai sun kouristuksiin?
0: Juuri siihen, että mun elämästä on tullut tämmöistä, että mä oon tämmöinen 37-vuotias niin kuin olevinaan Stockman mummo, mutta mä oon Lidlin mummo, semmoinen kiukkunen, tiedätkö?
1: Niin.
0: Ei puutu
1: niin
0: enää kuin se minkkiturkki, semmoinen oikein hieno päätä.
1: Että me ollaan vaikutettu siihen.
0: Täysin, 100%. Aivan, sä oot itekin jo sanonut, että sunkin on alkanut vähän tarttumaan tää, että ei tarvi olla niin jotenkin hyvän tuulinen pelle.
1: On se. Mutta miten se tommoseksi nyt?
0: No jos päivästä toiseen viettää tämmöisessä.
1: Tässä on vaan paljastunut se, että säkin oot semmoinen pieni ihmisviha.
0: Nimenomaan, niin. Ja se on kauheeta ollut itsestään huomata.
1: Se johtuu tästä matkasta. Se johtuu siitä, sun elämän matka. Ihminenhän tutustuu itsensä koko ajan paremmin ja sä oot niinku enemmän sinut ja opit itsestä tavallaan. Sä oot vaan mennyt tavallaan eteenpäin tässä näin.
2: Niin, mutta sanotaan, kun ihminen oppii itsestään riittävästi, niin sit se alkaa oppia niin kuin vihan muita. Hmm. Niin sä oot nyt Tiina siinä vaiheessa.
1: Just
2: ja ollut jo aika hetken.
0: No en haluaisi tutustua itteeni, enkä teihinkään kyllä sit yhtään sen enempää, jos tää, ei tää tästä varmaan niin kuin mitään nousukäyrää enää ole.
1: Mutta kärpäsiä Tiina ei vihaa, koska me just käännyttiin bussilla ja me palautetaan toi kärpänen niin tonnekin Ouluun, mistä se
2: jos sanoi äsken, että se hyppäsit Sangosta, niin me

0: aloitetaan tämä alusta.
1: Se kysyi sen Kärpänen äsken meiltä, että onko nämä Oulusta, niin nyt Tinnistä sanoi, että mennään takaisin.
2: Niin, ja sitten ihan se, rento. Jos se yksi puhuu ruotsia, Kärpästä niin se puhu. On tullut varmaan sieltä aika etelästä. Niin.
3: Mm. Ikävä on tunnelma. Laitaan seuraavaksi Kaija Koota. Sehän on laulu, minkälaista loppua me ei ikinä saada, koska tässä laulussa on onnellinen.
4: Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
5: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
6: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
7: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
8: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Lounea.
5: Lounea.fi.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
9: Ei päämäärää ilman mutkia.
10: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 26. Bongaa bussi ja osallistu kisaan suplassa supla.fi.

0: Ei saa kurkkia.
1: Joo.
0: Tässä on yksi lappu.
2: Kaija K. ja onnellinen loppu, 10.33 on kello. Ja meillä alkaa lauantain pelihetki. Koko Suomen kattava pelihetki. Tervetuloa Tiinan, Muikun ja Juuson pelinurkkaukseen. Ja tänään me pelataan peliä, jonka nimi on Kuka mä oon?
0: Joo, ja tämähän on siis tämmönen, toimii niinku tämmöisenä, kun tässä matkaa tehdään, niin autossa voi tulla tylsää, niin sitten tämmönen.
2: Laitatko mulle? Vai kelle
0: sitä? Mä voin laittaa sulle tän.
2: Okei.
0: Niin sä saat muikku nähdä tää, eiks niin?
2: Joo, niin. Muikku, tietysti.
0: Niin just, eli meidän pitää keksiä, että ketä me ollaan.
2: Mm. Eli Juuso kirjoitti nyt jonkun.
0: Miten voi olla, että sulla on näin pieni tää lippiksen aukko, vaikka sulla on niin iso pää? Eikö sä oot rutannut ton? No laita ne kuulokkeet kuulokkeet, no, sulla on ihan pieni aukko tossa.
2: No kun ei se pysy muuten mun päässä tää lippalakki.
0: Muikku näki tämän mun nimen.
2: Ja oikeesti, no niin. Voidaanko mä nyt lopettaa tää lähetys?
0: Me ei voida leikkiä tätä, jos et saa ottaa lippistä kunnolla.
2: Mä haluan enää leikkiä, mä menen piilo.
0: Kato paljon muikulla. Näkyy otsaa. Miksei sulla voi näkyä noin paljon otsaa?
2: Siis, en mä oo nähny itteeni peilistä. Mikä tässä nyt on ongelma?
0: No, ei saa sitä.
1: Pitää tota lippistä vähän niinku sä teet kipaa, eikö se niin. Takaraa?
0: Avaa se isommaks se lippis, et sä saat tähän
2: no, tämmösen kunnolla. No kun sit se menee löysäksi. No, mut sit se tippuu ihan, mun sä päästä. Mikä, enkä mä osaa lippalakkiakaan laittaa oikein vittu. Ihan oikeesti.
0: Ei mut siinä ei oo tarpeeksi iso aukko.
2: Mä kokeilen.
0: Mä menen piiloon. Tuu lähemmäs.
2: Mä menen piiloon.
0: Tuu lähemmäs.
2: En mä halua.
0: Mä katon nyt, kun tää meni muikulle äsken ihan tosi hyvin.
2: Niin.
0: Mut sulla on nyt niin ruttaanton tonne väliin.
2: Mä tiiän, että se, jos te, ettekö te muista sitä, jos te ette näe sitä joka sekunti, kuka se on.
0: No kun ei se saa tipahtaa tästä.
2: Eli tää homman nimi on se, että Juuso kirjoitti nyt jonkun julkisuudesta tutun henkilön nimeen. Se pitää olla julkis sitten, et ei mikään teidän tiedä, että Annukka täti. Kun mun on hirveen pakko tietää.
0: Ai vitsi, sun pitää vaihtaa varmaan, kun mä laitan just Annukka täti tähän. Kai mä nyt sen tiedän.
1: Annat sä mulle se kynä?
2: No ei susta voi tietää.
0: Täällä on kynä.
2: Ja sitten,
1: me laitan Juusolle.
2: Okay. No niin, koska mulla on jo.
1: Niin, ja se onkin.
0: No näin, joo, no, tää niin rakentuu tästä. Nyt mä haluan kysyä, että laittakaa viestiä, että A, ootteko te kuulolla, B, meinaatteko te jäädä kuulolle?
2: Ja miksi te ootte kuulolla?
0: Joo, siinä on A, B, C, noihin jos viittitte vastata WhatsAppiin, 0403564556. Ja tätä voi nyt siis, kaikki voi laittaa arvauksia WhatsAppiin. Te voitte pelata mukana, eli me yritetään saada tietää, ketä me ollaan. Jos te saatte tietää, niin laitatte sinne arvaukset, niin katsotaan, miten, missä vaiheessa kato, porukka on saanut päässyt jyvälle. Noniin. Selvä. Ja sä teet sitten okay, vielä
2: okay,
0: muikulle.
2: Okei, mä teen vielä muikulle, joo. Joo. Noniin. Ai niin, sä saat tosiaan nähdä tämän, koska mehän yhdessä.
0: Mä saan sen nähdä. Ja nyt kerrotaan säännöt. Eli vuorotellen saa kysyä yhden kysymyksen ja siihen vastataan, eikö niin, se on vähän niin kuin, kyllä tai ei. Mm. Tai, vai miten se menee? Voiko siihen?
1: Se on kyllä tai ei kysymys.
2: Mm.
0: Okei. Okay. Ja siihen ei tarvitse vastaa sen enempää. Saako vastata enemmän, jos haluaa?
2: No jos sä haluat helpottaa.
0: Mutta eikö mä mietin, että
2: tässä peliseurassa
0: mä mietin vaan, että voi tulla tietysti semmosia, että ei niin kuin
1: onko luvallista sanoa vaikka, että no tavallaan.
0: Niin, tätä mä tarkoitan sillä niin kuin, että no periaatteessa joissain tilanteissa. Onko tämmönen niin
2: no,
0: vastaus?
2: No me varmaan voidaan ite, niin kuin, ei tätä ei ole silleen, nää ei ole mitkään monopolisäännöt. Että
0: kyllä nää saattaa
2: olla. Hakattu jonnekin kiveen vaan silleen, että
0: noin.
2: Että
0: no nyt on muuten jengi.
1: Mitä häpäät?
2: Kun teit kattoo, niin onko ihan
0: no,
2: hyvä
0: niin otetaan jengi. Eka kierros.
2: Hyvä jengi koossa. Ai pelataanko me nyt heti? Ei laita tätä laulua tähän väliin.
0: Ei, kun aletaan nyt yksi kierros.
2: Aha.
0: Tai ainakin yksi saa kysyä yhden, niin testataan.
2: Okei, okay. No niin.
1: Mie kysyn.
2: Voiko kysyä?
1: Olenko ollut huonovaloisissa kohuissa?
0: Huonovaloinen kohu, jännä.
1: Joo, se tuli nyt tolle.
0: Mitä se tarkoitti no siis? Niin kuin negatiivisissa
1: kohuissa. Ikävissä kohuissa.
0: Joo.
2: Mä sanon.
0: Eikö se kyllä?
2: Oh, kyllä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Selvä.
2: No niin. Ja näin tää peli lähtee tästä nyt sit rakentamaan.
0: Tää toimii.
2: Tää toimii. Te voitte arvailla siellä.
0: No niin, tänne tuli oikein vastaus.
2: Mukana. Ei.
0: Ei tullut.
2: No niin, Nellimatula uusi ikuisuus. Sit jatkuu tää peli. Kiva, kun ootte mukana ja ootte mukana niin ei kauan, kun me ollaan täällä hereillä. Piste. Mitä?
0: Joo, eikö mä just ootan vastauksia, että onko jengi kuunnella? Onko jengi kuulolla? Aikoiko jäädä kuulolle?
2: Ja miksi jää?
0: Miksi jää?
2: No niin.
0: Töissä niin pakko kuunnella
2: just
0: tuli täältä.
2: Just mä ymmärrän. Aamulypsyn kissaristiäiskiertue.
3: Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: Nelli Matula on uusi kuusuus, 10.41 on kello, aamulypsyn kissaristies kertoo, että täällä menee kohti Sodankylää ja Muikku täällä hereillä ja mäkin lähden ja Wikström. Ja me pelataan tätä peliä, että kuka mä oon, eli kaikilla on tämmönen joku julkisuudesta tutun nimi, ihmisen henkilön nimi meidän lippalakissakin ja nyt me arvaillaan, että mikä on homman nimi. Saanko mä kysyä itsestäni?
1: Voidaan tehdä niin, mä vaan sanon, että joo. Nyt voitte laittaa siis WhatsAppiin, jossa luulette tietävänne, että vaikka että kuka Muikku on. Joo. Muikkulahan selvisi siis tuossa sen verran äsken, että hän on henkilö, joka on ollut negatiivissa kohuissa. Joo. Sitä se kysyy.
0: Sitten mun vuoro. Olenko minä tunnettu päihteiden käytöstä?
2: Kyllä!
0: Selvä.
2: Joo.
1: Yes.
0: Ja sitä pitää muistaa myös. Muistakaa, että mitä te olette itse kysynyt. Että tässä on niinku todella...
1: Niin, omalla vastuulla niin. Kysyy uudestaan.
0: Niin.
1: No mä kysyn taas semmoisen asian, että onko minulla varaa ostaa 500 000 euron huvijahti?
0: Kyllä.
2: No, tää on, no...
1: Aha. Niin.
0: Se on sitten oma kysymyksensä.
2: Niin, no joo, on.
1: Mm. Aha, toi oli, no selvä, no niin. Selvä muikuvuoro.
2: Onko äidinkieleni suomi?
0: Ei.
2: Aha, no se meni siinä se veikkaus.
1: Mm.
0: Onko minusta ollut poro?
1: Oliko se kysymys?
0: Ei.
2: Onko minussa poro?
0: Ei. Onko minun kuva ollut teidän seinällä, kun olette olleet nuoria poikia?
1: Ei.
0: Okei, selvä.
1: No, okei, mulla oli se rahajuttu, oli vähän jännä. Mä kysyn näin. Tiedättekö te minun rahasotkuistani?
0: Niin, ei.
1: Okei, tämä on ihmeellinen toi äänensävy, Anna. Moikku.
2: Olenko minä elokuva-alan ihminen?
0: Kyllä.
2: Selvä.
1: Hyviä kysymyksiä.
0: Onko minulla varaa lentää? Käytänkö yksityislentokonetta?
2: Et.
0: Okei.
1: Mä kysyn semmoisen kysymyksen, että uskotteko, että olen tavannut Suomen nykyisen presidentin Alexander Stubbin?
0: Et.
1: Jahas.
2: Toi
1: tuli niin varmasti, että joo.
2: Okei, nyt tulee. Tää on vedenjakaja. Olenko minä hengissä?
0: Olet, kyllä, juu.
2: Selvä.
0: Onko minusta ollut kuva lehden kannessa yläosattomissa?
1: En tiedä
2: kyllä. Mahdollista.
1: Mm.
0: Okei.
1: Okay, tällä aikaa se on pakko vastata.
0: Joo,
1: sit,
0: joo, joo, joo, joo, joo.
1: Onko se mun vuoro?
0: Koska muuten tämä ei lopu siis ikinä.
1: Onko se mun vuoro?
0: Joo, on.
1: No, onko äidinkieleni englanti?
0: Kyllä.
1: Ah, hirveän laaja pakka tulee tuolla.
2: Olenko valtaosan ihmisistä tuntema näyttelijä?
0: No,
1: kyllä.
0: Kyllä.
2: Selvä.
1: Joo.
0: Onko minulla auto, joka on Suomen rekisterikilvissä?
1: Mä sanoisin näin luultavasti.
2: Luultavasti.
1: On ainakin ollut.
2: On, joo.
0: Aha.
1: Tää on
0: kyllä.
1: Mä kysyn sit seuraavaksi, eli englanti oli siellä se kieli, mitä mä puhun.
0: Ja tää on nyt vika, ja sit mennään Mirallan
1: timanteen, koska 11 uutiset tulee kohti. Mä haluan kysyä seuraavaksi, että... Kysytään näin. Nyt mä otan vähän helpomman. Onko minulla lapsia?
0: Kyllä.
1: Selvä.
0: No niin, jatketaan tätä sitten kohta tuosta noin, niin jännittävä.
3: Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
4: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: Kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Ai.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
14: Klas Olsson.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
16: Me naiset!
17: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
18: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
19: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
20: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Tiellä taas.
6: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Hangosta Nuorgamiin.
5: Missä mennään? Kenellä oli kartta?

0: Tämmöinen se juomapelihän tämäkin varmaan.
1: Sun vuoro kysyä ja haluatko kerrata, että mikä sun hahmo?
0: Joo, mä oon käyttänyt päihteitä. Ei tiedetä, onko mä ollut yläasettamissa lehden kannessa. Mulla on ehkä Suomen rekkarissa oleva auto. En lennä yksityiskoneella. Olikohan siinä? Onko mun synneillä kysymystä?
1: Varmaan joo.
0: Jotain about näin. Noniin, olenko ollut otsikoissani avioeroni takia?
1: Mä sanoisin, että ei.
2: Niin.
1: Mä sanoisin, että tähän pakko vastata ei.
2: Ja okay. Mä luotan sinuun ei.
1: Joo.
0: Selvä.
1: Voi olla, että me ollaan myös väärässä, mutta niin kyllä voi. Mä sanoisin, että ei, jos noniin. Tarkkoja
2: ollaan. Sanotaan, että ei päällimmäisenä aina.
1: Mitä sä sun hahmosta tiedät tähän mennessä?
2: Mä tiedän, että äidinkieli ei ole suomi, on elokuva-alalla, on tunnettu näyttelijä ja on ollut ikävissä kohuissa. Mm. Tää on mulla nyt selvinnyt. Ja koitan vähän haarukoida, niin mä kysyn, että olenko keski-iän ylittänyt miesoletettu henkilö?
0: Et.
2: Jaa, no se meni siinä.
1: Okei, meikäläinen tietää omasta tyypistä, että mä puhun englantia.
0: Tuossa oli periaatteessa kaksi kysymystä, mutta ei se mitään.
1: Niin, niin. Totta. Mä puhun englantia, mulla on lapsia. Varaa ostaa jahti, noin 500 000 jahti, ja te ette tiedä, että olisi ollut rahasotkuja. Tämmöisiä te olette mulle vastannut. Mm-hmm. Ja siksi mä kysynkin nytten, että...
0: Kirjoititko sä ylös nää?
1: Totta kai. Tunnetaanko...
0: Mulla ei tullut mieleenkään.
2: Ei mulla.
1: Tunnetaanko minut urheilun saralta?
0: Ei.
1: Aha,
0: no
1: ei
0: niin,
1: urheilija.
0: Jatketaan tuosta Ilta-Sanomien jälkeen. Urheilija. Ja 0403564556 voitte tulla mukaan pelaamaan. Ja se on kyllähän semmonen, mitä, parikymmentä minuuttia?
1: Joo.
3: Hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomi Pop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottupit. Motonet.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kaakkois-Suomessa oli tänään tilapäinen ilmailun rajoitusalue, kertoo Puolustusvoimat. Ylen mukaan kieltoalue oli Kotkan ja Haminan edustalla merialueella. Puolustusvoimat kertoi Ylelle, että toimenpide liittyy Ukrainan puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Tarkempia yksityiskohtia ei kerrottu julkisuuteen. Venäjän mediassa julkaistujen tietojen mukaan Ukraina suoritti varhaisen aamun aikana drooni-iskuja ainakin Pietarin alueelle. Kokoomus valitsee näillä hetkillä puheenjohtajakseen pääministeri Petteri Orpon. Orpo on ainut ehdokas ja on toiminut kokoomuksen puheenjohtajana yli 10 vuotta. Kokoomuksen puoluekokous jatkuu Jyväskylässä. Myös keskustalla on puoluekokous. Puheenjohtaja Antti Kaikkonen pitää hetken kuluttua tiedotustilaisuuden puoluekokouksesta Tampereelta. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin esiintyminen Pietarin talousfoorumissa tarjosi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan vain vähän uutta. Vanhanen arvioi IS:lle, että Putin ei etsi ulospääsyä Ukrainan sodasta. Putinin esiintyminen ei viitannut Venäjän tavoitteiden muuttumiseen Ukrainassa. Putin siirsi huomion sivukysymyksiin ja Venäjä uskoo yhä ajan olevan puolellaan. Vanhanen toteaa, että jos Venäjä aidosti valmistelisi tietä rauhanprosessille, olisi ollut luontevaa tarttua ainakin johonkin niistä avauksista, joita viime viikkoina on nähty.
3: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi olla lämpimämpää.
11: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
12: Seuraa turneeta myös somessa @radiosuomipop.
13: Joo, sieltä kannattaa ehdottomasti seurata tätä meidän turneita ja terveisiä turneilta. Nyt kun mä katson, missä me ollaan seuraavaksi, tässä lähimpänä on tämmönen paikka kuin Aska. Aha. Eli Rovaniemen ja Sodankylän välillä.
14: Joo, ja tietty rajapyykki on ylitetty. Ollaan nähty poroja.
15: Näin on.
13: Niin on.
15: Muutama poro tullut jo vastaan, joten kyllä me Pohjois-Suomessa ollaan selkeästi, mutta ei ilmeisesti kuitenkaan ihan Lapissa kaikkien mielestä.

0: Ota, mä katson paljon tästä on äkkiä vaan, että kun me lähdettiin Hangosta, niin paljon tässä on kilometrejä.
1: Niin, me ollaan menty vähän chitchatkiin.
0: 1048 olisi menty suorilta, niin, mutta me ollaan vähän chitchattiin otettu.
1: Oikki tonni 500 täynnä, en pitäisi noita kuskeilta kysyä. Mutta nyt jatketaan vielä peliä ennen kuin ollaan Sodankylässä kohta. Noin. Vedetään siellä stoppi Poropatsaalla. Täällä tosissaan tätä Kuka minä olen -peliä pelataan. Ja te olette veikkailleet täällä näin, että ketä me voitais olla. Kenen kysymysvuoronsa muuten jäi? Mä kysyin siitä urheilijahommasta.
0: Se on varmaan mun se kipsahti nyt.
1: Tinni, sulle veikataan täällä, mutta olisiko Tinni Vesa Keskinen heitetään täällä.
2: Joo.
1: Tinni on Riina Palander. Sitten täällä onko Tinnille... Tinni on vanha alkoholisti. Tossa.
0: Noin, kiitos. Oikein.
1: Toihan voisi olla kysymys, että olenko vanha alkoholisti.
0: Niin, niin mutta kun päihteet oli kovasti jotenkin käytössä, niin se on mun mielestä siinä niin
1: niin, tavallaan.
0: Mä laitan sen, niin sen verhon alle.
1: No niin, mitä sitten haluat tietää itsestäsi?
0: No, siis mä kysyn sellaisen ihan tämmöisen normikysymyksen, että vieläkö mulla on pulssia lämmin kakka?
1: Kyllä.
0: Selvä, olen siis hengissä.
1: Joo.
2: Onko se minun vai?
1: Joo.
2: Olenko ollut ongelmissa huumausaineiden takia?
0: Mä sanon sille.
1: Mä en tiedä, mutta tieksä.
0: Sille.
1: Tietyllä tavalla. Joo, niin ehkä voi vastata tollain.
0: Mä nyt näytän käsillä tästä tämmöstä, että on ollut hässäkkää. Niin
1: siinä lähipiirissä niin, sanotaan
0: lähellä.
1: Nyt näin.
0: Joo.
2: Okay.
1: Yes. Mä voisin sitten kaikkea kysyä puolestani itsestäni sellaisen asian, että tiedättekö te, että minä tunnen henkilökohtaisesti jotain suomalaisia julkisuuden henkilöitä?
0: Ei.
1: Ei, eli se ei ole yleisessä tiedossa. Niin, joo.
0: Onko minulla siis ei Tiinana, ei tämä henkilö, vaan se, että onko minulla Tiina Reetalla mahdollisuus jotain kautta joskus tavata tämä henkilö?
1: Kyllä.
0: Okei.
2: Olenko minä naisoletettu henkilö?
0: Kyllä.
2: Kiitos.
1: Olenko minä yli 40-vuotias?
0: Kyllä.
1: Selvä.
0: Olenko minä kuuluisa musiikistani?
1: Kyllä.
0: Mut mulla ei ole varaa siis private jettiin.
1: Muikun vuoro.
2: Mutta mä mietin, että mä kysyn sen tuon. Onko minua syytetty asioista, jotka on myöhemmin kumottu?
0: En mä tiedä.
1: En tiedä en, kyllä suoraan. En tiedä.
2: No selvä.
0: Joo.
1: Olenko minä, kun olen siis yli 40-vuotias, ei Suomi, olenko minä mukana politiikassa?
0: Et.
1: Ai vitsi. No niin, ei tohon suuntaan.
0: Onko 7 päivää -lehti kirjoittanut minusta juttuja?
1: On.
2: Kyllä on.
1: Kyllä.
0: Okei.
1: Se, joka muuten ekana saa tietää, se voittaa.
0: Jeni voittaa tää loppuun sitten.
2: Ei, mulla oli.
0: Tai siihen saa yhdet arvaukset, jokainen sanoo yhden, se pitää olla suora nimi.
1: Se on hyvä.
2: Perhana, mulla oli äsken ihan hirveän hyvä kysymys mielessä. Antakaa mulle ihan sekunti. Se oli Oota, se oli.
0: Mä kysyin ihan mitään vaan, moikku.
2: Olenko yleisesti ottaen pidetty ihminen?
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Joo. Ei ongelmaa.
1: No, mä kysyn, että laulanko minä hienosti?
0: Kyllä.
1: Selvä.
0: Soivatko minun kappaleeni Radio Suompopilla?
1: Ei.
2: Olenko näytellyt jossain tuoreessa isossa elokuvassa?
1: Itse asiassa mä luulen, että tuore, mutta mä sanoisin, että aina se isossa elokuvassa sanoin, että mä sanoisin, että ei.
0: Ei ehkä.
2: Aha.
0: Joo, Juuso.
1: Mä laulan hienosti, niin mä kysyn näin. Onko laulu Aatas, miten mä kysyn? No mä kysyn suoraan näin. Onko minulla pippeli?
0: Kyllä.
1: Kiitos. Mä olisin voinut kysymästä.
0: Niin. Tuossa on tosi monta, eri tapaa.
1: Mä valkkasin tonta. Mä valkkasin tonta vaan kysyä.
0: Tyhmempikin ymmärtää kysymyksiä. Me osattiin muu, kun pääsin vastata oikein. No niin, sitten... oliks niin, että... Oliks Seisko kirjoittanut musta juttuja? Mitä oli joo? Onko minulla lapsia?
2: Ei.
1: Mitä?
2: Olenko minä... alle 50-vuotias.
0: Ei.
1: Joo, ei. Niin ei just, ei joo, ei kyllä.
0: Et ole.
1: No mä kysyn sitten puolestani, että...
0: Kuuntelet siis Radio Suomen Poppia ja Kissaristies kertoo, että meillä on pari tuhatta kilometriä matkaa, niin nyt pitää keksiä tekemistä.
1: Ja siksi ja te voitte arvailla, kuka niin, minä olen. Niin, ja minä haluan kysyä myös nyt, koska olen yli 40-vuotias mieslaulaja selvästi. Joo. Haluan kysyä näin. Ovatko isoimmat hittini... yli 10 vuotta vanhoja.
0: Kyllä. Onks mun elämä tällä hetkellä, tää mun, joka mulla lukee tässä otsassa tää lappu, niin onks mun elämä tällä hetkellä ihan siis päin persettä?
1: Kyllä.
2: olenko minä, tulenko minä Yhdysvalloista?
0: Niin. Tavallaan... mielikuvallisesti ehkä joo.
1: Joo.
0: Joo, mä vastaan nyt niin näin tälleen. Okay. Joo.
1: No mä kysyn sitten, että... Mä kysyn näin. Nyt mun on pakko saada tietää tää juttu.
0: No.
1: Mä kysyn näin suoraan. Olenko... Ja nyt, olenko arkussa? Eli olenko kuollut?
0: Kyllä!
1: No niin, mä arvaan seuraavalla kerralla.
0: Joo, onks mä tota... Onks mä yli... 60-vuotias.
1: Ai vitsi. Mä en tiedä.
0: Okei, tää on kintaalla.
1: Mä voin tarkistaa sen, koska se olisi varmaan reilua tietää. Niin katsotaan.
2: Se on aika kintaalla.
0: Niin, tää on kintaalla. Se riittää mulle. Mä oon niinku 50-60 välissä selkeästi. Sen verran mä osaan tästä nyt niinku.
1: Mitä sä kysytkään?
0: Et onks meillä 60? Sä luit
1: tavallaan
0: sen.
1: Tavallaan
0: et.
1: Niin. Ja kun sä kysyit, ootko sä yli?
0: Okei.
1: Okay. Niin tavallaan et.
0: Okei.
1: Okay. Noniin.
0: Ja mä oon hengis kuitenkin.
1: No mä vastaan tohon, että joo oot. Se on helpompi, ettei jää liikaa kiinni tohon. Voi olla tasan.
0: Aha. Aha. Just.
1: Niin, toi on vähän tommonen.
0: Joo. Noniin.
1: Muikun vuoro.
0: Mä oon 60, jolloin menee huonosti, eikä lapsi.
2: Me on aivan siis, aivan kioskilla tän minun henkilön kanssa. Mä en oikein osaa yhdistää nyt niinku mihinkään, mutta otetaan nyt semmonen, että... olenko naimisissa tunnetun henkilön kanssa?
1: Ei oo tällä
0: hetkellä. Ei mukaan mielestä ehkä tällä hetkellä.
1: Mä kysyn sit puolestani, että... No mä vielä kysyn, en mä arvoa, mä kysyn, että olenko tunnetusti hyvä tanssija?
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Seiskassa. Asunko mä Suomessa?
1: Mä sanoisin, vitsi kun mä en tiedä.
2: Niin.
1: Et mä vastataan tällä, ei pelkästään.
0: Okei. Okay. No niin, eli mulla on fukeskämppä.
1: Sitten.
0: Selkeästi.
2: Yli 50 on vähän huono juttu, mutta ihan tykätty. Ei ole isoissa leffoissa ollut. No ei, me heitä vaan tämmösen, että olenko Meryl Streep?
1: Et.
2: Okei. Okay.
1: Mäkin lähden veikkaamaan jo, ja mä katsoin tässä samalla WhatsAppia. Tää on siis se, mikä mulla oli mielessä. Täällä on myös veikattu tätä samaa, minkä mä aion nyt sanoa täällä. Ja tää tyyppi, joka on laittanut, Leena, kysyn teiltä, olenko Michael Jackson?
0: Kyllä!
1: Ja no nyt niin saatte vielä arvata sitten.
0: Okei, okay. Mun on pakko veikata. Mä en tiedä tämän ihmisen, mä en tiedä tästä mitään, mutta toi teidän noi vastaukset oli silleen, mä veikkaan. Mm. Oonks mä Sedu Koskinen?
1: Et.
0: Okei.
1: Okay. Vaan eikö mä paljasteta nyt sitten?
2: Paljastetaan.
0: Noniin.
1: Sanotaan näin, että sä oot laulaja 60-vuotias, ei niin suosiossa vuosiin ollut tässä näin. Päihteiden kanssa, huumeiden kanssa ollut ongelmia ja ajoneuvo se, että sanotaan, että autolla on ajettu ja siinä on tullut sanktioita.
2: Joo, ja sitten tästä asuinpaikasta, niin sanotaan, että tykkäät mennä Malagaan.
0: Mm. Voi ei, mä oon siltsu.
1: Siltsuhan mä oon.
2: Siis minulla ei ole niinku mitään kärryä.
0: Okei, sä et ole tehnyt pahaa.
2: En ole tehnyt pahaa,
0: ei,
2: koulussa
0: ei,
2: on oltu.
0: Ei, mutta sä
1: oot hyvän näköinen.
0: Joo, ja sun puoliso on kyllä ollut aika todella raju. Ja siis, silloin ton kuva on ollut varmaan sun seinällä ja jotain punaista päällä.
1: Ja siis?
0: Punaista päällä.
2: Pamela Anders.
0: Yes.
1: Se on ollut.
2: Sentä.
1: Eli hyvä Juuso peli, voitti ja hei Leena, hienoa. Leenakin tiesi. Ehkä täällä joku muukin ehti veikata sitä, mutta hyvä Leena. Täällä oli tullut muutama, sieltä oli tullut heti perään kanssa Michaeli. Mä mietin sitä Michael Jacksonia jo siinä ennen sitä tanssihommaa, mutta mä ajattelin, että pakko varmistaa se vielä että jos te tohon vastaatte kyllä, tohon tanssihommaan.
2: Hyvin pelattu.
0: Joo, mutta hei, tää on hyvä hauska peli. Jos mekin osataan pelaa tätä, niin osaa moni muukin.
1: Mä sanoisin, että sä olit meistä paras tyyppimuikku. Siis niin kuin ihmisenä.
0: Kyllä.
2: Niin, kyllä.
1: Et suhun mä haluaisin tutustua. Ehkä jopa rakastua. Mm.
2: Joo.
1: Nyt voidaan suhtella.
0: Alo Helsinkiä, voiko Henkelit keksyä?

0: Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Kello 11.20, hei terkkoja vaan ihan koko Suomelle Aamulypsyn kissaristieskertojalta. Ja me ollaan tällä hetkellä siis Sodankylän keskustassa. Ja Muikku ja Juuso meni tonne etsimään tämmöstä poropatsasta, mikä on täältä. Täällä tämmönen tunnettu kuuluisa maamerkki, niin otetaan heihin ihan tossa just yhteyttä. Mä en tiedä, miten pitkälle pitää kävellä, kun me ei oikein päästä kauhean lähelle yhtään mitään tämän meidän bussin takia, niin tsekataan tuossa kohta, että mikä on tilanne. Hei, hyvää lauantaita kaikille, ystävät rakkaat.
1: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
2: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kuuntele. Onko se mörkö?
5: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 €.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
10: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi coachi huikolla. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Vilhelm Hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
17: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
19: Tässä meillä on taksi valittavana.
18: Panteet kiristää. 95, never forget.
19: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
18: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
20: 02-02-30.
18: No, soitan ehkä itsekin.
21: Ei musti!
22: Sinne meni sähkölasku.
23: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
22: Hyvä idea.
23: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
24: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
18: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
25: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
26: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi nyt Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Ei päämäärää ilman mutkia.
7: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 26. Bongaa bussi ja osallistu kisaan suplassa

0: Aija K ja hullut päivät. 12:30 on kello, hyvää lauantaita. Aamulypsy on täällä, Never Ending Story, ja täällä me ollaan vaan äänessä. Kiva, kun olette ollut tällä reissulla mukana. WhatsAppiin tulee viestejä, että harvemmin tähän aikaan aamulypsyä kuuntelen. No joo, se on ihan totta, koska me harvemmin lauantaina tähän aikaan täällä ollaan, mutta totta kai Suplasta koko sitten, ja sinne tulee myös tästä kiertueesta semmosia klippejä, palasia ja kaikkea. Täällä oli yöllä nimittäin aika hyvä meininki. Mä en itse asiassa, mä nukuin siihen jonkun hetken, mä en oikein tiedä, mitä pojat on tehnyt, mutta jotain on täällä puuhailu, ja nyt me ollaan siis Sodankylän sydämessä. Juuso, moikku, Juuso Mäkilähde.
1: Joo, täällä ollaan, kuuluuko?
0: Kuuluu, hyvin kuuluu.
1: Hyvä, hyvä. Hei, en mä tiedä, ollaanko me Sodankylän sydämessä, mutta käytiin tuossa tuolla Poropatsaalla, joo, joka oli tämmöiseksi ikoniseksi maamerkiksi merkattu. Ja yritetään tässä vähän katsoa, että mikä on niinku Sodankylän meininki ja meisinki tässä tähän aikaan päivästä. Ja olisiko niinku, mitä täällä tapahtuu tällä viikonloppu lauantai kuitenkin. Mutta aika rauhakseen täällä porukka. Vähän auta, mennään semmoinen tästä yli. Mennään katsoa vähän tätä keskustaa nopeasti. Eli täällä näyttäisi olevan kuitenkin, on vähän kauppaa ja niinku ruokakauppaa, ja onko tuolla kirjakauppakin? Se vaan voi olla, että onko mennyt kivijalka ja sitten jo konkurssiin, vai onko siellä todella vielä hienoa, jos olisi tämmönen kirjakauppa vielä. Täällä istuu ihmiset siis autoissa parkissa ja ottelee, mikäs hoploppi täällä, eikö se on kuule tuommoinen maalikauppa tuossa vieressä. Aika rauhakseen täällä, niin tuolla koirat on jätetty sinne autoon haukkumaan, siellä ne haukkuu, ja siellä on, terve, ootko Sodankylästä?
2: Joo.
1: Me tehdään Radio Suomi-popille suoraa lähetystä, niin Oslo kiire, okei, selvä, sulla on remonttihommat käynnissä siinä, selvä juttu, ei muuta kuin päivän jatkoja teille. Se on täällä on tietysti ihmisillä viikonloppu, niin he haluaa katsoa päästä tekemään viikonloppupuheen. Kato, siellä olisi kymiinkin vielä, Polar Gym. Kyllä mä sanoin, niin anteeksi herra, onko lauantai-iltana, niin mitä menoa on Sodankylässä? Onko täällä joku kapakki?
2: Se yksi kapakka tuossa, mutta ei siellä paljon.
1: Minkä niminen kapakki se on?
2: Tuossa tuo revoltuvi tuossa reilulla. Kävelet tuonne päin.
1: Joo. Onko sä menossa illalla sinne? En helvetissä, sanoo hän. Eli kuulostaa siltä, että saattaa olla, että me ei olla tarpeeksi ammattilaisia muikku sinne.
2: Joo, kuulosti vähän siltä, että ei nuo natsat oikein vielä riitä.
1: Mä luulen, kuulkaa hyvät ystäväiset, että Sodankylä on nähty. Täällä on varmaan kiva, että ne filmifestarit sitten ensi viikolla, mutta nyt tää on aika rauhallista.
2: Joo, nyt on tosi rauhallista, mutta filmifestarithan on isot, niin silloin täällä on varmaan hulina.
1: Jengi hei ramppaa tänne värisilmään, se on katsottu remonttihommia tekemään ja tommosia kaikkia. Maalailee seiniä, mitä ne tekee siellä, sisustusvärejä ne valkkaa. Hei me juostaan, kipitetään täältä bussiin, niin jatketaan kohti seuraava pistettä. Se taitaa olla Ivalo, mihin me jatkamme matkaa tästä, joten aamulypsy oli Sodankylässä ja lähtee Sodankylästä.
3: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi-popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: mut paljon rakkautta.
1: Niin muikku. Pers auki mut fyrkka. Eiku, niin. Pers auki mut fyrkka on.
2: Mitä?
1: Niin.
2: Toinen mulla on tälleen.
1: Ei sitä kuulu.
2: Tää tilanne nyt pääs vähän yllättä.
1: Ei sitä kuule, että sä oot joku pienen voikkuleivän tosta.
2: Mä niinku siis
1: ei kukaan ota kerralla tosta kolmioleipää laita kokonaan. Ja onks tossa markkinat? Ei! Ois ollut markkinat! Sodankylässä täällä torilla. Mä rakastan markkinoita. Oikeesti, ei oo parempaa.
3: Joo.
1: Niin, näetkö miten kivan näköiset markkinat? No okei, me voitu tietää. Mistä me oltais voitu tietää? Tiedätkö, sieltä olisi sanonut kaikki ihanat kotiin viemistä tuliaisesti.
2: Siinä oli lättykoju.
1: Oliko?
2: Oli lättykoju.
1: Oi piru vie, oi.
2: Mutta ei, hieno keli Sodankylässä pitää markkinoita. Siellä oli tosi lämmin, yllätyin.
1: Mä en ole koskaan käynyt täällä, niin tämähän on varsin idyllistä tämmöistä. Mä tykkään, kun on just tämmöistä niinkö kylän raittia ja jotenkin. Joo. Ei ole niin silleen, okei, tämä nyt on vaan pelkkää mielikuva, mitä mä nyt tässä maalaan, että ei ole kiire mihinkään. Ei, ihan kuin se ihmiset täällä vaan kaikki tiputtaisi hanskat heti, kun ne tänne muuttaa tai jotenkin täällä ostaa. Että sitten ei ole niin kuin mitään, niin eihän se nyt niinkään tietysti mene, koska täällä ihmiset käy myös töissä. Mehän ollaan menty muuten kaikkiin kissaristiäisiin K-Marketin kautta. Tässä meidän vasemmalla puolella näkyy viimeisen päälle K-Marketti.
2: Joo, just tuossa vetäsin vähän evästä, mitä käytiin hakemassa. Että ette jaksaa tässä painaa, koska meillä on vielä jokunen 100 kilometriä.
1: Tunti 51 minuuttia, kuulin juuri, on meidän seuraavan kohteeseen, joka taitaa olla siis Ivalo.
2: Joo, näin mekin on ymmärtänyt. Niin, niellään taas asfalttia.
1: Pikkasen.
2: Pistetään hyvää musiikkia soimaan. Ennen kaikkea tähän A-luokan lähetystä.
1: Joo, tämä on absolute.
2: Moneskohan tunti tämä meillä on, Tiina?
1: Eilisestä aamu 6, kello on nyt 11.30, 24 plus 5.5.
2: Kyllä se 30, kyllä se
1: 30 se paukkuu kohta. Ei tässä ole enää, se on semmoinen kuutonen jäljellä muikku. Ja nyt otetaan tehot irti.
2: Ruvetaan
1: käynnistelemään koneita nyt pikkuhiljaa tässä näin.
2: Joo,
1: miksi mun ääni kuuluu täällä tosi kovaa jossain videolla kukaan täällä?
2: Älä Tiina härtäile,
1: mutta noi editoi kaikkia videoita siitä, mitä me ollaan tehty Suompopin Instagram-tiliin. Käykää katsomassa, siellä on aika lailla kaiken kattavaa materiaalia tästä, mitä on täällä tapahtunut. Mitä olit sanomassa?
2: Niin, sitä olin sanomassa, että pistäkää meille viestiä, että jos olette kuunnellut ihan alusta asti ja missä kuuntelette. Ja jos olette täällä pohjoisessa päin, niin missä päin täällä ja kuuluuko tämä lähetys täällä?
1: Ja miksi kuuntelette? Tätä me ollaan kysytty. Mistä asti, missä ja miksi? Tässä on meidän kova tämmönen kolmikko. Ja jos joku on kuunnellut oikeasti alusta loppuun, niin me arvostetaan hatut päästä kaikki siis. Niin kuin.
2: Mikä meidän WhatsApp-numero oli?
1: 0403564556.
2: No niin, antakaa tulla.
1: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu. Soi nyt seuraavaksi. Kivaa lauantai-päivää toivottaa edelleen. Aamulypsi.
4: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
5: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
6: Radio Suomi Pop.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: No, ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro!
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: senttiä kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Tiellä taas. Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Hangosta Nuorgamiin.
3: Missä mennään? Kenellä oli

0: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kello tulee jo kohta 12, Ilta-Sanomien uutisia tuolta tulee, mutta sitä ennen vielä kyllä Anssi Kelan kaksi sisarta. Muikkumedia, löytyykö sun raportteja näistä tapahtumista jostain?
1: Joo, niitä on tuolla Suplassa. Meillä on, kato, meillähän on apuvoimia tuolla Sanomatalon päädyssä.
0: Juu.
1: Meillä on Niko, joka on tuutannut tästä lähetyksestä kamaa Suplaa, ja sinne tulee myös tämmöiset niin kuin koko shitit tästä koko hässäkästä. Niin sitten me on laittanut Nikolle muutamia näitä minun omia erittäin melkein palkittuja hyviä rapsoja, niin niitä on tippunut sinne nyt jokun. En tiedä, tuleeko enää. Katsotaan, miten tässä aikataulu taittuu.
0: Selvä.
2: Hei, mä katselen täällä, kun jengi on laittanut, minkälaisia aikoja he on kuunnellut tätä lähetystä, niin täällä on aikamoisia tööttejä, mutta nyt hei, eilen jo tarvittiin puhua siitä yöllä, että rehellisyyden nimissä, niin jos joku on kuunnellut oikeasti eilistä aamukuudesta tähän hetkeen, eli valvonut meidän kanssa, niin antakaa kuulua itsestänne. Mä luulen, että kyllä kaikki jonkun unen on jossain välissä ottanut, mutta jos semmoinen jostain syystä löytyy, niin laita meille viestiä WhatsAppiin 0403564556 ja kerro, että miten ja miksi ja miten ihmeessä olet jaksanut valvoa niin pitkään. Mutta täällä on kovin, siis täällä on jotkut ottanut ihan semmoisen joku parin tunnin yöunen ja jatkanut sitten kuuntelua.
0: Joo, ja tässä on joku porukka, joka mä just laitoin tänne, on reissun päällä, niin on mennyt tässä meidän kanssa ihan niin kuin kylki kyljen.
2: Okei.
0: Niin. Joo.
2: Mennään yhtä matkaa maalle.
0: Mennään yhtä matkaa, joo. Anssi Kela on nyt siis kaksi sisarta, ja sen jälkeen saadaan ihan oikeatakin asiaa tähän, nimittäin Ilta-Sanomien noita uutisia.
3: Suomipop Top 10 -lista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomipop.

0: koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
1: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
2: Radio Suomi Pop.
1: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!
4: Uutuu

0: nostaminen. Haittaako hiki näköä?
1: Ei hätää!
2: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
5: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Niin, rakas?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Olen vielä, juu.
7: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
6: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
7: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
6: Selvä.
7: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
6: Aha.
7: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
6: Juu.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
9: Kaikkea on.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
0: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
18: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
4: Oot sä tosissas?
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Petteri Orpo valittiin jatkokaudelle kokoomuksen puheenjohtajaksi. Orpo on johtanut kokoomusta jo 10 vuotta. Valinta tehtiin kokoomuksen puoluekokouksessa Jyväskylässä. Myös keskustalla on käynnissä puoluekokous. Matti Vanhanen ja Timo Soini ovat noin 1,5 tunnin päästä Ilta-Sanomien haastattelussa puoluekokouksessa Tampereella. Haastattelun voi katsoa suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Kaakkois-Suomessa oli tänään tilapäinen ilmailun rajoitusalue. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Ylen mukaan kieltoalue oli Kotkan ja Haminan edustalla merialueella. Puolustusvoimat kertoi Ylelle, että toimenpide liittyy Ukrainan puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Tarkempia yksityiskohtia ei kerrottu julkisuuteen. Ukraina teki viime yönä laajoja iskuja useille Venäjän alueille. Ukrainalaismerian mukaan iskut olivat poikkeuksellisen laajoja. Isku tapahtui kesken Pietarin kansainvälistä talousfoorumia, jossa Vladimir Putin piti perjantaina puheen.

0: Suomalainen kestävyysjuoksija Alisa Vainio on rikkonut naisten puolimaratonin Suomen ennätyksen. Vainio juoksi tänä aamuna Helsinki Half Marathonilla ajan 1 tunti, 9 minuuttia ja 28 sekuntia. Hän paransi omaa ennätystään 2 sekunnilla. Vainio voitti helmikuussa Sevillan maratonin Suomen ennätyksellä ja tähtää seuraavaksi EM-kisoihin.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi olla lämpimämpää.
2: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
3: Seuraa turneita myös somessa. @RadioSuomiPop.
4: Joo, täällä me mennään. Kellokin tuli jo 12 tässä lauantaisessa päivässä 6.6. Terkkuja vaan täältä Pohjois-Suomesta.
5: Joo, Sodankylästä on edetty pohjoiseen ja tuossa kattelin näitä paikkakuntia, mitä tässä nyt on ollut, niin tuolla on Peltoharju tulossa kohta ja tuossa jäi Petkula jäi taakse. Katselen ulos tästä meidän kissaristieskertoja pussin ikkunasta. Tuossa oli äsken vähän tuommoista niin kuin suonomaista. Mä en tiedä, miksi sitä täällä pohjoisessa nyt sitten sanotaan, mutta mun tuli vaan mieleen. Mä yhdessä vaiheessa tuossa koukutuin vähän katsomaan semmosia. Mä katsoin ekaksi jotain, varmaan jotain tämmöisiä metsästysvideoita. Ja sitten mun tuli vastaan semmonen kaveri. Mä en nyt muista hänen nimeään. Jos joku muistaa, voi laittaa viesti, jos saa tästä kuvauksesta kiinni. Niin semmonen nuori mies, joka oli tehnyt semmosia YouTubeen videoita, että hän lähti niinku vaikka nyt sit pariksi kolmeksi yöksi ihan semmosella niinku siinä mielessä alkeellisella varustuksella, että ei ollut mitään niinku varsinaisia edes ruokia mukana. Et sit hän keräs marjoja ja hänellä oli mun mielestä haulikko mukana siinä, yritti jotain lintuun mielestä kalastusta. Harjoitti siinä samalla, niin mulla tuli ihan tosta noin, kun tuossa meni jotain tommosia vähän pitkospuita tuolla, näytti aika upottavalta, niin kuin hänellä oli semmoiset jotkut saappaat, mitkä ne losahteli siellä, kun hän meni, tuli pikkasen raskasta se erän käyminen siinä, niin oli kyllä, sitä oli mielenkiintoinen katto ja mietin, että kyllä jäi siteltä niin kuin tosta noin vaan tekemättä, että kyllä se vaatii sitten se luonnossa sillä tavalla pärjääminen, niin kyllä se jonkin verran sit taitoja vaatii kuitenkin, että vaikka tuli sitellä se ajatus sillä, että joo, pitäisi varmaan, että tuot voisi jotain kalaa saada, niin se, että sulla on jotain, mistä saat jonkun syöti rakennettua tai kaikki noin tommoset, niin kun, jos jotain suojaa haluaa itselleen tehdä ja muuta, niin siinä muutama solmu esimerkiksi hyvä osata tehdä, jos sulla ylipäätään jotain, millä pystyt solmimaan sitten asioita.
6: Joo, se on aika paljon semmoisia, että se on semmoinen virheellinen ajatus vääristymä. Esimerkiksi itsellä, kyllä mä oon silleen, no kyllä me 3 päivää siellä
5: niin, voisi.
4: Joo,
5: no,
4: täysin.
6: Sitten kun se alkaa se, että no tehdäänpä tähän se katos, kun tulee vähän vettä, niin se on yksi tikku näin päin ja 3 tikkua näin päin. Ja sit se on niinku siinä.
4: Joo, ja me oltiin viime yönä ulkona joku 25 minuuttia ja me tultiin kaikki kiroilleen takas tähän bussiin, koska itikat oli vähän meitä syöneet.
5: Joo, kaikki semmonen niinku voi olla riippuu mihin aikaan on, niin sekä ollut mitään talviaikaa, mutta sielläkin mä muistin jossain videolla, mä katsoin useampia tämmösiä, niin oli esimerkiksi semmonen, että se olikin tullut sitten vetänyt vähän vilakaksi siinä yön aikana, niin sitten se itsensä lämmittäminen siinä aamulla.
6: Silloin tehdään rakovalkeet.
5: Joo, näinkö se on?
6: En minä tiedä.
5: No just näin. Mutta ne oli kiinnostavia ja koukuttavia videoita semmoista. Se oli hauska seurata.
4: Kävikö sun hetkessä kans semmonen, että mä otan nyt mun perheen. Me käydään hakee kimpusten kampsut ja sit me lähdetään tonne.
5: No toi perhe ei tullut missään nimessä niin kuin mieleen. Mä ajattisin niin kuin
4: mä otan uudestaan tämän kysymyksen.
5: Joo.
4: Tuliko sun semmonen mieleen, että sä lähtisit, ottaisit kimpusten kampsut ja haulikon ja niin kuin, että katoiko sä niitä silleen, että joo, kyllä mä tosta nimenomaan, että kyllä mä tommosen tulen saan tehtyä ja kyllä mä sitä tätä.
5: Täytyy sanoa, että siinä oli sen verran kaikkia sellaisia vaiheita, että ei edes tullut, vaikka voisi kuvitella, että mulla tulisi, mutta ei kyllä tullut. Mulla tuli semmoinen, että olisipa hienoa, että osaisi tollaan niin kuin mennä tuolla, mutta että sen verran tajusi itsekin siinä, että siinä oli niin montaa semmoista erilaista erätaitoa, mitä kyllä niin kuin itseltä puuttuu. Että ehkä siinä jossain niin kuin tulee, kun ei siinä käynyt tulta muistaakseni, ihan niin kuin tikuista raavittu, siis tarkoitan tämmöistä, että puukeppejä ja täysilma, että oli siinä jotain tuluksia tai jotain tikkuja siinä oli mun mielestä mukana niissäkin, että sillain miettii, että okei, että ehkä mä saisin ton, niin kun oli kuivaa, niin ehkä mä saisin tossa varmaan kyllä niin kuin notskin syttymään tohon noin, mutta sitten muuten niin voisi olla. Ja sitten kun sitä ruokaa ei niissä, jos ei sitä marjaa oikein löydy ja hauli, ei ole mitään mihin haulia losettaa ja niin kala ei syö.
6: Niin se on se ensimmäinen sieni, minkä sä vedät maasta, niin se on semmoinen, mitä ei todellakaan saa.
4: Kai se on ruttosi, mitä tuolta koko maastosta on löytynyt moneen tietkö hehtaarin sisällä.
5: Mä luulen, että itsellä vähän, että sitäkään on nimittäin tehnyt, niin mä luulen, että jos jotain täällä suunnilla, niin sitten olisi varmaan noin, anteeksi, noin tuommoiset luonnonpuistot ja muut, niin se olisi ehkä semmoinen, että tuommoisella niinku niin sanotusti valmiilla reiteillä, niin tätä
4: niin semmoinen, mikä lähtee, kun parkkipaikalle jätät auto, niin siinä on grilli siinä parkkipaikalla.
5: Niin, tai siis semmoinen, että ainakin nyt jollain siis ei nyt tarvitse millään tämmöisellä bussilla päästä, mutta niinku maastoautolla.
6: Niin kuitenkin.
4: Niin koko reitti.
5: Niin, siis mun mielestä parasta eräilyä on se, että on oikein hyvä maastoauto ja sit laitat repun selkään vaan, että se on siellä penkiä. Siellä on välissä se reppu siellä.
6: Niin, joo, ja sit kun se rupeat tekemään ite näitä tämmösiä selviytymisvideoita, niin sun pitää rajata tarkasti, että se ei näy se lava siinä.
5: Se on kyllä, niin. Se on kyllä, se on ihan totta. Mutta kyllähän sen saa sitten rajattua siitä.
4: Se on edittiä.
5: Joo, mutta käykää katsomassa, ne on kivoja videoita. Ja hienoa luontoa siellä.
4: Hei, nyt tähän silleen, että JVG ja ikuinen vappu, ja koska me ei olla oikeastaan oltu yhtään missään oikeassa asioissa tässä nyt parin päivän kiinni, niin, mä otan semmoset, Ilta-Sanomilla on tää 10 kysymystä.
5: Okei, nyt onkin, kun ei tullut tosissaan ihan hirveästi uutismaailmaa seurattua. Eikö ne ole semmoisia ajankohtaisia uutisjuttuja?
4: No nimenomaan, ne on aina per päivä kysymyksiä. Niin täällä on tämän 6.6. päivän sitten kysymyksiä, jotka liittyy tähän lähipäivän tai lähiviikkojen.
5: Mä vastaan, Petteri Orpo.
4: Asioihin.
6: Se on pakosti ainakin 3.
4: Tehän silleen, että olkaa nyt joukkue sitten tässä.
5: Kokeillaan selättää.
6: Hyvä, niin. Minä.
5: Mikä tavoite?
6: Hyvä, me.
4: Niin kuin 2 mikä Juusoa.
5: 7-10, ei 6-10.
6: Kyllä me sanot 5 riittää minulle.
5: Puolet oikein. Okei, okay, mä lähden tuohon.
6: Yes.
4: IVG:n jälkeen sitten pääsee muutkin kartalle näiden kysymysten kautta, että kuinka se maailma oikein lepää.

0: Kivaa lauantaita. Kesäkuusta sellaista täältä bussista, jossa on aamulypsyn kissanristeys kertoja ja tää porukka täällä kyydissä edelleen.
1: Mä sanon nopeasti, kun puhuin siitä, niistä YouTube-videoista, mitä mä olin kattonut, niin tää on tää Eetu Völjyssä ainakin tää yksi tili, mistä mä oon kattonut tätä erämaaretki Litokairan erämaahan. 3 vuorokautta ilman ruokaa ja vähillä varusteilla, niin tän tyyppistä. Ja sitten on joku toinenkin heppu mun mielestä,
0: siis jota mä oon seurannut.
1: Ihan YouTubesta löytyy, mutta Eetun Völjyssä semmonen tili ainakin. Mennään niihin 10 kysymykseen. Meillä oli Muikun kanssa, me otetaan tavoitteeksi 5/10 tällä valvomisella, niin mä sanoin, että se on ihan tosi hyvä tulos saada.
0: Joo, ja mä en ole näitä mitenkään itse rakentanut, sanon tästä nyt ihan suoraan. Iltasanomien nettisivut löytyy aina joka päivälle tämmöistä omansa. Joo. Niin katsotaan, miten täällä Juuso nyt
1: sitten pärjää. Onko nämä viikonlopun
0: lehdestä vai? Tämä on tämän päivän.
1: Eli viikonlopun.
0: Joo. Ja ensimmäinen kysymys. Te olette nyt yksi joukkue tässä.
2: Joo.
0: Tästä on ainakin Muikulle, anteeksi, hyötyä, koska mä tiedän, että sä kuulitte, te puhuitte tästä Tuukan kanssa yöllä.
1: Noniin.
0: Kuka on kevään 2026 taksikuningas eduskunnassa?
2: Ai peijakas, kuule, kun minä...
0: Haluatteko vaihtaa? Se on aina vaihtoehdot. Otetaanko vaihtoehdot?
1: Jota, jos sä ehkä tuolta kato muistat se.
0: Onko Markus Lohi, Marko Kilpi, Heikki Autto vai Antti Kurvinen?
2: Mä en muistan tämän Lohi.
1: Sä muistat sen, että siitä olisi ollut puhetta?
2: Joo, kyllä.
1: Noniin.
0: Lukitaanko me tämä vastaus? Selvä.
1: Ajattelin, että me saadaan lopuksi vasta tietää. Joo.
0: Mitä elinsiirtoa Norjan kruununprinsessa Mette-Marit odottaa?
1: Mä puhuin tästä eilen lähetyksessä. Keuhkot.
0: No vastataanko ilman vaihtoehtoja?
1: Jos siellä on keuhkot,
0: on.
1: Vastataan se.
0: Yes.
2: Hyvä.
1: Come on.
2: No, meillä on 2 ainakin.
1: Niin jos se Lohi on oikein, toi keuhkot on oikein, niin sitten meillä on 2.
0: Missä maassa sijaitsee Konstantan satama, jossa räjähti eilen meridrooni?
1: Vitsi, kun ei
0: Saksassa... Romaniassa, Portugalissa vaiko Virossa?
1: Konstantan. Mulla tulee jotenkin Romania mieleen. Onko sinä jotain vesistöä, meridrooni?
0: Konstantan satama, jossa räjähti eilen meridrooni. Saksa, Romania, Portugal.
1: Jos se siihen maahan liittyy, niin ei kuulosta saksalaiselta satamalta.
2: Niin, ei.
1: Miten se Romania?
2: No se on, minulla tuli sinne intuitio, että se olisi se.
1: Otetaan se,
2: siitä 3. piste.
1: Noin. Meillä, jos me tiedettiin, ja jos me ollaan
0: kivet,
1: noin 3 tiedetty, niin me ollaan 3.
0: Kivet joka välissä, kun on niin itse varmaan.
1: Herrasmies aloittaa aina kivillä, se yöllä todistettiin.
2: Tämä opittiin jo.
0: Ja tätä jos te tiedä, niin sitten lähtee järki. Kuka esitti Finlandia-hymnin tällä viikolla järjestetyssä Leijonien kultajuhlassa?
2: Sehän oli Vesala.
1: Niin siellä juhlassa, joo, totta. Kyllä, se oli Vesala jo. Mä mietin, nää painoi sitä siellä, kato siellä pukkarissakin.
0: Juh. Lukitsette sen?
1: Joo. No niin, 4.
2: 4. 1.
0: Kenen albumi on hiljattain julkaistu Suomi soimaan? Ani, Anssi Kela, Vesta vai Annika B?
2: Hei.
0: No hei hei.
1: Terve.
0: Terve muikku.
2: Onko Vesta?
1: Se voi hyvin olla, koska mun mielestä Anssi Kela julkaisee vasta. Hän lähti, ei kun se soi, sehän julkaisi jotain, kun se on lähdössä sille nyt... tauolla ja näin, mutta olisiko se tulossa se albumi vasta myöhemmin? Suomi soimaan ei kuulosta mun mielestä Anssi Kelan albumilta.
2: Tää on Vesta.
1: Yes, 5 oikein. Nyt me voidaan lopettaa.
2: Nyt me ollaan niinku... Nyt tää on vaan pelkkää voittoa tästä eteenpäin.
0: Kysymys numero 6. Kuka on valioliigajoukkueen Liverpoolin uusi päävalmentaja? Onko Keith Andrews, Oliver Glasner, Andoni Iraola vai Mikel Arteetta?
1: Mä en tiedä yhtä.
0: Pitääkö teillä on se oljankorsi makaa tuossa pari metriä?
1: No nimenomaan, se on taju pois. Niin, eikä meidän pitää selittää tästä kahdestaan. Niin. Nyt me vaan veikataan.
2: Mennäänkö tuolla... No, sano siihen.
1: Eikö sano, sulla oli joku?
0: Sanokaa yhtä aikaa, mitä te mietitte.
2: No niin, sano niinku A, B, C.
1: Joo, just.
2: 3, 2, 1.
1: B. No, otetaan sitä välistä.
0: Eli
2: C.
0: Eli Andoni Iraola.
2: Joo.
0: Selvä. Kuka näyttelijä on ehdolla Liike Nytin varapuheenjohtajaksi?
1: Joo.
0: Sanokaa vaan.
1: Eikö siinä ole vaihtoehtoja?
0: Et siis muista tätä.
1: Muista, varmaan haluan vaan varmistaa se.
0: Jonjon Geitel, Matti Ristinen, Antti Reini.
1: Petteri Summanen.
0: Lukitaanko?
2: Kyllä.
1: Lukitaan se vastaus.
0: Selvä.
1: 6/7 tässä vaiheessa. 6/7.
2: 6/7.
1: Nee.
0: Mikä on pohje numero 8? Mikä on Pohjois-Suomesta löytynyt? Mikä? Euki... Mikä on Pohjois-Suomesta löytynyt?
2: Euki. Sillä on leikattu noin. Niin.
0: Euki Efferiella Viljami.
1: Ei muuten herrasmies aloita kivillä siinä.
2: A, mikä se on? Se on uusi hyönteislaji.
1: Siis heitikö se nyt ihan Stetsonista?
0: Se ei ole tässä vaihtoehtona.
1: Nice. Nyt me vaihdetaan se Markus Lohikin sieltä.
2: Ei vaihdeta. Mitä sillä on vaihtoehtona?
0: Kovakuoriais. Mikä on Suomesta löytynyt Euki Efferiella Viljami?
1: Joo.
0: Onko se kovakuoriaislaji, kalalaji, perhoslaji vai surviaissääskilaji?
1: Se on toi vika tai, tiedätkö, noin sääsket ja yttyst on nyt aiheessa. Se on se, mä sanoin, että vika, eka tai vika.
2: Meikin sanoi se eka tai vika.
0: Tiedätkö, mä sanon molempia.
1: Otetaan vaan. Meillä on täällä sääski.
0: Joo, ja kivet ja menestystä. Yes. Sitten numero 9, eli toiseksi viimeinen, pojat ja tytöt ja kaikki siellä kuulolla tämän bussinkin ulkopuolelta. Mikä eläin on antanut innoituksen kypärään, jota Valtteri Bottas käyttää viikonloppuna Monakon kisoissa?
1: Mikä eläin?
0: Onko se mäyrä vai kotka vai karhu vai jänis?
1: Mä en tiedä tämmöstä.
2: Mäyrä.
1: No ei kai sit mäyrää laita kypärään. Ja toi mielestä jäniskin olisi hassu.
2: Jänis olisi tosi, koska sinne ne korvat.
1: Että sillä olisi
0: eikä
1: ne korvat.
0: Eikä se semmosia pääsiäiskorvia.
1: Mutta oliko se kumpaan kisaan, koska hänellä on kaksi lajia. Siis onko se pyöräilykisaa vai formulakisaa?
0: No varmaan se kumpi Monakossa tänä viikonloppuna.
1: Ah, Monako, siellä on Monakon GP. Okei. Okay. Mä sanoisin, että olisiko se olla se karhu?
0: Mäyrä, kotka, karhu, jänis.
1: Koska mäyrä ja jänis on outo ja kotkahan se voisi olla perus Flying Eagle.
0: Mut se olisi hienoa saaska, kun se olisi sellainen.
1: The Eagles,
2: hei.
1: Hotel California. Yeah.
2: Otetaan se karhu.
1: Mennään karhulle.
2: Yes.
0: Okei.
1: Okay. Tuolla kotkakin.
0: Ja sitten viimeinen kysymys. Missä alkoi eilen kokoomuksen puoluekokous? Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä.
1: Mä näin jonkun jutun, mutta en jaksanut lukea sitä, että se, missä se oli se. Mm-hmm. Mutta hei, Petteri Orpo Turusta.
2: Turkuses.
0: Okei. Okay.
2: 10/10.
0: Noniin.
1: Vähintään 9.
2: Vähintään.
0: Ja sitten tästä katsotaan tuloksesi.
1: Jos meni ihan huonosti.
2: Niin ja sitten se lohi meni, niin se on 7.
1: Käy ne läpi ne vastaukset sieltä.
0: Joo.
1: Niin kuin yksi kerrallaan, pystytkö käymään yksi kerrallaan?
0: Joo, toi eka meni väärin.
1: Se oli se Markus
0: toka
1: Lohi vai?
0: Meni oikein jo, keuhkon siirto.
1: No niin, mä tiesin. Sorry.
0: Kolmas meni oikein, se satama oli Romaniassa.
1: Hei, se oli hyvä haistu, koska se ei ollut ihan varmaan se ei ollut, mutta oli aika varma.
0: Neljäs oikein, Paula Vesala oli Finlandia.
1: 3 pistettä. 4.
0: Viides kohta, oikein albumi Suomi Soimaan on Vesta.
1: Come on, tosta saat muikku sen Lohe,
2: yes,
1: anteeksi.
2: Yes.
0: 6. Oli oikein päävalmentaja Liverpooli, niin, Andoni Iraola.
2: Tästä on pelkkä.
1: Onko meillä paljon?
0: 7. Ihan oikein. Liikennytin varapuheenjohtaja Petteri Summa.
1: Come on!
0: 8. Oikein. Euki Efferialla Viljami on surviaissa.
1: Mä sanoin, se on ajankohtainen.
0: 9. Meni väärin. Oikea Bottaksen kysymykseen oli mäyrä.
1: Ei ole totta.
0: Ja 10. meni väärin. Ei ole Turussa, vaan puoluekokouksen pidetään Jyväskylässä.
1: No, mutta monta, 7/10, se ei ole huono.
0: Aivan oikein. Loistava. Tiesitte paremmin kuin 86% tähän 6.6.26.
1: Muistakaa, me ollaan valvottu myös 86% enemmän kuin suuri osa
2: niin,
1: tähän kisaan osallistumista.
0: Kyllä, minä onnittelen teitä valvottu.
1: Milloin se kisa alkaa?
3: Pysyksä?
2: Halo.
1: Se.
0: Hei.

0: Ai vitsi muikku. Alisa Syrjä ja Sydän on rikki. Mä rakastan, kun tullaan tänne pohjoiseen, niin nämä kaikki kyltit ja kaikki muuttuu sellaisia sydäntä lämmittäviksi. Sulla tulee sika hyvä fiilis, kun sä näet tommosen keltaisen kyltin, missä lukee sika isolla, että hilla lättyjä.
1: Niin.
2: Ai et.
1: Me on muuten käynyt tässä.
0: Ootko?
1: Oo.
0: No mikähän se nimi oli? Mä en tästä
1: sinä. Mulla meni ohi. Mutta olen käynyt tuossa kahvilla, koska olen käynyt näin pohjoisessa ennenkin.
0: Kalalla.
1: Menin Norja.
0: Ai silloin kun korona. Kävikö säkin silloin kun kaikki suomalaiset lähti? Mä lähdin silloin kun...
3: Nyt on paksua.
0: Mitä? Ei, se oli, no, mikä siinä nyt on niin ongelmallista, että oli, kun on käynyt Norjassa?
1: Olikohan se 2-2 vuotta?
0: Ei se nyt pyörällä
3: no,
0: varmaan.
3: Nyt, olisiko se ollut 2-2, kun ei muista edes.
1: Muistanpas.
3: Jätkä tulee radioon vetää hatusta.
1: Ei kun on käynyt
3: Kertoo Norjassa. Kertoo
1: tommosia. On käynyt Norjassa.
3: Yritetkö sä vaikutuksen naisiin olemalla tämmönen Norjan matka?
1: Näätämössä mentiin yli.
3: No, ostitko villapaidan?
1: Ostin orillisen.
3: No sitten mä uskon.
0: Hei, missä se on se ihan kestämätön, siis se tää. Okei, se on vielä kauempana. Tiedätkö sen muikku Juuso, en mä tiedä Juusosta, mutta se Sannan putiikki.
3: Anteeksi. Se kuulostaa tutulta.
0: Kätkä Suvanto on se paikka, missä
3: Katja
0: on.
3: Katja Kätkä Suvanto vai? No se on mennyt Katja, onneksi olkoon uusiin naimisiin. Kaija Kätkä Suvanto, laillistettu ravintoterapeutti ja seksuaalineuvoja.
1: Joo.
0: Siis se oli
1: ja
0: upea paikka. Eikö Sannalla on?
3: Kaija Kätkä Suvanto, laillistettu ravitsemusterapeutti ja seksuaalineuvoja.
0: Erityistason
3: kyllä näin.
0: Muuta. Joo, siis te on sehän on ihan
3: Bye bye, baby, good bye.
0: Joo, se on tuolta Muoniosta ylöspäin. Mutta Sannan putiikki on upea paikka, jos joskus menette sinne. Siis se on kertakaikkiaan. Sanna, siellä on semmoisia, tietysti, ai Saamari, mä olin siis mun ystävän kanssa siellä, joka aina haluaa ostaa kaikki semmoisia ihan hirveitä matkamuistojuttuja. Semmoisia, mitkä pitäisi heittää samaan tien, kun sä ostat sen siis roskapönttöön siinä sen liikkeen ulkopuolella. Sen takia, että sä et vaan koskaan tule laittaa niitä yhtään mihinkään. Niin se osti sieltä semmoisen, tiedättekö, 6-metrisen ton... Mikä se kello? Tuulikello. Tiedättekö, kun jengi sekoaa noihin tämmöisillä reissuilla. Just silleen, että sä ostat täältä semmoisen tuulikellon. Tiedätkö, mikä on joo. Tehty siis Ikealle.
3: Ne on tosi kivoja, kun ne kilisee sitten.
0: Niin, nimenomaan. Niin se oli mahtavaa siellä Sannan putiikilla, just kun siellä on paljon semmoinen korkea, semmoinen hirsinen rakennus, semmoinen näin, semmoinen vanha ja iso näin. Niin sitten mentiin siihen tiskille, että hei, tuolla ylhäällä olisi ihan tuommoinen hieno, tai en minä mennyt, mutta se mun ystävä meni siihen, että tuolla ylhäällä olisi tuommoinen hieno tuulikello, että hän haluaisi sen ostaa. Niin Sanna tokasi siihen, Sanna on semmoinen aika täpäkkä täti, joka sitä pitää, niin totesi siihen vaan, että no varmaan sitten haettu tuolla takahuoneesta tikkaat ja menti ottamaan sen.
3: Näin.
0: Sitten minä kävelin sitten takahuoneeseen ja laitettiin ne tikkaat siitä, ihan semmoiset P-tikkaat, ei sitten mitään niin kuin rakettitiedettä ollut, mutta sieltä jostain takahuoneen kahvinkeittimen vierestä siitä siivouskaapin kulmasta otin ne V-tikkaat ja kiipesin sinne, otin sen sieltä ja maksettiin. Ei se ole tänä päivänä varmaan killunut missään.
3: No kun tätä myös menisin kysyä, että mihin se päätyi sitten. Noitahan on, siis mä oon ostanut semmoisen bambukaiuttimen joskus.
1: Mikä on bambukaiuttimen?
3: Tai semmoinen, okei, se oli vähän väärin sanottu, mutta sellaisen se on niinku bambusta tehty semmoinen putki, mihin saa, siinä on semmoinen lovi, ja saat puhelimen siihen, ja sitten soitat musaa, niin se tulee
0: ai
3: sieltä.
0: Ai Intia,

0: JBL, ihan oikeesti.
1: Just,
0: ihan
1: no toi kauhu. Nyt oli rasistista.
0: Ei, mutta toi on semmoinen, että kun sä oot täällä ajatellut näin siinä sun jossain, tiiä, että sä viiden tähden hotellissa Balilla saat.
1: Pissaa, niin vaikka mä olin niin kuin häpeissä, niin tästä muuten. Yes.
0: Että nyt, eikö mä näen, kun sun on iskenyt semmoinen.
1: Ei, kun ei mä olin reppureissa
0: ikinä mitään elektroniikkaa, moikku, tiedätkö? Ei enää ikinä mitään elektroniisia, tämmöisiä kaihuttimia.
1: Vaan se oli mun mielestä hauskan näköinen. Mä ajattelin, että mä käytän sitä niin kuin Suomessa.
0: Missä?
1: Jossain rannalla tai jossain puistossa, että voi kuunnella musiikkia. Mutta mä oon käyttänyt sitä siis aika ahkerasti nolla kertaa.
2: Mutta onko se olemassa?
0: Onko se talles niin?
1: En tiedä. Kyllä se jos, et uskin sitä mihinkään, mä kerron sitä mikään myydä. Eihän se nyt mikään kallis ollut, mutta semmoinen tuli.
2: Eikä sitä kukaan osta.
1: Niin, ei osta kai. On meillä jotain tullut siis, mä muistan, mistäköhän nekin on. Ne on varmaan Thaimaasta ostettu semmoista niin kuin koristetyynyn tyynyliinat. Semmoinen. Siis siinä oli se ongelma, me laitettiin ne kyllä, mutta siis mulla alkoi tulla niinku varauksia turkkilaiseen saunaan ja hierontaan. Toi oli vähän se ongelma. Mulla meni kaikki aikaa, mä hieroin kaikki ukkoja, tiedätkö, auki tuolla kämpillä niiden tyynyjen
0: päälle. Saarmitu.
1: Ne oli jotenkin, ne oli, niistä tuli semmoinen turkkilainen vipa sillä lailla. Ne oli vähän vaikeita.
0: Mutta kaikista pahimpia ne on ne kaikki semmoiset, mitä mä oon ainakin ostanut tuolta reissuissa, ne semmoiset ihan siis kammottavat, tiettikö, leningit. Ja sit ne myydään sulle siellä, just siellä rantsut silleen, joo, teet se, tää on joku sakriha tai mitä nyt ikinä niitä nimiä onkaan. Ja silleen, että tää on tehty käsin täällä ja niin padapado, ei missään nimessä ole tehty. Ja se näyttää ihan hirveältä. Mä niinku ikikuuna, mä käytän sen yhden kerran siellä. Kyllä. Ja sitä mä en käytä koskaan siellä. Mutta mä osaan heittää noita tavarat pois.
1: Niin. Mä teetin Thaimaassa myös puvun, se on aika semmoinen klassikko, että siellä teetettiin vaatteita. Mä teetin kaksi. Mun mielestä ekalla reissulla, mä en oikein muista miten meni, mutta sitten toisella reissulla mä ajattelin, että no hei, pitäähän mun uusi puku teetä. Sitten se tehtiin ja mä jotenkin sanoin, että kun se ekaksi oli vähän semmoinen laatikko, mä olin, että vähän voisi kaventaa ja näin. Ja siis loppujen lopuksi mä niin kuin, sanotaan näin, että mä laitoin sen puvun päälle sit niin kuin Suomessa, kun mä olin sanonut kuitenkin, että joo, nyt tää alkaa olemaan hyvä. Sitten mä laitoin sen Suomessa päälle ja katsoin itteni peilistä, niin mä näytin siis semmoiset niinku kanttorilta, jolla vähän seisoo koko ajan. Mä tein, miten siinä niin kävi? No sit mä vedin vanhan Holvikirkon siinä ja käteen samaan aikaan. No nyt näin. Joo, no mut se oli se puku.
2: Niin. Ja
1: sit niin tää on vaan se just se pampukajutin tässä niinku tavallaan tää.
0: Mitä se on?
1: No että se...
0: Laitatko sinne housuisen pampukajutin?
1: No kai se, jos sä näytät tommoset... Masturboivalta kanttorilta, niin kaihan sen. Jo ilta tullut on, pampukaiutin tän toistaan.
3: Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
4: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei. Okay. Tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Ei päämäärää ilman mutkia.
8: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 26. Bongaa bussi ja osallistu kisaan Suplassa supla.fi.

0: olisi, olises puoliksi sun.
1: No siinähän, Juho Tapio ja Viivi puoliksi sun.
2: Mä myönnän, mulla alkaa vähän falskaan. Tää on ollut pitkä setti, niin mä itekin huomaan kyllä se niin kuin jälkijunassa, että pikkasen falskaan. Mutta onneksi tää vielä kääntyy tähän näin, että te nauratte mulle. Niin kuin, että nauratte kuitenkin.
1: Niin,
2: tai ettei tarvitse mun kanssakaan nauraa. Mua ei niin hirveästi naura. Nyt alkaa tulee suusta kaiken näköistä, mutta täällä on pissat stringeissä naisoletetulla, joka kiitti bambukaiuttimesta täällä näin. Mutta joo, puhuttiin siis noista tommosista, että kun iskee se semmonen harha ja huuma ja jostain reissuista haluaa tuoda erilaisia tämmösiä, niinku, ne ei ole edes niinku tuliaisia, kun tuliainenhän menee jollekin.
3: Niin.
2: Sä annat sen sitten, se voi olla jo hyödytön tai ei, mutta se on eri juttu kuin se, että sä tuot itselle matkamuistona.
1: Niin.
2: Ja kun matkamuistokin on siis, se on jääkaappimagneetti, on matkamuisto. Niin. Bambukaiutin on vitsi.
3: Joo, täysin. Se on virhe.
2: Niin, just nimenomaan. Se on virhe, se on ennen kaikkea. Tuossa joku muukin laittoi viestiä näistä, kun puhuttiin. Mä kerroin, että mä olin niitä pukuja teetättänyt, niin kyllä tämän tunnistaa täällä Mari laittaa, että miksi siellä Thaimaassa kaikki teetti niitä pukuja? Mullakin jotkut hirveät silkkimekot tuli matkalaukussa mukana. Piip ikinä käyttänyt.
1: Joo, mä arvoin, että mä tunnistan ihan just se silkkimekko, joku semmoinen.
2: Sehän on se ongelma monesti, niin kuin, en mä tiedä, onko sulla muukku käynyt sillä, että ootko sä ollut semmoinen vaateshoppailija missään vaiheessa?
3: Ikinä.
2: Yes. Niin mutta meikäläinen oli nuorempana miehenä niin kovakin ostamaan vaatteita. Niin sit kun mentiin johonkin ulkomaanreissuun, esimerkiksi muisteltiin tässä näin, kun käytiin ekan kerran puolisoni kanssa Barcelonassa. Niin sit siellä oli näitä tämmösiä vaateketjuja, mitä nykyisin taitaa olla ja melkein taitaa olla Suomessakin, Helsingissä saakka, mutta oli tämmösiä kuin Pull & Bear.
1: Joo.
2: Ja Berska.
1: Joo.
2: Jotka on siis sitä sellaista niinku paljon kaikennäköistä, ihan hauskaa ja halpaa, aika halpaa. Joo. Semmosta just semmoisille niinku nuorten budjetille
1: kyllä
2: toimivaa.
1: Kyllä.
2: Niin siis kyllä mä oon silloin joskus 20-30-vuotiaana siinä välissä, niin mä oon varmaan jokaiselta etelän reissulta, kun sitten on saanut sen jonkinnäköisen rusketuksen ja todennut sillä lailla, tää on kyllä mulle ihan hyvä, vähän hauska värinen tässä. Sitten se vähän värikäs paita on tuotu Suomeen.
3: Yes.
2: Kyllä on matkalaukusta saatu siinä jossain kohtaa, kun se rusketus on 12 tunnin kuluttua, kun noi lentokoneen pyörät on sunut maahan, niin 12 tuntia siitä on rusketus lähtenyt. Laitat sen värikkään paidan päälle, jos se on oikein värikäs kuva ja joku hauska loko teksti.
3: Tää on paha.
2: Niin kuin,
3: että, paha.
2: Et missä mä tätä täällä niin kuin käytän?
1: Ei herra Jumala,
2: en niin kuin
1: missä.
2: En niin kuin yhtään missään.
1: Ei.
2: Et semmonen niin kuin tulee, siellä aurinko paistaa ja muuta ja ihmiset on siellä ehkä värikkäämmin pukeutuneet. Tulee semmonen harha, että ne kotisuomeen vois oikeesti tuoda ees vaalean harmaata.
3: Niin.
2: Et se harmaakin on parempi olla tumma.
3: Mm. Joko se ne on vihreä hihaton, missä on jolo. Niin se on niinku
2: kyllä
3: se.
2: Ja siis mä jouduin silloin, no mä olin joku 25-vuotias, niin mä jouduin siinä monta vuotta siis ravaamaan Berliineillä kaiken maailman, tiedätkö, pilleriklubeilla, kun mulla on niitä neokeltaisia hihattomia siellä. Ei missään muualla.
1: Aina tullin kautta kotiin suoraan. Joo. Keskus, puhuttelu silleen.
2: Keeliä tukka ja mä tamppasin siellä, kato sitten menemään reivejä ja kaikki.
1: Ihan se yhden painan
2: tommosia, niin se ei se. Ei se tee ihmisille hyvää semmoinen, kun se ei mun niinku luonto.
1: Eiks muikku ole mukaan ikinä ostanut mitä? Sulla on ollut
2: se tommonen bändipaita jätkä mun mielestä siis semmoinen. Niin. Sillä on joku hyvä musta teepaita.
1: On sun pitänyt silleen hairahtaa edes yhden kerran. No, olla siis, kun tässä en, sirkuspelleklubissa.
3: Me harvoin niinku ostan kyllä, jos me on jossain silleen niin just tämmösiä itselleni jotain matkamuistoja. Mietin, että mikä on

0: minulle sellainen, se ei ole materiaa, mutta se mitä mietin on, että jos me käyn keikalla, me kuvaan sieltä 40 videoa. Ja sitten me en tee niille mitään, me en ikinä enää katon niitä, mutta siinä hetkessä me on silleen, että tämä on pakko nyt
1: tarttua. Tämä on hyvä kohta ja tämä pitää saada. Ja, joo.
0: Mutta tämä on niin kuin, sitten vaan on mulle ja sitten me on silleen, että ne on hyvä.
1: Niin. Ei niihin palaa niinku ikinä.
0: Ei.
1: Ja sehän
0: ei.
1: Vähän vie huomioon tavallaan siitä keikasta.
0: Niin ei se ole mitään järkeä. Jos kelle me ennen näytän.
1: Mä tunnistan kyllä ton homma, että tulee helposti se, että on niinku pakko alkaa. Mä yritän vähän sitä alkaa välttelemään sillä lailla just, että kun sanotaan, että meet nyt sit sinne Kreikan lomalle, niin ei joka ilta se auringonlasku ei ole kuvauttamisen arvoinen. Niin. Että sä käytät sen ajan siihen, kun sä voisit vaan todeta sillä, että olisi kivan näköinen auringonlasku. Mm. Katot sitä hetkeä ja jatkat sinne kävelyä, eikä sillä tavalla, että mä alan virittämään siihen salamaa ja taustakangasta ja tiedätkö, niin kuin tekee sommitelmaa siitä ja hätyttelemään ihmisiä pois kuvista ja asettelemaan lapsia siihen. Ja
0: kyllä.
1: Lahjomaan niitä jäätelöllä, että ne vois vähän edes nauraa.
2: Mut Juuso on varmasti ollut myös semmonen, etkö ookin ollut semmonen narukorujätkä jossain vaiheessa ulkomailla?
1: Narukorujätkä tarkennan.
2: Mä oon ollut 100% Kreikassa just tuolla, kun on oltu jossakin Rodoksella, niin siellä on niitä koru, siinä on semmonen pahvi, se on siinä pahvi, on tehty semmoseen reikiä, mistä roikkuu niitä kaikkia erilaisia koruja, missä on simpukoita ja jotain kiviä ja sit se maasta löydettyä kiviä ja sinne myy siinä jotain kalliina, että tää on graniittia ja sitä, että sit se on ihan naruilla vaan, semmosilla ohkaisilla naruilla siis solmittu. Varsinkin nämä simpukat. Siis mulla on niitä tämän matkan verran, mitä me ollaan ajettu tällä autolla, jos ne sitois niin kuin jonoksi asti. Niin se menisi tämä reissu tuonne nuorkamia takaisin tuonne hankoon.
1: Mä oon
2: nilkkaan.
1: Joo, se on just se
2: kaulaan, muuten. Ranteisiin. Se huuma iskee siinä tokana päivänä. Just kun sä oot sanonut sen pienen, no ei se ole rusketus, se on palanut. Niin sit se vaaleanpunainen, missä on se pienen sellainen simpukka. Se näyttää ihanalta, kun se laittaa tuohon käteen. Ei se maksaa 20
1: euroa. Kyllä.
0: Mutta tuohan on sitä, että sulle
2: siis
0: tulee... Sulle tulee se otat sieltä vähän uuden identiteetin.
2: Mikä täysin?
0: Se on niinku uusi ihminen.
2: Joo.
0: Nyt.
2: Se
0: näet
2: paikalle,
0: maailman vähän
2: lokaali.
0: Eri tavalla. Se näet maailman nyt niinku sellaisena kuin se todella on.
2: Mä oon tänään reppureissa ja tästä 4,5 tähden hotellissa.
1: Mä oon semmoinen sukellusopas. Niin kuin mä oon siinä hihattomassa värikkäissä paidassa, niin siellä niin kikkailen värikkäissä uimasortseissa niin siellä menemään.
2: Se on vaikea just. Kanssa se hahmo.
1: Joo. Ei ole hyvä juttu semmoinen, mutta niin me vaan niinku tehdään. Se auttaa noista koruista vielä. Mä en ehkä niinku, siis meilläkin on, mutta se on yleensä mäkin olen jotain koruja tuonut, mutta siis sen mä tiedän. Ja mä uskon, hei, nyt siellä kaikki, ketkä oot kuulolla, niin käsi pystyyn. Löytyykö teiltä, tai voit niinku myöntää, että jossain vaiheessa, jossain muotoa olet itsellesi tai jollekin muulle seuraajasta ostanut sen korun, missä on se silmä. Semmoinen sininen, joo. Se on vähän semmoinen pyörteen näköinen, siinä on se silmä.
2: Auta armias.
1: Se myydään siis
2: mulla on niitä
1: noin 200 maassa, kerrotaan kuinka se osaa sitä kulttuuria ja se karkottaa pahan tai tuo pahan tai jotain se tekee siinä. Ja näin.
2: Mä saan täysinkin, mulla on niitä 30 000.
1: Se on niitä näkee eri muodoissa yksittäisenä koruna, rannekorus, niitä voi olla monta tai yksittäinen useampi, just sinne nilkkaan voi laittaa. Se on se nilkkakorukin kyllä teillä daameilla, siis suomalaisilla. Se on ensinnäkin.
2: Mulla ei ole turvanneet nilkat sen lentokentän. Se
1: napsahtaa siinä ekan kerran poikki, kun tulee Suomeen, niin sulla on pitkät lahkeet niin oikeasti.
0: Se ei sieltä villasukan alta hirveän.
2: Ei yhden kerran kertaa.
1: Juh. Se on pitänyt saada.
2: Joo, se nilkkakorut oli kaikista, ne oli silleen upeita. Ihanaa. Onneksi me ollaan kaikki käyty nämä samat vaiheet läpi.
0: Mutta hei.
2: Ja mä käyn siis edelleen.
0: Niin, mutta nyt kun tässä palataan siihen, mistä tämä kaikki lähti, niin kun me ollaan tässä reissun päällä, niin eiköhän me täältä jotain etitä sitten.
1: Juu, sitä Anni sitä poronsorviuutetta sitä naapurille.
2: Itelleen vai tuliaisiksi? Niin just. Kotiin viemisenä vai tuliaisena, kun mä kysyn tässä.
1: Omaan käyttöön.
2: Niin, miten muikku ei tarvita?
0: No, sanotaan, että kaverille.
3: Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
4: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
0: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kristä. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin, no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
12: Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä me nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
17: Tiellä taas.
18: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue Hangosta Nuorgamiin.
17: Missä mennään? Kenellä oli kartta?

0: Tää kova, kun tää alkaa. Aina kun mä laitan tämän mikin päälle, on hetki mikä tahansa, niin täällä kuuluu tämmöset vanhoja herroja, niin kuin siis pihinää. Toi pihinää on täysin kestämätön konsepti, ihan oikeesti.
1: Älä viiti. Mulla käy siitä pölyhenki.
0: Se oli Robin Pakkaleen ja Tuut. 12.53. Tykkään vielä, että Juuso Mäki lähde tässä kohtaa reissua vielä tuota muikun hupparia fiilistelle. Niin näitähän nyt sitten saa tällä hetkellä, hei, Suplastoresta. Jos tämmöisen haluatte itselle, niin näitä on siellä nyt tämmönen, mikä se on, rajoitettu erä. Tää on yksi rajoitettu erä oikeesti, mäkin lähden tällä hetkellä täällä. Ei se ole ihme, että saattaa kuulla vähän läpi, että nyt rupeaa pikkuhiljaa riittää. Me yritettiin vielä antaa vanhan ihmisen nukkua ennen yöllä, kun oli se kosinta, niin ei, sieltä se juoksi, sieltä se juoksi perään. Miksi sä juoksit sinne perään, herttinen aika? Täällä on siis Tiina ja Juuso, moikko, Juuso Mäki lähdet tällä hetkellä. Ja me ollaan kohta siis Ivalossa. Eikö näin?
1: Joo, näin on. Kyllä aletaan olla aika pohjoisessa. Me katsoin tuossa äsken Google Mapsista, koska oli vähän kujalla, että missä kohin suurin piirtein olla. Niin ollaan kyllä pohjoisessa jo.
0: Joo, meillä on tuonne Ivaloon semmoinen puolisen tuntia ja sitten meillä on taas uutta paikkaa pukkaa sitten tuolta. Missä voitaisiin käydä vähän kyläilemässä ja sieltä on tullut myös ääniviestejä niin kuin näistä kaikista. Oikeastaan melkein on tullut, niin soitetaan sitä sitten tuossa kohta. Mutta nytten, koska ollaan tämmöinen ihan siis oikea media, niin täällä tulee myös Ilta-Sanomia uutisia. Ja niitä tulee Ahdin ja Huukon väärään aikaan jälkeen.
2: Viidettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
3: Rupes laittaa Harry Potter-kolttoa niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
4: Tämä.
2: Radio Suomi Pop -sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17. Ei mulla ollut.

0: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
1: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
2: Radio Suomi Pop.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli

0: kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
12: Ei oo muuten tylsä aina.
11: Ei oo.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Petteri Orpo valittiin jatkokaudelle kokoomuksen puheenjohtajaksi. Orpo on johtanut kokoomusta jo 10 vuotta. Valinta tehtiin kokoomuksen puoluekokouksessa Jyväskylässä. Myös keskustalla on käynnissä puoluekokous. Matti Vanhanen ja Timo Soini ovat parhaillaan Ilta-Sanomien haastattelussa puoluekokouksessa Tampereella. Haastattelun voi katsoa suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Suomalainen kestävyysjuoksija Alisa Vainio on rikkonut naisten puolimaratonin Suomen ennätyksen. Vainio juoksi tänä aamuna Helsinki Half-marathonilla ajan 1 tunti, 9 minuuttia ja 28 sekuntia. Hän paransi omaa ennätystään 2 sekunnilla. Vainio voitti helmikuussa Sevillan maratonin Suomen ennätyksellä ja tähtää seuraavaksi EM-kisoihin. Kaakkois-Suomessa oli tänään tilapäinen ilmailun rajoitusalue. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Ylen mukaan kieltoalue on Kotkan ja Haminan edustalla merialueella. Puolustusvoimat kertoi Ylelle, että toimenpide liittyy Ukrainan puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Tarkempia yksityiskohtia ei kerrottu julkisuuteen. Ukraina teki viime yönä laajoja iskuja useille Venäjän alueille. Ukrainalaismedian mukaan iskut olivat poikkeuksellisen laajoja. Isku tapahtui kesken Pietarin kansainvälistä talousfoorumia, jossa Vladimir Putin piti perjantaina puheen.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
13: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi olla lämpimämpää.
14: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
15: Seuraa turneita myös somessa. @RadioSuomiPop.
16: Jee, täällä mennään, hei tytöt ja pojat. Tiina ja Juuso, moikka, Juuso Mäkilähde tässä. Ja Ivalla on kohta tässä. Miksi sä katsot mua?
17: Miten?
16: Tolleen kulmia alta. Se on ikävä.
17: Ei, katso, mulla vaan silmä, kato vähän painaa.
16: Joo, mä huomaan. 20 kilometriä niin ollaan Ivalossa.
0: Yeah.
16: Ja me ollaan saatu Ivalosta myös hei kutsu tämmösiä.
0: Onko kissaristiästä?
16: Tapahtumia. Juu. Ja kutsun on laittanut Pauliina ja se kuulostaa sitten tältä.
17: Good morning, aamulypsy! Miltä kuulostaisi hengailu 22 haskinkaan? Me nimittäin aiotaan viettää meidän lauman vanhimman divamummun 16-vuotis syntymäpäiviä täällä Ivalossa. Ja mä haluaisin kutsua teidät mukaan tänne. Kodio kyseli vähän, että haluaisiko joku pelata sen kanssa jalkapalloa? Ja Jenna tarvisi kuulemma uimakaverin. Ehkä teistä olisi siihen apua. Ja katsin sit varautua koiran karvoihin. Nimittäin mulla on nämä mun kaikki 22 haskia vapaana tämmöisellä isolla aidatulla alueella täällä. Tervetuloa!
16: Näin kävi. Kiitos. Kutsu sieltä.
0: Ei ole koiraa karvoihin katsominen. Ja täytyy sanoa kyllä, että jos niin kuin ihmisen äänestä voi kuulla hymyn, niin tässä joo, oli se on kuultavissa.
18: Nimenomaan.
0: Vau, millä hienolla energialla. Tosi kiva. Mä ootan nyt tosi vahvasti sitä, kun meillä on pikkasen kuitenkin alkaa reissu myös sillä lailla painaa, niin mulla tuli jo tästä vähän virtaa lisää. Joo. Niin mä uskon, että tämän seuraavan kohteen kautta, niin sieltä saa hyvän lisäboostin tuolle niin kuin loppurypistykselle.
18: Aivan varmasti, aivan varmasti. Ja se on noin monta koiraa, niin ei voi mennä vikaan.
16: Ei.
0: Hei, nyt käydään muuten herättelemään toi Tuukka Rito, koska hän ei varmaan halua niin kuin haskionnensa ohi kävellä tässä näin.
18: Ei varmasti.
16: Tuukka. Kuka uskalta?
0: Tuppa koirien kanssa pelaa vähän jalkapalloa.
16: Ja uimaa.
0: Ja uimaa.
16: Tuukka.
0: Tuukka.
18: Siitä on jäänyt noin lipilapit tuolla.
16: Niin jo. Oikeesti, kattokaa.
0: Onko se jäänyt sitten?
16: Oh. Onko se matkassa?
0: No niin, nyt me hukattiin Tuukka.
18: Missä Tuukka? Se alkaa tästä.
16: Ei sitä, ei. Mä en edes etsi. Mulla on ihan sama missä. Kaija Koja Cheek, nää yöt ei anna armoa. Kello on 8, minsa oli 1 ja aamulypsy täällä edelleen äänessä. Terve!

0: Kaija K ja Cheek, nää yöt ei anna armoa. Totta.
1: Ei, viime yö ei antanut armoa, mutta siellä oli monenlaista.
0: Mitä viime yönä on itse asiassa täällä tapahtunut sitten? Voiko niitä kuunnella?
2: Tonne.
0: Juuso, me nyt, me, niis, niin, se, kyllä, me enää siellä oli. Muikun niin. Kanssa mentiin.
1: Niin, niin.
0: Onko Anna kosi Akia keskellä yötä?
1: Niin, ja siellähän tuli kyllä se, mitä toivottiin.
0: Niin tuli.
1: Se oli jännä paikka. Se oli, mutta se oli tähän astisesti, niin se oli mulle jännin paikka.
0: Niin oli.
1: Se oli, ja siitähän me painettiin koko yö yli sitten myös lähetystä. Jos joku ei ole kuullut, niin se on pyörinyt ihan tässä koko ajan. Meillä oli muun muassa hyvät biisiskabailut yöllä.
0: Mikä tässä biisiskabailussa olisi homman nimi? Mä kuulin vaan, että...
1: Meillä oli lauantain paras bilebiisiskaba ja sitten oli viimeinen hidas paras biisiskaba.
0: Okei, eli jokainen soitti oman lemppari lauantain bilebiisinsä ja sitten slovari.
1: Joo, me otettiin heti siihen letkuun sitten tämä toinen kisa. Joo. Niin se oli tämmöinen pieni musiikkikimara meillä siinä yöllä.
0: Okei, mutta... kuka voitti siis? Oliko tässä niinku voittaja? No
1: siis todellinen voittaja oli Eversti Sandel, se voi varmaan muistuttaa tässä vaiheessa, mutta sitten taisi olla Tuukka vei tuon bilekierrokseen, mie vein sit hitaat.
0: Okei, no mäkin lähtelen ja sitten ihan biisit kolahtanut.
2: Oli hyviä biisejä.
0: On hyviä biisejä varmasti.
2: Vaikea valita.
0: On. Mut hei, Linda Lampenyys ja Pete Parkkonen seuraavaksi liekin heiti ja meidän pitäisi päästä kohta siis sit tonne pelipaikoille, että nyt aletaan olla oikeasti todella lähellä Ivaloa, jossa on 20 haskia, jotka on siellä tarhalla vapaana ja saadaan Tuukka Ritokoski tuolta ylös. Kyllä tää tästä, hei tytöt ja pojat, niin tää tästä vielä kuulkaa iloks muuttuu.
3: Aamulyssyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.

0: koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
1: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kamut

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: akuuttista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa.

0: kaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Ei päämäärää ilman mutkia.
2: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 26. Bongaa bussi ja osallistu kisaan suplassa,

0: Sportti on pois ja vauhti kiihtyy. Tässä mukana Matti ja Teppo. Pojat, kiihtyykö vauhti?
1: Kiihtyykö vauhti?
2: Kiihtyy. Me tehtiin just bussilla nimittäin U-käännös. Ilmeisesti mentiin ihan pikkasen pitkäksi, mutta ei hättää mitään tästä näin. Homma on selmillä vesillä ja haski tota, mikä tila? Onko se tila? Ei ensi tilaa.
3: Miksi sitä
2: sanotaan?
0: Haski tarha
2: voisi olla sitten.
0: En tunne tätä termistöä.
2: Haskeja siellä kuitenkin oli, siellä ne haukku, joten Pauliina ääniviestin taustalla, joten tota, no haskithan on kyllä semmoinen niin kuin pohjoisen juttu. Että niitä minäkin olen täällä, jos en täällä saakka siis, mutta että vähän täällä pohjoisemmassa niin nähnyt muutaman kerran.
3: Ne on semmoisia ylväitä koiria.
0: Joo, jos nehän on kivoja ne sellaiset oikein järjestetyt ja oikein hoidetut koirat, kun tehdään niitä semmoisia retkiä sitten, niitä valjakkoretkiä. Niin mehän tehtiin silloin muutama vuosi takaperin
2: se semmoinen
0: retki. Joo, käytiin semmoisella just, että mitä se olisi kestänyt varmaan puolisen tuntia, niin siinähän toinen istuu siinä kyydissä, jos olet vaikka, jos me mentäisiin muikku, niin sä voisit istua siinä kyydissä siinä kaikkien joidenkin kivojen taljojen alla ja nauttia siinä kuvata jotain kivaa somevideoita. Sitten mä voisin sitten seistä siinä takana ja tää oli just semmoinen tilanne, että mun ystävä istui siinä kyydissä ja mä seisoin siinä takana. Ja sitten mentiin semmoisessa jossakin metikössä siellä ja tuli semmoinen aikamoisen jyrkkä niin kuin mutka, mikä kääntyi oikealle. Et ensin tälleen suoraan ja sitten se kääntyi oikealle sellaiselle semmoinen ihan pieni niin kuin alamäki. Se oikeasti tosi pieni, siitä aukesi sitten semmoinen laakeepelto. Oli lunta, oli piru, sitä oli paljon ja näin. Ei se mutka meni ihan jees, siitä selvittiin, mutta perhana siinä oli semmoinen valtavan kokoinen kuusen oksa tuli, kato siitä sitten vasemmalta puolelta. Sehän tuli ihan suoraan mua tähän rintakehän naamaan. Mä tipahdin sitten siitä kyydistä.
2: Ai,
0: ja
2: okei,
0: siinä on sitten, se oli semmoinen elokuvahetki ja siinä oli sitten se tilanne, kato, kun mun ystävä siinä just jotain katteli kännykällä ja kuvasi kivoja somevideoita, niin nehän ei kato pysäytä, koska sinähän siellä takana oot se, joka sitä jarruttaa.
2: Niin, kun sä et ole näin kyydissä.
0: Niin sitten mä yritin huutaa tällä mun ystävälle, että hei kuule, että tuota, mä en ole enää siellä kyydissä. Ja sitten joku
2: niin kuin ilmat pihalle, tuliko se tuohon niin kuin
0: silloin? Joo, tipaan ja sitten kato, kun sitä lunta oli niin hirveät määrät, niin se tarpo meni eteenpäin, se oli täysin mahdotonta.
2: Itkettikö?
0: Itketti tietysti ja mua harmitti, mua hävetti. Kato, kun hävettää, niin että näkis kukaan. Meitä oli joku 10, kaikki näki, joka ikinen. Sitten kato, kaikki tulee höösään ja järjestää, että se ei ihan sattunut mitään. Sattui tietysti.
2: Sitten kato, kun se mun ystävä
0: joutui kiipeämään siitä, kato sen yli, sen, niin kuin sen tavallaan sarvien yli siitä, että sä pääset sitten ohjastamaan sitä ja painamaan jarrua, että jossain kohtaa ne haskit sitten pysähtyy. Niin hän teki siinä kyllä ihan sen omanlaisen sirkustemppu, se arvostaa kyllä. Mutta mä makasin ilmat pihalla siellä lumihangissa 2 metrin syvyydessä itkin.
3: No, hyvä, että yritit kuitenkin.
0: Yritin. Mitä yritin? Siis niinku tehdä sitä.
3: Niin kuin ohjata ja olla niinku siinä silleen tilanteen herrana.
0: Joo, koitin. Mutta se on kyllä aika, se tuli vähän yllättäen siitä, mutta eipä mitään semmoista sattuu. Mutta nyt ei kyllä lähdetä semmoisella reissulla, koska täällä on vaan
2: täällä on ilmeisen taitavia koiria, kun mä ymmärsin, että yksi on joku ihan siis jalkapallomaestro. Aivan niin kuin siis haskimaailman Messi.
3: Niin.
0: Nyt vaikuttaisi ehkä siltä, koska nyt pysähdyt.
3: Niin.
0: Nyt pysähdyttiin, me ollaan täällä jossain. Tuossa lukee, hei, happy huskies. Nyt ollaan oikealla suunnilla.
2: Happy huskies.
0: Mutta joo, nähdään pian koiria. Nyt toi Tuukka Ritokoski ylös tuolta välittömästi. Mäkin lähdettiin jotain.
4: Kenellä oli kartta? Aamulypsyn kissaristiäiskiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.

0: Että siinä, hei, hei, hei, täällä on Juuso, täällä on Juuso.
1: Terve.
0: Kaksi Juusoa. Siitä
1: Juusot.
0: Saitte. Samaan rahaan, sanotaan.
1: Kyllä.
0: Hei hyvät ystäväiset, kello on 25 minuuttia vaille 2. Tänään on käsitykseni mukaan lauantai, 6. päivä kesäkuuta. Kissanristeys kiertuemme on saapunut Ivaloon ja vedimme juuri meidän kiertuepussin barkkiin tänne näin. Po Parking Plats. Me täällä näen ikkunasta jo, siellä on ilmapalloa, siellä on koiraa, on muuten paljon koiria tuolla, herranjestas, 70-20 pitänyt olla, ja mä näen niistä tässä nyt jo varmaan 12, 13, 14 kappaletta. Syntymäpäiväjuhlathan täällä oli ainakin yhdellä koirullilla, ja sitten siellä oli kaiken näköistä talenttia, eli mä voisin kuvitella, että jonkinnäköinen talent show nähdään tuolla, Tuukka, niin tänäänkö siellä on toi tarha täynnä, kato tossa, ja siellä on ihmisiä juhlatamineissaan, juhlahatut päässä, joten ihan selkeästi synttäreitä täällä nyt ainakin juhlitaan. Isaac Eliotin Ai että tohon noin, ja sen jälkeen olemme valmiit siirtämään lähetyksen tuonne pihamaalle ja lähdetään moikkaamaan noita koiria. Minä olen Juuso.
1: Ja minä olen myös Juuso.
0: Sehän onkin hassua, koska silloin tässä on kaksi Juusoa.
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro

0: oma muistosi Pantsovillasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pantsovillassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pantsovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pantsovilla, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
2: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
11: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
10: Mitä siinä sitten oikein kävi?
11: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
10: Kiitos.
12: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
16: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
20: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
21: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
22: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana.
5: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: Ai että, Aisa Keli, oot siinä. Kello varttiin vaille 2. Oikein mukava iltapäivää toivottaa aamu lypsyn kissan risteis kiertue. Ja otetaanpa yhteyttä tuonne pihamaalle. Tinni on siellä ja koiria ja Tuukka juoksee ympäri ämpäri tarhaan.
1: Se, kun Tuukka karkas joo tonne noin, se haluaa mennä tonne noin. Apua! Nyt ollaan sille oikeesti, ihan sille aidosti oikeesti unelmien paikassa. Täällä on tämmönen ihan täydellinen metsämaisema, ja tuossa menee joku jokipuro virtaa, ja sitten täällä on koiria, ja sitten täällä on tälleen rauhallista, täällä on paikanomistaja Pauliina, terve!
2: Moikka!
1: Ensinnäkin kiitos, kun sä kutsuit meidät tänne, ymmärräthän sä, että tämä on niin kuin merkittävää mulle ja Tuukalle varsinkin.
2: Ymmärrän, koska kukaan ei koirista niin kuin tykkää tai halua tulla niitä rapsuttaa.
1: Me ei olla sellaista ystäviä ollenkaan, ei alkukaan. Hei Pauliina, sulla on mieletön paikka täällä. Kerro, missä me ollaan nyt tällä hetkellä.
2: No me ollaan täällä Happy Huskysilla Ivalossa. Tässä aika lähellä itse asiassa keskustaa. 5 kilometriä vaan. Ollaan aika ytimessä.
1: Miten sä oot Pauliina tänne päätynyt ja kuinka monta täällä on näitä maailman siis upeimpia koiria?
2: Mulla on 22 huskia tällä hetkellä ensimmäisestä koiraseudun luoputtuisi maaliskuussa. Eli silloin oli vielä 23, mutta sille on OG-tiimi, että yksi on vasta poistunut tästä. Mutta mä oon tullut siis ekan kerran 2016 tänne Huskykennelille töihin lukiosta, kun valmistuin. Ja sitten 2020, kun valmistuin fyssariksi, niin sitten mä muutettiin tänne mun miehen kanssa, joka on niin täältä kotoisin. Että samalla reissulla sitten tapasin hänet. Ja silloin mulla oli 8 koiraa ja nyt on 22. Että vähän on lisääntynyt tässä vuosi aikana, mutta tästä on tullut myös mulle työ, että sallittakoon se koiramäärä sitten.
1: Voi että miten onnekas sä oot. Miten sä oot, mä kysyn nyt vähän silleen omaa elämää tavallaan vinkkiä tässä, että miten sä oot niinku selittänyt sun puolisolle, että 8 ollaan tullut tähän 22, että ootan mä mun muistinpanon väline, että niin kerro vain.
2: No niin, no hänellä on siis koira-allergia.
1: Niin totta kai hänellä on. Kuunnelkaa pojat, kaikki on mahdollista, vaikka on siis koira-allergia. Sitä kutsutaan siedätyshoidoksi ja rakkaudeksi.
2: Kyllä joo, et en mä tiedä mitään, niinku, mä en ole aikuinen ihminen, että keskustellaan. Ja, et, Mikko on sanonut, että mulla saa olla niin monta koiraa, jos mä niinku vaan pystyn huolehtimaan niistä. Ja se tietää, miten paljon mä rakastan mun koiraa, miten paljon tai niistä huolehditaan. Niin sitten on lupa olla paljon koiria.
1: Hei Mikko, täällä on Tiina Reetta ja mä lähetän sulle siis 100 000 pistettä ja kaiken arvostuksen. Näin sen pitääkin mennä. Ja me vietetään tänään täällä siis syntymäpäivää. Kenen syntymäpäivää me vietetään ja kuinka paljon tämä kaveri tässä täyttää?
2: Meillä on tänään Diva-mummon synttärit. Oikea päivä on ollut ensimmäinen päivä, eli maanantaina. Ja Diva täyttää 16 ja se on mun eka haski, että mä oon sen saanut 13-vuotiaana. Ja niin. Divan siskolla olisi myös tänään synttärit, mutta hän on poistunut silloin maaliskuussa nyt keskuudesta, niin vietämme siis Divan synttäreitä tänään.
1: Ja täällä on ihana, teillä on kaikilla, täällä on sun ystäviä paikan päällä, teillä on kaikilla tämmöiset synttärihatut niin kuin kuuluu olla. Mä ärsytän, kun esiin tuolla bussissa olevat Juuso ja Juuso Muikko ei ymmärrä tämmöistä koirien synttäreitä vietään. Totta kai vietetään, sehän on absoluut yksi merkittävimpiä. Teillä on muuten koko ajan näitä synttäreitä,
2: niin teillä on niin paljon. Niin on. Meillä on kesäkuussa itse asiassa vielä tulossa pennut täyttää vuoden, niin meillä on tulossa toisikin synttäreitä, että muutama kuukausi on semmoisia. Että ei ole. Ja sitten maaliskuukon on mun synttärit, niin ei sille ole koiria, silloin juhlitaan mua. mutta siis on. Ja siis meillä aina juhlitaan siis, tämä on nyt tämmöinen isompi party, mutta sitten kyllä meillä aina koirat saa herkut, mutta sitten kaikki saa. Että ei vaan synttärisankari, vaan sitten tasapuolisesti annetaan kaikille herkut. Että aina muistetaan koirien syntymäpäivää ja ekstra huomiota saa silloin. Niin kuin kyllä joka päivä muutenkin, mutta silloin saa vielä ekstra huomiota.
1: Hei, ihanaa. Tässä mummelille oikein hyvää syntymäpäivää. Sullekin on laitettu rusetti kaulaan. Siinä näkisitte, miten kaunis haski tässä mulla on nyt, mitä minä saan täällä silittää. Nämä on nyt kesälomilla?
2: Nämä on kesälomilla nyt ja turkit alkaa tippua, että pian saatte sitten karvoja. Hyvä, kun teillä on mustat vaatteet, niin niistä näkyy sitten hyvin karvat. Mutta joo, kesälomilla siellä koirat viettelee päivää ja käy välillä uimassa poolilla ja hakee palloa ja leikitään niiden kanssa.
1: Mikä heidän duuni on sitten talvella? Mitä he tekee?
2: Me tehdään safareita. Koirat vetää rekkejä ja siitä, mitä ne niinku rakastaa tehdä. Et sitä. Ja sitten vierailijat käy ja haskikävelyitä tehdään. Nyt tehdään tämmöisiä kävelyretkiä. Ja koirat vetää sitten ihmettä, että se on semmoista vähän fyysisempää. Varsinkin semmoisille, ketkä on tottunut kävelemään lumella. Ja sitten kun siinä on vielä vahva koira vetämässä, niin se on aika hauskaa. Mutta se safari on niin kuin meidän pääduuni.
1: Ai vitsi, tää on kyllä oikeesti. Sä eläksä sun unelmaa, Pauliina, täällä näitten koiria ja Mikonkaan?
2: No kyllä mä oikeastaan elän. Että en mä, mulla on yksi unelma, mikä itse asiassa on toteutumassa tänä kesänä. Niin sit mun pitää miettiä, mistä muusta mä unelmoin sen jälkeen.
1: Mikä se unelma on?
2: En mä kerro.
1: Okei, palataan sitten, mä laitan sulle Instagramissa viestiä. Mut Tuukka karkas siis tonne, tonne niinku tarhaan, missä on noit koiri, niin voidaanko mekin mennä tonne?
2: Voidaan, totta kai.
1: Oikko, noin koirat vois meille vähän jutustella. Muikku ja Juuso, teidän on ihan pakko tulla kattoneet. Nää on siis mä jään tänne. Nää on ihania.
0: Näin me tehdään, Tinni. Otetaanko me pikku paussi tässä vai mitä ajattelit tehdä seuraavaksi?
1: Otetaan vaan. Joo, ota pikku happi ja sitten mä päästän Tuukka menemään silittelemään. Niin
0: joo, saa. Palataan kohta asiaan.
1: Kertoo tuntemuksia.
0: Laitetaan vähän musiikkia tähän. En tiedä, mitä se meinasi ihan sieltä haukkas lopusta. Mutta Robinia vähän tähän väliin ja sen jälkeen jatketaan tuolla vierailua. Ja mä en tiedä, koirien syntymäpäivä, niin varmaan paljon onnea vaan he laulu pitää kajauttaa.
3: Ehdottomasti.
0: Aiko, sori, toinen Juuso oli siellä.
3: Terve, mutta aivan ehdottomasti. Mutta...
0: Mä laitan kostoksi omammekin kiinni.
3: Joo, no niin. Joo, no me voin sanoa tässä, että ehdottomasti lauletaan, mutta pitää sille, ei saa silleen, tietysti ei saa kailottaa.
0: Niin.
3: Että se pitää
0: ottaa silleen joo, niin se varmasti on.
3: Nätisti.
0: Niin se varmasti on, mutta nyt Robin.
4: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Miau!

0: Robi Packalén ja Tupe Häitä pidelly. Juuso Muikun ilme täältä meidän bussistudiosta tonne lasin läpi, kun siellä kilisteltiin koirien syntymäpäivän kunniaksi, niin semmoinen kaihoisa katse oli sulla tässä näin.
1: Joo, siis...
0: Hei, me päästään kohta kyllä liittymään tuohon mukaan,
1: niin päästään,
0: mutta nyt mennään kohti kello 14 uutisia. Ilta-Sanomat ne toimittaa meille ja sen jälkeen palataan sitten tänne Kissaristies-kiertueelle. Ja Ivalossahan me ollaan täällä Happy Husky. Haskilla käymässä ja täällä on koiria ihan siis, voisi sanoa näin, silmän kantamattomiin. Mutta nyt uutisia.
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
5: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
6: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puuta.

0: Kerhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.

0: muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nokkia ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä. Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsää enää.
9: Ei ole.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Entinen ulkoministeri Timo Soini kertoo ISN haastattelussa tekevänsä marraskuuhun mennessä päätöksen siitä, lähteekö hän eduskuntavaaliehdokkaaksi keskustan riveistä. Soinin mukaan kyse ei ole pelosta, vaan siitä, löytyykö ehdokkuuteen paloa. Hän sanoo, että ilman uutta vaalipotkua Suomea uhkaa sinipunahallitus. Myös keskustan entinen pääministeri Matti Vanhanen sanoo, ettei sinipunahallitus olisi Suomelle eduksi. Petteri Orpo valittiin jatkokaudelle kokoomuksen puheenjohtajaksi. Orpo on johtanut kokoomusta jo 10 vuotta. Valinta tehtiin kokoomuksen puoluekokouksessa Jyväskylässä. Orpon on tarkoitus pitää linjapuhe näillä hetkillä. Puhetta voi seurata osoitteessa is.fi. Poliisi epäilee täysi-ikäisen miehen ahdistelleen nuoria naisia Tampereen Koskipuistossa eilen illalla. Sisä-Suomen poliisin rikoskomissaario Heikki Järnström kertoo, että uhrien joukossa saattaa olla myös alaikäisiä tyttöjä. Poliisin mukaan kyse oli koskettelusta ja sanallisesta häirinnästä. Poliisi toivoo, että ahdistelua kokeneet tekevät asiasta rikosilmoituksen. Suomalainen moottoripyöräilijä Erno Kostamo on loukkaantunut Isle of Man TT-kilpailussa Mansaarella. Onnettomuus sattui eilen pääluokka Senior TT:n kilpailussa, joka keskeytettiin heti tapahtuneen jälkeen. Kostamo toimitettiin sairaalaan. Moto-uutisten mukaan hän viestitti myöhemmin voivansa olosuhteisiin nähden hyvin.
7: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi olla lämpimämpää.
12: Yksi bussi, 2 päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
13: Näin se on. Täällä ollaan edelleen. Muutama minuutti yli kello 2 on kello. Oikein mukavaa iltapäivää kaikki Radio Suomi Popin kuulijat ja aamulypsyn kissan ristiäiskiertue siis käynnissä. Ja me ollaan

0: kuin Ivalossa.
1: Näin me ollaan, ja me ollaan täällä katsomassa vähän haskeja, tai ei vähän, täällä on reilu parikymmentä haskikoiraa, ja yhdellä on 16 V-synttärit.
0: Se on näin, täällä se on näin, ja tuossa tästä Happy Husky tarhasta Tinni tuossa Pauliinaa jututtikin, joka meidät tänne kutsui, ja nyt voidaankin sitten uutisten ja sään jälkeen siirtyä jälleen tonne tarhan pihamaalle. Hei Tinni, mitä siellä tapahtuu?
2: Hei, hei, täällä me ollaan. Mä en tiedä, kuulette sitä, kun...
3: Varoittainen nappa.
2: Täältä mun mikrofonia, kuule. Siis täällä on, ai että. Hei Pauliina, me vietetään nyt Diva-mummun synttäreitä, niin meidän pitää laulaa, koska täällä on syntymäpäivä. Tätä kunnioitettavat siis 16 vuotta. Niin miten otetaan sun ystäviä on täällä? Teillä on tällaiset isot juhlat selkeästi.
4: Kyllä, totta kai pitää yliä, kun 16 tämä mietinnyt. Ei tiedä enää montako synttäriä on
2: jäljellä. Ei mietitä sitä ollenkaan, ei, vaan eletään tässä hetkessä ja nyt sitten kajautetaan, mihin mummuliini meni tossa.
3: Se on tuossa täällä.
2: Joo, niin onkin. No niin, yes. Nyt tulee, sä voit aloittaa Pauliina reippaana siitä.
3: Niin,

0: koirat lauloo. Ihme. Ai sä ajatellut, että nekin olisivat laulua.
1: Me nautiskelee tämmöstä kesäpäivästä, kun vietään syntymäpäivä. Ja Aleksi tukka pikku herkko, niin täällä kuuluu. Kuunnanko? Lähtee Tuukan sormilla. Ei erity melkeinpä.
2: Ora se rakastaa ne tuks.
1: Oi ettien, että. Sit käydään vielä nopeasti Pauliina sun koirin nimet läpi.
0: Diva Siiri, Crystal Cream, Jenna Cody, Diesel, Daisy, Doris, Caramel, Dior, Disney, Dopi, DJ, Pekka, Duke, Diana, Kuukie, Dallas, Donut, Dough, Cupcake ja Coconut.
1: Noniin, ja valmis. Hieno. Nyt tää kaikki tuijottaa. Miksi sanot meidän nimen? Nyt pitää antaa jotain herkkuja. Nyt me tullaan silittämään. Näkisitte, kun täällä tulee näitä kuonoja täältä ulos täältä niin kuin tämän suoja-aidan välistä ja kaikki vaan kuuluu tämän. Ja te haluatte rapsutuksia, me tullaan rapsuttaa. Tuukka, miten? Olisiko aika kiva olla täällä elämää?
3: Ois kiva, mennään nyt vittu sisään.
1: No kun ne syövät tämän mikrofoni, jos me menen tähän
2: kaan.
3: Se korkealle.
1: Ne hyppää mun yli, ymmärrät sä mikä voima näin.
3: Oho. Oi.
2: No niin, sitten se, jos on aukeaa tänne vaan.
1: Oh, nyt me mennään tänne sisälle. Hei, ihanaa. Pieniä kamuja, eikä niin pieniäkään. Vitsi, mitkä tilat. Heillä on tosi paljon tilapaina tässä.
0: Joo, pitää olla, kun niitä on niin paljon. Mä tykkään, että ne saa niinku juosta täällä, kun ne leikkii tosi paljon. Niin kuin näet, ne on kaivannut tänne ja hirveitä onkaloita. Niin pitää olla kyllä tilaa. Saski on kuitenkin aktiivinen, vaikka nyt on niinku kesälomilla ovat, mutta ei se sitä tarkoita, että tarhas vaan makoilisi. Että kyllä pitää saada niinku liikkua. Että pysyy hyvässä kunnossa sitten ja se, niinku, myös, kun ne tekee töitä ja juoksee, niin ne palautuu, kun ne saa liikkua täällä vapaana.
1: Täällä on oikeasti, täällä on onnellisia haskeja. Onko täällä joku, joka tulisi ehkä jutulle meidän kanssa nopea?
2: No Diesel.
1: Diesel.
2: Diesel tuo. Ai se syö tätä palloa.
1: Aika tos silloin siellä hommia, jos me saadaan, jos me saadaan pikkumoina. Joo, joo. Hei, nyt tulee lauluesitys. Diesel lauluesitys. Ottakaa. No niin.
2: Katsotaan, Diesel ei paineita. Laula. Laula. Diesel, laula. Laula.
0: Sitä ei nyt laulata.
1: No ei selkeästi. Näkisitte, miten kirkkaan siniset
2: Diesel,
1: silmät.
2: Laula.
1: Oh my god,
2: laula.
1: Miten upeet. Ei täällä ole liikaa nyt hässäkään Diesille ahdista, mutta siis noi on tommoset, tiettekö, tommoset aivan siis uskomattoman siniset. Apua, tää on siis, mä oon täysin sanoton. Pauliina, sulla on siis uskomattoman ihana paikka täällä ja nämä koirat on niin onnellisia.
0: Niin, kiitos. Mä pyrin kyllä, niin kuin teen kaikki ne, että koirat olisivat onnellisia ja iloisia täällä. Että nämä on niin ihania. Minkäs en voi, nämä on niin ihania.
1: Täydellisiä. Hei, nyt takaisin sinne autoon meidän tänne rapsuttele, koska nyt me ollaan täällä vihdoin täällä sisällä täällä, että me voidaan silitellä näitä eläimiä. Kun tuossa tuut sieltä mun jalkojen välissä, terve!
4: Minäkin haluan rapsuttelemaan.
5: Menepä. Hei, mennään itse asiassa, no. Sä voit kun mennä, mä nimittäin eihin käydä jo tätä synttärisankaria moikkaamassa tuossa kun tultiin, niin mennään nyt kaikki käväsemään tuossa. Mä jään hetkeksi vahtimaan tähän, että meillä lähetys pyörii, mutta täällä ollaan Ivalossa siis ja Tuukka ja Tinni on tuolla onnesta soikeena. Evelinaa kuunnellaan seuraavaksi tässä lähetyksessä. Tämä kappale on Tornado.
6: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop.

0: Siinä Ahti ja BM-tähdet, kello kohta varttii yli 2, oikein mukavaa iltapäivää. Meikäläinen jäi nyt yksin vähän tähän bussiin, koska muikkukin lähti koiria rapsuttelemaan. Mäkin yritän tuossa pinkasta käväisemään jossain välissä. Siellä eihin onneksi synttärisankaria onnitella tuossa noin, mutta tuolla on niin monta koiraa, että katsotaan, ehtiikö kaikkia rapsuttamassa. Täällä ollaan siis Ivalossa kissaristeyskiertueella ja kohta jatketaan tästä sitten vielä. Meillä on pieni stintti jäljellä, mutta täytyy sanoa, että kun Hangosta eilen kello 6 aamulla lähdettiin, niin matka tuntui pitkältä, jopa niin kuin, sanotaanko näin, ei mahdottomalta, mutta aika rankalta rypistykseltä, niin se on sitä ollut, mutta kyllä se maali meillä häämöttää. Eli koko reissun tarkoituksenahan on ollut matkata siis kissaristeyskiertueella tänä vuonna, paitsi kaikkiin näihin upeisiin kohteisiin, mihin meitä on kutsuttu, juhliin ja erilaisiin tapahtumiin ja toimintoihin, niin sen lisäksi on tehty suoraa radiolähetystä koko matkan ajan. Aina sieltä Hangon eteläisimmästä kärjestä pohjoisimpaan pisteeseen. Sehän sijaitsee siellä Nuorgamissa ja siellä on meidän sitten määränpää. Tästä lähdetään tosissaan sinne jatkamaan ja sinne taitaa se pari-kolme tuntia olla ja sielläkin vielä sitten loppupäässä, niin meillä siellä yhdet kissaristiäiset on edessä, joten jaksakaa mukana te. Mekin koitetaan jaksaa ja jaksetaan varmasti koko ajan. Studion sataa tänne meidän WhatsAppiin. Kivoja viestejä teiltä. 0403564556 on toi WhatsApp-puhelimen numero, joka muuten meidät täällä tavoittaa. Niin tehdään tää reissu komeasti yhdessä loppuun saakka ja lipsutellaan yhdessä maaliin. Bessiä tuolta seuraavaksi ja Elinora ja Samuli Putroa tarjoille myös.
1: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
2: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
3: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomi Pop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
4: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heinix.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo.
2: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
8: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Ei päämäärää ilman mutkia.
7: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 26. Bongaa bussi ja osallistu kisaan suplassa supla.fi.

0: Bessin sammumaton soi siinä, 23 minuuttia yli. Iltapäivä kahden on kello, oikein mukavaa lauantai-päivää toivotellaan täältä. Radio Suomi aamulypsyn kissaristies kiertueelta. Voitte arvata, että tilanne on nyt se, että tinniä on mahdotonta saada tuolta koiratarhasta pois. Me oltiin silloin ihan alkureissusta siellä Lohjan eläinsuojeluyhdistyksessä vierailulla. Terveisiä vaan sinne, jos sattuu porukka olemaan kuulolla, niin se oli sama juttu silloin kissimirien kanssa, että tinni rakastaa niitä kaikkia ja se haluaa ne kaikki mukaan, tai sitten pitää jäädä tänne näin. Ja nyt se tonkii tuolla jotain kuoppaa noiden haskien kanssa, että katsotaan missä vaiheessa päästään tässä starttaamaan eteenpäin, mutta ei kai se nyt valmissa maailmassa mikään kiire tässä sen enempiä ole. Täällä alkoi aurinkokin kivasti paistelemaan, aika monenlaista keliä ollaan saatu niskaan täällä ja nyt tarjollaan taas täällä Ivalossa sitten auringon säteitä. Hei hyvät ystäväiset, meillä siis vielä muutamia tunteja reissua jäljellä ja tässä vaiheessa käytän hyväksi tämän mahdollisuuden kertoa teille, että tästä meidän koko reissustahan on olemassa koosteita tuolla Suplassa. Sieltä löytyy semmoisia paketteja, joissa pääsee sitten fiilistelemään semmoisia. Jos on käynyt vaikka niin, että on itse jotkut unet ottanut tässä lähetyksen aikana, mä hyvin ymmärrän sen, koska tämä on kestänyt melkoisen pitkään. Niin sinne voi mennä sitten kuuntelemaan niitä kohtia, mitkä on ohi jäänyt. Ja sen lisäksi sieltä löytyy myös näitä Muikun extra rapsoja. Vähän niin kuin behind the scenes kamaa. Eli tuutin täydeltä. Somessa on sitten kuvia ja videoita ja täältäkin täältä Haskitarhalta, niin saadaan kuvia ihan kohta tonne meidän Instagramiin ja Facebookiin varmasti myös. Ja viimeisenä juttuna kissaristieskiertueelle lähdettiin uusissa huppareissa. Aamulypsyn kissaristieskiertueen hupparin voit sinäkin itsellesi ostaa Suplastoresta. Sieltä niitä löytyy, mutta vain tämän viikonlopun ajan. Eli tämä on semmoinen special limited edition. Viikonlopun aikana voit semmoisen hommata ja sit loppuu niiden tarjonta. Myöskin teepaita versiota löytyy, jos haluaa kesähelteille vähän semmoista ohkaisempaa. Mutta tää on kyllä hieno tää hupparikin. Menkää valkkaa sieltä, ottakaa vaikka sitten molemmat. Mutta tänään huomenna ja mahdollisesti vielä maanantainakin sitten ihan matti myöhäisille. Mutta melkein tekisin sinuna niin, että jos se huppari kiinnostaa, niin käyt nyt vaikka saman tien sitten semmoisen itsellesi tilaamassa. Elli Nooraa ja Samuli Putroa seuraavaksi. Tämä biisi on nimeltään Osuma.
1: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
2: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Elli Noora ja Samuli Putro, osuma oli toi kappale. 2:30 kello ja ollaan saatu porukka takaisin bussiin ja tästä lähdetään Happy Huskilta jatkamaan matkaa. Meillähän Kissaristieskiertueella on K-Marketin messissä, eli Kissaristieskiertueelle on lähdetty K-Marketin kautta, on täydennetty myöskin K-Marketin kautta ja nyt käydään sitten käydään hakemassa viimeisen etapin eväät mukaan täältä Ivalon K-Marketista. Mikäköhän sen nimi nyt oli, mutta se selviää meille kohta, kun mennään sinne. Ja mä luulen, että pikkasen pitää vähän pussiakin tässä tankkailla, kuule. Että
1: tässä on muuten lörsöä on mennyt.
0: Lörsöä on mennyt, mutta lörsöähän me ST1:ltä käydään hakemaan sen kummoisempi homma. Hekin on mukana tässä meidän kiertueella. Se on iloinen asia se, mutta nyt on joo, toivottavasti muuten kaikki tuli kyytiin. Ja onko Tinnillä, onko jossain Haski piilossa?
2: Ei kommentoi,
0: eli luultavasti on. Mutta oli kyllä toi Paulina, kun se sanoi, että ei ihan pyllystä välttämättä tunnista, mutta oli toi nimilitainen, mikä tuli tuossa noin, niin ne kyllä tuli kuin apteekin hyllyltä. Siis oliko se nyt 22 vai 23? 22 Haskia ja se täytyy sanoa, että
1: joo, ja siis ihan uskomattomia koiria. Mekin käväsin siinä tarhan sisäpuolella ja tässä me otin pienen riskin. Allergia nimittäin vähän löytyy, mutta sehän on valinta tietysti.
0: Totta sitten,
1: että jos sinä rupeaa hirveästi niiskuttaa, niin menin, niin

0: Oli kyllä, oli hyväkäytöksisiä koiria. Kaikki tuli sinne nätisti pyörähtämään, sai vähän rapsutella, mutta ei sit kuitenkaan liiaksi asti. Et sitten, no minun kyllästyy aika nopeasti, mutta sitten näin myös tämän synttärisankari.
1: Oli no, niin hienoa noin kuopat, mitä sinne oli. Hirveitä kaivannut semmoisia, ihan semmoisia. Se oli siellä oikein, niin kuin, siis täytyy sanoa, että oli haski poterossa.
0: Oli. Joo. Se ei näkynyt kuin häntä.
1: Joo, näin se on. Mutta täällä ollaan. Meillä tosissaan viimeinen neljännes starttaa tästä. Mä yritin vähän Tuukankaan neuvotella, kun tuossa on meille valunut niin toiveita tämmöisestä viikonloppupäiviksistä. Katsotaan, että saataisiko tähän lähetykseen vielä niin jonkinnäköinen päiviskilpailu aikaiseksi, vaikka se ei tämmöiseen lauantain viralliseen ohjelmaan kuulu, mutta ei kuulu aamulypsylähetyskään, että siinä niin, mielessä niin tässä nyt kaikennäköisiä poikkeuksia ollaan tehty. Halo Helsinkiä tuolta seuraavaksi teille tähän iltapäivään. Voiko enkelitkin eksyä?
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Suomen pekkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
18: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
19: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
21: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
22: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
23: Kun kesä koittaa, sit

0: jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Oot sä tosissas?
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
7: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana.
4: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

Halo Helsinki, voi enkelitkin eksyä? No, ei eksytty, mutta nyt me pyöritään tässä vielä Ivalossa. Tuohon jäi osa porukkaa tonne K-Markettiin tekemään vähän viime hetken ostoksia tuohon ihan viimeiselle suoralle. Itse asiassa Tinni ja Muikko otetaan hei yhteyttä kohta tuonne hyllyjen väliin. Katsotaan, onko siellä esimerkiksi paikallista porukkaa jutettavana ja lisätään vähän löpöä tankkiin, niin päästään sitten sen jälkeen niin perille saakka. Eli meidän maalihan sijaitsee Nuorgamissa ja se on se Suomen pohjoisin piste. Siitä tulikin kivasti teiltä viestiä, että se on ilmeisesti aika lailla jossain tien vieressä, toisin kuin tämä eteläinen kärki, johon pitää sitten luontopolkua pitkin, niin vähän varatakin sitä aikaa, mutta tuo pohjoinen piste on helpommin saavutettavissa. Ja paljon on tullut kaikenlaista vinkkiä vielä sieltä, että missä voisi käydä. Meillä alkaa vaan valitettavasti aika vähän loppua. Totta kai me ollaan jäljessä aikataulusta, sehän kuuluu tähän hommaan, mutta Nuorgamissa on meillä vielä sitten ristiäisiä tiedossa ja jonkinnäköinen loppuhuipennus totta kai tälle kissaristiäiskiertueelle. Nyt Uniklubia näiden tähtien alla.

0: Uniklubi, aika jättävää matskua toi biisi, näiden tähtien alla. 14.47 on kello ja 6. päivä kesäkuuta lauantai. Aamulla pysyi kissaristias kiertueella ja ollaan saavuttu aika lähelle jo kohdetta. Ollaan Ivalossa ja mulla pitäisi olla yhteys nyt Tiina-Reetta Wikströmiin, joka on K-Market Petsamon tiellä. Onko näin, Tinni?
1: Terve, Tuukka. Täällä me Muikun kanssa shoppaillaan. Moikku.
2: Tuukka, kerropa nyt listaa, mitä siihen haluat. Onko sulla vaatteet vielä tuossa Huskin karvassa? Me mietitään täältä sen semmoisen nuolian, tai sen mikä se on.
0: Joo, ota muuten oikeesti, niin. Ota. Koska siis, ota, koska siis ne on ensin ollut kissan karvoissa sieltä Lohjalta asti, ja sen jälkeen... Kuunteletteko te edes mua?
1: Kuunnellaan.
0: Joo, niin ne on ollut kissan karvoissa ensin sieltä Lohjalta asti, sen jälkeen Oulun yöstä siihen jäi vähän puuman karvoja ja nyt sitten vielä noin Huskin karvat päälle, niin ne on yltäpäältä karvoissa ne mun vaatteet. Niin ottakaa semmonen
1: toi on paha, kun...
0: teippijuttu.
1: Toi on paha, kun Tuukan vaatteessa on hirveästi niitä puuman karvoja sieltä yöltä.
2: Niin, siihen ihan toi tavallinen. Siinä pitää olla se vähän vahvempi liimapinta,
0: hei,
2: että ne lähtee
0: minuutin pirkkaralli. Noin. Mitä löytyy ostoskorista?
1: Nyt löytyy kuule tämmöstä rullarieskaa, sit löytyy tommosta
2: leipää. Otetaan juotavaa tukkaa.
1: Sitten otetaan kuule tästä jotain näitä D-vitamiinijuttuja.
0: Tuokaa, voitteko tuoda jätskiä? Voitteko tuoda jätkit?
1: Ei, pirkkajäätelöitä pitää nyt hakea. Nyt se tää oli ainut, mitä se ei halua mitään. Tietysti. Ei sillä mene enää mikään kiinteä, kun se on niin tiekkä pötköllä ollut.
0: Hei, mä kuuntelen. Mä kuulen kaiken, mitä te puhutte.
1: Tänne, oikee. Oota, kun täällä on niin pirusti. Nää pirkkalipilapit ja lähes päivää. Me tultaisiin ottaa meidän Tuukalle vähän jäätelöä, niin onko jotain semmoista, ettei ole liian kylmää, ettei hampaa piilu.
0: No hei, nyt tässä on vähän kurja fiilis.
1: Tossa. Haluatko sä tommosen, käykö sulle, haluatko sä pirkka amppari?
0: Amppari on hyvä. Joo.
1: No, kun niin mäkin mietin. Tässä on kyllä erilaisia vaihtoehtoja.
0: Kato, mulla jäi sinne, kun mä otin siinä edellisessä K-Marketissa, niin Nelli veti sen pirkkarallin. Se otti sieltä joku minuutissa joku 8 laatikkoa jäätelöä, niin mun on siitä lähtien tehnyt mieli jäätelöä, niin jos te voitte. Tuokaa koko bändille, täällä varmasti muutkin haluaa jätskiä syödä.
1: Ystävä hyvä, me tuodaan ehdottomasti. Täällä on kuule kaikkea tässä K-Marketissa, millä me pärjätään vielä sinne Nuorgamiin asti. Ingen problem!
0: Hyvä. Olkaa äkkiä, olkaa nopeita, koska meillä on vielä Nuorgami ja pikkusen meillä on matkaa, niin ollaan aikataulussa perillä. Onko kukaan nähnyt Juusoa? Juuso, mäkin lähdette.
1: Ei.
0: Täällä bussissakaan.
1: Bye.
0: Selvä. Kiitos.
1: Ei ole väliä. Bye.
3: Aamulypsyn kissaristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
0: Joo, täällä me ollaan matkan varrella ja K-kaupat meitä tässä muonittanut koko matkaa ja iso kiitos siitä heille. Ja nyt kun mä laitan tuon Google Mapsiin Nuorgam, niin se antaa ajoajaksi tuommoisen 2 tuntia 35 minuuttia, eli vähinkään ennen kuin loppuu. Hei hätskä, vähinkään ennen kuin loppuu. Ja hätskä näyttää sieltä Mika Häkkistuuletuksia, eli hyvä meno ja meininki täällä. Viivi, aamun kuiskaus. Soi siinä. Seuraavaksi. Anna mennä, Viivi.

0: Se oli Viivi aamun kuiskaansa kevää. Ei huomenta, vaan iltapäivä, kello tulee kohta 3 ja on lauantai 6.6. Ollaan kissaristieskiertueella. Tee Ritokoski täällä ja tällä hetkellä Ivalossa. Pieni pitstoppi K-Marketin ja ST1 pihassa. Eli ruokaa jäsenistölle ja ruokaa myöskin tälle meidän peltilehmälle sitten ST1:ltä. Niin yksi ihan nopea, mun piti yksi nopea alkaa nyt selvittää, koska tässä on nyt debattia ollut internetissä. Niin ihan nopea vaan gallupi sinne WhatsAppiin 0403564556. Kun arvotaan, kun pelataan leikkiä, missä lyödään nyrkkiä käteen ja sen jälkeen avataan sieltä joko sakset, paperi tai kivi, niin mikä sen leikin nimi on ja mitä siinä sanotaan matkan varrella? Koska mulla on siis oikea vastaus, fakta oikea vastaus tähän näin. Mutta nyt esimerkiksi eilen niin nuoriso niin käytti tämmöistä aivan järjetöntä niin lorua siinä. Niin mikä on tämän leikin, kun siinä lyödään nyrkkiä käteen ja sen jälkeen tulee kivi, sakset tai paperi? Niin mikä se loru on, mikä siinä matkan varrella sanotaan? Missä järjestyksessä? Se on se kysymys. Mä haluan nyt tehdä ihan nopean gallupin ja katsoa, onko meidän niin kuin kaikki kuulijat ihan skutsilla. Niin mä kerron teille kohta oikean vastauksen.
1: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
2: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
3: Radio Suomi Pop.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä.

0: yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Kaupan kautta, kaupan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Helsingin keskustassa sattui tänään vakava liikenneonnettomuus, kun linja-auto törmäsi jalankulkijaan. Poliisin mukaan linja-autossa ei ollut matkustajia eikä kuljettajaa, kun se lähti valumaan Unioninkatua alas. Suojatietä ylittänyt nainen jäi auton alle ja hänet vietiin sairaalaan. Linja-auto pysähtyi törmättyään toiseen pysäköityyn linja-autoon. Kyse oli Royal Line-yhtiön Hop On Hop Off -bussista. Yhtiön toimitusjohtaja Peter Koola sanoo ISL:lle, että tällaiset tapaukset ovat harvinaisia. Poliisi tutkii tapausta alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vamman tuottamuksena. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että kokoomus aikoo jatkaa työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa. Kokoomuksen puheenjohtajaksi uudelleen valittu Orpo linjasi puoluekokouksessa, että puolue haluaa luopua perintö- ja lahjaverosta. Orpon mukaan Suomella ei ole varaa lipsua velkajarrusta. Hän sanoo kokoomuksen tavoittelevan todellista pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Suomalainen moottoripyöräilijä Erno Kostamo on loukkaantunut Isle of Man TT-kilpailussa Mansaarella. Onnettomuus sattui eilen pääluokka Senior TT:n kilpailussa, joka keskeytettiin heti tapahtuneen jälkeen. Kostamo toimitettiin sairaalaan. Moto-uutisten mukaan hän viestitti myöhemmin voivansa olosuhteisiin nähden hyvin. Pohjois-Irlannin Mansaaren TT-ajot tunnetaan erittäin vaarallisena kilpailuna.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi

0: voi olla lämpimämpää.
1: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
2: Seuraa turneita myös somessa @radiosuomipop.
3: Joo, terve vaan. Hei, täällä me ollaan Ivalossa. Kova vauhtia menossa kohti Nuorgamia. Ja mä oon järkyttynyt. Siis kuinka monta ihmistä voi samaan aikaan olla niin kuin kollektiivisesti väärässä? Kun mä kysyin, että miten se menee se loru siinä, kun lyödään nyrkkiä käteen ja 3 kertaa ja sen jälkeen tulee joko sakset tai kivi tai paperi, niin ei täällä ole, niin kuin 10 000 voi sanoa, niin täällä on 2, jotka on tiennyt. Täällä on 2, jotka on tiennyt nimittäin. Tänne tuli siis +100 viestiä, niin pelkästään Anne ja pelkästään Jouni ja sitten Emilia, niin tietää sen oikein järjestä. Sehän on siis loru, joka siinä lauletaan. Kivi, sakset, paperi. Niin se on se laulukin siinä. Niin ei se silloin taivu siihen kivi, paperi, sakset. Eihän se ole mikään laulu. Hei, hereile nyt. Nämä on yksinkertaisen juttu, mutta jos me näissä falskataan, niin ei me päästä elämässä ihan kauhean pitkälle. Haloo. Kivi, sakset, paperi. Noin se menee. Käsittämätön. Mä oon järkyttynyt, siis mä oon järkyttynyt, mä oon huolestunut ja mä oon peloissani. Ja pöyristynyt. Elokuu saatilla.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
3: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95, never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
13: Ah, no niin sentään.

0: jotain plussaa tötöilyssäkin. Moikku!
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
10: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
11: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Ei päämäärää ilman mutkia.
13: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 26. Bongaa bussi ja osallistu kisaan Suplassa supla.fi.
14: Joo, täällä ollaan hei matkalla kohti Nuorgamia. Hyvää lauantaita 15.15 kello. Tinni. Ota. Tossa on kova debatti. Kova debatti. Siis tää lähti siitä, että me oltiin eilen siellä. Meidän piti mennä Fortnite-striimiin, mutta siellä Fortnite-servut olikin alhaalla, niin me sitten piti keksiä jotain vaihtoehtoista tekemistä.
15: Joo, ja mitä?
14: Sitten pelattiin KPS.
15: Luulee, että jos servut on alhaalla, niin on joku silleen, että etsi 6 minsaa.
14: Joo, ei.
15: Niin sitten olitte silleen, että no saattaa kestää jostain 8 tunnista johonkin. Joo. Niin mä ajattelin, että se on vaan semmoinen, että Ctrl-Alt-Delete ja kone uudestaan päälle. Mutta joo, ei joo, opin tämäkin.
14: Mutta sitten pelattiin tätä leikkiä, missä lyödään nyrkkiä käteen ja sitten otetaan sieltä kivi tai sakset tai paperi. Ja joo. Hei, joku saattoi olla äsken tulleet, että hahaa Tuukka, mitä sanoitkaan, sähän ajoit itse pussiin. En ajanut. Se leikki ja se loru menee kivi, sakset, paperi. Eiks niin?
15: Kyllä, ei siitä ole kahta sanaa.
14: Mutta sä kuitenkin ymmärrät, mikä leikki on KPS myöskin. Jos sä laitetaan
15: kivi. Mitä?
14: Ei.
15: Mä läin, mulla oli nyrkki, mulla on jäätänyt toisessa kädessä.
14: Laita nyrkki alas. No. Sä tiedät, mitä tarkoittaa, kun puhutaan KPS:stä. Mäkin voin, jos en mä laula lorua, niin mä voin sanoa, että se on KPS. Ei se ole KSP.
15: Ei olekaan, KPS se on, mutta se on
14: mut kiivi. Mutta sitten kun se loru lähtee, niin se on
15: kiivi, sakset, paperi. Näin. Ja Tiina voittaa.
14: Justiinsa näin.
15: Väittääkö joku jotain muuta?
14: No tänne tuli siis 200 viestiä ja meidän kanssa samaa mieltä on todella semmonen niin kuin katotaan yksi ääniviesti. Tää ratkaisee.
15: Mikä ikä siinä ihmiset on?
14: No en mä tiedä, 3-vuotiaat, mutta katotaan, ratkaistaan tällä. Tää ratkaisee, että mikä se on se loru.
16: No niin, loruhan on ihan helppo. Se on kivi, sakset, paperi.
14: Just näin,
15: kiitos.
16: Ei lisättävää.
15: Hyvä.
14: Case closed.
15: Valmis.
14: Case closed.
15: Tästä ei tarvitse puhua enää ikinä.
14: Peli on selvä.

0: I'll beat syytöön. Kello on 15.21, 6.6. tänään ja lauantai. Ja aamulopsyy kissaristiäis kiertue. Vähin käy ennen kuin loppuu, koska Ivalosta äsken lähdettiin. Pidettiin pieni breikki siinä K-Marketin ja ST1 pihassa. Oli muuten hieno. Siellä oli taisi olla Aleksi hänen nimensä, niin hänellä oli Tuke X pattupaita päällä.
1: Näin. Näin.
0: Toi on tommonen niinku keräilyharvinaisuus, mitä harvemmin enää näkee. Se oli lyhyt ja pieni erä, kun sitä myytiin. Ja silloin tällöin, kun semmonen tulee vastaan, niin vetää nöyräksi. Se oli pikkusen oli reissussa rähjääntynyt. Se oli revennyt tosta kaula-aukosta, kun hän oli ollut Turku. Tukholmaristeilyllä, niin tukeaks pattupaita päällä.
1: Joo.
0: Niin en mä sano mitään muuta kuin, että arvostaa. Ja sitten tossa oli, täällä on huomenna konfirmaatiopäivä.
1: Ajaa.
0: Siinä on nimittäin muutakin eri ryhmä. No yksi kaveri oli tullut Klaukkalasta rouvansa konfirmaation tänne näin. Ja sitten oli yksi perhe. Siinä oli, mulla on vieläkin vähän epäselvää, miten ne meni ne niin kuin sisarus- ja ystävyyssuhteet siinä. Mutta huomenna Ivalossa konfirmaatiopäivä, pääsee lapset ripiltä.
1: No sitähän me toivotetaan sitten, että eri hyvää konfirmaatiopäivää.
0: Me toivotetaan Herran siunausta.
1: No sitä ennen
0: muistakaa
1: kaikkea.
0: Se, että Herra koettelee vaan ne hylkää.
1: Just näin.
0: Juuso, mä kysyn vielä sulta ihan nopein, koska kysy tässä vaan. On eriäviä mielipiteitä, niin se leikki, missä lyödään nyrkkiä käteen ja sen jälkeen laitetaan sakset kivi tai niin mikä sen, miten

0: Miten se menee
1: sulla? Kivi, sakset, paperi.
0: Ja totta! Onko näin?
1: On.
0: Come on! Koska siis me ollaan vähemmistö. Me ollaan syrjitty vähemmistö tässä maassa, jotka pelaa tota peliä siis tolla tavalla. Koska jengi niin... pelaa sitä, jolla on ihan sairaala kivi, paperi,
1: niin
0: sakset.
1: Ihminen, jolla ei ole minkäänlaista rytmillistä tajua tai musiikillista tajua, sanoo, että kivi, paperi, sakset. Se ei pyörähä kieleen.
0: Eihän se pyöri missään muussa kuin no en edes sano, vaan se on just sä oot Juuso täsmälleen oikeassa. Sehän on loru samalla lailla kuin planeettaloru,
1: niin.
0: Juuso. Ja planeetat lähtien aurinkosta.
1: Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus.
0: Ei!
1: Menikö siinä se meni mehtää. Aika hyvin, siis me heti.
0: Mutta hienosti sä loruttelit sitä tulemaan
1: sieltä. Joo, ja tuli itse varmasti.
0: Joo, ja ihan vasta loppumetreillä hassasit sitten. Tosissaan, meillä on enää yksi toppi tällä. No nyt me kyllä pysähdyttiin. Miksi me pysähdyttiin? Mikä siellä on? Nytkö se levisi se auto? Poliisit. Onko toi poliisi? Täällä on skoudet. Oh.
2: Sano niin. Haastikseen.
0: Aha. Tuu tänne.
2: Päivää.
1: Kato.
2: Aika on
0: rekastus. Tulkaa tänne kertoo ihan suoraan. Tulkaa, täällä on skoudet, hei. Täällä on komissaario Long. Komissaario. Vanhempi konstaapeli Long. Tinni, annaks sä vanhemmalle konstaapelille mikrofonit? Niin.
2: Päivä.
0: Pysäätittekö te meidät pilleillä ihan vai miten te veditte meidät sivuun? Muuta kuski puhalutaan aikana.
3: Puhalutetaan kuski, joo. Kollega puhaluttaa. Vai pilleillä pysäytettiin?
0: Niin, vai miten te pysäytitte meidät?
3: Kyllä.
0: Punaisella valolla?
3: Punaisella valolla, kyllä joo. Kuski oli hököllä, niin huomasi, että on syytä pysähtyä.
0: Mä en anna mun peiffejä teille ennen kuin te kerrotte mulle niin hyvän syyn pysäyttää meidät. Mikä oli teidän syy pysäyttää?
3: Tämmönen ihan perinteinen liikennetarkastus.
0: Ihan perinteinen niin, liikennetarkastus. Niin. Onko mulla oikeus soittaa yksi puhelu?
3: No, sulle ei ole mitään syytä. Tuukka, tässä on kuski on nyt se, joka on,
0: niinku, on
3: piikkipaikalla tässä niin sanotusti.
0: Okei. Okay. No kerpos Ivalon poliisista, eikö niin?
3: Joo, kyllä.
0: Minkälaista täällä on olla poliisimestari sisuna?
3: No täällähän on ihan mahtavaa olla.
0: Onko se ollut muualla aikaisemmin?
3: Olen. Mä oon itse asiassa Etelästä tullut 1,5 vuotta sitten ihan Helsingistä. Etelä-Suomesta.
0: No vertaappa vähän, minkälaista on olla Helsingin poliisissa tai sitten täällä?
3: No suurin on varmaan se, että toimintaympäristö on siis ihan tietysti täysin erilainen. Että meillähän on luonto täällä lähellä ja etäisyydet on ihan hurjan pitkiä verrattuna siihen, että sä oot siinä pienemmällä alueella. Plus, että meillä on sitten me ollaan tää yksi partio täällä ja meillä on aika monta 100 kilometriä tää meidän niin kuin range, millä me liikutaan.
0: No jos sun pitäisi kuvailla tämmöistä niinku perinteistä poliisipäivää täällä, sen on vaikka, mä ymmärrän, että ne vaihtelee ihan päivästä riippuen, mutta minkälainen on semmoinen, mitä on yleisimmät keikat, mille lähdetään?
3: No kyllä varmaan liikennetehtävät on semmoisia, mitä tulee sitten, on ulosajoja tai rattijuopumuksia tai tämmöisiä, mutta lähtökohtaisesti niin aika varmaan samanlaisia tehtäviä, vaikka niitä on vähemmän kuin mitä sitten niin kuin kaupungissa.
1: Ja täällä varmaan sitä aina vuorossa sitten, niin tulee kilometrejä aika paljon enemmän,
3: kyllä,
1: kun täällä sahataan.
3: Tuossa yksi päivä mietittiin, niin kollega on ajanut parhaimmillaan vissiin 800 kilometrin vuoron aikaa.
1: No niin, se on semmoinen ihan.
0: Siinä tulee. Okay. Ja sieltä
1: terve.
0: Komissaario Näkkälänjärvi. Oletteko te ollut poliisi TV-sarjassa kumpikaan koskaan? No kun mä katsoin tuota nimeä, toi on tuttu nimi mulle.
3: Näkkälänjärvi sanoo.
4: Ei mulla varmaan mitään. Hyvää sanottavaa. Niin.
0: Laitetteko kuski jo puhaltaa pilliin?
4: Kyllä laitettiin.
0: Ja mitä kertoo? Puhalsiko nollat?
4: No, tuurilla läpi.
0: Luojan kiitos, tuurilla läpi. Ja miten se, onko se ihan, mä oon vaan kuullut kaverilta, niin että näillä levesasteilla niin ei paljon korttia kysellä, niin sehän ei pidä paikkaansa. Eihän.
4: Äskenkin katsottiin. No. Kaikki 3 korttia katsottiin.
0: Oikein, ihan oikein. Ammattipätevyys, ajokortti ja?
4: Digi.
0: Mikä on digikortti? Joo, ja meillähän on 2 kuskia ollut koko ajan mukana, niin me ollaan ajoajat pidetty, kaverit pitää siellä ajopäiväkirjaa, me ollaan niinku sen puolesta, me ollaan...
4: Onne pojat
0: nukkuu. Hei, kun meillä on virkavaltaa täällä kyydissä, niin totta kai te saatte myös toivoa biisiä. Niin, onko jotain suosikkibiisiä, totta kai poliisi pamputtaa, tulee ekana mieleen, mutta se saatte toivoa ihan mitä haluatte.
3: Ei ole.
0: No mä laitan sitten teille tämän poliisi pamputtaa, jos se löytyy. Se on, hyväksyttekö te sen?
3: No joo.
0: Ei, ilmeisesti ei. No heitä joku vaan suosikkiartisti suomalainen, niin mä katson.
3: Aika paljon kaikki suomalaiset menee. Ota sieltä joku naisartisti.
0: Kaija K.
3: Toimii.
0: Mä laitan Kaija K:lta, niin...
1: Yhteisymmärrys on löydetty.
4: Selvän näkö homma

0: selvästi.
1: Jos mä laitan Kaija Koolta, niin mites tommonen kuin seuraavassa elämässä?
2: Toimii. Sekin toimii, joo.
1: No pistetään pyörähtää. Hei, kiitos kun kävitte. Ja kiitos kun pidätte meidän maanteista ja ylipäätään meistä ihmistä huolta.
2: Hei, turvallista
0: matkaa.
2: Niin.
3: Kiitos.
1: Kiitos tuhannesta.
3: Mukavaa vuoron jatkoa.
2: Kiitos.

0: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon fyrkkaa. Kello on 15.34, 6. päivä kesäkuuta. Ja toden totta, meidät äsken pysäytettiin täällä virkavallan toimesta. Mutta mulla oli todella pitkät piuhat, kun mä katselin, että heillä oli tosissaan jotain kuvaajia tuossa mukana. Mutta vasta tuolla ulkona mä sitten kysyin, että onko siellä aina niinku kuvaajat messissä tässä
2: niin
1: näin?
2: Niin tuosta olkakameralla.
1: Niin, niin sitten selvisi, että tosiaan, kun mä kysyinkin, että ootteko te olleet joskus siinä Poliisit TV-sarjassa, niin ne paraa aikaa kuvasi sitä Poliisit TV-sarjaa, niin me päästiin heidän telkkariin.
2: Yes.
1: Ylävitoset.
3: Älä naamaa.
1: Me ollaan telkkarissa. Yes. Mä kerroin vähän noille skoudelle, mulla on pari tutkintalia. Nyt mä saan muuten poromiesten vihat niskaan, niin nyt mä sen tajusin, koska nyt se meni telkkariin.
3: Sanoitko siitä Elisub-treeni, siitä leivänpaahtimesta?
1: Mä en kerroin siitä sanoa mitään, mutta mä kerroin parista muusta tutkintalinjasta, muun muassa siitä, että miten voi olla, että täällä pohjoisessa ei ole niitä ilveksiä lainkaan juuri nimeksikään, kun täällä olisi just hyvin niille safkaa, kato poroista muusta.
3: Mm.
1: Niin.
3: Mut Tuukka, huomasitko myös semmoisen ihan pienen nyanssin, siis en puutu tähän yhtään sen enempää, mutta kun he tuli tähän sisään, niin siis ties sut etunimeltä välittömästi, kun käveli tähän näin. Sä et esitellyt itseasiassa, ei mitään mitään.
1: Tää
3: aivan ihastuttava lady oli vaan Tuukka heti, mä olin näin, jaa, kollega.
1: No, kato, mikä kollega? No katso ne aina nyt viitti, me ollaan niin, koppalakki kollega.
3: Niin, teillä on nää taustat, joo.
1: Mikäs meillä on tilanne täällä niinku kellossa? Okei, meillä on ihan hyvä tilanne. Halutaanko me vetää ne päivyrit?
3: No, haluatko sä jotenkin niinku rakentaa niitä, että pidetäänkö me muikutukaa tätä laivaa vai miten?
1: Ei,
3: koska meillä
1: pystyn,
3: on nyt, siis meillä on 2 tuntia aikaa. Niin me vedettiin jo yksi semmonen, se Ilta-Sanomien 10 tähän.
1: Joo.
3: Mutta siis... Jaa, poro keskellä tietä.
1: Poro on keskellä tietä tällä hetkellä.
3: Niin, onko ihan pieni vauva.
2: Nyt tapahtuu asioita, että tässä muikun poika ei pysy nyt tässä ihan perillään.
1: Kato, ihan pieni. Ihan pieni poro oli siellä. Tehdään niin, okei, mä pelaittelen pikkusen aikaa tuohon meidän päiviskisaa varten. Se tulee, mä sanon, että se tulee vielä, ootas nyt, se alkaa tällä tunnilla. Ja aivan pommin varmasti. Siitä ei niinku epäilyksiä.
3: Joo, selvä.
1: Ja sen verran mä sanon teille. Edetäänkö me... No, oota hetki.
4: Kissan ristiäiskiertue live. Live.
1: Joo, livenä täällä ollaan. Niin vedetäänkö me sekä tämänpäiväiset että eiliset, mitkä
2: kyllä se mun mielestä vähän niinku pitää, koska eilen ei katsottu yhtään.
1: No, aloitetaan eiliset sitten.
2: Noniin.
1: Mutta hetki pieni, mä valmistelen.
3: Selvä.

0: täällä taas.
1: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Hangosta Nuorgamiin.
0: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
2: Radio Suomi Pop.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro. On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä.
8: No?
7: Jos sun pitäis valita. Että nukkuisit sä muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
8: Mm.
7: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkiin!
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Suomen pekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään. Lukahtaa.

0: Pysäaika. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana.
10: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.
11: Joo, hei, tää hyvää vaan iltapäivää. Täällä me ollaan kello 15.45. Kovaa vauhtia kohti Nuorgamia mennään. Hangosta lähettiin aikanaan. Oliko se eilen? Eilen varmaan. Eilen lähettiin Hangosta.
12: Joo,
11: eilen lähdettiin Hangosta ja kohta, ei ole enää pitkästi, ehkä joku 2 tuntia vajaa alle, ainakaan jos ei.
12: Joo, jotain semmoista.
11: Joo, mutta meillä on semmoinen tilanne tässä meidän kellossa nyt, että Alisa Syrjä laulaa meille seuraavaksi ja sen jälkeen tulee eilisen päivyrit. Ja siinä kilpailee Juuso Muikku ja Tinni Wikström ja sen jälkeen tulee nopea tauko, väliaika ja sen jälkeen tulee tämän päivän päivyrit ja siinä teistä voittaja kohtaa sitten Juuso Mäki lähtee.
13: Selvä.
11: Onko säännöt ymmärretty?
12: Homma pihvi.
11: Hyvä.

0: Vunnut.
1: Alisa Syrjä. No niin, Alisa Syrjä lauleskelee siinä, miten sydän on aivan päreinä. Kerta kaikki sen on niin päreinä, että siitä ei ole yhtään mitään. Ja nyt meidän on aika kilpailla päiviskilpailu. Mä etin täällä kaiken näköisiä tommosia jinkkuja meille tähän. Katsotaan tämmöstä.
2: Kuka? Mitä? Missä? Ja milloin? Tämä on. Tai miksi?
3: Miksi tämmöinen on? Minun käsialani. Tuossa taiteilija tunnisti itsensä tuosta.
4: Se on sun signeeraus.
1: Tiedätkö Juuso, mä tiedän kaikki, mitkä on sun käsialani. Niissä on tommonen sininen värikoodi tuossa, kun sen laittaa tuohon listalle. Niin jos siinä on, niin mä tiedän, että se on tasan tarkkaan, se on sun tekemä. Mutta tää oli joku tämmönen, niin kokeillaan tätä toista. Tämähän on vähän niin kuin After Dark, koska pimeys on ohi ollut täällä leveysasteella jo pitemmän aikaa. Niin, niin mennään tällä.
2: Mitä? Missä? Ja milloin? Tämä on. Päivikset.
1: Joo. Tämä on päivikset toden totta. Tänään on 6.6, mutta eilen oli 5.6 ja niillä päivyreillä me kilpaillaan nyt. Ja tässä kilpailussa kilpailee Juuso Mäki. Juuso Muikku, hyvää päivää.
3: Päivä.
1: Ja Tiina Retta Wikström, hyvää päivää.
4: Päivä.
1: Ja voittaja tästä jatkaa sitten finaaliin, jossa itse oikeutetusti on jo, niin Juuso Mäki lähde odottamassa. Ja aikaisemmalla tietotaidollaan, niin hän on ansainnut paikan suoraan finaaliin.
4: Selvä.
1: Mutta mitä on tapahtunut eilen vuosien saatossa, niin mennään vuoteen 56. Juu, silloin on esitelty joku biisi. Ja kysytään ensin, että kuka esitteli biisin. Ensin haetaan siis pelkkää esittäjää ja äänellinen vihje tulee tässä.
3: Onko omalla nimellä?
1: Omalla nimellä. Tämä on se biisi, mikä on esitelty, mutta kuka sen esitteli?
5: You ain't nothing but a hand.
1: Tiina.
4: Elvis.
1: Joo, tossahan se tuli se biisin nimikin, niin mä en edes kysy siitä.
4: Joo.
1: Hound Dogs esiteltiin tällä eilisen päivämäärällä vuonna 56, mutta mikä omalla nimellä vastausvuoro, mikä aiheutti skandaali?
3: Muikku.
1: Muikku.
3: Se oli tämä, oliko tämä Lanne liike?
1: Kyllä, vihjailevat Lanne Lantio liikkeet.
3: Oliko se molemmille pisteet?
1: Molemmille pisteet. Hän esitteli tämän siis The Milton Berle Showssa ja sitten todella aiheutti skandaali vihjaavilla lantioliikkeillä ja vuosi oli 56. Sitten 5.6. vuonna, katsotaas täältä näin, 5.6. vuonna. Mm. Ah. 68.
4: Yes.
1: Niin jotakuta ammuttiin ja ampuja oli Sirhan, mutta ketä ammuttiin? Ambassador Hotelissa Los Angelesissa.
3: Muikku.
1: Muikku.
3: John Lennon.
1: Ei ollut ei John ollut. Lennon.
3: Joo.
1: Ei ollut John Lennon.
4: Mikä vuosi se oli, anteeksi?
1: Vuosi oli 68. Ambassador Hotel Los Angeles. Sirhan sanoi, että tämä en tiedä sanoiko mitään, mutta oli sillä lailla, että nyt lähtee laaki. Ja laaki lähti ja myöskin, no Tini.
4: Onko John F. Kennedy?
1: Ei ole John F. Kennedy, mutta annan sulle pisteen. Tämä oli, mä annan sulle puolikkaan pisteen.
4: Selvä.
1: Koska se oli hänen veljensä, Robert F. Kennedy.
4: All right.
1: Hänet ammuttiin, siinä on muuten traaginen kohtalo pojilla ollut, mutta hänet ammuttiin siis tällä päivämäärällä, eilisen päivämäärällä 68. Ja sitten hän menehtyi tällä päivämäärällä 68. Ja otetaan vielä yksi juttu täältä. Vuonna 44 niin on semmoinen tapahtuma, joka on sitten populaarikulttuurissa hyvinkin paljon, niin sen jälkeen sitä tapahtumaa esitelty eri sotaelokuvissa.
4: Tiina, joo. Normandian maihin nousu.
1: Loistavaa.
4: Te puhuitte tästä eilen.
3: Niin, kyllä. Puhuttiin. Hyvä, Tiina.
1: Sitten eli 44 yli 1000 brittiläistä pommikonetta pudotti 5000 tonnia pommeja Saksan tykistöasemiin Normandian rannikolla alkuvalmisteluna seuraavan päivän Normandian maihin nousulle. Ja Juuso, Normandian maihin nousu englannin kielellä tämä termi.
3: D-Day.
1: D-Day, saat siitä papukajan merkki.
3: Ne oli jo puolikasta
4: vaikka.
1: Mä huomasin. Mennäänpä synttärisankareihin. Mikäs meillä on tilanne pisteissä?
3: Tinnillä 2,5, mulla 1.
1: Eilisen päivämäärällä on syntynyt vuonna 79. Haetaan ensin bändi. Sen jälkeen saatte yrittää tätä jamppaa tästä myöskin hakea. Mutta mikä on tämä bändi, jonka jäsen vietteli eilen syntymäpäiviään? 79 on vuosi ja musiikki kuulostaa tältä.
3: Muikku. Fall Out Boy.
1: Ja Tinti saa ensin yrittää tästä bändistä, niin se basisti, ei tää laulaja, joka on tehnyt Taylor Swiftin kikkaan biisin, vaan sit se basisti.
4: Mä en osaa vastata valitettavasti.
3: Me ollaan vaan hänen kasvot mielessä, tiedä miltä herra
1: kuvaile,
3: näyttää.
1: Kuvaile.
4: No ei se nyt riittää.
3: Me muistin, että hänellä oli semmonen emotukka niinku.
1: Joo.
3: Joo. Sulla on semmonen hirveä otsa semmonen.
1: Sulla on oikee kaveri kyllä kyseessä. Kaverin nimi on Pete Wentz.
3: Aivan joo.
4: No, ois se löytynyt tuo?
3: En ois löytynyt.
1: No okei. No sitten tällä päivämäärällä viettelee myöskin, eilisellä vietteli syntymäpäiviä. Tämmönen kaveri, 71 syntynyt, yhdysvaltalainen laulaja ja näyttelijä. Ja yksi mun suosikeista.
4: No niin.
1: Ja mitäs mä haluaisin kertoa teille, vaan haluatteko te kuulla ääntä? Vitsi kun nää leffat on niin juusomui kuin matskuu.
4: Joo, mennään äänellä.
3: Älä alusta.
1: Mä haluan heittää yhden elokuvan. Täällä on niin monta hyvää leffaa, niin mä heitän yhden. The Italian Job.
3: Muikku.
1: Muikku.
3: Ei, mulla tuli vaikana niin Bradley Cooper.
1: Ei ole Bradley Cooper. Onks hän mukaan Italian Jobissa?
3: Ei varmaan, ei, mutta me taas kerron tähän laulajaan näyttelijän homman. Niin
1: okei.
3: Okay.
1: No mä annan teille vähän hänen ääntään. Niin, kuka puhuu tässä? Eilisen synttärisankari.
0: Being incarcerated, trying as an adult at 16, 17. And that was a big wake-up call for me, Father. So I decided, you know what, I needed to turn my life around. And a lot of people go to God, especially when they get in trouble.
1: And, you know, voin antaa semmoisen lisävihjeen vielä, että hän on myös niin ravintola-alalla ollut mukana.
3: Nyt on paha. Anna joku toinen leffa.
4: Ei mielellään.
1: No mä voin sanoa,
4: kerro sen jotain parisuhdehistoriaa, niin sitten
1: no, siitä mulla ei ole harmaat hajuu.
4: Selvä.
1: Siitä mulla ei ole harmaat hajuu. Okay. No mä sanon yhden, joka mun suosikkileffa hänen tuotannostaan. Mä sanon hänen roolihaamon nimen. Bob Lee Swagger.
3: Voi piru.
1: Soittaako mitään kelloa kummallekaan Bob Lee Swagger, joka kosti koiransa kohtalon. Tästä tuli ensin elokuva ja selkeä samalla nimellä tuli myös sarja Netflixiin. The Departed. Siinä on muuten upea leffa tämä The Departed. Siinähän on semmoinen pieni sisäänrakennettu tämmöinen easter eggi. Juuso, älä häiritse kisailijoita. Easter egg, missä Departedissa, jos sä näet jossain kohtauksessa semmoisen X-kirjaimen jonkun roolihaamon vieressä, niin sä tiedät, että se tulee kuolemaan ihan just. Tämmönen pikku easter egg.
4: Okay.
3: Ei tuu mieleen.
1: Ted

0: elokuvat.
1: Mark Wahlberg.
2: No niin, tulee
1: sieltä
3: Tiina.
2: Joo.
3: Mark Wahlberg.
2: Mark Wahlberg vietteli eilen syntymäpäiviä tosissaan.
3: Pitikö sanoa oman nimi?
2: Jussu saa siitä pisti. Mikä on tilanne?
1: Minulla 3, Tinnillä 2.5.
2: Moikku, jos tiedät, niin voitat. Eilen vietteli syntymäpäiviä 81 syntynyt Jannu, ja hän on muusikko, mutta mistä

0: Yes.
1: Tää ei oo mikään noista ihan perus, me tiiän sen.
0: Anna vähän vinkkiä, Muikko.
1: Kyllä häiritsee nyt.
2: Eli Scooby-Doo tunnarinkin on tehnyt, mutta on ne tehnyt muutakin musiikkia, muun muassa tämmöistä.
0: Tai joka väleistä Tiinasta huubastankia.
2: Ei oo huubastankia.
1: Ihan hyvä heitto. Ei oo, joo.
0: Ei, niillä on tuli yksi biisi.
1: Ei tuu pää.
0: Minkä, onks tää niinku kaksosainen bändi?
2: Kanadalainen bändi. Kaksi sanaa siinä bändin nimessä. Toinen niistä on suunnitelma.
0: Tiina, joo. Simple Plan.
2: On oikein.
1: Hyvä Tiina.
2: Eli tilanne on 3-3.
1: 3-3.
2: No niin, tän voittaja voittaa.
0: Selvä.
2: Tällä päivämäärällä eilisellä viettelee syntymäpäiviään, niin myös 94 syntynyt suomalainen maailmanmestari, kaksinkertainen Euroopan mestari. Ja uransa jälkeen on myöskin tosi TV-ohjelmissa ainakin yhdessä.
0: Jokainen.
2: Nainen, syntynyt 94. Ja hänellä on ensin ihan naisen etunimi, mutta hänen sukunimensa on miehen etunimi. Oli julkis BB:ssä, jos en ihan väärin muista.
1: Ai ai ai. Nyt on taas
2: omalla nimellä vaan.
0: Se on toi. Ei oo totta. Oota.
2: Ei, mulla on mihinkään kiire.
0: Joo, ei niin. Tiina!
2: Joo.
0: Laura Olli.
2: Ei
0: Tiina!
2: Ole. Ei oo penkillä.
0: Tiina tietää. Nyt on pois penkillä.
1: Muikku!
0: Ei.
1: Onko Petra Olli?
0: Ei voi olla, mä en voi olla noin kauan penkilvi. Toi on epäreilu toi penkkiaika. Yksi kyssäri vielä, toi oli epäreilu penkkiaika.
3: Tiina Olli, sen kissan ristiäiskin.
0: Toi oli epäreilu.
2: Tiina, älä uhkaile nyrkille ensinnäkään.
0: Sä oot itse kertonut, että nyrkin heiluttelu on rakkautta.
2: Minä?
0: Kuulijat
2: päättää. WhatsApp 0403564556. Oliko Tiinan penkki aika liian pitkä? Jos se oli liian pitkä, niin silloin Tiina sai tosta voiton. Jos se oli ihan ansaittu, niin sit Muikku sai tosta voiton.
1: Selvä.
2: Niin WhatsApp päättää nyt, kuka lähtee Juuso Mäkilästä vastaan finaaliin. Se on näin.

0: Telexiivet. Oikein hyvää lauantaita, rakkaat ystävät. Se on 6. päivä kesäkuuta. Pahoittelut kaikille, jotka otti kello 4 uutisia siellä, kun kuuta nousevaa. Mä olin vielä ihan tossa yöaikataulussa kiinni, kun meillä ei tullut uutisia ja millään ei ollut mitään väliä. Niin mä pikkusen mulla venähti pitkäksi tää meidän aikataulu, niin ne alkaa nyt tossa. Pikkusen ne alkaa aikataulusta jäljessä, mutta ne tulee seuraavaksi. Sen jälkeen kuunnellaan vähän hyvää musiikkia ja sitten meillä on vuorossa grande finaali päiviksissä. Ai niin, mun piti tarkastaa, että kumpihan sitten kisaileekaan siinä. No mä tarkastan sen. Eletään vielä jännityksessä, mutta Juuso Mäkilähde on ainakin siellä oottelee. Ja sitten siellä on joko Muikku tai Tinni. 0403564556 on meidän WhatsApp-numero. Laittakaa sinne, jos kuulitte äskeisen kisan, niin kumpi ansaitsee finaalipaikan.
1: Missä mennään? Kenellä oli kartta? Aamulla kissaristiäis kiertue tien päällä perjantaista lauantaihin. Radio Suomi Pop.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvu.

0: rahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus Atria-kanan isot filet

0: 이제 수퍼베이빌레.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kokoomuksen vahva tavoite on luopua perintö- ja lahjaverosta, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Kokoomuksen puheenjohtajaksi uudelleen valittu Orpo sanoo, että perintövero korvattaisiin luovutusvoittoverolla. Orpon mukaan kokoomus aikoo jatkaa työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa. Orpon mukaan Suomella ei ole varaa lipsua velkajarrusta. Hän sanoo kokoomuksen tavoittelevan todellista pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Helsingin keskustassa sattui tänään vakava liikenneonnettomuus, kun linja-auto törmäsi jalankulkijaan. Poliisin mukaan linja-autossa ei ollut matkustajia eikä kuljettajaa, kun se lähti valumaan Unionin katua alas. Suojatietä ylittänyt nainen jäi auton alle ja hänet vietiin sairaalaan. Linja-auto pysähtyi törmättyään toiseen pysäköityyn linja-autoon. Kyse oli Royal Line-yhtiön Hop On, Hop Off -bussista. Yhtiön toimitusjohtaja Peter Koola sanoo ISL:lle, että tällaiset tapaukset ovat harvinaisia. Poliisi tutkii tapausta alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vamman tuottamuksena. Suomalaisten suosikki kesäbiisi on Me naisten kyselyn mukaan Popedan Kuuma kesä. Vuonna 1985 julkaistu kappale keräsi selvästi eniten ääniä. Kärkikolmikkoon nousivat myös Valvomon Mikä kesä ja Mamban Vielä on kesää jäljellä. Kyselyyn oli jutun kirjoitushetkellä vastannut yli 1300 suomalaista. Listan ulkopuolelta eniten mainintoja sai Mango Jerryn In the Summertime.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa is.fi.
3: Etelän runsaat sateet leviävät päivän mittaan maan länsiosiin. Myös maan pohjoisosassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja. Maan länsiosissa voi ukkostaa. Idässä ja Pohjois-Lapissa on poutaista ja paikoin aurinkoista. Lämpötila on etelässä 17 ja 20 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa voi olla lämpimämpää.
1: Radio
4: Suomi-pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Kiitoksia hei Ilta-Sanomille uutisista ja säästä. Aika järkyttävä uutinen oli tossa.
7: Todella.
6: Sujahtanut tonne muun basan joukkoon.
7: It's a news now.
6: Ei, se ei sinänsä järkyttänyt Popedan Pitkäkuuman kesän suomalaisten ykköslemppari kesähitti, mutta se kakkos ja kolmos sija, niin se vetää nöyräksi.
7: No se jengi päissään vastailee noihin tommosiin kysymyksiin, niin sitten sinä tulee kaikkia tommosia heittyjä.
6: Jos joltain meni ohi, niin tosissaan Pitkäkuuman kesä on suomalaisten ykkössuosikki kesähittibiisi. Oliko tämä Me naisten kysely?
7: Me naisten, joo.
6: Joo. Ja sitten kakkos siellä, mä en nyt muista miten päin ne meni, mutta taisi olla silleen, että kakkos siellä oli Valvomon Mikä kesä.
7: Joo.
6: Ja kolmosena vielä traagisempi kohtala, nimittäin sieltä löytyi Mamban Vielä on kesää jäljellä.
7: Se on se Tero Vaaran karisma sitten kuitenkin, se on arvaamaton. Se tämmöisessä äänestyksissä sitten se osoittaa sen, että ja Mamballahan on, mä sanon sen ennenkin, mä sanon sen nytten. Mamballa on hyviä biisejä, valokuvia, hieno tarina.
6: Pika äänestys WhatsAppissa 0403564556. Kumpaa biisiä

0: ja haluat kuulla vähemmän seuraavaksi? Mamban vielä on kesää jäljellä vai Valmo on mikä kesää?
1: Jompikumpi kuunnellaan.
0: Jos tommonen äänestys on todella tehty, niin kyllä nyt jompikumpi kuunnellaan. Tässä myös WhatsApp päätti sen, että Päivis Liiga viikon finaalissa niin kilpailee Mäkilähden Juusoa vastaan, niin Tinni Wikström. Kuulemma oli liian pitkä penkki tuomarilta.
2: Mun on pakko, siksi mä tartuin siihen, koska se oli käsittämättömän pitkä.
1: Meistä tarttuu myös tukkaa riveleistä. Mä näin, että
0: siinä olisi nyrkillä ohitteli.
1: Joo, ohitteli nyrkillä.
2: Sitten se kuuluu protokolle.
0: Okei, selvä. Ja yleisö on puhunut. Seuraavaksi kuuntelemme sitten Mambaa.
1: Noni!
0: Mitäs siitä sanotte?
2: Jaiks.
1: Ai.
2: Jaiks.
3: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Jau.
0: Mutta ei missään nimessä vielä on kesää jäljellä kappaletta, vaan Mamban rekiretki lähtee tosta.
1: Siitähänpä äänestytte
2: saatan. Tämä on kova tämä meidän tiskiukko.

0: Se oli Mambaa rekki-retki, oikein hyvää lauantai-päivää 6.6. tänään kesäkuutta. Tosissaan mennään kovaa vauhtia eteenpäin. Lauantai-päivää myöskin aamulypsy kissaristies kiertueella. Kovaa vauhtia kohti Nuorgamia. Hangosta lähettiin ja pitkä pätkä ollaan tultu.
1: Mieti enää 142 kilometriä.
0: Ei se ole juuri mitään.
1: Ei se ole mitään.
0: Sitten ei muuta kuin nokka kohti etelää ja
1: näin
0: kotiin.
1: On. Kyllä. Katsotaan mitä reittiä tullaan. Sitä voisi ottaa tietysti vähän loivemmankin.
0: Juu. Tehdään niin. Otetaan yksi tommonen niin kuin ihan oikea soittolista biisi. Mun pitäisi käydä veskissä, mutta ehkä mä pystyn sen verran tappelemaan. Otetaanko ne päiviksi?
1: Et lähde pidättelemään päivisten verran. Se vaikuttaa sun.
0: Eiku, joo, niin lähden vai en lähde?
2: Se vaikuttaa sun siis hermostuneisuuteen.
1: Niin, kun nyt käy kakalla ja sitten
0: jatketaan. No okei.
1: No niin.
0: Okei. No tehdään sit niin. Niin,
1: mä tiedän, että sä olet menossa, mutta nyt sun täytyy käydä.
0: No mä menen.
1: Ei.
0: Okei, no mä menen sitten käymään. Semmoisen huomion tein, että ilmeisesti meidän niin kun johtoporrasosasto, tai ainakin se, joka nämä meidän niin kun soittolistat tänne on tehnyt, niin ajattelin, että me oltaisiin tässä vaiheessa jo perillä.
1: Joo.
0: Koska täältä on kaikki meidän niin tämmöiset tunnukset tälle kissaristeiskiertueelle, niin on
1: joo,
0: jo hävinnyt. Täällä on tullut semmoisia elementtejä tähän listaan, mitkä ei todella niin kun kuulu tähän ohjelmaan millään joo tavalla. Niin,
1: mutta soitetaan nekin pois.
2: Kun on kerran sinne laitettu.
1: Ei niitä nyt enää jaksa vaihtaa.
0: Kun mä laitan täältä, mä laitan tommosen, tää on mun mielestä ihan hauska, kun Juuso Muikku on näitä värkännyt, niin mä laitan tolle.

0: tollasen. Laitan tommosen kahvit kylmänä ja mikit kuumana.
1: No niin.
0: Laitan tommosen jutskan tuohon. Mitäs tosta sanot?
2: Kahvi kylmänä.
3: Siitähän se lähti. Meekö sä nyt käymään siellä?
0: Meen.
3: Niin.
0: Mut ei toi...
3: Ei sun pakko käydä, mutta on se hyvä käydä.
0: Ei toi, mut no joo. No, niin ota se, mä menen nyt.
3: Joo, se missä.
4: Mietitsä mua?

0: Joo, siinä se on niin Beemiä ja Eke Chulua tunnista tuntiin. Meidän päivistä vetää herra Hidalgo meni Jötille, niin lähdetään rakentelemaan tosta sillä tavalla, että jatketaan ihan kohtaan, niin tämä on pojan rauhassa siellä hoitaa hommat. Sitten me lähdetään sen jälkeen kilpaillaan päiviksi, se on Juuso vastaan Tinni.
1: Terve.
0: Näin toimii.
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes.
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
10: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Moikka, mitäs menee?
14: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
13: No kerro kaikki.
14: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
13: Muistitko syödä kumminkin?
14: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
13: No hyvä.
14: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
13: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
14: Silläpä sillä.
13: Respect.
12: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
3: Ja suurimmat hitit.
5: Aito ilman vuosia, niin kuin kyllet sateessa.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.
6: Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Pop.
7: Ja aika lähellä ollaan jo Nuorgamia. Ei ole enää ihan hirveästi kilometrejä jäljellä. Kovaa vauhtia mennään kohti pohjoista päin. Ja seuraavaksi meillä on vuorossa lauantai-päivyri-finaali-hässäkkä. Siinä Tinni kohtaa Juuson. Tinni ansaitusti finaaliin kuulijoiden mielestä.
8: Kyllä,
7: se oli vähän ristiriitainen tilanne siinä.
8: Siinä
7: keskusteltiin, selvää. Että oliko Tinni liian pitkään vaihto jäähypenkillä, koska vastasi ensin... Mitä sä vastasit?
9: Laura oli.
7: Joo, ne on se mun mielestä käsittämättömän huono vastaus.
8: Se oli tosi huono vastaus. Sieltä oli 50% tukkaa oikein.
7: Petra Ollia haettiin siis, mutta yleisö päätti, että Tinni kohtaa siis Juuson finaali. Sitten ennen kuunnellaan asiaan kuuluvaa musiikkia. Ollaan nyt tää matkalla.

0: PMMP-matkalaulu. Matka on tehty jo tässä. Kuinka monta tuntia me ollaan tehty? 34. 5.
1: 34 ja puoli. Kato, kun eikö me 18 tulee 36 tuntia, niin se on nyt puoli viisi. Niin 34 ja puoli tuntia.
0: Niin on tässä matkaa keretty tekemään. Paljon ei ole enää jäljellä. Kohta saavutaan Nuorgamiin, mikä on Suomen pohjoisin piste. Ja ihan eteläisimmästä pisteestä silloin lähdettiin eilen Hangosta. Niin tässä tätä ollaan Suomen maa tänä. Kyllä on tämä pitkä maakin.
1: On se pitkä maa. Se on toivottavasti tullut nähtyä jo. Täytyy sanoa, että tämä on kiva on tehdä tämmöinen reissu, mutta ei tarvitse välttämättä enää. Ei ole niin pakko sitten enää. Että mä annan mun lasta esimerkiksi tehdä, niin he tekee omat seikkailunsa tässä suunnassa.
0: Joo, mutta nyt me seikkaillaan päiviksiin. Se on lauantai viikkofinaali. Tää on muuten viikko. Hei, tää on muuten viikkofinaali.
1: Mitä?
0: Kyllä, no tämähän on. Kato.
1: 1-2 yllättää.
0: Joo, mä justiinsa tajusin.
1: Ei Tinni voi saada pistettä sitten tosta edellistä, kun mä en ollut mukaan.
0: Eikä saakkaan. Mutta mä tarkistan teille, että mikä meillä on niinku viikkotilanne täällä. Se kertoo Olivien Exceli semmoista, että Juuso lähtisi 2-0 kärkiasemasta tähän.
2: Onko se nyt vähän rujo?
0: Mutta siinä tilanteessa saat kuitenkin joka tapauksessa sitten ensi viikolla.
1: Niin, se on totta, joo. Ihan
0: mä teen, koska tää on erikoispäivä, niin Juuso lähtee 1-0 johtoasemasta. Okay, johto puoletetaan, koska on lauantai.
1: Hauskat sä nyt.
3: Joo, merkittävä lauantai.
4: Kuka? Mitä? Missä? Ja milloin?

0: Ai jäi nerokas tää After Dark-tunnari, kun ollaan täällä aurinkolaske ollenkaan. Niin kiva kontrasti, mä tykkäsin.
1: Tänään on 6.6. kesäkuuta, mennään vuodesta jäljellä 208 päivää. Niin pari onnittelut laitetaan Kustaa Kyösti ja Kustavin nimisille herroille. Oikein hyvä nimipäivä tänään teille, niin pari kaffet. Mennään vuoteen 1833.
0: Joo.
1: Silloin Andrew Jackson. Onko nimi, soittaako kelloja?
0: Ei.
1: Hän on ehkä vähän vähemmällä huomiolla jäänyt näistä Yhdysvaltain presidenteistä, mutta 7. presidentti vuosina 1829-1837. Mutta hän teni semmoisen tempun, että hän ensimmäisenä Yhdysvaltain presidenttinä niin teki jotain, mutta mitä? Ja tämä liittyy niin kuin matkustamiseen.
0: Aha.
1: Niin mitäs teki Juuso Andrew Jackson?
0: Teki matkan Eurooppaan.
1: Ei.
2: Teki matkan Afrikkaan.
1: Ei.
0: Teki matkan nyt sitten ensimmäistä kertaa Australia.
1: Ei. Ei ole mikään, että teki matkan jonnekin, vaan jotain muuta haetaan. Ja mä ensin ajattelin, Juuso, että onko tämä vähän semmoinen, että okei, että ei ole presidentin arvolle kuuluvaa matkustaa.
0: Juuso.
1: Tommattiin, mutta sit jos eletään kuitenkin vuotta 1833, niin kyllä se varmaan on ollut ihan arvokasta. Juuso vastaa.
0: Juuso matkusti työmatkalle junalla.
1: No nyt sä ihan turhaan lisäsit siihen ton työmatkan, mutta mä annan sulle silti pisteen. Hän siis ensimmäisenä Yhdysvaltain presidenttinä matkusti junalla.
0: Mutta ei ole tiedossa, että oliko se työ vai?
1: Ei ole tiedossa.
0: Onhan se aina hänen huvimatkojen työmatkatkin tommosilla ton ajan presidentteillä.
1: Näin se on. Sitten tällä
0: 2-0
1: päivämäärällä.
0: Niin?
1: Joo, 2-0. Tällä päivämäärä 1844 niin perustettiin Lontoossa joku yhdistys. Mutta mikä yhdistys? Tässä on monta pistettä jaossa, koska sitten tulee lisäkysymyksiä, mutta kertokaa mulle ensin jollain termillä, mikä Joo. yhdistys perustettiin. Saatte sanoa suomeksi, saatte sanoa englanniksi, saatte sanoa lyhenteen, saatte sanoa sen koko nimeen. Mistä on kyse, jos äänellinen vihje kuulostaa tältä?
0: No mikä yhdistys.
1: Mm.
0: Juuso.
1: Joo.
0: Ei se ole kyllä, mä säitän nyt seta, mutta seta.
1: Ei ole seta.
0: Mut, joo, ei varmasti ole tohon.
1: Eikä peta.
2: Siis tää on joku, Tiina, LGBTQ, jotain näitä ihmisarvojuttuja, tasa-arvojuttuja.
0: Paljon kirjaimia heti putkeet.
2: Mä en muista, miten ne menee valitettavasti.
0: Se teki joku ansan meille.
1: Ei oo ansan.
2: Ei ollut ihmisoikeus.
1: Muistakaa, mulle riittää lyhenne.
0: Joo.
1: Mulle riittää suomeksi. Mulle Iina. Riittää, no.
2: Mä sanon kuin SPR. Kokeilet kaikkee.

0: YMCA.
1: Omalla nimellä vastaako sinua? Siinä.
2: YMCA.
1: Kyllä. YMCA on perustettu tällä päivämäärä 1844.
0: Se oli vähän sellainen.
1: Lontoossa. Mutta sitten tulee näitä jatkokysymyksiä. Mikä se on suomeksi tämä lyhenne? Mikä se on suomeksi tämä koko nimi? Tai mikä se on englanniksi? Mitä sitten tuo YMCA oikein tulee? Juuso saa ensin vastaus. Joku noista kolmesta. Eli suomeksi tai joo, suomalainen lyhenne tai englanniksi.
0: Mä menetän nyt ainakin vastaus.
1: Onko Tinnillä mitään?
2: Ei tässä kohtaa.
1: Mä helpotan silleen, että se ensimmäinen on siinä Young.
0: Joo. Se on. Mikäs toi on? Toi on loppu.
1: Tässä lauletaan nuorista miehistä.
0: Joo, se.
1: Mutta mikä se yhdistys oikein on? Jos mä sanon teille, että se viimeinen sana on nimenomaan se yhdistys. Association.
0: No, Juuso,
1: mikä se sitten on? No.
0: Joku young man, joku cultural.
1: Ei ole cultural.
0: Ai, perkele. Mutta se on young man.
1: Young men's.
0: Young men's.
2: Älä sano sitä, mitä sä mietit.
0: Young men's.
2: Joku courage. Courage.
0: Celebrating.
1: Ei oo.
0: Young men's.
1: Mä sanon teille näin, että se mikä se on se sana, niin se on aika kaukana siitä, mihin tää liitetään tää biisi.
0: Joo.

0: Young Man, mä kokeilen Criminal.
1: Ei.
0: Aika kaukana me siitä, mitä liitetään.
1: No kysytään näin, mihin te liitätte tämän biisin? Tinni heti on sieltä se kirjainyhdistelmä.
0: Niin.
1: Joo.
2: Joo.
0: Seksuaalivähemmistö.
2: Nuorten ja miesten seksuaalivähemmistöt.
0: Selvä.
1: Ja kun se, sanon, että se on kaukana siitä.
0: Joo. Ah, Juuso.
1: No.
0: Nyt mä muistan.
1: No niin.
0: Young Man, se on joku Christian.
1: Kyllä.
2: Association.
1: Nuorten joo. miesten kristillinen yhdistys.
0: Tää just.
2: Nyt oli paha.
1: Eli NMKY just on se näin. Suomalainen lyhenne. Ei, ja nyt sit jatkokysymys tähän näin.
0: Eli tulis mulle.
2: Vielä pyörä.
0: Eli onks 3-1?
2: Joo, me ei päästä ikinä tästä.
1: Helsingissähän on myös tämmönen yhdistys, jolla on muun muassa urheiluseura. Minkä just kaupungin NMKY?
2: Mitä?
1: Minkä kaupungin NMK on?
0: Ota nyt se on.
1: NMK on siis urheiluseura. Joo. Tai siis tämä yhdistys. Heillä on myös urheiluseura
2: Tiina,
1: Suomessa.
2: Tiina, no. Tampere.
1: Ei ole Tampere NMK.
0: Ei kun se on. Ootas nyt.
2: Tiina. Turku.
0: Se, ei. No Juuso kokeile. Ei se ole kyllä. Mä sanon silti Helsingin.
1: Helsinki se on.
0: Ai se no, oli niin, näin.
1: Helsingin NMK.
0: Se tuntuu kuulosti semmoiselta niinku urheiluruutujutulta, mutta sitten mä mietin, että se on jotain muuta.
1: Ja Helsingin NMK on ollut käynnistämässä merkittäviä työmuotoja historiansa aikana ja näistä tunnetuimpia on jonkun urheilulajin tuonti Suomeen. Mikä se urheilulaji on omalla
0: nimellä? Juuso kokeile.
1: Joo.
0: Koripallo.
1: Joo, koripallo. Ja sen lisäksi he on tuonut jonkun muun lasten harrastuksen Suomeen. Lasten ja aikuisten harrastus, joo, mutta lapsena siihen niin kuin yleensä lähdetään mukaan sen toimintaan, jos lähdetään. Niin
2: partio.
1: Partio on ihan oikein, aika, joo. Koripallon toi Suomeen Vilho Nuoreva ja partiotoiminnan Werneri Louhivuori.
0: Okay. Aika tuommoinen nuorten mietin kristillisten yhdistyksen kaverilla taitaa olla teepaita päällä, koska
1: on
0: aika on paljon. Nyt tulee aika teemainen tämä homma.
1: Niin
0: on, hei, tämä on ihan hyvä.
2: Mikä tos meillä on tilanne?
0: Mulla on, mulla on 5 mun mielestä, sulla 2.
1: 33 avattiin ensimmäinen Mikä Camdenissa, New Jerseyssä. Ja tämä on semmoinen, niin kuin, että Helsingissäkin on näitä ainakin 4, varmaan 5
2: Tiina,
1: ainakin. Joo.
2: Elokuvateatteri.
1: Joo, joo, mutta nyt sä saat jatko vastausvuoron. Täsmennä mulle, Tiina Reetta. Yhdysvalloissa, Yhdysvalloissa avattiin ensimmäinen.
2: Tämmönen niinku siis sisätiloissa oleva elokuvateatteri.
1: Ja Juuso, ole hyvä.
0: Ja se on Drive-In elokuvateatteri.
1: Se on Drive-In elokuvateatteri.
2: Se oli just päinvastoin.
1: Joo, kyllä. 33 tietysti avattiin semmonen.
2: Missä, missä Suomessa on semmosia?
1: Ei, mä tiedän, onko Suomessa semmosia, mutta elokuvateatteri avattiin Camdenissa, New Jerseyssä.
0: Mutta Suomessa on 4 Helsingissä.
1: Niin Helsingissä, siis no niitä perusmuotoja.
2: Niin perusmuotoja,
0: aivan. Niin.
1: Joo. Sitten 85, niin ensimmäinen keikka tämmöseltä yhtiöltä. Mikä on tää yhtiö? Mä sanon näin teille. He laulaa muun muassa näin, että hänellä, suluissa naisella, mä toin mun omat sulut, mutta ymmärrätte varmaan. Joo. Niin hänellä on tämmönen hymy, joka, joo, näyttää mulle pikkusen siltä ja muistuttaa, joo, mua niin lapsuus muistoista.
0: Etkin mä hattin yhtyettä.
1: Joo, silloin ne heitti siis ensimmäisen keikkansa tällä päivämäärällä 85. Niin tosissaan hänellä on semmoinen hymy, joka muistuttaa mua lapsuusaikojen muistoista ja silloinhan kaikki oli niinku fressiä, kuten kirkas sininen taivas.
0: Ai vitsi, nyt on niin, niin paljon sanoja.
1: Nykyään ja silloin, kun mä näen hänen kasvonsa, niin hän vie minut siihen spesiaaliin paikkaan. Ja jos mä tuijotan liian kauan, niin mä todennäköisesti niin murrun ja alan itkemään.
0: Oho, käykö sinne noin?
1: Juu.
2: Onks Tiina Metallica?
1: Ja on Metallica.
0: 85.
1: Wow, oh, oh, oh.
0: Okei, okay, toi, tästä toi.
1: Makea lapseni.
0: Juuso.
1: No.
0: Guns N' Roses. Sweet Child. Mun kävi se mielessä silloin aikaisemmin. Mä olin tässä Sweet Child vain kohdassa, niin mä en noita muita.
2: Mä en
0: sen kasi ihan.
1: Sano vaan, Tiina. Sano vaan.
2: Sano vielä sanapäivässä.
1: Joo.
2: Eikä ei ota aivot mitään vastaan.
0: Mulla on tosi monta pistettä.
2: Ei se mitään, mä oon hyvä kiipiin. Ihan kun sä merkkaat, ei edes tämmöseen tukkivien kirjan pitää vaan ykkösiä. Se merkkaa ykkösiä niinku lapset.
1: Juuso, jos tiedät, niin voitat.
0: Kiitos.
1: Me ei ole edes synttärisankarissa vielä. Vedetään uusi kisa synttärisankarissa.
2: Joo.
1: Niin ne voi vielä tasoittaa. Juuso, jos tiedät, niin voitat. Tällä tän päivämäärällä osio. 2006 joku yhtye julkaisi levyn, suomalaisyhtye, ja tällä päivämäärällä oli joku merkitys.

0: Tiina. No. Him.
1: Ei.
2: Ja multa se tuli kans mieleen tossa oman nimen sanoin. Se voisiko se olla
0: Tiina.
2: Sitten...
0: Tiina.
1: Tiina, ole hyvä. Juuso.
0: Eppu Normaali.
1: Ei.
2: Juuso, siksi sinä nais.
1: Ei. Julkaisi ensimmäisen levyn.
2: Ai kun, ei kun se ei, se on eka levy. Okei.
1: Okay. Julkaisi.
0: Mikä se vuosi?
1: Ei ollut eka eka levy.
2: Ah, okei, okay, no Juuso. No. Lordi.
1: No Lordihan se oli tietysti. Juuso voitti.
2: Sadistitti.
0: Hauskaa.
2: Mitä mä nyt sain tästä? Voitinko mitä?
1: Sä saat tästä etulyöntiasemaan sit kun mennään arvuttelemaan syntymäpäivä.
2: Fantastista. Etulyöntiasemasta etulyöntiasemaan. Minkälainen se on?
0: Pisteetä.
2: Ja mut varmaan kun spesiaalipäivä, niin se voi olla puolikas.
1: Sä saat aina äänellisiin vihjeisiin niin 2 sekunnin lähdöt.
0: No, 2 sekunnin lähdöt? Wow. Kuka tulee
1: minä kello? Minä kellotan. Ja sit sä saat palkinnoksi myös mun lempibiisi Halo Helsingiltä.
2: Aha, no niin. No tämähän on yhtä vuotta.
1: Tää on kuussa tuulee. Joo. Onhan tää hieno.
0: On tää.
1: Tinni tykkää tästä, mä tiedän
0: sen. Mä tykkään tästä.
1: Kello on 16.44. Ja on lauantai. Ja kissaristies kiertueella ollaan.

0: Halo ensinkin kuussa tuulee. Kello on 16.48, 6. päivä kesäkuutta lauantai ja aamulypsy kissan risti edes kiertueella.
1: Näin, no saanko mä kerrata ihan nopeasti, mä pysyn vaan itse kärryillä.

0: Eli
1: kertaa tota, toki.
0: Että mä nappasin tällä viikolla, on oli vaikka niinku 2 voittoa, mutta sitten kun oli tämmöinen spesiaali.
1: Oottiin päiviksistä vai?
0: Joo, päiviksistä. Niin sitten mä sain niinku 1 pisteen. Mä sain joku 7-8 pistettä tuossa äskeisessä, 8-2 päättyi sen. Ja sillä mä tienasin nyt 2 sekunnin etulyöntiaseman, kun mennään tähän päivistä. Vähän yllätys toiseen, siis sulle tietysti ei yllätys, olisi mulle kilpailijan yllätys jo synttärisankareihin. Niin 2 sekunnin etu ja sitten mä sain tuon äskeisen biisi, joka oli sun lempibiisi Alo Helsi.
1: Yes, just
0: joo,
1: näin.
0: No niin mä oon kärryllä, yes, just
1: niin
0: näin.
1: Tässä on kupletin juoni tosissaan.
0: No, näin mä muistin, että se päivikset menee, mä olin ihan varma.
1: Joo, miten joo. Otetaan euro pois kuleksimasta ja sen jälkeen kisataan niin kuin viikkofinaali.
0: Just ne, joo.
1: Niin peli on selvä.
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

0: Niirakas?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Olen vielä, juu.
1: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
0: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
1: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
0: Aha.
1: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Energyn.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Koo supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää aina.
4: Ei ole.
2: Radio
6: Suomi.
2: Aamulypsyn kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
7: JVG, rehellisesti. Rehellisesti ollaan oltu tien päällä ihan hiton kauan. Mutta kohta ollaan perillä. Kohta vedetään myös päivisten viikkofinaali. Juuso vastaa Tinni.

0: Hiivenkeräilijästi 16.58 kello 6.6. tänään Juuso, Tinni ja Tuke täällä tien päällä matkalla kohti Nuorgamia. Enää semmonen reilu tunti. Sit ollaan niinku maalissa.
1: Uskomatonta.
0: Sit lähdetään kotiin sen jälkeen.
2: Me lähdetään kotiin.
1: Uskomatonta sekin.
2: Mutta.
0: Käännetään nokka kohti etelää ja lähdetään rytkyttää. Peli on selvä. Mutta sitä ennen niin meillä on Päivisten viikkofinaali käymättä vielä.
1: Täällä on, et

0: lähdetään täältä kyselemään.
1: Jees, ja mulla on siis...
0: Ja kertotko Juuso vielä, mikä tässä on tilanne?
1: Tilanne on se, että mä lähdin tähän kilpailuun siis 2-0 johdosta, mutta sitten olikin spesiaalikilpailu, niin sitten se olikin vaan 1-0, koska oli tämmöinen erikoisjuttu. Ja sitten mä sain joku 7-8 pistettä, Tinni sai 2, mm-hmm. jonka jälkeen mä sain mahdollisuuden kilpailla vielä syntymäpäiväsankareissa huikealla edulla, eli mä saan 2 sekuntia
2: näin.
1: Per, oliko se äänellinen vihje?
0: Joo.
1: Niin, just näin. Mä saan 2 sekuntia etulyöntiasemaa ja sitten ehkä niin kuin se isoin valttikortti on se, että mä sain kuulla Tuken lemppari Alo Helsinki-biisin.
0: Just tossa, näin.
1: Niin tästä on aika helppo lähteä tänään kisaamaan. Että...
0: No, mutta lähdetään kisaamaan. Tämä voi olla nopeasti ohi tämä kisa, koska sulla on tämä hurja etulyöntiasema. Niin tästä saattaa tulla ihan ylikävelyhomma. Joo. Mutta katsotaan ensin, ennen kuin mennään syntyneisiin, niin mennään kuolleisiin.
1: Aha.
0: Eli tällä päivämäärällä on valitettavasti aika jättänyt 2005 vuonna Dana Elkarista. Hän oli näyttelijä, syntynyt vuonna 1927, mutta missä
1: Juuso.
0: TV-sarjassa hän kerkesi rooliaan tekemään? Nyt otat kyllä riskin, koska sä menetät sen 2 sekunnin, koska täältä on tullut säännöllinen vihje.
1: No Juuso. MacGyver.
0: Äänellinen vihje olisi ollut tämmönen. Aika kova haku. Aika
1: lapsuuteni lempiohjelma.
0: Ketäs Dana Alkar siinä
1: näin? Se oli se semmoinen vähän kaljuntunut se oliko se joku FBI-agentti, mutta se oli se siellä. Se oli niinku virallinen tähän, MacGyver oli tämmönen konsultti tavallaan. Niin se sokeutui siinä sarjassa sitä. Sokeutui muuten vissiin oikeesti.
0: Kiitos tiedosta.
1: Ole hyvä.
0: Mä kysyin itse asiassa.
2: Tukko kysyi yhden kysymyksen, me saatiin ihan A4. Mut hyvää tietämystä.
1: Joo. No niin, mutta hyvä, että oli toi 2 sekunnin etu tossa, niin jos olisi sitten niin...
0: Joo, mutta sulla on se edelleen siis jokaisessa.
1: Niin se on jokaisessa näissä äänissä.
0: Mutta sä johat 1-0 nyt. Yes. Sitten tällä päivämäärällä, jos katsotaan syntyneitä, niin täältä löytyisi mulle tämmönen tyyppi. Mä tiedän, tää on niinku Tinnin suosikki. Mm-hmm. 71 syntynyt suomalainen näyttelijä. Omalla nimellä vastausvuoro. Ja haluuko Tinni jo yrittää ennen kuin tulee äänellinen vihje?
1: Muista, että mä saan
0: 2 sekunnin. Niin monta kertaa kuullut Tinnin suusta tämän näyttelijätteren nimen nimittäin.
2: Oikeesti?
0: Täältä tulee äänellinen vihje nytte. Saat 2 sekkaa.
2: Ota, mä arvaan.
0: Sit saat 4 sekkaa.
2: No niin, ei sit, en mä sit.
0: No niin, tää tulee äänelle vihje. Juusulla on 2 sekkaa löysä, mä sanon Tinnille hep. Saa sanoa. Kuka viettelee siis syntymäpäiviään tänään ja on syntynyt vuonna 71?
3: Tässä mä estän asioita menemästä
1: hep.
3: Eteen.
1: Tiina.
3: Kun mä yritän niin kauheasti Elina estää Knistilä. Siinä ryhmässä
2: kyllä.
3: Syntyvää
2: ihan päällikkötason
3: muuja. Kestä
2: aivan ylivoimainen. Aivan ylivoimainen hahmo.
1: 1-1.
0: Sitten tällä päivämäärällä viettelee myös syntymäpäiviään niin 63 syntynyt Jason Isaacs. Hän on brittinäyttelijä ja jostain elokuvista tuttu. Omalla nimen vastausvuoro on mistä elokuvista? Tinni taas hepistä päästä.
2: Joo.
0: Hep.
2: Tiina, Harry Potter.
0: No kyllä.
1: No sehän se oli, joo. Täytyy sanoa, että oli vähän ehkä, jotenkin tuli hiljaisesti. Mä en ihan, se varmaan soikin siellä jo taustalla. No,
0: Tinni kuuli tosi
2: kuulosi
0: hyvin.
2: Siellä.
1: Niin onkin, se on kuulossa vikaa ja auto.
0: Joo, eli hän tämän päivän syntymäpäivän sankari, joka oli siis nimeltään...
1: 2 Tinnille.
0: Oli nimeltään...
1: Jackson Isaacson.
0: Just näin. Jackson Isaacson, niin hän Harry Potterissa teki jotain roolia. Ei hajukaan minkäänlaista. Ei, kun se on toi joku, se on toi kapteeni Koukku.
1: Harry Potter
0: Panissa. Joo, se oli Lucius Malfoy Harry Potterissa.
1: Niin okay.
0: No sitten tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviään. Tässä ei ole äänellistä viihettä, niin tämä on teille rehti. Samuel Goodman, 45 syntynyt ja menehtynyt 2008. Tunnetaan paremmin nimellä, haetaan hänen ammattiaan, niin tunnetaan paremmin nimellä Sacha Gabor. Niin mikä se hänen ammattinsa mahtoi olla?
1: Juuso.
0: Sacha Gabor, no.
1: Eikö onks? No mä et porno tähti.
0: Joo, aikuisviiden näyttelijä,
1: no,
0: kyllä.
1: No miten sen tietysti?
0: Kulttuurillinen
1: nostoset. No niin, kiitos. No,
0: sitten 56 on syntynyt 2-2. Joku ex-urheilija, nykyinen vaatemerkki Moguli.
1: Mikä sä sanoit? 60?
0: 56.
1: Juuso.
0: Joo.
1: Björki.
0: On oikein.
1: Kiitos.
0: Björki.
1: 3-2.
0: Ja Juuso, jos tiedät, niin voit.
2: Ei.
0: Kyllä. 70 on syntynyt James Schaffer. Tunnettiin paremmin nimellä ja tunnetaan paremmin nimellä Monkey. M-U-N-K-Y. Hän on yhdysvaltalainen kitaristi, mutta mistä pumpusta?
2: Ei voi antaa vikaa äänellistä.
0: Musa kuulostaa täältä. Hep. Tinni pois penkkiä.
1: Se on toi onks.
2: Tiina Korn.

0: samo sai virtaa tästä, kun tuli tässä.
1: Tauon. Mun loppu kyssäri.
0: Okei. Jääkö tähän?
1: Ei jää, vaan täältä tulee. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä myös 74 syntynyt Sonia Walker. Hän on brittiläinen näyttelijä. Ja oi, hän on tehnyt roolia jossain tietyssä TV-sarjassa. Mutta mikä se TV-sarja on, jos sen alkutunnari...
0: Onko tässäkin se kahden... Se...
1: Oh, oh,
0: oi,
1: oh.
0: Pieru.
2: No, en mä tiedä, joku ER.
1: Hep.
0: Tiina, Lost.
1: On oikein.
0: Ja tulee ja voi on, näkee ja voittaa. Ja voittaa ja Tiina voittaa.
2: Perhana, kun ei auttanut edes se, että kuuli Tuukan lemppibiisi Halo Helsingin. Harmin paikka.
0: Tinna, sä
1: saat Tinni palkinnoksi tästä niin hienon biisin. Mm. Sä saat Robin Pakkalainen tuut.
2: Mutta saiko hän myös viikkokisan voito? Eikö tää ollut näin?
1: Ei, hän pääs vaan jatkokierrokselle. Kohta kisaillaan finaalissa.

0: Aha. Mitä nyt tapahtuu?
1: Robi tuuttailee siinä.
0: Tuuttaa.
1: Aika rajua kyytiä.
0: No, nuori mies.
1: 17.08. Laitapa Juuse, tai mä voin laittaa itsekin niin Google Mapsiin, niin saadaan täältä ihan semmoista dataa, että kauan meillä on nuorkamiin vielä. 49 minsaa.
2: No se on kisakirja.
1: Se ei ole kuin, niin kuin täällä päin sanotaan, niin poronkusema.
0: Mitä se poronkusema muuten oikeasti on? Se on varmaan, se on ehkä kaksi poronkusemaa itse asiassa. Onko se joku 22 kilsaa tai joku toppi?
1: Onko se semmoinen?
0: Nyt mä heittelin ihan tuolta niin kuin Stetson osasta.
1: Niin heittelit. Mutta me ollaan menossa siis, meillä on yksi toppi tällä meidän kissanristiäiskiertoilla vielä jäljellä. Joo.

0: viimeinen, se on Nuorgamissa. Siellä on meillä Päivi ainakin vastassa.
1: On, hei, kuunnellaanko se Päivi ääniviesti?
0: Kuunnellaan tuossa heti katkon selvä. Jälkeen kuunnellaan, mutta siellä on Päivi ja Päivi aikoo siellä meille joittaa. Ei itse asiassa, siellä on joku toinen joikkaamassa.
1: Ei, kuuntele se Jolo. Ääni.
0: Hihuu.
1: Toi on pikkasen eri, mutta tuosta kun me lähdetään noin, niin mä katson sen poron kuseman, niin se on tyypillisesti noin 7-10 kilometriä, meni vihko.
0: Okei, no eli siis muutama virtsa vielä jäljellä tuossa.
1: Mutta siitä puheen ollen mä lähdenkin nyt.
0: No lähdepä vaan, me otetaan Vesterestä tuolta seuraavaksi
1: soittoon. Siis mä lähden taksilla Helsingin.
0: Ja sen jälkeen niin kuunnellaan Päivin meille lähettämään ääniviesti, että mitä siellä on oikein luvassa meidän maalista.
1: Pitäisikö meidän kuunnella kuitenkin muistin virkistyksessä myös sen verran, siis ihan vaan kerrata nopeasti, että kaikki tietää, että vieläkin voi äänestää, jos niin semmoinen tilanne on, niin ihan
0: niin
1: nopeasti.
0: Tarkoitatko siis?
1: No ihan jos...
2: Jos se väärin muista, niin 3 pistettä taitaa ollut.
0: 3 pistettä kisassa, missä tää koko biisi ei käytännössä ollut edes mukana.
1: Mut siksi 040...
0: 356, 4556.
1: Ääniviesti ja pienet perustelut siinä.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomi Pop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Ei musti!
16: Sinne meni sähkölasku.
17: Ota käyttöön OmaPostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
16: Hyvä idea.
17: OmaPostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
18: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. sekä tuulenpitävää suojaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
6: Radio Suomi.
4: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.
7: Juu, ja ihan kohta ollaan Nuorgamissa. Hangosta lähdettiin ja enää tommonen, mä sanoisin, alle 3 varttia Juuso Muikku. Oho, alle 3 varttia Juuso Muikku.
8: Joo, loppu suoraan, loppu rutistus.
7: Reilu puoli timmaa ja me ollaan maalissa.
8: Joo.
7: Se on hieno juttu se. Kuunnellaan tosta yksi biisi väliin ja sen jälkeen niin kuunnellaan, oliko se Päivi, joka meidät on kutsunut sinne Nuorgamiin, niin kuunnellaan Päivin ääniviesti, että minkälaisella asialla, mitä siellä mahtaa olla luvassa. Mesterinen, 3 hyvää vinkkiä. Tässä näin. Kello 17.16.
8: Tää tulee.

0: Westerinen siinä bändinsä kanssa. Kolme hyvää vinkkiä, hyvää päivää kaikille Radio Suomen kuulijoille. 17.20 on kello, Hangosta ollaan lähetty, Nuorkami ollaan menossa, Kissaristiäis kertoo homman nimi, Aamulupsi täällä operoi, ja viimeistä stoppia vaille valmis. Eiks niin jätkät?
1: Se on juurikin näin, niin kuin grande finale, päätös Saakalle.
0: Juu, ja meidät on Nuorkamiin kutsunut Päivi, ja Päiviltä on täällä myöskin ääniviesti mulla teille tarjolla. Niin kuunnellaanko, mitä Päivi on meille oikein satuillut tänne?
1: Joo.
0: Kuulen kyllä.
1: Samoin. Kiitos, Päivi. Päivi veti laululla sisään. Onko me bileet?
0: No nyt.
2: No Kontiopäivi täältä Utsijoilta, moikka. Me ollaan seurattu teidän reissua tässä läpi Suomen eilen aamulla Hangosta, ja nyt olette jo melkein täällä Suomen pohjoisimmassa kolkassa Utsijoella, ja täällä Nuorkamissa kovasti odotellaan teidän tänne saapumista. Tuumattiin sellainen juttu, että kun kuultiin tuossa noista porohommeleista vähän, että muutama poromies otetaan tänne paikan päälle ja vähän kisataan sitten Suopungin heitossa.
1: Aha.
2: Mutta kohta nähdään ja tervetuloa.
0: Kiitoksia oikein paljon kutsusta, ja onks mä nyt ymmärtänyt oikein, että nyt mennään niinku saamelaisten tykö?
1: Kyllä tää taitaa olla alueena sellaista jo, mä en tiedä missä vaiheessa se niinku virallinen raja on mennyt, mutta täällä on nyt sitten, kyllä mä sanoisin näin, että nyt on kuulkaa jätket kulttuuria tarjolla.
0: On. Ja mä ymmärsin, että nimenomaan nyt ei mennä niinku lappilaisten eikä lappalaisten luokse, vaan nyt mennään nimenomaan sitten saamelaisten. Voin olla väärässä.
1: Asiat selvii
0: mutta
1: varmasti, kun
0: lappilaisia eikä lappalaisia ei varmasti. Mm. Niin ei varmasti.
1: Siinä muuten, katoppa, siinä on poro taas tossakin, niin kyllähän se nyt. Se meni, mihin se lähti? Tonne se meni tuolta noin. Hei, tästä Päivistä pitää sanoa, niin Päivin ääni oli itselleni tuttu. Päivi on käynyt nimittäin myös tuolla Helsingissä, niin meidän toimituksessa nimittäin. Hän halusi tulla sinne vierailemaan. Me on nimittäin Päivistä puhuttu joskus Aamulypsyssä. Me mietimme, olisiko pitänyt kuunnella tämä etukäteen, että miten tämä on mennyt tämä touhu täällä. Katsotaan, jos mä saan kaivettua tuolta. Mä otan kohta, jos mä löydän täältä semmoisen pätkän. Tai no ehkä mä vaan referoin, että sehän meni niin, että jotain me vähän vitsailtiin Utsjoen kunnan, niin siellä oli jonkinnäköinen, siellä oli jotain uutisointia sieltä.
0: Renkun kanssa oli
1: siinä hässäkään. Oli joku, niin mä taisin vähän imitoida Päiviä siinä sitten. Ja,
0: ai no. Onks tää sama Päivi?
1: Joo, tää on just sama
0: tää
1: Päivi.
0: Tää Päivihän on ihan siis super. Kato poro.
1: Joo. Päivi otti nimittäin sen leikin laskun niin pelkästään hyvällä. Ja hän oli siitä erittäin, laittoi viestiä silloin, että meininki on erittäin jees. Ja Päivin kanssa ollaan sitten tuolla etelässäkin nähty, mutta nyt me sitten matkataan Päivin luokse tänne pohjoiseen.
0: Just näin. Ja me tuli noista poroista mieleen. Mehän ei nyt nimenomaan, me ei olla poromiestä. Eikö siellä oli jotain poromiestä?
1: Joo, onko sitä suopungin?
0: Täytyy tarkistaa, pitääkö paikkaansa tämä, minkä mä kuulin. Oletteko te kuullut, poromiehillähän on tosi isot, leveä semmoiset vartijat kumisaappaat.
1: Joo.
0: Niin tiedättekö, minkä takia niillä on leveävarttiset kumisaappaat?
1: En tiedä.
0: Kato, sinne pitää saada ne poron takajalat mahutettua samaan aikaan sinne.
1: Niin, että on sen takia semmoista vähän leveä. Tarkastetaan.
3: No niin.
0: Mut kysytään toi.
3: Kysytään pois.

0: Kuma, Emma ja Matilda, ihan kohta ohi, hieno biisi. Tosta biisistä mä dikkaan. Dikkaatteko te jätkät tosta biisistä?
1: Totta kai.
0: Tosta on tullut mun ihan, ihan yksi
2: hyvin.
0: Suosikeista.
2: No hyvin.
0: Vielä näistä termistöistä, niin Ella laittoi tänne hyvän viestin, että huom. Lappalainen on vanha haukkumasana saamelaisille. Ei ole enää niin suotavaa käyttää. Niinhän mä sanoin tossa.
2: Joo, niin sanoit.
0: Että ei ole lappalaisia eikä lappilaisia, vaan saamelaisia. Mutta selvitetään nämä termit tossa, kun päästään paikan päälle, ettei sit vahingossakaan.
2: Niinpä. Niin, mulla on kanssa semmonen idis. Mennään sinne maaliin ja sitten sit sä jäät selvittää ne termit siihen ja me lähdetään tuosta muikunkaan jatkamaan sitten siitä.
0: Jarkko laittoi tänne myös viestiä, että ei ehkä kannata kysyä kumppareista poromiehet, että niillä on puukot vyöllä. Niin näin me, näin me tehdään. Näin me tehdään. Seuraavaksi me otetaan tuolta JVG:tä. Tuulisia. Ja Pete Parkkonen on siinä mukana. Lähestyy. Ei pojat paljon jäljellä. Jaksaa.
3: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
12: Ja suurimmat hitit.

0: Katsotaan lähteekö tää. Meillä nimittäin netti pikkusen niin kyykkäs tässä. Nyt ollaan jossain Montussa ja sit mulle tuli myös tekstiviesti, että tervetuloa Norjaan. Niin kiitoksia vaan oikein paljon. Niin tässä on pieni kysymysmerkki ilmassa. Kyllä se sieltä lähtee jo. JVG ja Parkkosen Beat.
1: Ja just tullut JVG?
0: Ei tullut.
1: Onks tää sama?
0: Se oli kuuma.

0: JVG ja Pete Parkkonen tuulisii oikein hyvää. Illan puolelle tämä pikkuhiljaa alkaa kääntyä. 17.37 on kello ja 6. päivä kesäkuuta lauantai. Tänään aamulypsy on kissaristeessä kiertueella ja uhkaavasti lähestyy meidän päätepisteemme tällä menomatkalla.
1: On kyllä hienot maisemat. Nähän tulee heti ihan kohta palomatkalla uudestaan, niin mä en ole vielä kuvia ottanut, kun mä otan palomatka.
0: Mennään
1: toista puolta tietä sinne.
0: Mutta kieltämättä tämä niin kun nää tunturi ja tunturin perää, niin on nää kyllä näissä niin kun sielu ja mieli lepää ja silmä ennen kaikkea.
1: Joo, kyllä on niin kun näyttävää. Hei, mä sanon nopeasti tähän väliin, jos tää tulee nyt, tää on nyt viimeinen kerta, kun mä sanon tästä asiasta. Nää meidän kissaristeiskiertueen huppari ja teepaita, niin Suplastoressa nyt tän viikonlopun myynnissä, niin ostakaa, jos siltä tuntuu ja haluatte semmosen. Niitä on näkynyt niitä huppareita tässä meidän päällä tän kiertueen ajan, niin sieltä ne löytyy. Sitten toinen tärkeä asia. Valtteri Bottaksen kypärä. Me ei tiedetty Muikun kanssa, että mikä siinä on. Tiedätkö minkälainen kypärä silloin?
0: Valella. Tällä niin. Kaudella.
1: Niin.
0: En tiedä. Mä väittäisin, että siinä on jotain sinistä.
1: Siellä oli tämmöisiä eläinvaihtoehtoja.
2: Joo.
0: Oliko tämä joku visakysymys?
1: Joo. Kotka,
2: karhu, jänis, mäyrä.
1: Joo, tommoset noin.
0: Oliko villakoiraa vaihtoehdossa?
1: Ei, se oli siellä sisäkuosissa.
0: Okei. Okay. Korha.
1: Korha. Korha. Katku. Känis.

0: Karhu, kotka, mäyrä, jänis.
1: Jänis.
0: Kyllä mä sanon, että se on ihan selkeä toi karhu.
1: Mekin veikattiin. Niin.
0: Ei ollut vai?
1: Ei ollut.
0: Mikä se oli?
2: Se on kuullut mäyrä.
0: Se on mäyrä.
1: No niin, nimenomaan.
0: Aika mielenkiintoinen.
1: Eikö se ole todella mielenkiintoinen?
0: Tosi, tosi mielenkiintoinen.
1: Tosi, se on ihan outo.
0: Ei Juuso, mulla on sulle yksi henkilökohtainen kysymys.
2: Joo.
0: Mikä on ollut sun lempipysähdyspaikka täällä meidän matkalla?
2: Mikä on päällimmäisenä
0: jäänyt mieleen, niin itse asiassa mä tiedän sulle vastaan.
2: Ampuminen edelleen tota, niin, nousee syke, kun mietin, kun se läsähtää se kiekko.
0: Käytiin siis ampumaradalla tuolla Orimattilassa. Ja Juuso Muikku ampui yhden laukauksen ja laittoi savikiekon niin päreeksi kuin voi savikiekon päreeksi laittaa. Ja saman teki myös sovimuusikko Ilkka. Juuso, mäkin lähdin mä sen ammuin sijaan niin hutikuti.
1: Hutikuti ja mä ammuin itse asiassa 2 vai 3 kertaa.
0: Hutikuti,
1: että ei sinne päinkään. Pitää kyllä lähteä ihan reenaamaan, mutta siis hauskaahan se on. Vitsi, kun olisi päässyt silloin, kun meillä oli se jahireissu, kun olisi päässyt siellä. Mutta kun ei mulla ollut lupaa, niin ei voinut sitten sillä tavalla siinä.
0: Kyllähän sä siellä ammuit. Sä et muuten ampunut siellä ollenkaan, niin näin. Toi oli ensimmäinen kerta, kun sä ammuit. Joo. Näin olikin.
1: No niin. Onko meillä taas se poliisiteppisori perässä tuolla?
0: Mutta Juuso, jos sä voisit käydä hakemassa sen, nyt hakemassa nimenomaan, eli suorittamassa tämän metsästyskortin.
1: Joo.
0: Kun sä oot se, eikö sä sen kirjankin homman?
1: Mulla se kirja, se on tossa, se on mulla sängyn päällä.
0: Niin siinä. Sä voisit tehdä sen niinku, vähän niin kuin NYT nyt. Niin. Sä kerkeisit vielä esimerkiksi tämän vuoden niin, lintukaudelle mukaan. Jos niin. Käyt sen tekee niin kuin NYT nyt, niin me voitaisiin tulla vaikka tänne ihan tänne, kato Utsjoelle, miksei Nuorkamiinkin.
1: Mitä
0: niin.
1: Ne täällä metsästä?
0: No kanalintuu esim.
1: Kanalintu?
0: No onkö? Onkö? Ja sitten sen lisäksi niin, me voitaisiin tulla tänne Nuorkamiin, niin pikkusen niin nostaa lohta tuosta Tenojoesta.
1: Saaks tästä taimenta haulilla?
0: No saakki. Okei, no pohditaan vielä.
2: Kyllä se taimen haulia tottelee.
0: Tohtelee.
2: Siinä missä kaikki muukin elävä asia.
1: Joo, niin se peltsi sanoo mun mielestä.
0: Hei, hieno biisi, en edes sano mikä biisi, mutta mun suosikki, en mä voi muuten sanoa näin, koska mä just sanoin tuolta samalta yhteen.
2: Niin mietit, nyt jos lähtee niin. JVG-tuulisiin, niin tässä tapahtuu.
0: Ei
2: niin,
0: varmasti.
1: Niin, joku Halo Helsinki, joku ihan toinen biisi.
0: Reiviluola.
1: No niin.
3: Onko se mörkö? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
9: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
14: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
16: Ja Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
19: Ei hätää!
20: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
22: Kun kesä koittaa, sit

0: Hietarit. Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
5: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Oot sä tosissas?
9: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
10: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
11: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
12: No ei. Älä höpötä summanen, kun jatkuu. Nyt se jatkuu. Mä haluaisin semmoisen vielä kyselyn tehdä noille meidän kuulijoille, jotka on urhoollisesti tätä matkaa meidän kanssa taivaltaneet. Niin WhatsAppiin 0403564556. Voit laittaa ääniviestiä tai ihan kirjoitettuukin viestiä, niin kuinka kauan oot niin kuin putkeen kuunnellut tätä showta? Tai ei välttämättä tarvitse olla edes putkeen, mutta mä haluaisin löytää semmoisen kauden kotimaisen kärkituloksen sieltä. Koska se, mä en ihan usko, että kuka olisi vetänyt samoilla silmillä koko lähetystä. Se on niin kuin jo sairas.
13: Mä kyselin jossain kohtaa tuossa tänään aamusta, niin tuli aika paljon viestejä, ehtinyt kaikki katsoa läpi, mutta tehdään just niin, että ei tarvitse sanoa putkeen, koska aika monella on ollut se tilanne, on ollut niin, milloin kuitenkin sellaisista uudestaan siitä, että se on saattanut olla nyt yli radio päällä, mutta että he on nukkunut jonkun pari tuntia, niin ihan se, että kuinka monta tuntia yhteensä ne kiinnostaa.
12: Joo, 0403564556 ääniviestiä tai ihan kirjoitettua viestiä, kaikki otetaan vastaan. Tässä on tää mun lempibiisi Halo Helsingiltä,
13: joo,
12: eli Reivi Luola.

0: Halo Helsinki, Reivi Luola, oikein hyvää iltaa Reivi Suomi-opin kuulijoille. 17.51 on kello lauantai 6.6. ja aamulla kissaristiäis kiertueella ollut jo 30, montako tuntia?
1: 30. 36 tulee 10 minuutin kuluttua täyteen.
0: Aika kovaa matskua.
1: Kova matskua.
0: Ja kyseltiin meidän kuulijoilta, että onko ollut ihmiset mukana, niin kuinka pitkän aikaa, kuinka monta tuntia letkuu. Ja tänne on tullut hurja määrä viestejä. Mä otan täältä nyt muutamia ääniviestejä tähän. Mitä sanoo Pirjo?
2: Mä olen kuunnellut tätä noin varttiivalle 8, eilisaamun varttiivalle 8 eiliseen ehkä 10:30 ja sitten avasin, tai siis laitoin uudestaan avasin kuulumaan korkin. Noin 4:30 aamulla ja siitä asti on ollut päällä.
0: Kiitoksia viestistä, Pirjo. Mulla menee omat aivotkin jo sekaisin tässä, että mikä päivä oli mikä päivä. Joo. Jos on eilen ollut kuulolla, niin mikä, ollaanko me oltu toissapäivänäkin reissulla ja näin poispäin. Mutta ilmeisesti aika isot tunnet lyönyt Pirjokin sisään ja me kiitetään. Oh. Yhtiö me kiittää siitä. Miten sitten ottaa, tämä taisi olla Kati?
3: No mä aloitin eilen aamulla reissuun lähdön 9 aikaan. Ja perillä olin kohteessa illalla. Oliko se nyt 18 paikkeilla, niin koko sen matkaan kuuntelin teidän lukuun ottamatta kahta lyhyttä vessataukoa. Ja hassua vielä lähdimme samaa reissua, niin kuin menin Lohjalta ja sitten eteenpäin ja pysäytti grillillä, jonka ohi mä juuri hetkiä ennen ajoin ja muuta mukavaa. Ja nyt sitten tänään olen kotimatkalla samaa reittiä, että onhan tässä nyt hetki kuunneltu ja vielä tuommoinen 1,5 tuntia matkaa jäljellä, että aikamoiset pohjat tässä ainakin vedän sille kuunteluajalle.
0: No Katilta aika kova suoritus, kyllä sielläkin rengas imee, hei tietä.
1: Mutta kyllä tässä menee jengi sekaisin, joku laittoi 42 tuntia täynnä. Että se onkin, sit siinä on kuunneltu jo vähän muutakin. Täällä Mika laittoi, että eilen aamulla 6:00 aloitettu, eli heti startista. Välissä muutamia työpuheluita. Siikajoella golfkierros 3:50 ja 6 tunnin yöunet. Muuten teidän touhuja seuraillen tässä näin. Kyllä toikin on se hyvä paukku tommonen. Noin mä ymmärrän, että jotain velvoitteita täytyy elämässä ihmisellä olla.
0: Mitäs Kartsa, onko Kartsella ollut velvoitteita?
4: Terve. Joo. No yöllä oli sitä 1-9, niin en ollut kuulolla silloin, kun tuli uni silmään, mutta muuten on koko ajan ollut. No, hieno suoritus, aivan mahtava homma. Tää on tämmösiä lissejä.
0: Kiitoksia Kartsalta. Harmi, että missä sit on yöajan, koska silloin me oltiin parhaimmillaan.
5: Sanotaan, että silloin oli tunnit pitkiä. Että se voi olla, että sieltä tuli nämä ylimääräiset, että tämä on mennyt 4-2.
1: Täällä on Sepi laittu, että 6 tuntia muuten kuunnellut, eli se tulee, että Sepillekin tulee 30 tuntia kuuntelua.
0: Se on aika se näästi.
1: Se on kova suoritus.
0: Miten Sari?
6: Sari, moi. Kyllä tässä on pari päivää kuunneltu. En kyllä ole koskaan tuntia ruvennut laskemaan, mutta se, että kun ei meinoo pakko mennä tuo kasvihuoneen kasvitkin kastelemaan, niin pitää olla puhelin mukana ja kyllä tuota teidän höpöytystä on kiva kuunnella. Jatkakaa etelle, pitäkää hauskaa ja silitelkää poroja. Terveisiä Lahdesta.
0: Näin me tehdään. Kiitoksia Sari oikein paljon Lahteen.
1: Täällä on 26 tuntia, 28 tuntia. Tää tulee ihan sikana näitä viestejä. Tossakin 26 tuntia ja 30 minuuttia. Mutta tässä mä pyysin vielä tarkentavaa kysymystä. Et nyt mä toivon, että tää kaveri vielä kerran miettii, että pitääkö paikkansa. Mutta tässä saattaa olla kauden kotimainen kärkitulos. Nimittäin Markus on laittanut, että hänellä tulee ilmeisesti nyt tässä ihan just täyteen niin 33 tuntia
0: ei
1: kuuntelua.
0: Yes.
1: Mä laitoinkin, että oho, siis pari tuntia vajaa täydet. Katsotaan, vastaako Markus sieltä. Ja nyt tietysti meidän kuulijoihin pitää luottaa, mutta mä haluan vaan Markus, että mieti vielä uudelleen. Onko todella näin, että sä oot nukkunut niin kuin 3 tunnin yöunet? Niin jos sä oot 3 tuntia nukkunut yöunia ja muuten kuunnellut, niin kyllähän sitä ihan just 33 tuntia tulee täyteen.
7: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Miau!
0: Ja vähän käy metrit ennen kuin loppuu, koska ei tässä ole enää alle 1,5 tuntia selkeästi reilusti.
1: Joo, niin onkin. Nyt mulla ei karttaa tuossa auki, mutta se on kuule, me ollaan ihan just tuossa Utsioilla ja siitähän se sitten, katsotaan nyt tuosta kartasta, missä mennään.
0: Mutta lähetys ei lopu vielä tuohon meidän seuraavaan stoppiin. Siellä on vielä yksi ohjelmanumero meille. Ja kyllä me varmaan sitten, koska mä oletan, että se kaikkien Suomen pohjoisen piste ei ole just tossa, niin kyllähän me sitten varmaan, kyllähän meidän pakko käydä siellä pohjoisimmassa.
1: Joo, pisteessä. Se on vissiin aika lähellä siinä, mutta meillä on se ohjelmanumero siinä. Sitten me lopetetaan totta kai sinne, kun aloitettiin eteläisemmästi, niin lopetetaan siihen pohjoisempaan pisteeseen. Niin tämä voi olla, että kun meidän arviohan oli silloin, kun reissuun lähdettiin, että oli heitetty tämmöistä 36 tuntia, niin se voi olla, että se menee tunnillakin pitkäksi tuossa, riippuu minkälaiset jutut saadaan poromiesten ja muiden kanssa. Niin tästä saattaa tulla 37 tunnin työ.
0: No, mutta se ei tässä konkurssissa enää tullut mitään missään.
1: No ei, ei missään nimessä.
0: Stella, aamun kuiskaus, ajaa kun on hieno biisi. 17.57 kello, hyvää iltaa, lypsäjät ja kaikki muut Suomen kuulijat.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haav, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
9: Taas se aika kuusta.
7: Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
8: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
7: Millä?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi, ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
11: Finago. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oho, Via Norviikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia.

0: arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
1: Finago.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Oot sä tosissasi?

Nelli Matula, uusi kusos, oi siinä. Me täällä ollaan vedetty juuri bussiparkkiin Nuorgamissa ja nyt on viimeisten kissan ristiäisten aika. Täältä lähtee porukka ulostautumaan bussista ja saadaan toivottavasti yhteys toimimaan kohta tonne pihalle. Olavi Uusivirtaa tähän seuraavaksi. Rakastan teitä kaikkia.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter-kolttoon, niska mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen. Kello on varttia yli 6. Oikein hyvää iltaa. Radio Suomipopin kuulijat aamulypsyn kissaristeeskierto on saapunut Nuorgamiin. Ei olla ihan vielä siellä pohjoisimmassa pisteessä, vaan tässä on vielä yksi ristiäistapahtuma. On muuten isoja sääskiä päästä ne meidän pussistudioonkin tässä pyörii meikäläisen naamalla. Niin, yksi tehtävä on vielä tulossa. Kohta kuullaan, mitä se oikein on. Pikku katko. Linda Lampionis, Pete Parkkonen ja sitten siirrämme lähetyksen tuonne bussin ulkopuolelle täällä Nuorgamissa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi. Holiday Club.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
15: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
16: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
17: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
20: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Hei, onks sul purkkaa?
23: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
22: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
24: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
25: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Yksi bussi, kaksi päivää, koko Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
1: Ai, jännittäviä hetkiä eletään. Oikein mukavaa lauantai-iltaa kaikki. Radio Suomi Popin kuulijat, aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on saapunut jo lähes määrän päähänsä. Pohjoisinta pistettä tässä tavoitellaan. Ja me ollaan, hyvät ystävät, Nuorgamissa. Siirretäänpä lähetys tuonne pussin ulkopuolelle. Tinni, kuuletko?
2: Minä kuulen täällä vallan mainiosta ja ai että mä kerron teille, aurinko paistaa ja tässä on siis käsittämättömän hienot maisemat ja jotenkin hengittääkin ihan eri tavalla. Ja tässä mun oikealla puolella seisoo nainen, kenen takia me jotenkin ehkä lähdettiinkin varmaan tekemään tätä. Päivi, kerro taas nyt kuka sä oot ja miten me nyt sitten päädyttiinkin tulemaan tänne.
3: Joo, moi, siis mä oon Kontio Päivi ja kunnanjohtaja Utsjoelta. Viime vuonna kesällä niin mulle lähetettiin semmoinen klippi, missä oliko Juuso, joka mua vähän imitoi siinä, ja sitten sinä, Tinni, luit lehteä, Iltalehden otsikkoa, missä oli Utsjoella myydä eniten viinaa. Ja sitten siitä lähti täällä kiertämään semmoinen Päivin puhelimessa päiväpäivää juttu, ja mulle sanottiin, että ei tätä niinku kukaan pysty niinku ottaa niinku vakavasti, mä sanoin, että joo, ei tietenkään, ja sitten joku sanoi, että kunnanjohtajan pitää vähän nyt olla niinku vähän niinku arvovaltaisempi, mä sanoin, että hölynpölyt, että sehän totta, meillä myydään paljon viinaa, ja sitä asia eteni sillä tavalla, että viime syksynä, niin tulin teitä moikkaamaan sinne studiolle, ja silloin sovittiin näin, että jossain vaiheessa täällä nähdään, ja nyt te olette täällä. Aivan mahtavaa.
2: Meillä on ollut, Päivi, semmoinen teema tässä aamulypsyssä, että kun yhdet puheet, niin nyt me tosiaan seistä. Missä me tällä hetkellä, Päivi, sitten, niin kun, missä me seistä, missä me ollaan?
3: Me ollaan tällä hetkellä Nuorgamissa, Suomen ja Norjan rajalla, siis tosi, tosi pohjoisessa, jos Suomen rajan sisällä mennään. Oikeastaan pohjoisemmaksi ei pääse.
2: Ja sinä pyörit täällä, vaikutat täällä, asustelet täällä ja nautit näistä upeista maisemista. Näihin ei varmasti siis kyllästy ikinä, eikö niin?
3: Ei todellakaan, ei ollenkaan. Yritän pyörittää tätä kuntaa tässä näin kunnanjohtajan roolissa. Se ei aina niin helppoa, mutta tämmöiset päivät on aina hyviä.
2: Minkälaista ajat nyt on ollut? Helpompaa vai hankalampaa?
3: Nyt on ollut vähän hankalampaa ja vähän semmoista pomppusta, mutta niistäkin yleensä selvitään eteenpäin. Ja sitten kun oikein harmittaa, niin se kapua tuonne tunturiin ja sittenhän se maailma taas aukenee siellä ja sitten ajattelee, että jes, että tämän takia mä oon täällä näiden ihmisten ja näiden maisemien.
2: Me ollaan saatu kamujakin tänne, kyläläisiä tästä ilmeisesti.
3: Kyllä, joo, täällä on kavereita, kyläläisiä ja sitten täällä on muutama poromies myös tullut tähän vähän jeesaamaan ja on mun kollegan viestintäkoordinaattoria täällä meiltä kunnasta myös mukana. Ajatus on sellainen, että nyt lähdettäisiin kokeilemaan suopungin heittoa ja olen pyytänyt, että sitten Asko ja Pietu, mä en tiedä mihin Pietu hävisi vissiin nyt. Okei, joo. Niin näyttäisi teille vähän, että millä tavalla suopunkia heitetään ja sitten sen jälkeen pieni kisa.
2: Jaa, Tuukka. Mitäs sä sanot, Tuukka, tähän kisailu?
4: Mä sanon sen verran, että mulla ei hajukaa, mikä tää suopunki. Oliko suopunki?
3: Suopunki.
4: Niin, mulla ei hajukaa, mikä se on, mutta se selvii meille kohta ja varmasti kaikille kuulijoillekin. Ja totta kai mä oon aina valmiina kisailemaan.
2: Joo, kyllähän me kisaamaan lähdetään, jos näin sanotaan. Kisallaanko nyt sitten välittömästi nyt tästä pois?
3: Nyt lähdetään saman tien ja oikeastaan nämä Asko ja Pietu voisi vähän näyttää ensiksi, jos te menette tuonne katsomaan, miten sitä tai mikä ylipäätään on suopunki.
2: No niin, Asko, onnistutaanko me Tuukan kanssa tässä päivää teille sitten? Asustele täällä ja...
5: Joo, minä asun tässä muutaman kilometrin päässä.
2: Joo. Oraitti. Kerrotko meille ja kuulijoille tässä samalla, että mistä tässä hommassa on nyt sitten kyse? Yksinkertaisille ihmisille.
5: Ensinnäkin se kysytäisikö, mikä on suopunki, eikö vaan?
2: Joo, Tuukka kysy.
5: Niin, suopunki on semmoinen, millä otetaan poro kiinni.
4: Just.
5: Eli naru.
4: Aivan.
5: Ja se on täällä tämmöinen. Näin. Ja. Nyt teidän pitäisi jonkun ajan päästä itse osata tällä heittää ja saada poro kiinni.
2: Niin.
4: Ja mitäs matskuu tämä niin kuin on?
5: Nykyään tämä on ollut ennen tervanarua aikanaan. Mutta nyt tämä on esimerkiksi tämmöistä kaapelin vaijeria. Ja sitten nuo on niitä monenlaisia nykyään pakkaskeleistä riippuen. Nämä on kesänarut. Ja sitten on taas pakkasen mukaan se muoviseos muuttuu.
4: Alright. Voitko näyttää meille pikkusen ehkä mallia ja sitten otetaan toi meidän Juusokin tuolta bussista mukaan tähän kilpailuun. Niin sitten me voidaan vetää tämmöinen aamuluksen keskinäinen.
5: No niin. Nyt teidän pitää kaikki katsoa tarkasti, kun te joudutte kohta heittämään. Niin miten te tämän teette? Tehän otatte näin tämän, eikö niin?
2: Joo, kerro, mitä sä teet tässä, no, että meidän kuulijat...
5: Ekana sinä otat tämän, tämä on sarvikiala, tämä punainen, yes. Täällä. Ja nyt sinä joudut vyyhittämään suopungin kätteen, näin. Vähän
6: niin kuin lasso.
2: Joo, hyvä Tuukka, just näin.
5: Näin, vihaanko lasso. Ja kattokaa, kun me panne järjestyksessä tuohon kouraan ne, nämä vyyhit, eikö niin?
2: Joo, kyllä.
5: Että ne ei mene näin, vaan ne menee noin. Ja se menee sitten automaattisesti, alkaa loppuillasta te osaatte tämän.
2: Miten kauan sä oot tätä tehnyt, tätä puhaa?
5: No, kyllä me ollaan lapsesta asti. Tämän käyttö on tosi meillä tosi paljon nykyään vähentynyt.
2: Okei. Okay. Tilalla on?
5: No ne on semmoiset pienet kirnut, missä me otetaan porot kiinni, eli käsiin. Eli tämä on silloin, kun on jostain isolla alueella, laajalla alueella porot, niin silloin käytetään suopunkia.
2: All right. Mitä Tuukka tuli tähän orkoon?
4: Mä en näe nyt tässä, kun mä katson ympärille, niin yhtään poroa. Niin ketä me otetaan tuolla kiinni tuolla suopunkilla?
5: No me ollaan tuotu porot tänne selän taakse, että vaan huomanne, että ne on tuossa teidän oikealla puolella.
4: All right. Okei, mä oon valmiina pelaamaan.
2: Mennään nyt lähtöasemiin. Juuso Mäkeläinen, haluatko liittyä tänne vai pelaillaanko tästä nyt heti, saat päättää?
1: Pelaakaa vaan, koska olet täällä pitää tervetuloa. Varmaan jonkun olla myös, että lähetys tulee ulos täältä näin, niin ottakaa te siellä keskenään tai sitten näitä poromiehiä vastaan.
2: No niin, me otetaan Tuukka sinun kanssa näitä poromiehiä vastaan.
4: Poromiehiä vastaan.
2: Joo, tää on kans, hän on lapsesta asti tosiaan. No niin, kuunnella, ota, mä tuun tänne pitää.
5: Nyt sinun täytyy tietysti kuvitella, että paljonko tuohon matkaan pitää vyyhtiä tätä narua, eikö vaan?
4: Joo.
2: Mikähän tämä matka mahtaisi olla nyt tässä, muutamia metrejä?
5: Sinun, tämä
4: on 5 metriä.
5: Joo, tämä on 5 metriä. Ja nyt mietin esimerkiksi, tämä on tosi pitkälle jo vyyhitty tämä naru nytte. Ja nyt kun te heitätte kilpaa, niin teidän pitää itse arvioida, monesti kun te otatte tämän kätteen, että te yllätte.
2: Aivan, aivan.
5: No se haittaa, silloin teillä saattaa tarttua 2 ja se on 0 pistettä, silloin se suoritus.
4: Ai jos saa 2 poroa, niin 0 pistettä.
5: Tässä kilpailumuodossa.
2: Mä kerron siis kuva ulkopuolelta tästä tämmöinen matalaa aitaa, johon on sitten laitettu narulla poronsarvia kiinni. Ja meidän pitäisi sitten yrittää saada osumatta tuohon toiseen, kun kuulemma tulee 0 pistettä. Vaikka mun ja Tuukan matikalla sinä olisi 2 pistettä.
5: Sitten kun te otatte tämän narun kiinni, ja te pietätte täältä vähän aikaa kiinni.
2: Joo.
5: Ja tässä tulee varmaan suorituspaineita itsellekin, kun tähän katsoo varmaan 5 miljoonaa ihmistä ja kuuntelee. No sitten on vähän se haittaa. Ja näin, eikö niin?
2: Joo.
5: Ja sinun pitää heittää, minä yritän heittää noin.
4: Ja näin. Ja
2: ei ole tosi, no se jäi siihen kun nakutettu ja niin.
4: No niin, sano Juuso, että laittaa 1 biisin ja sitten me kilpaillaan.
2: Sitten kato, tuonne pitää jonkun mennä ohjastamaan hommaa.
5: Te saatte kerran harjoitella ja sen jälkeen alkaa.
2: Okei, me otetaan nyt treenikiekka, sä voit laittaa Juuso meille laittaa.
1: Selvä, mä laitan biisin soimaan, niin pääsette kohta heittämään. Tehdään näin. Palataan kohta tähän asiaan. Portti on poissia tuolta seuraavaksi kansalle ja sitten suopunkia ilmaan.
0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue. Radio Suomi Pop.

0: Portti on pois, elämän ABC soi siinä. Oikein mukavaa iltaa kaikki Radiosuopin kuulijat. On aika katsoa, miten se suopunki oikein lentää. Siirretään taas lähetys tonne bussin ulkopuolelle nuorka, missä siis ollaan. Ja onko näin, että siellä on muikku nyt sitten kanssa mukana selostamassa, että mitä tapahtuu?
1: Terve, terve. Muikku kuuluu. Muikku on täällä.
0: Loistavaa. Minä kuulen oikein hyvin. Siellä on ilmeisesti vähän päästy nyt treenaamaan. Aika vähän tuossa aikaa oli, mutta nyt pitäisi sitten saada suopunkin poronsarvien ympärille.
1: Joo, tässä Tuukka itse just nyt heittämässä tätä treeniheittoa.
2: Niin heitti äsken jo ja sai poron kiinni.
1: Saiko Tinni poron?
0: Aha, Tinni on tehnyt jo onnistuneen harjoitusheiton.
1: Kyllä, ja nyt lähtee Tuukan harjoitus ja paineethan on tässä tietysti kovat.
2: Ootas pistettä mä saan, jos mä oon kertun tuolta rannan.
3: No, ootan mikä 10.
2: Noniin. Otan kertun tai sitten tuon poron tuossa ees.
3: Saanko heitä? Älä heitä se täällä.
2: Eikö mä vaan fiilistelen ja tästä se lähtee
3: tuolta. Ei
4: fiilistä. Kyllä Tuukka tonne saa.
1: Meni ihan parista sentistä meni Juuso ohi.
0: Aha.
1: En tarttu sarveen, mutta ei ihan vielä, mutta lähellä oli. Otetaan toinen heitto.
4: Totta. Huomattavasti enemmän.
3: Niin, 10 senttiä.
1: Tuo on Juuso hankalan näköistä. Me tiedä, että siusta tai miusta ei tähän olisi.
0: Ei varmasti.
1: Joo. Mutta tässä on hyvä ohjeistus saatu poron mieheltä ja nyt Tuukka varman näköisesti punoo narua tuossa kasaan.
0: Minkälainen heittomatka se on siis?
1: Sitten tarttu. No tässä on tätä, mitähän tässä olisi? 6 metriä.
0: Selvä, selvä.
1: Joku tämmönen näin. Joo, kohta lähtee Tuukan toinen harjoitusheitto ja katsotaan, että napsahtaako sarveen kiinni. Äsken oli lähellä ja Tinni on tosissaan jo sarveen ja eli käytännössä poron saanut kiinni.
2: Mä luulin, että jos se on iso, niin se saa helpommin.
3: Ei, isolla saa helpommin.
2: Mä ymmärsin nyt ihan väärin. Se on meidän kielimuuri.
1: Keskity, Tuukka.
2: Joo, keskity.
3: Tää voisi Nörnille opettella tuon.
2: Tosta.
3: No, niin.
2: Onko liian kireä?
3: Ei, nyt on hyvä.
2: Okei.
1: Pidä vaan silleen pienenä se lenkki.
2: Älä viisastele.
1: Jes.
4: Just niin, ja sitten se lörvää.
2: Tinni, montako heitit?
4: Eka harjoitus ja toka osu.
2: Yes. Eli onko tämä kilpailu heittänyt? Oi saakeli sen.
5: Valitettavasti on kilpailu.
1: No niin, eli harjoitukset on takanapäin, kuten kuulitte. Nyt kilpailu heitto Tuukalta.
3: Tämä sai puukin nurin.
2: Eikö muista sarvista 3?
4: Niin sai.
2: Mä yritän tuota keskimmäistä.
3: No sama se on. Heitä niin.
2: Joo. Ei sinne päinkään.
1: Hyvät kuulijat, ei sinne päinkään.
2: Mä lähtikö tänään siellä golfissa, niin huukki vasemmalle.
0: Oho.
1: Joo, se otti vasemmalle, niin ei ollut lähelläkään sarvea tää heitto. Et se meni nyt näin.
3: Toni Päivi. No niin. On niin lyhyet kädet.
4: Oli hyvä Tuukka.
2: Onnittelut.
4: Kiitos. Itsekin yllätyin.
1: Noin.
0: Eli siellä on nyt siis kisaheitot heitetty. Ja onko näin, että Tinni sai sen kuitenkin se heiton sinne?
4: Joka järjesti tämän meille, niin Päivi heitti.
1: Päivi on nyt vielä heittämässä tässä, eli kisat ei ole ohi, mutta jo Tinni sai heitettyä.
4: Ei, Tiina voitti nyt.
1: Niin, Tuukan nyt ainakin.
2: Niin, just.
4: Niin, anteeksi Päivi, joo.
3: Päivi keskittyy tähän asiaan. Ei vielä.
1: Oliko se Tinni vaikea?
4: Eikö mulla ole niin hirmu hyvä ope? Ja mä oon kato ihan silleen luonnonlahjakkuun tässä. Mulle se, mä sain sen kato hyvin tuon kerättyä tältä ylhäältä näin ja sit se meni just siihen, mihin mä tahoin. Et ei se on tästä, faktahan on se, että kun tuon tuossa aidassa kiinni, sehän ei liiku.
2: Päivi!
1: No niin hei, nyt heittää Päivi, no niin.
6: Päivi! Päivi! Päivi! Päivi!
1: Päivi! Oi, ja se on siinä!
2: On,
1: sehän on
2: ihan
1: rullaa.
2: Jätä siihen, lopeta kun oot voitolla.
0: Eli siinä kävi ilmeisesti niin, että myös kunnanjohtaja osui ensimmäisellä.
1: Kyllä, ja ensimmäinen oli vissi ensimmäinen heitto ikinä.
0: Ai jaa, aivan fantastinen suoritus. Hei, nyt me tehdään sillä tavalla, että jos siellä joku haluaa heitellä, niin heitelkää. Ilmeisesti meidän lypsyvälinen kisa on tässä kohtaa ohi. Me mennään pienelle katkolle ja sen jälkeen vielä viimeiset ohjelman numerot nuorgamista, koska me ollaan siis ihan sen pohjoisen pisteen tuntumassa, mutta ei vielä siellä. Joten sinne pitää päästä, koska aivan sieltä eteläisestä pisteestä myös startattiin tämä homma. Pysykää kuulolla, aamulypsy on toivottavasti kohta maalissa.
7: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Radio Suomi.
11: Pop. Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Yksi bussi, kaksi päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Jau.
1: Ja näin on, kuulkaa näppylähanskat, että kello on 7:09. 36 tunnin aikaraja on ylitetty, mutta nyt on semmoinen tilanne, että eppunormaalit soimaan ja sen jälkeen aamulypsy ilmeisesti ylittää valtakunnan rajan, joten varmasti mennään sinne pohjoisimpaan, jos kerran raja ylikin tästä ammutaan. Hieno ohjelmanumero on vielä tarjolla kuitenkin ennen rajan ylitystä, nyt eppunormaalia ja sitten palataan tänne Nuorgamiin.

0: No niin, kuuluuko sinne?
1: Tänne kuuluu. Kuuluuko meidän lähetys vielä sinne bussiin?
0: Oikein hyvin kuuluu. Voitte jatkaa sieltä.
1: Loistavaa. Täällä ollaan siis meikäläinenkin päässyt nyt sitten ulos tuolta meidän lähetysbussista ja ihan ollaan tässä rajan tuntumassa ja on tarkoitus nyt päättää tämä meidän kissanristeyskiertue juhlallisin menoin. Hei, kerrotko itse, että kuka olet?
2: Minä olen Jalvi Anna-Liisa Niljas Holmberg, täkäläinen kirjailija, muusikko.
1: Ja jos oikein ymmärrän, niin sinä olet saapunut tänne meille esiintymään.
2: Tämä pitää paikkansa.
1: Mitä me tullaan kuulemaan kohta?
2: Me kuullaan semmoinen joiku. Me kuullaan minun ja Askon ja Pietun ja monen muunkin paikalla olijan sukulaisnaisen joiku, Magga Länsmanin, Chalkomänkkän joiku. Hän oli siis edellisvuosisadan ihmisiä. Kahdestakin syystä joikaan juuri hänet. Hän oli poronhoitaja. Joijussa kerrotaan muun muassa siitä, kuinka hän yksin porotokan luona säikyttelee susia pois tokan luota. Ja sitten toinen syy on tämä paikka, missä me ollaan. Tuossa kun mennään teidän tulosuuntaan parisataa metriä, siinä on köyhän tie. Frettera Nillää Käinu ja tämä Mäkkä oli hänen vaimonsa.
1: Selvä, selvä. Vau, wow, kuulostaa hienolta, että mä siirryn tuonne vähän sivummalle, niin lava on sinun. Me täällä hiljennymme kuuntelemaan tätä esitystä ja sen jälkeen aamulypsy siis suorittaa vielä viimeisen marssin päätepisteelle. Ole hyvä.

0: Selvä homma. Eli lähdetään vielä tässä nyt sitten lypsyporukan kanssa tämän upean esityksen jälkeen kävelemään viimeinen 25 metriä. Mennään nyt siis varman päälle, Tuukka, että mennään ihan valtakunnan rajaa yli, niin ei tule mitään nipottamista tuosta. Mennään Norjaan. Miten pitkälle me mennään?
1: Katsotaan.
0: Selvä. No nyt tässä on enää oikeasti, nyt on enää pieni pätkä. Onko meillä koko jengi kasassa? Muikku tänne mukaan. Ylitetäänpä tämä kohta nyt sitten yhdessä ja lähdetään sitten takaisinpäin kotiin.
1: Niin, sehän tässä on hauskinta, että nyt me ollaan silleen, että jes, maalissa oltaan, olipa mahtava reissu. Niin tätä pitäisi vielä mennä kotiinkin.
0: No se on
1: se, se on niin kuin mikä monelta unohtuu.
0: Ollaanko me nyt Tuukka pohjoisimman pisteen yli?
1: Tuossa on Norjan joku vaakuna, Norja siinä lukee. Niin.
0: Luotetaanko tähän?
1: Tepastellaanko yli?
0: Tepastellaan yli nyt sitten. Saadaan vielä rajaselkkauskin tästä aikaiseksi, mutta siinä se on, hei. Aamulypsy on maalissa, eikö näin?
1: Mä väitän, mä en ole varma, mutta mä väitän, että me tehtiin ehkä jonkinlaista historiaa kuitenkin, koska en usko, että ollaan tehty radiolähetystä aikaisemmin Suomen niin kuin ihan etelästä, ihan pohjoiseen.
2: En usko myöskään. Hyvä me. Kiitos, hei.
0: Ei varmasti näin. No niin, aamulypsy on maalissa ja eiköhän pistetä sieltä laulut soimaan.
1: Onko Juuso Moikku sanoa?
3: No, käännetään tuo bussi ympäri ja oli jotain rykäsy, niin lähdetään sitten pikkuhiljaa valumaan.
1: Mä sanon tähän loppuun vielä, että on ollut ihan mahtava reissu ja me ollaan tosissaan tuota showta vedetty, mutta me ei oltaisi mitenkään päästy tänne ilman meidän apujoukkoja. Kiia, meidän somevastaaja, tehnyt ihan kammoduunia tossa. Ja sitten meidän somemanageri Kerttu, joka on siis meidän harjoittelussa, uskokaa tai älkää, niin aivan käsittämätöntä touhuilua tuolla taustalla. Ihan niin kuin koko turnauksen MVP. No todella toivon, että toi Kerttu jää meille duuniin tämän reissun jälkeen, koska jos ei jää, niin siitä saa joku sitten semmoisen timantin, että huha. Hei, mutta pidetään huolet, että hän jää meidän taloon. Ja sitten totta kai meidän kuskit, jotka täällä on matkan varrella ollut, ja Annika sitten ennen reissua, Jeesa oli meitä siellä kotopuolessa, niin hieno reissu.
3: Kyllä, ja vielä totta kai kiitos Hätskä.
1: Ja Hätskälle totta kai meinasi jopa unohtuu se melkein tärkein, niin meidän Jani Hätönen, joka meidän ääni, kaikesta äänimatka, toi siis lähetys ei olisi pyörinyt sekuntiikaan ilman Jani Hätöstä, joka on tullut koko matkan meidän kanssa, niin Jani Hätiselle mega kiitos.
2: Ja kiitos kaikille, missä me saatiin käydä tässä tämän pitkän puserruksen aikana. Ne oli hyviä kohtaamisia ja ne loppui nyt.
0: Se on kuulkaa mennyt ihan jo 37 tuntia vähän yli, niin lyödäänkö kiinni? Kerttu, laita levyt soimaan. Lähdetään takaisin kotiin.
4: Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Pop.

0: Non-stop. Käynnissä aamuun saakka. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Suomen fekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
7: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
7: Kiitos.
9: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu!

0: legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
2: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Päli, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa Nilfis

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: pohjaton.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Suomipop Top 10. Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomipop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Just siksi.

0: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
1: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: On

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.

0: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter kolttoon, niin kun mä pukeudun nasuksi, niin lähdetään tonne niin kuin näin sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Hesarit.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
3: Jos kuulet.

0: viitsi tilata niille samalla kuljetuksen?
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Onks toi punkki?
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomi Pop Top 40.
1: Ja Suomi Pop Klassikot.
2: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: tai reissaat matkailuautolla. Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa.
1: IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle vierumäki.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: sopii sinulle.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää aina.
4: Ei ole.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit soivat keskeytyksettä Radio Suomi Popilla koko yön. Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Eli ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter kolttua niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähdetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Suomi-popin top 10-lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi-pop top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus kuin aal.

0: Tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Hiia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
15: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
16: Ei hätää!
17: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
18: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
19: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
20: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
21: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa

0: leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
6: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kyllä vain. Ken on heistä kaikkein kaunein. Se on selvillä. Viikonloppuna järjestettiin Miss Suomi 2024 finaali. Ja sen on voittanut nyt sitten Matilda Virtavuori.
2: Oliko hän jonkun meidän suosikkeen ainakaan, ei ollut minua?
1: Ei ehkä ollut silloin, kun me nopeasti katsottiin. Tuukkahan ei muistaakseni halunnut edes osallistua, koska hän ei tämmöisestä...
2: Ai niin, hän ei arvota eri.
1: Hän pitää tämmöistä niin kuin ylipäätään tämmöistä Miss Suomi-hommaa niin vanhentuneena, pölyttyneenä. Joo,
3: ja olotaan, että ulkona ja perusteella arvostellaan.
1: Kyllä, just näin. Niin sulta me ei saatu kakistettua minkäännäköistä muistaakseni niin kuin mielipidettä siinä kohtaa. Mutta iloinen voittaja täällä Iltalehden... Päivä Iltalehden aukeamilla täällä hymyilee.
3: On, täytyy sanoa.
1: Kyllä vain. 24V on hän.
3: Et en muista, ketä oli vastassa, niin en muista minkä näköisiä. Varmasti näette ihan joka ikinen, mutta ei ole huonolla hävitty nyt.
1: Joo. Ja tämä Virtavuori on aikaisemminkin osallistunut kauneuskilpailuun. Hänet valittiin Miss Tampereksi vuonna 2021. Tämmöistä taustaa löytyy täältä näin, eli... Käytiin siellä vähän niin kuin tavallaan divarin kautta sitten
3: just
1: lämmittelemässä, ja sitten Miss Suomikin olisi voitto. Ja Iltalehti on nostanut tässä nyt pää tavallaan kulmaksi tässä jutussa sen, että Matilda Virtavuori, niin hän katkaisi tämmöisen pitkähiuksisten, pitkäkutristen voittokulun. Eli aika
3: niin hänellä
1: paljon...
3: on tuommoinen polkkatukka.
1: Täällä lukee, polkka Miss Suomella on tyyli, jollaista ei ole nähty liki 40 vuoteen. Joo.
3: Mä annan polkkatukalle kyllä silleen aika varauksettoman peukalon kyllä.
1: Siinä on varmaan se, mä voisin kuvitella.
3: Se
1: mä
3: pitää rokata.
1: Niin, ja sit siinä on, kato, se pään muoto ratkaisee tosi paljon, että kenelle, että niille, joille se sit niinku siihen kasvoihin sopii, niin se on kyllä tosi hyvä.
3: Älä sillä tavalla. Jeesus.
1: Mutta se ei ole varmaan ihan kaikille.
2: No miettikää vaikka mua tollasen letille. Mä näyttäisin ihan siltä, että mulla on pyöräilykypärä koko ajan päällä.
3: No... Sä sanoit sen itse.
2: Ei, mutta te saatte olla,
1: niin
2: olla sitä mieltä, että me tiedetään kaikki. Mä voin pyytää joku editoja.
1: Joku voisi tehdä sulle kyllä polka, niin katsotaan.
3: Mä väitän, että se voisi sopia kyllä Tinni sulle.
2: I love you, Tuukka, mutta ei millään.
3: Eikö sulla pienenä tyttönä kuitenkin
2: no,
3: ollut?
2: No eikö meillä kaikilla pienenä tyttönä
3: niin
2: ollut?
3: Ehkä sitä, se olisi tosi söttö.
1: Se pitäisi niinku, vaalentaa sillä lailla niinku väreillä, koska sulla on tuommoinen luontainen vaale, niin jos sulle vetää polkan Tinni, niin kyllä pikkasen siinä saattaa tulla myös Tiina tätiä sitten, että sä lipsahtaa sinne.
3: Niin, jos se sille puolelle
2: menee. Kun se on niin kiharaki. Kun se on kihara, niin tiedättekö, kun se olisi leikattu tähän niin olkapäälle näin, niin kun se on niin kihara, niin se menee 10 senttiä. Aina kun sataa vettä, niin se lyhenee.
1: Nuija ja tosi nuija elokuvaan niin semmoisesta sidekickiksi voi myös niin päästä. On siinä se riski. On siinä se riski.
3: Itse asiassa joo, sä oot oikeasti, niin tosiaan, sen polkkatukan kyllä, se olisi hyvä, jos se olisi suora.
1: Mutta senhän voi suoristaa. Suoristusraujalla.
2: Ei se pysy suorana, se siinä on ongelma. En mä jaksa joka päivä esim.
1: Niin pikkasenkin sateinen päivä, niin...
2: Se on pikkusen sellainen kostea aamu, niin se on kiivennyt tähän mun korviin.
1: Kyllä. Sitten sä oot yhtäkkiä mulle, mikä tää on tää heittää koulukuraattori täällä? Mikä?
2: Opo. Kaikilla opoilla on just sellainen tukka.
3: Hei. Ei ole nyt
2: mä
3: rauhaa.
2: Mä näyttäisin ihan hirveän.
3: Ei, se on söötti. Kokeile. Kokeile. Se kasvaa takas.
2: Sun lempihetki aina tasaisin väliajoina on se, kun mulle laitetaan joku kypärä päähän. Eikö se ole?
3: Ei, kun se on Juusana.
2: On se sun.
1: No, kyllä, Tiinalle kyllä sopii.
3: Mä en naura sulle.
1: Kypärä kuin kypärä.
2: No, jos on mulle ihan fine.
3: No, mutta ainakin Matildalle toi sopii.
1: Toi sopii. Ja isot onnittelut täältä aamulypistä myös hänen.
3: Mutta täällä on joku, on pahoittanut mielensä myös tästä näin, että miten tämä tällä tavalla.
1: No,
3: täällä
1: herra vuonna 2022.
3: Kato, Ranskassa on valittu uudeksi Miss Ranskaksi, niin Eva Gilles.
1: Joo.
3: Ja osa kilpailua seuranneista ei ollut päästä yli siitä, että Gillesillä oli lyhyet hiukset, ei pitkät kutrit, kuten kanssakilpailijoilla.
1: Joo. Niin siis siellä Ranskassa se on ollut
3: niin,
1: jotenkin
3: Ranskassa
1: ongelma.
3: Joo, että todella 2024.
1: Mm.
3: Niin on, jos on joskus ajatellaan, että me ollaan täällä vähän silleen takapajula.
1: Mm. Niin, totta.
3: Tai konservatiivisia.
1: Joo.
3: Niin kertokaapa niille ranskalaiset, eikö meillä ollut jossain näissä missikisoissa niin ollut niin kuin tämmöisen sukupuolen korjausleikkauksen käynyt läpi tyyppi niin, mukana,
1: jotain,
3: mikä on ihan aivan jees. Mm. Niin kertokaa se niille ranskalaisille.
1: Se on totta.
3: Niin siellä saatettaisiin olla pikkusen huulipyörä, jos siellä on shokkiset, jolla on lyhyet hiukset naisella.
1: Kyllä, se pääsee.
3: Eikä edes mitkään niin kuin lyhyet, vaan tämmöinen polkkatukka.
1: Ja häntähän Ranskassa uhattiin siis giljotiinilla, että siellä on niin, niin vanahtavaa se meininki, että tämä.
3: Eli tämä liittyy, kun hänen nimensä oli Eva Gilles, liittyykö se siihen vai mistä?
1: Kato, Ranska historia ja giljotiini, siis tietysti, että oli tämmöinen historiaviittaus tämmöinen. Ei, mutta muuta kuulkaa.
3: Se, siinä oli semmoinen aasi, että aasi hukkuu.
1: No se hukkuu ihan sinne. Giljotiinissa pääpoikki meni siltä aasilta. Hyvä.
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: No niin, mennään!
7: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä hänä.
6: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Yksi asia pitää tässä kohtaa nyt tiedotusluonteisesti ottaa esille. Mulle tuli tuossa viikonlopun aikana Tuukka jonkin verran kysymyksiä tuonne mun henkilökohtaisen Instagram-tilille. Tämmöisiä juttulinkkejä ja kysymyksiä siihen perään, että ettekö te Tuukan kanssa ollut just tuolla Kanarialla? Mm. Ja mehän oltiin Kanarialla. Tämmöisellä miesten reissulla.
2: Se on hyvä reissu.
1: Golfreissulla ennen kaikkea palloa laitettiin siellä tuelta koloon, koska se oli niinku se konsepti. Mutta nyt ilkeät kielet on mennyt yhdistelemään tämmöistä, kiitos vaan Ilta-Sanomien Ekstralle, tämmöistä jutusta, joka on saanut ihmiset miettimään, että mikä on ollut meidän reissun todellinen agenda. Nimittäin
2: mitä?
1: Tämmöisessä laajassa artikkelissa kerrotaan paratiisin salaisuudesta, suomalaisten suosimasta lomakohteesta, joka löytyy nimenomaan Gran Canarialta,
3: no,
1: aika lailla siitä meidän golfhotellin välittömästä läheisyydestä. Tämä juttu alkaa näin. Mas Palomas Gran Canaria.
2: Oho, se on se paikka.
1: Pitkän huiskea mies seisoo keskellä kuumuuden koulimaa kasvustoon.
2: Niin.
1: Hän on vetänyt lippalakin syvälle päähänsä ja nostanut huivin kasvoilleen. Muuten hän on älästi.
2: Aha.
1: Vastakkaisella rinteellä toinen alaston mies pälyilee ympärilleen.
2: Hei.
3: Hei, tämän te ette somettanut
1: sieltä. Tarkasti nyt, koska mä oon tässä koko viikonlopun sammutellut näitä tulipaloja.
2: Juuso.
1: Mitä? Tuukka.
2: mikä se oli sen saksalaisen hepun nimi, kenen kanssa me pelattiin? Koolla alkoi, eikö se alkanut?
1: Se oli toi...
2: Mikäs se jätkä
1: nimi oli? Ei se ollut Hans Horst. Klaus. Kukmaal. Gutkemaal.
2: Ei kun nyt se vaan heittää.
1: Ei kun mä muista enää. Eikö se oli toi Oliver?
2: Oliver, niin olikin. Oliver. Niin Oliverhan sanoi mulle silloin, kun me oltiin sillä, se oli se varmaan se tokakenttä.
3: Tota alas.
2: Ei, mutta hän
1: sanoi... Tokakenttä nyt, näin ei ole mitään kiertoilmauksia, vaan se oli nimenomaan tokakenttä.
2: Ei, mutta hän sanoi, että tuossa suunnassa, tuossa, niin kuin 100 metrin päässä, niin on tämä nakupiiri.
1: Oli sinne pidempi matka.
2: Eikä ollut, kun ne oli siinä, että mä melkein näin ne. Se kysyi, että ootteko käynyt. En tiedä, oliko hän käynyt, mutta hän oli siinä ja sanoi, että tossahan toi, onko tämä se?
1: Kyllä, olemme saapuneet suomalaistenkin suosimaan turistikohteeseen Mas Palomasin dyyneille.
2: Joo,
1: ne oli
2: just
1: ne Mas Palomasin dyynit.
2: Just ne.
1: Paikallinen kioskin pitäjä kertoo täällä, että ensin olivat lapsiperheet, sitten naturistit ja sen jälkeen homoseksuaalit.
2: Bingon kahteen viimeiseen.
3: Mm.
2: Oliver, vanha
3: meijäri. Mukavaa, että niin viihdyitte siellä.
1: Joo, siellä on siis tämmöinen liki 3 kilometrin mittainen hiekkaranta ja todella valtavat dyynit. Muistatko, kun me pelattiin tällä Mas Palomasin kentällä, niin siinähän taisi olla niin, että meidän ryhmästä niin Hesehän ampui oman kutinsa sinne. Muistatko yhdellä alas sinne ihan sinne?
2: Muista hyvin.
3: Siis hän ei näkynyt 8 tuntia.
1: Naturistia pakaralla.
2: Kävi laittaa pari kutia lisää sinne.
3: Näin,
1: kyllä. Kävä siellä hiekan puolella. Joo.
2: Hesse, vanha perversi.
1: No näinhän se on.
2: Ei, mutta se Oliver oli oikeasti perversi. Mutta
1: mä luulen.
2: Hän esitti meille silleen jotenkin todella semmoista, että hyyäk.
1: Joo.
2: Muistatko?
1: Joo, oli nimenomaan. Siinä oli semmoinen, että hei,
2: ihan
1: hirveätä irstastelua.
2: Joo, ihan sairaat.
3: Minkä ikäinen Oliver oli about?
1: Hän oli...
3: Saadaan vähän mielikuvaa.
1: Oli vanhempi. Olisit mua 20 vuotta 50, vanhempi.
2: 5-60.
1: Mä oon 40.
2: Niin, vähän se on vanhempi.
1: No ihan sama, mutta joka tapauksessa hän oli nimenomaan tästä Mas Palomasin seksidyynistä hyvin sillä tavalla, että joo, kauheata irstailua, mutta sitten kun me mentiin sille toiselle pelikerralle, joka oli nimenomaan tämän dyynin välittömässä läheisyydessä, kiinnitettiin huomiota, että hänen peliasunaan oli tämmöiset hyvin pienet uikkarit.
2: Niin olikin joo, mä mietin mihin se liittyy, mutta nyt kun sanoit, niin onhan yhdistää pisteet. Hän oli siis saksalainen herrasmies.
1: Yes,
3: no niin.
1: Ehdottomasti ja herrasmies,
2: joo.
1: Isolla H:lla, näin miehen. Sanotaan.
2: Hendeo.
1: Kyllä. Mutta joo, siellä ne sijaitsee ja tämä on ihan hyvä tietää siellä nyt sitten. Sinnehän saa varmasti kaikki halutessaan mennä, mutta just esimerkiksi lapsiperheellisille ehkä hyvä tietää, että siellä saattaa sitten olla maailmassa
2: siis
1: monta ihmeellistä asiaa, hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa.
2: Mutta siis, no, kertokaa nyt joku Naku Beachillä käynyt. Mikä siinä on se konsepti, mikä siinä viehättää?
1: Se on se tuuli.
3: Vapautuneisuus.
1: Joo, just se, kato, kun se tuntuu. Tässä jutussa haastatellaan tämmöistä naturistipariskuntaa, niin se on kuulemma niin ihana uida ja olla ylipäätään ilkosillaan, että siinä on, se on niinku vapauttava.
2: Mutta jos se on vaan toi, niin miksi esimerkiksi tämä dyyni on nyt vaan veijareille?
1: ei se ole pelkästään esimerkiksi tämä pariskunta, tämä naturistipariskunta, heillä on myös swingerien klubikortti olemassa, ja he sanoivat, että he siellä hiekassa tykkää peuhata, mutta siellä dyynien keskellä sovitaan treffejä sitten sinne kaupungille, ja sen jälkeen sitten keinuu. Ja...
2: Selvä.
1: Näin.
2: Just joo.
1: Kyllä se siellä niinku pohjallahan siinä on.
2: Niin, mutta siellä ei kukaan niinku bylsi siellä hiekalla.
1: Bylsi. No tämä kaveri esimerkiksi, joka oli heppitanassa siinä dyynin päällä tässä tarina alussa, niin ihan varmasti bylsi siinä sitten toista herraa, joka oli siinä tulossa sieltä. Et se oli ihan selkeä.
2: Aha.
1: Selkeä peli. Mut todella...
2: Jotenkin voisi kuvitella, että se ei ole se niinku paras mahdollinen paikka, se hiekkarata. Menkää sitten jonnekin veijarikerhoon.
1: No, mutta se... Ei, siinä on varmaan oma
2: jäänyt. Ei tarvitse meidän muitten katsella.
1: Ja siis nyt tosissaan, niin. Tämän kaiken pointtina oli vaan se, että kyllä, niin. Me oltiin Tuukan kanssa Gran Canarialla. Kyllä, me oltiin Mas Palomasissa. Kyllä,
2: me tehtiin oltiin yksi päivä.
3: Te olette ihan umpipervoja ihan oikeasti.
1: Mutta.
2: Käytin kattele kullit pois.
3: Oli.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoa niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tämä... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no

0: Ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varma. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Grillaajan tulikuumalinja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
4: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
5: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomipop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tänään on epäonnen päivä. Siinä sulle, Tinni. Siitä se johtuu,
2: totta, kato. Tänään on perkele perjantai 13.
1: Nyt mä tajusin tän näin. Perjantai 13. Kerro nyt kaikille vielä, mitä on tapahtunut.
2: No ei tää nyt niin. On täällä varmaan ihmisillä tapahtunut pahempaa.
1: Ei ole tapahtunut.
2: Ostin toissapäivänä uuden tuoksun ja sitten...
1: Joo.
2: Se on minun mittapuullani aika arvokas. Ja sitten mulla on Liisa-koira täällä tänään mukana. Ja sitten heti kun tässä aamussa on joku muuttuva tollainen aspekti, niin sitten kaikki vaan menee jotenkin ihan perselleen. Niin sitten mä avasin se auto-oveen. Mulla oli siinä Liisan semmoisen kuljetuskapan päällä etupenkillä. Niin mun sellainen kassi, semmoinen kangaskassi, niin sieltä ensimmäisen tipahti tonne meidän parkkihallin maahan. Se tuoksui ja se meni ihan tuhannen paskaksi.
1: On se harmi, kun se menee saman tien.
3: Joo, oot ihan oikeasti. Tino laittoi, että hänen pappansa kuoli tänä aamuna.
2: No tätä mä tarkoitan.
1: Täällä laittaa...
2: Mutta tuolla parkkihallissa tuoksui, että kukka eikä Tino laittanut yhtään mitään tälle yhdelle.
1: Joo, Lähi-idästä lähetetään kanssa.
2: Hei, lope.
1: Täällä tulee kans Lähi-idästä tulee viesti,
2: kysyit,
1: että... Meilläkin on ollut pikku hässäkkää. Tuonhan tuonne perseestä, että hajuvesipullo menee. Onko sulla Tuukka mitään muuta
2: WhatsAppia? Kivasti paketoitte.
3: On. Tänne laittoi Khabib laittoi viestin, että tsemppiä Tinnille tee Syyria.
1: Joo.
2: Te olette ihan siis umpiperseestä molemmat.
1: Ja Haitilta, hei, Haitilta tulee lopeta. Kanssa, että myrskyn jälkeen ei ole vieläkään vittu poutasää, mutta harmi, että sulla meni ajuvesipuun.
3: No Valensiasta tuli viesti, että olispa vettä. Vähän enemmän.
1: Mutta pahoitellaan totta kai tätä ajuvesiaksidenttiä.
2: Se
1: on perjantai 13. Perjantai 13. päivä on semmoinen, että se on monelle
3: no
1: epäonnen päivä.
3: No nyt tossa koko konkkaronkka Ukraina-lippujen kanssa no tossa ulkopuolella. Kiva.
1: Kiitti. Hei vaan lapset. Täällä meni tädillä hajuvesipullo. Miettikää
2: ei
1: sitä.
2: Oikeesti te ootte kyllä.
1: Teillä sentään leikki on lasten työtä. Hän joutuu tekemään oikeita teitä.
2: Mitä helvettiä?
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: No niin, mennään!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
6: Raivo!

Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Lähteeks tukee? Jengi toivoo naistenpäivälahjaa täällä.
2: Kehtääkö naistenpäivä?
1: No niin, täällä on tullut monta toivetta jo, että riittää, jos tukee laulaa.
2: Ei enää ehkä.
1: Mitä?
2: Ei vitti, kun ei jengi tykkää.
1: Tykkäähän. Nyt tää on asiakaspalvelu.
2: Jos laitat tosi kovalle.
1: Mä laitan ihan täysille.
2: No laita, siis. Laita jo.

0: Kato. Sinä hyräilet sinne taustalle. Ne kuulee, jotka haluu kuulla.
1: Ei pilettä rakkaudella rakasta mun valoni, mun voimani. Ja kun suhun sattutu mun sylitu mun hoivani, pitelen suo, Juuso.
0: Mä laitoin summekin kovaa.
1: Pitelen suo.
0: Ai.
1: Rakasta mun valoni, mun voimani. Ja kun suhun sattutu mun sylitu mun hoivani, pitelen suo, naiset. Pitelen suo. Aina. Vaikka olis miten hiton vaikeeta tietää, että kaiken pystyy korjaamaan.

0: Annahan mut te viisaita, riidellä vielä rakkaudella.
1: Siirappia, siirappia sieltä tähän
2: toi
1: päivään.
2: Toi on kurja temppu vetää toi musiikki pois sieltä taustalta. Ei. Kun sit mä kuulen omankin äänen, niin mä en ole kuullut.
1: Ei, no ihan lopussa mulla oli pakko ottaa se pois, mutta sä sanoit mulle, että pidä äänet täysillä. Mä pidin, mutta sä et kieltänyt nostamasta sun mikin tasoa, minkä mä tein tossa noin.
2: Iä, sä mut totta.
1: Mä teen tarkasti, niin kuin sä pyydät.
2: Juuso, nyt sä kyllä taisit lukea täältä jotain huonoja, tai siis vääriä viestejä.
1: Joo, luiko tilanteen väärin?
2: Kyllä täällä muun muassa tuota noin, niin hän on kenen kanssa sen jalattu mun mielestä, että älkää antako Tuukan laulaa. Ja Tuukka ei naisten päivänä. Ei saatana.
1: Oho, okei. Nyt mä tulkitsin sitten väärin.
2: Sä tulkitsit väärin.
1: Tää menee mun piikki.
2: Se menee sun piikki, justiinsa näin. Eli nyt vihapalaute suoraan Juusolle. Mä en enää jaksa sitä vastaanottaa. Joo. Mä oon sitten sanonut aivan tarpeeksi jo, niin tästä lähtien, tai siis tässä tapauksessa, niin laittakaa Juusolle, koska mä itse sanoin, että ei välttämättä nyt naista.
1: Onhan tuo aika perseestä laittaa, Janne.
2: No voi naiset sentään, anteeksi.
1: Onneksi Viki ja Köpi on jo aloittanut lähetyksen.
2: No niin. Sinne se
1: on,
2: vaan.
1: Se on näin sitten.
2: Sori siitä.
1: Ne ei laula siellä sitten vissi.
2: Ei varmasti.
1: Se on se salaisuus.
2: Varmasti. Se on se.
1: No joo, otetaan uutisia sitten.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi.

0: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
2: Finago. Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: No, sä oot tän ääntä nyt. Mä tiedän, että Tinni osaa kyllä suoraan yhdistää, mutta miten Ilenaattori? Osaatko yhdistää tämmöiset äänet johonkin?
2: Osaan.
3: Siis nää on jotain... No puhelimen soiton, kyllä joo. Lankkapuhelin soi.
1: Joo, nää eri...
3: Mut nää on jotain, varmaan jotain, mitä liian Messenger-ääniä nää muut. Siis tietokoneen ammoisiin aikoihin nää liittyy.
1: Totta, totta. Siis MSN Messenger nimenomaan. Käytitkö sä Ilkka koskaan MSN Messenger?
3: En.
1: No kun mä mietin, että onko se sitten kuitenkin sitä ikäluokkaa, että sä et ole käyttänyt, vai käyttikö sun kaverit? Vai oliko se niin kuin, mikä on tässä taustalla?
3: Ei ole mitään tietoa. Kaverit on varmaan toisilleen viestitellyt MSN Messengerissä, mutta mä en ole käyttänyt, että... Mä en ole koskaan ollut mikään kova diginatiivi. Mä muistan, että mä sain ekan kännykkäni 8-luokkalaisena.
1: Joo, kun mä mietin kanssa, että tässä on nyt aikaisemminkin tullut esiin se, että sä et ole niin kuin ollut dataamassa hirveästi, ainakaan nuoruudessakaan.
3: No en ole. Että mä oon näistä pikkusen ulkokehällä.
1: Joo, ja sä oot kuitenkin 86, Tinni on 88, niin ei sitä eroa niin

0: paljon. Tini, sä oot ainakin roikkunut MSN.
1: Voi luoja, Tuukka, mä roikuin MSN:ssä. Mä tein vielä silleen, että mä laitoin välillä, kun porukat oli silleen, että nyt pitää mennä nukkumaan, kun kello oli siis jotain yli 11. Niin sit piti laittaa, kato, kun mun huoneen oven päällä oli semmonen lasi. Mm-hmm. Niin vaikka ovi on kiinni, niin sä näet, jos siellä näkyy tietokoneen valo, niin sit kato, sulla on semmoinen isompi tyyny siellä omassa huoneessa, niin sen tyynyliinan pois. Ja sit se tyynyliina tästä pään yli näin, ja sit pidät tyyliin hartioilla. Hartioilla laitat sen tähän korvia hartioiden väliin ja pidät kiinni, ja sit sinne kirjoiteltiin. Voi vitsi, sinne oli mukava kirjoitella. Toi ääni kun kuulu. Niin...
0: Toi herätysääni vai?
1: Se kun jollain asiaa.
0: Niin. Eli uusi viesti.
1: Niin se on niin kuin, oikeasti ihminen ei ole liikahtanut niin nopeasti ikinä kuin silloin.
2: Oliko sulla siis pöytäkone vai joku läppä?
1: Pöytäkone oli kuule. Tuolta Anttila Top Tenistä ostettu semmoinen viimeisen päälle ja iso näyttö siihen, hyvät näppäimet ja hiiri.
0: Meillä oli myös perheessä yksi pöytäkone ja kolme lasta, ja mun systerit on syntynyt 95 ja 91, ja mä oon tuossa 93. Niin kaikki oli siihen samaan aikaan sitten niin kuin mese.
1: Miten se sovittiin?
0: Pitää päästä meseen. Onko sulla mesee? No,
1: miten se sovittiin?
0: Tietokonevuoroilla, ja niitä noudatettiin sitten toisinaan hyvin, toisinaan huonosti. Toisinaan mä käytin isoveljen oikeutta pikkusiskoon ja lahjoin hänet siitä, että mä saan olla meses vähän pidempään. Mutta se oli kyllä semmoista koulun jälkeen, sit jos ei menty pelaamaan tai muuta, niin sitten meseen ja juttelee niille samoille kavereille, joiden kanssa just juttelit koulussa. Niin vaan juttelemaan.
1: Se oli ihan mieletöntä oikeasti. Se oli aivan siis mieletöntä. Ilmaiseksi pystyt laittamaan viestejä internetissä. Kamulle.
0: Just näin. Ja jossain vaiheessa sitten vielä tähän mesetouhuun tuli mukaan niin web-kamerat.
1: Niin tuli.
0: Onko sulla webbi? Laita webbi. Mä oon kerran nähnyt yläasteella niin kahden mun luokkalaisen niin rintsikat.
1: Oi, ihan sairaasti.
2: Vahingossa vai pyysit sä niitä näyttää rintsikat?
0: No mä en muista, miten se keskustelu siinä eteni, mutta jossain vaiheessa sitten mä toivoin ehkä sitten, että voiko nähdä rintsikat. Pysty näkemään rintsikät.
1: Siis mä oon
0: sitten kerran, mä yritin ottaa screenshottia siitä, niin siinä oli joku semmoinen asetus, että jos yrittää ottaa screenshottia, niin se menee heti poikki. Niin pikkusen alkoi punottaa pois, että mä olin, että tässä kävi nyt jotain. Että tää sulki mulla tän. Niin.
2: Ai just kun joku pikkutyttö oli siellä tisuliivit esillä, niin no, sitten Tuukka sieltä.
1: Saman ikäinen tyttö se on ollut.
0: Se on ollut mua ehkä vuoden vanhempi se pikkutyttö siinä vaiheessa. Että silloin ei kattonut ikää se homma.
2: No siis olen vuosi siinä vaiheessa ihan valtava ikäero itse asiassa. Sähän niin. Olit nuori kolli siinä.
0: Just näin.
1: Meillä oli joku koulun diskotulos, oltaisiko oltu jossain tyyliin. Ehkä, mitä mä sanoisin, 7 tai 8 luokalla tai jotain, ehkä 7:lla, niin sitten oli kato Myyrmannista hankittu noin Valdos Clothingista, se oli tämän laulajan Valdosään vaateliike.
2: No, sieltä hankittu, sen.
1: Niin, Miss Sixtit, ja siihen alle Tuukka ja Ilkka string-alushousut. Niin
0: string-alushousut?
2: Joo, niiden niin piti näkyä siellä, kun oli matala. No, Miss Sixtithän oli tosi matala.
1: Siis se vetskari oli siis 3 senttiä maksimissaan. Niin mä muistan, mä tein sen taktisesti, koska siellä oli terkkuja vaan pojille, siellä oli Tuomas ja Riku ja jotakin noita, niin nousin kato tälleen näin. Nousin siitä, kun menin hakemaan jotain vettä mukaan, en mä oikeasti mennyt mihinkään. Nousin silleen, että vilkahti siihen kameraan.
0: Aa, sä oot ollut ihan... Mitä sä osoittelet?
2: Jos toi olisi ollut Tuukka toisen linjalla, ihan... niin olisi laitettu taas screenshottiin sieltä.
1: Joo. Eikö se katkaise?
0: Sä oot ollut niin.
1: Aina. Kyllä sä tiedät.
0: Tinni, senkin
1: Anna,
0: en sano.
1: Anna mun olla. Ajat on muuttuneet. Hei, lue, kiitos.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: näkemään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamaan.

0: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
6: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Rillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan itse. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Jaa, grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
14: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt on aika suunnata katseet kohti Hollywoodia. All right, Mr. Hollywood, Juha Perälä, sä tarjoilet matkaa Hollywoodiin ja nyt on sitten mahdollisuus jengillä päästä mukaan tähän suureen finaaliin, josta lopulta sitten valitaan tai arvotaan nämä matkan voittaneet. Mutta miten se on siis mahdollista? Mitä pitää tehdä?
2: Eli nyt tosiaan ollaan edetty siihen vaiheeseen, että meillähän netissä oli tuo kisa jo tuossa pidemmän aikaa. Sieltä pääsi, siellä oli muutama kysymys. Sitä kautta otettu muutama finalisti, joille mä itse asiassa tämän viikon aikana soittelen vielä henkkohtaisesti. Nyt tämän viikon aikana sitten otetaan myöskin, voi olla aamussa, keskipäässä, iltapäässä tai illassa, niin tämän englanninkielisen lauseen kautta myöskin pääsee vielä finalisteja mukaan. Ja sitten tosiaan tiistaina 30. päivä niin arvotaan se voittaja, eli sen on kannattaa kuulla. Mutta homma on yksinkertainen. Mä kerron tästä pari-kolme kertaa englanninkielisen lauseen. Ja mikä tässä on idea on se, että kato, mähän on matkauppana siellä vaan sen pari päivää.
1: Joo.
2: Niin mä en halua, että he jäävät sinne ihan heitteleen. Mun pitää nyt kuulla, että se, kuka mahdollisesti ehkä voittaa palkinnon, niin pikkasen se englanninkieli taittuu.
1: Joo.
2: Eli mä oon valmistellut tämmöisiä lyhyehköjä lauseita. On ollut vähän pisempiä, kun mä vähän lyhennän, niin ei mene niin vaikeaksi. Eli voitte kirjoittaa nyt tässä aikana niitä ylös ja sitten katkon jälkeen niin me

0: otetaan puheluja ja WhatsAppiin voi myös laittaa. Eli lukekaa tämä lause. Kautta. Niin, joo. Eilen joku suomensi, sitä ei siis tarvitse vaan ääntää tämä sama lause, minkä mä nyt tässä äännän.
1: Onko okay. siinä vaikeita sanoja?
0: No, ei, sä äsken lukatoit itse Tuukka, että en mä tiedä, onko nämä vaikeita.
1: No, mutta annapa esimerkki.
2: Anna esimerkki siellä.
0: Olisi valmiina?
1: Esimerkki, joo, mä valmiina.
0: No niin, tämä on tämmöinen aika lyhyt. Joo. The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: Okei. Okay. No ei se helpommasta päästä. Mm.
2: Worldwide headquarter.
3: The worldwide headquarter of Chachayadi is in Florida.
0: Lähellä, mä annan vielä tästä näin.
2: Joo.
0: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
2: Okei.
1: Okay. Saako Tuukkakin kokeilla?
0: Tuukka saa kokeilla siitä.
3: No niin, annetaan nyt.
1: The worldwide headquarters.
2: Hyvä.
3: Se pitää pärjää yksi Amerikasta.
1: Of the Church of Scientology is in Florida.
0: Hei, ei, että se vaan niinku oikeesti ja Minecraft. Että se vaan Karhuvaara poikia.
2: Tuukka Karhuvaara. Joo. Kyllä.
0: Hei, karisma. Äijä pääsee Ron Mossia haastattelemaan ihan Hollywoodiin.
1: Niin. Florida.
2: Hei, vielä kerran Juha, nyt oikeesti kaikki ottakaa lause ylös, koska teidän pitää toi sama toistaa. Joko ääniviestillä WhatsAppiin tai sitten pääsette kohta soittamaan studioon 0908103. Juha, vielä kerran. Juha. Sitä annetaan jengillä aikaa lähettää viestejä ja valmistautua siihen puheluun. No niin.
0: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
2: No niin.
0: No niin.

0: Hyvä, eli nyt sitten vaan pistätte joko WhatsAppia ääniviesti tai soitatte kohta studioon 0108-103. Toi lause pitäisi vetää niin hyvin kuin pystyy sinne päin. Mä uskoisin näin, että tyyli on tärkeintä, että jos ei mene ihan tämmöinen oikein.
1: Ajan,
0: kun me ollaan Suomi Pop, niin se vähän semmoinen haastattelu. Ja nythän me soitetaan.
2: Paskakanava.
3: Kaksikymmentäviisi vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Oot sä tosissas?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tukan on ollut kippeänä tässä flunssassa.
2: Se on semmoinen.
1: Joo, Lenssu on ollut.
2: Joo,
1: ja Lenssun kohdalla, nehän nyt on semmoinen kausi käynnissä tässä syksyllä, että alkaa ihmiset taas sairastelemaan, niin sitten helposti siinä käy sillä tavalla, kun tämmöinen Tuukan kaltainen mies oletettu sairastuu, niin sitten aletaan niin kuin nälvimään, että okei, nyt taitaa olla tämmöinen miesflunssa kyseessä. Mutta mä luen tässä Ilta-Sanomien tuoretta juttua, jossa on vähän niin kuin otsikossa jo kysytty, että onko miehen flunssa todella pahempi kuin naisen? Lääkäri vastaa. Joo, ja kun mä tämän jutun tässä katoin läpi, niin kyllä se niin on, että teillä naisilla on korkeat estrogeenitasot ja ne vahvistaa vastuskykyä. Vastustuskykyjä voivat siten lyhentää flunssan kestoa.
2: Näin.
1: Homma selvä.
2: Näin.
1: Eli miehillä on pahempi tilanne tuossa noin. Kyllä. Kukapa olisi joskus kuullut puhuttavan miesflunssasta. Niin, termillä viitataan siihen, että miespuolisten henkilön ajatellaan kärsivän naisia rajumista flunssan oireista. Ja näin se nyt sitten vaan on, hyvät naiset siellä, että kun se mies siellä vaikeroja valittaa siellä.
2: Eli yhden kerran kun aivastat, niin tarkoitat varmaan kuoleman kielissä.
1: No käytännössä. Siltä se tuntuu. Sä et voi tietää, mistä mulle tuntuu.
2: En voiska.
1: Mä sanotan sulle tässä sen näin.
2: En
1: se tuntuu voikaan siltä, kun henki lähtisi. Ja varmaan se on. Varmaan se
2: toisaalta korkea immuunivaste voimistaa naisilla siis oireita taudin alussa. Eli me ollaan siis niinku tosi kipeitä, kun meidän tauti alkaa lukea myös tässä
1: jutussa. Älä sä lue sitä juttua, kun tämä oli mun juttu. Ei sitä tarvitse kaikkea.
2: Itävaltalaistutkimus ei löytänyt, tämä on tämä sama Ilta-Sanomien juttu, mitä me luetaan. Me luetaan vain eri kohdista. Itävaltalaistutkimus ei löytänyt merkittäviä eroja sukupuolten välillä flunssan fyysisissä oireissa, mutta emotionaalisissa kyllä.
1: Se tuntuu meistä pahemmalta.
2: Laguksen mukaan, eli tämän terveystalon yleislääkärin mukaan, hoivakulttuurilla asenteella voi olla merkittävä vaikutus siihen, miten sairastuminen koetaan.
1: Just.
2: Sehän on tehty teistä kaikista suomalaisista.
1: Niin kuin mamman poikia.
2: Se on tehty teistä kaikista suomalaisista se mikä onko se joku Kalevala piirustus, mikä se on, kun se makaa siinä.
1: Lemminkäisen
2: se niin
1: alapesu.
2: Just se alapesu, yes. Niin siinä te olette aina näin. Cheers tonight. Täällä studiossa osataan muuten toi.
1: Tunnelma ikäväksi muuttui.
2: Ei, mutta se on kyllä, mutta miten just se onkin? Se on just kyllä, mutta kun te olette kipeitä, niin te olette oikeasti niin kipeitä, pitää auttaa. Tilata on vähän pullaa Arnoldsista joka päivä puku kipeänä. Äiti sanoi, kun mä olin 5-vuotias, että pitää syödä jäätelöä, kun mä oon kipeä.
1: Perjantai ei selvästi ole päivällön sijaa asialliselle keskustelulle, joten otetaan tuosta.
2: Tuommoisia te olette, herra jumala. Mieti, kun teille pitäisi laittaa vaikka.
1: Mua sattuu kurkkuun silloin, kun mä oon niinku kipeä.
2: Niin sattuu muakin.
1: Ei, mutta kun se tuntuu tosi pahalta.
2: Niin. Se tuntuu Juusossa niin paljon pahemmalta.
1: Kun mulla, teetkö, kun se alkaa yskiä, on täältä keuhkos tulee.
2: Niin, se on se tupakki. Vai vitjapo? Hei, jätkät ihan oikeesti. Kyllä te pärjätte.
1: Me viimeisiä sanoja. Mennään.
2: Tai ette te pärjäisi ilman meitä. Sehän on fakta.
1: Mennään eteenpäin. Mennään tosi paljon eteenpäin. Hei, muistakaa, perjantai biisi, mutta 7.3.
2: Mulla on lämpö.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Saen.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Ei, nyt on täällä Tiinalla painavaa asiaa. Ja mä vien teidät nyt äänellä näihin maisemiin, mihin me mennään.

0: Okei, olen Muumilaaksossa. Mitä minä täällä teen? Miksi olen täällä?
1: Sä oot täällä sen takia, että...
0: Mitä toi Hemuli hommaa?
1: VSOY-kirjan Instagramissa oli tämmönen tota... Tiesitkö nämä muumifaktat, tämmönen pläjäys?
0: Aha, okei, mä oon kyllä aika muumini kattonut, mutta en ole varma. Riippuu, joo, minkälaisia faktoja nämä on.
1: Kun vietetään muumia siis 80V-juhlavuotta, niin näin ollen sitten knoppitietoa Muumilaakson asukkaiden taustoista.
0: Aha, no.
1: Ja sitten ne, ketkä on oikein kovasti muumeja katsoneet, niin kuin vaikka minä, niin muistatteko tällaisen kohtauksen? Tässä on siis Nuuska Muikkunen ja Pikku Myy tämmöisellä sillalla.
2: Minä olen keksinyt loistoajatuksen.
3: Jaa.
2: Ruvetaan seurustelemaan. Oh. Minä haluan sinusta heilan itselleni.
0: Ai ai.
1: Näin.
0: Muistan.
1: Ja Pikku Myy istuu tuossa. Sitten tuo ääni, mikä tuossa kuuluu, on se, kun Pikku Myy sanoo, että minä haluaisin, että ruvetaan seurustelemaan, niin Nuuska Muikkunen tiputtautuu tuonne veteen.
0: Aika kiva.
1: Joo. Niin tiesitkö nämä muumifaktat?
0: No.
1: Nuuska Muikkunen, Mymmeli ja Pikku Myy on sisaruksia.
0: En tiennyt.
1: No näin.
0: Ei se ainakaan siinä piirretyssä tuu kyllä ilmi.
1: Mymmelin ja Pikku Myyn ja Nuuska Muikkosen äiti on myös nimeltään Mymmeli.
0: Okei. Okay.
1: Siis mä aloin eilen, mun puoliso kertoi mulle, mä aloin itkeä sun. Mä aloin itkeä, että ei voi olla tottakaan.
0: No mutta onko se heidän juuret sit vaan Pohjanmaalla? Eihän se ole sen kummoisempi sitten. Se homma se sitten.
1: Tai vääks.
0: Siinä on.
1: Vääks. Ei se mitään. Ja sitten, tää olisi kaikista dramaattisin näistä mun mielestä, koska toi on oikeasti, tässähän sanoi, että ruvetaan seurustelemaan.
0: No se on, mutta eihän sitä, voihan niitä käydä semmoisia, jos ne ei tiedä, jos ne itsekään tiedä. Niin. Näin mä ihan haluan uskoa.
1: Ja muumitalon on rakentanut muumipappa.
0: No
1: ja
0: joo,
1: se muistuttaa muodoltaan pyöreä kaakeliuunia juuri sen vuoksi, että muumien esi-isät ovat asuneet niissä kaakeliuuneissa. Muistatko sen?
0: Mä en muistanut, mutta mä muistan sen, että muumipappakin on saanut ikäviä viestejä siitä, että epäilän, että Merelän Mikko olisi rakentanut muumitalon.
1: Merelän Mikko ei välttämättä
0: vähän
1: rakentanut
0: tuolla,
1: muumitalon, mutta sun koko
0: talon.
1: Ihan oikeasti.
0: Se, jos on ollut, jos Merelän Mikko
1: on rakentanut...
0: Raksapentti on ollut, niin ne on tehnyt sen muumipankaa yhdessä. Näin mä sanon.
1: Mutta Merelän Mikko on, Juuso, tehnyt sun talon ilman,
0: yhdessä,
1: että sä liityt siihen
0: yhdessä
1: millään
0: mun kanssa
1: tavalla.
0: Varaston
1: ei
0: on tehnyt.
1: Ei mennä
0: yhteistyössä tähän. Ammattilaisten kesken.
1: Sitten vielä viimeinen. Tiesittekö tai muistitteko tätä tietoa? Muumipeikko, muumimamma ja muumipappa on muumipeikkoja.
0: Joo.
1: Kun taas niiskuneiti ja hänen veljensä Niisku, ne on eri lajia, eli niiskuja.
0: Aivan.
1: Koska miten niiskut eroaa muumeista? No ne eroaa silleen, että ne vaihtaa väriä tunnetilojen muuttuessa, kun taas muumit ovat pysyvästi valkoisia.
0: Okei, toikaan ei taida siinä niinku piirretyssä sarjassa tulla esiin, mutta et noin varmaan katso sitä niinku kirjafaktaa. Mä just täysin, että mä en ole kyllä varmaan paljon muumeja lukenut. Jotain tämmöisiä uudempia kirjoja, semmoisia pienempiä meillä on ollut omilla lapsilla.
1: Joo.
0: Mutta näitä vanhoja teoksia, niin en ole lueskellut. Kestääkö muuten päivänvaloa, jos mennään ihan sinne?
1: Mä en tiedä. Kun nyt tämä raottaa tämmöinen verho tonne muumihistoriaan, niin siis mulla on mennyt ihan täysin ohi tämä Pikku Myyn ja Nuuska Muikkusen sisaruussuhde.
0: Joo. No se on.
1: Et siinä kun aloitte kimppaa vaan, niin no ei kai siellä. Tiedätkö, kun sitten taas tuossa on pakko vähän ymmärtää, Juuso, niin kuin vaikka just Pohjanmaalla.
0: Mm.
1: Niin on pakko vähän ymmärtää sitä, kun porukkaa on niin... Tai kun porukkaa on niin...
0: Niin on mitään porukkaa.
1: Kun porukkaa on niin hirveän vähän,
0: niin
1: sit se on niinku, se on joko omasta perhepiiristä tai sitten jonkun nyksä tai eksä siitä niinku kaveripiiristä. Että siinä on oikeastaan vaihtoehdot.
0: Kyllä. Tinnikin se riehaantuu, kun silloin ne on hankasalmalaiset juuret, kun se menee, niin se on aina siellä, tiedätkö, tuulikaapissa S-Marketissa. Minä tein sinusta heilan itselleni.
1: No enhän oo.
0: Minä tein sinusta heilan itselleni.
1: En oo.
0: No hei, ne on muumit on muumeja.
1: Mut joo, eikö se ollut ihan nyt järisyttävä tieto tähän sun
0: oli. Muumifaktoja lisää täällä vielä Roosa meille WhatsAppissa. Tiesittekö, että muumien mörkö on nainen? En tiennyt, mutta nyt kun mä alan miettimään mörön, niin kuin se narinan määrä,
1: hei,
0: niin nyt itse asiassa,
1: hei,
0: niin
1: nyt
0: tässä
1: tarkkana, vaikka me ollaan kahdestaan
0: yhdistyy,
1: täällä studiossa, niin tiedätkö?
0: Yhdistyy kivasti.
1: Tiedätkö? Hei, sä lähet. Sä muuten.
0: Lattialta.
1: Sä lähet.
0: Jäädytän makuuhuoneen.
1: Mutta Tiedätkö, mistä tuo narina johtuu?
0: No.
1: Teidän tekosista. Teidän tekosista.
0: Mä oon ihan rauhassa Hemulinkaan tässä vaan puuhaillut kaikki.
1: No Hemulinkaan, ette saa mitään muuta aikaa. Keräilet jotain kukkasen lillukan varsia sieltä ja tuolta ja täältä. Ja näytätte kiireisiltä.
0: Nyt, nyt, sä kuulostat pikkumyyltä, mutta sun luonne on nyt hyvin mörkömäinen. Sanotaan näin. Hei, kello
1: nyt
0: on ihan just...
1: Nähdään parkkihallissa. Me lopetetaan 9.50, Janne Saarinen tulee tänne jotain lössyttämään, niin me nähdään parkkihallissa.
0: Aha, selvä juttu. Tämä oli kutsu tanssiin, mutta hei, mörkö 9 uutiset tulossa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Radios.
4: Lopultakin.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter kolttoon niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sanoit, että tassi on kallis, niin eilen mä laitoin mun Instagramin illasta, koska mä huomasin tai oon huomannut, että jos pidemmän aikaa mut oon vältellyt sinne katsomista, oon vältellyt asian miettimistä. Mulla on siis ihan paskana, täysin palasina noi, mulla on semmoinen, ei semmoinen arkkupakasti, vaan semmoinen pakasti, mikä on pystyssä, mikä varmasti aika monella muullakin.
2: Jääkaappipakasti.
1: Niin, jääkaappipakasti, niin siitä on ne kaksi ylimmäistä luukkua, ei ne mitkä silleen vedetään pois, vaan ne mitkä aukeaa silleen ylhäältä alas, niin kuin saranoilla. Niin ne on molemmat silleen tuhannen palasina. Koska siihen on käynyt silleen, että kun sieltä ottaa jotain ja sitten sä laitat sen oven siinä kiinni, niin se oikein rasahtaa silleen huolella.
2: Joo, kun sitä muista laittaa sinne,
1: kun sä et muista laittaa sitä sinne, just näin. Niin, mä oon nyt sitten vältellyt sitä, koska mä oon pitänyt ne aivan rikkinäiset palaset siellä kahdessa ylimmässä niissä laatikoissa siellä pakkasessa, koska mä oon ajatellut, että mä ostan liimaan ne. Eihän kukaan ikinä, mä tiedä itsekin, että mä en tule koskaan tekemään sitä, mutta ne nyt on ootellut siellä, että mä korjaan ne. Eilen mulla sitten palo kii, koska ne vaan on siinä, ne on kauhean näköiset. Sitten mä ajattelin, että no niin, mä laitan Instagramia, jos joku on tilannut näitä jostain, että mistä voisi saada uusia. Se on kuitenkin tämmöinen pakasti, mitä myydään ihan kaikkialla, kaikissa kaupoissa. Se ei mikään spesiaali todellakaan.
2: Pitää tilata netistä varmaan.
1: Niin, pitää tilata netistä. Mutta se luukku, eli se on sellainen... Ei kauhean iso kokoinenkaan muovin palanen, mikä siihen niin kuin loksautetaan kiinni, että se pysyy siinä kiinni. Mm. Niin mä eilen sitten googlettelin, että mitä ne maksaa, niin arvatkaa paljon maksaa sellainen yksi per kappale.
3: Mulla on vähän kymppiä.
2: No mä sanoisin kanssa, että useamman kympin se maksaa.
1: Joo, 35 euroa.
2: Joo, se on
1: plus, yksi sellainen.
2: Plus postikulut siihen sitten päälle, kun netistä tilaat.
1: Joo, ja toi oli vielä joku alennus. Ja sitten selvitin sen hinnan, laitoin senkin tonne mun Instaan, niin mulle tuli siis niin paljon kuvia, mä nauroin oikein ääneen. Jengillä on ihan kauheassa kondiksessa ne jokaiset.
2: Ja, mutta se menee
1: on enemmän, niin ne on kaikilla tosiaan rikki. Onko teille ehjänä molemmille?
2: No siis meille meni just toinen niistä. Ihan siis ei ollut kauan ehtinyt olemaan se, niin siinä kävi sillä, että lapsoseni otti sieltä jäätelöä ja sitten hän laittoi sitä ovea kiinni, kun ei sitä. Ja mulla on itsellä siis käynyt sillä tavalla, mä en ole nyt vielä onnistunut rikkoon, mutta mulla on käynyt useamman kerran se, että mä oon laittamassa sitä kiinni ja niin kun tiedät, sä ottaa vastaan ja tajuu just viime hetkellä, että oi, älä paina sitä hajalle. Ja itse kanssa, meiltä ei mennyt se luukun kansi hajalle, vaan se sarana, toisen puolen sarana. Mun mielestä senkin hinta oli siis, jota en ole vielä tilannut sitä, koska... Kyllä toi niinku varaosat on välillä, kyllä siinä niinku vähän haisee mun enää
1: siis
2: välillä.
1: On täysin järjettä, mä sain monta kommenttia siihen, että miksi eihän jääkaapissakaan ole sellaisia ovia tai sellaisia luukkuja siinä, mitkä sun pitää avata. Niin sit mä ajattelin vaan, tai toimenkin niin, keräsin ne sirpaleet sieltä kahdesta ylimmästä laatikosta, kun ne muut on sellaisia veto, heitin ne roskiin. Ja mä ajattelin, että jos mun on pakko jotenkin saada sinne jotain, että sieltä ei sieltä kaadu tavarat mun päälle, kun mä avaan sen pakastimen, niin tuli erittäin... Hyvä vinkkiä vaan siitä, että vaikka Klaas Uusso, niillä on semmoisia säilytysrasioita muovisia. Mm. Jengi lähetti kuvia, niillä oli sillai ihanan järjestellyt pakastimet, että ihmisillä on vaikka marjat niissä rasioissa ilman luukkuja.
2: Mikäköhän niillä muuten, onks niillä muuten mitään pointtia sinänsä, kun mä meinasin heti sanoa, että no sithän ne tipahtaa, mutta eihän ne tipahda, kun sulla on se ovi niinku kiinni sinne lähtökohtaisesti. Että sä laita niitä sinne myöskään sinne lokeroon sillä, että ne jotenkin niinku valuu alaspäin siellä lokerossa, että onhan ne sielläkin tasaisesti.
1: Mä en ymmärrä, mikä se pointti on, ja vielä vähemmän ymmärrän sitä, että se, jos mä olisin tilannut ne kaksi sellaista luukkuu siihen, mitkä mä avaan niinku kerran kuukaudessa, niin 70. Niin on se kyllä. On se kyllä. Jengillä oli kyllä hienosti korjattuja kaiken maailman jesarivirityksiä ja kaikkia teippijuttuja ja jollain oli jotain kuminauhaa viritetty siihen, että ne palaset pysyy kiinni. Mutta miksi ne pidetään siinä on mun mielestä erittäin relevantti.
2: Täytyy kyllä taas sanoa, että tarkan markan Tiina, niin sehän tässä huvittavaa on, että
1: älä puutu
2: mä ymmärrän,
1: nyt
2: että ne on kalliita ja se maksaa 70.
3: Sitten menee sulle yhdellä tilauksella.
2: No näin. Mä laitoin Tiinalle juuri ton viesti.
1: Jos mä häiritseeks, katsonko mä päivittäin sitä pakastinta silleen, onpas tämä nyt ei ole esteettisesti
2: niin
1: kaunis.
2: 4 valkovenäläistä tuplana tuoppiin. Pari näkäräistä.
3: Kyllä se enemmän on, Tiina, sun elämässä se pakastin ja ne loukut. Kun ne valkovenäläiset.
2: No itse asiassa. En tiedä.
3: No, ne yhdet valkovenäläiset, mitä saat siinä 70.
1: Jos mulla tulee vaikka kavereet, mulla on kylää, niin esitteleks mä, että miltä näyttää mun pakastin
3: sisällä? Ei, mutta selkeästi joka kerta, kun sä avaat sen, niin sua ärsyttää.
1: Mua ärsytti sen nyt, koska ne oli kaikki ne rikkinäiset siinä.
3: Sua ärsytti niin paljon, että sä teet sit IG-storit.
1: Ei, koska ne rikkinäiset oli siinä, kun mä tajusin, että mä otan ne nyt vaan pois ja niin. Siistin sen. Nyt se on aivan siisti. Ja säästin 70 ja voin mennä vetämään niitä vaveja sillä hinnalla. Koska se raha on periaatteessa käytetty.
2: Se, aivan.
1: Niin, se niin. Raha on periaatteessa käytetty, se oli mennyt mun mielessä näin. Okei, 70 niin. Mä tilaan. Mutta sitten mä näinkin, että mä laitan näitä klasun näitä muovirasioita tänne, niin se raha tuli, periaatteessa on mennyt jo mun mielessä, eli mä voin hyvällä tunnolla vetää vavea nyt. Joo. 70 viikonloppuna.
2: Näin on, kaikki voittaa hei tossa noin.
1: Näin.
2: Nyt pistetään tota soimaan kappale, joka...
3: Toi mee mun pään, toi kyllä me. Tuukka, mä en hyväksy tota selitystä.
1: No se ei mene sun lompakosta
2: se on myöskään. Siis itsepetosanonton nimi. Siis se on itse petos, mutta näin me ihmiset toimitaan.
1: Mulla on nyt 70 löysää, niin. Mä käytän sitä niin kuin mä haluan.
2: Näin se vaan menee.
3: Eikö tämä toikaan toimi? Ei. No joo.
1: Kyllä te jäätte nyt taas pikkuasioihin kiinni täällä.
2: Vave.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuli mieleen tuosta, Ilkka, kun sanoit, että tämä oli semmoinen biisi, mitä ei et nuoruudessa niin kuin ymmärtänyt lainkaan, mitä tässä laulettiin, ja vasta myöhemmin tajusit sitten tämän kaksimielisyyden tässä.
2: Niin, se oli ihan samaa luokkaa, siis silloin ihan skidinä, kun toi mun yksi toinen suosikkibiisi, tämä Kikan avaruuslaulu.
1: Joo, no nämä on kuitenkin vähän semmoisia, että ne on niin kuin verhoiltu vähän niin kuin, että et jos et sä ymmärrä, niin sä et ymmärrä.
3: Anna se kikkaa vähän.
1: Nuori mieli. No,
2: Sukkula Veenukseen.
3: Ai joo. Mm.
1: Mutta jos olisi yhtä osannut, yhtä osannut englantia siihen aikaan, niin olisi kyllä tajunnut tämän biisin sanoman. Mutta mä fiilistelin tätä nimenomaista biisiä nuorena kovasti autossa aikanaan.
2: Okay.
1: Isän kanssa ajeltiin.
3: Te pajalla vaan, yeah. Ai yeah.
1: Mä olen papa ja tää on mun lempi, tää on mun lempi ääntä faija.
3: Mulki on tähän kanssa. Tähän on hyvä.
1: Oh, mama.
3: Teitsä tää jokin koulun levyraatiin?
1: Ei, mut mä olin faijalle silleen, että nyt valaa oikeesti. Kun mä olin nähnyt tää jossain, tiedätkö, lätkää highlight jossain videoista, jossain turnaus, tiedättekö te kuu? Aina turnauksissa laitetaan pyörissä. Niin, joku tämmönen kooste juttu. Mä olin, tää on faija hyvä biis. Nyt oikeesti levyt soimaan. Hanaa faija. Anna tulla nyt. Ja faija oli vähän vaikee silleen.
3: No miks, kun ees tiedä, että sulla mitään hajoa.
1: Ja sit faijalle silleen, mä muistan ikuisesti, siis miten voi olla niin vahva muistijälki siitä, kun mä muistan ikuisesti, mitä tiete mä ajettiin. Mä ajettiin Kanniston kaarretta.
3: En mä kestä.
1: Keravalla, kun faija kertoi, mä olin silleen, että laita nyt tää ajan, hanaa faija, tää on hyvä biisi. Niin sit se oli silleen, että tää on vähän törkeä tää biisi. Sit mä olin silleen, että mitä tässä on törkeetä, kun mä, tiedätkö, mä oon ollut silloin niin kuin tyyppisesti ala-asteella selkeästi. Mä en osannut englantia laisinkaan.
3: No hei, joo.
1: Ja mä olin faijalle silleen, että kerro nyt, mikä juttu. Sitten hän kertoo, mä muistan ikuisesti vielä nämä sanat, että no tässä lauletaan aika törkeästi naisten pimpeistä ja tisseistä.
2: Niinkö sano?
1: Näin sano.
3: Oikeesti
1: mä olin silleen, että okei, fuck.
3: Miten se noin sano?
1: No tää oli se, tiedätkö, niin pienelle lapselle yritti selittää, että mikä tässä on niin kuin jutun juoni. Se oli niin jäätävä se loppumatka.
2: Mutta siis sun isähän kertoo, että on paljon härskimmin.
3: Niin, ei se ole.
2: Sitten Tompa Joneshan ei laula noin.
3: Ei vaan se on vaan niin kuin, olet viettävä, teitä vaan pimpit ja tisseet.
1: Jep, mutta se oli ihan jäätävä. Okei, matka ei ole enää hirveästi himaa silleen muutama kiilossa. Mä muistin, se oli jäätävää se loppumatka. Mä olin se, että okei, sori. En mä tiennyt,
2: tiedätkö?
1: Pahallani.
2: Siis,
1: en mä halunnut. Tyi. En mäkään pidä. En mä tykkää yhtään pimpeistä, enkä tisseistä.
2: Siis ei ole kauan aikaa, kun toi tuli radiosta. Mä olin mun systerin kanssa autossa ja me just naurettiin ja muisteltiin. Niin se sanoi, se on kato sun ikäinen.
1: Joo.
2: Niin, et,
3: hän ei vieläkään ymmärtänyt, mistä oletaan.
2: Ei varmaan, mutta siis, et silloin oli ala-asteella kaveri, joka oli ollut Tom Jonesin keikalla perheen kanssa. Niin se oli tullut kouluun jo näin tokaluokkalaisen toi Sex Bomb T-paita
3: päällä. Ja joku mallulippalakki, vaikka ei se ollut siihen aikaan. Ei se ollut siihen aikaan niin justiinsa. Muistatte tietysti ton... Mun mielestä tämä oli Passi ja hammasharja. Muistatte, siellä oli aina välillä jotain artisteja esiintymässä.
1: Mä en ole nähnyt sitä aiemmin, mutta mä tiedän
2: hyvin.
3: Mutta oli aivan sille. Mun unelma oli päästä katsomaan Passi ja hammasharjaa sinne kuvauksiin.
2: Laivalle.
3: Laivalle. Niin siellä oli esiintymässä, aika varma on siitä, että oli Passi ja hammasharja, niin siellä oli esiintymässä siis tämä kyseinen yhtiö.
1: Yhtiö?
3: Yhtiö, eli Erotic. Ja sitten mä niinku tikkasin, koska en mä nimenomaan ymmärtänyt, mitä näissä lauletaan. Mä se on hyvä pumppu, kuuntele. Tää oli niinku, tiedätkö, vaan hyvä meininki.
2: Kyllä.
3: Mä tykkäsin niinku Soap, muistatko Soap? This Joo. is how we party. Ja sit mä tykkäsin Erotikista.
1: Onks tässä sit jotkut törkiset no, sanat?
3: Max, don't have sex with your ex.
1: Aa.
3: Joo, ja sitten tästä mä tykkäsin.
2: Onks tää Help me, Dr. Dick? Tää voitti meidän ala-asteen levyraadin.
3: Sitten mä halusin kauheasti, mä halusin Soapin levyn, sitten mä halusin Eros Ramazzottin levyn ja kolmas oli Erotikki.
1: Ai, mutta Eros Ramazzottihan on päällekäinen.
3: Joo, mutta mun porukat joutuisit selittää, että miksei me voida niinku tätä Erotikkia ostaa tätä levyä sulle ja levyn kanssa. Sitten oli silleen, että näissä lauletaan niinku tämmöisiä seksijuttuja, että sä et voi tätä viedä. sä et voi tätä viedä kouluun, niin joudun viemään sitten erot, eikö tuon erosamat sotin, niin vähän tipaati tunnelmaa.
2: Siis meillä oli tosiaan joku kaveri toitan siihen kouluun, siihen levyraatiin. Mm. Tämä on hyvä kertsi muuten.
3: Niin,

0: Mitä sä siis sanoit toi help me suck a dick?
1: Help me Dr. Dick.
2: Ah. Come on, put it deeper, deeper, deeper.
0: Beep.
2: On ei, joo, ei niin, osaa englantia.
1: Niin, siis siellä levyraatipäivänä niin se takavarikoitiin se levyn kansivihko.
2: Oikein?
1: Joo, koska siellä oli nimenomaan näitä härskejä piirroskuvia.
2: Se oli tämmöisiä piirretty, joo.
0: Joo, joo. Mutta muistatko sä Ilkka sen Jaajon storin, kun hän oli joskus esiintynyt äidilleen ja äitinsä kavereille ja laulonut jotain englanninkielistä, just tämmöistä biisiä. Mutta mä en muista, mikä se biisi nyt oli.
1: En muista. Mikä se on voinut olla? Se on voinut olla just joku Samantha Fox.
0: Jotain just tämmöisiä. Ja sitten hän oli vetänyt siinä ihan full shown ja vetänyt sen. Ja ei osannut tietenkään englantia hänkään, mutta osasi niinku vetää siihen sen biisin mukaan. Ja sitten hän oli vetänyt tämän törkeen biisi. Ja sitten sieltä oli vaan tullut äidiltä, että hyvin se poika lausui.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
4: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Suomipop Top 10.
1: Suomipopin Top 10 -lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
0: Suomipop Top 10.
1: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt on tärkeä aihe. No. Nimittäin nyt pitää tässä, hei, ihmiset alkaa liikkua tuolla ulkona, kesä tulee, mennään pitkiä poikia. On hyvä tietää, että miten pysyy hengissä, jos kohtaa luontokappaleita. Ilta-Sanomat on tehnyt jutun, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Gislerin Mikan tietoihin. Hän on nimittäin tehnyt tutkimusta Suomen eläimistä ja niiden vaarallisuudesta, tai hän on siis tuolta tilastokeskuksen sitten sieltä käynyt katselemassa niin kuin kuolemansyytilastoja viimeiseltä vuosikymmeneltä, ja nyt on lista valmis sitten, että mitkä eläimet Suomessa aiheuttaa kuoleman tapauksia. Listan kärjestä löytyy.
2: Arvaa.
1: Osaatko Tuukka arvata, mikä olisi ykkösenä, mikä eläin?
2: Suomessa.
1: Suomessa.
2: Mikä on Suomen vaarallisin eläin?
1: Tässä mielessä.
2: Niin.
3: Ihminen.
1: Ei, ihmistä ei ole mukana tässä.
3: Hirvi.
1: Ihan hyvä heitto. Toikin oli hyvä heitto, mutta ei ole hirvi.
3: Se on käärmehän se on.
1: Tähän liittyy, ei ole käärmekään, mutta tämä oli ihan hyvä tarkennus, tämä hirvi. Eli tässä ei, niin kuin, ei lasketa mukaan semmoisia niin kuin, just vaikka liikenneonnettomuuksia, vaan se, että niin kuin suoraan sitten, että jos hirvi, että sä oot parkissa vaikka jossain tuossa kaupan pihassa, ja sit sä ihan rauhallisesti siinä pelaat sitä sun heideitä, sit yhtäkkiä joku koputtaa ikkunaa, ja sä katsotaan, että no hirvi, sit sä avaat ikkuna, ja sit se hirvi lävistää sut sillä sarvellaan, niin se olisi hirven, siitä se saisi yhden
3: miinuksen. Okei, eli tämän pitää hyökätä ihan tämän elämän.
1: Niin, tai aiheuttaa suoraan se sitten se, johtaa siihen tilanteeseen,
3: no,
1: että ihminen menehtyy.
3: No tää on päivänselmä, tää on ampiainen. Tää on.
1: No toi on hyvä heitto, koska toi ampiainen.
3: Tää on hyttynen. Niin ei. Onkin. Perhoskärpänen.
1: Ei, nyt rauhoitu.
3: Se on perhonen.
1: Ampiainen. Miten perhonen tappaa ihmisiä?
3: No sä sanoit, että oli yllättävä.
1: No se on totta, se on yllättävä. Perhonen olisi muuten, jos pitäisi
3: se
1: alkaa tämmönen salatappu.
3: Kuha se on.
1: Kuha tulee sieltä. Ja
2: ei Tuukka tekee tämän listauksen.
1: Se ei ollutkaan sarjahukuttaja, vaan se oli kuha, joka sen porukan sieltä.
2: Ja perhonen jeesaa.
1: Joo, nimenomaan. Perhonen ekaksi vei huomioon. Kaikki on sillä lailla. Nehän oli, oliko ne jotenkin siellä veneessä porukalla ja sitten sit ne on katsellut sinne. Onpas kaunis perhonen ja samaan kuha kopsauttaa sinne laitaan. Pam, ja siellä on koko jengi siellä.
3: No. Onko se iso eläin?
1: Niitä on eri kokoisia.
2: Sä oot Tuukka kohderyhmää.
3: Tää on metso.
1: No näin.
2: Tuukka, sä oot...
1: Ei, miksi? Ei. Näitä on eri kokoisia, niin se metso.
3: No on niitä.
1: No on.
2: Tuukka, sä oot vaaras jatkuvasti.
1: Kyllä.
3: On vaaras.
1: Kyllä. Mm-hmm. Sä et tajuakaan, minkälaisen murhurin kanssa sä...
2: Oot tekemisissä.
1: Niin kuin oot todella... Niin.
2: Mäkin oon.
1: Mm.
3: Koira.
1: Kyllä, näin on. Ding, ding, ding, ding, ding. Sieltä tuli. Ja totta kai sitä, kun alkaa miettiä, siis ihmisen paras ystävä, näinhän koirista puhutaan, ja niin varmasti onkin, mutta koiri on paljon Suomessa. Niitä itse asiassa rekisteröidään enemmän kuin lapsia tällä hetkellä Suomen maahan. Niin 17 ihmistä siis tältä listalta löytyy. Et eihän se nyt kauhean iso määrä ole, mutta tämmöisiä valitettavia tapauksia on ollut. Ja sitten kakkosena tällä listalla, eli siis Suomen vaarallisimmat eläimet, niin kun, mitkä on aiheuttanut tämmöisiä kuolemantapauksia, niin ampiainen, minkä sanoit, niin se on kakkosena tuolla listalla. No sitten taas kolmosena listalla, tämä on mun mielestä ihan semmoinen, tätä mä itse kun näin otsikon jo mietin, että voisi olla, niin hevonen. Ja tässä ei ole edes ratsastusonnettomuuksia laskettu, vaan tässä on sitten neljä
3: Otka
1: ihmistä. Joo, nimenomaan joku tämän
3: just
1: tyyppinen.
3: Just kuule toi hetkinen. Se on BSG:n kakkosveska, joo, lähti lomille.
1: Mm.
3: PSG varmisti mestaruutensa. Hän lähti lomille Espanjaa ja ratsastamassa oli ollut, tippunut hevosen selästä, hevonen kenkässä kuuppaa. Nyt hän on sitten sairaalassa, taistelee elämästä ja kuolemasta.
1: On kauheat.
3: Se tulee kyllä voimalla.
1: Tulee,
3: se ei paljon
1: tulee.
3: Kysele nimiä eikä se mikä on. Maa, mikä valuutta, kun sieltä tulee.
1: Mutta siis sitten neljäntenä listalla nauta, lehmä, sonni, ne on myös samalla tavalla. Siis näitä on käynyt sit ihmisiä, jotka hoitaa eläimiä. Siinä voi niinku vahinko käydä. Mut mun mielestä...
3: Siellä on niin paljon järkkuu niissä kintuissa.
1: Mm.
3: Niin se kun kenkäsee siitä, niin siitä on leikki kaukana.
1: Sepä se. Mutta tämä mun mielestä oli mulle kaikista yllättäviä. Oli toi koirakin vähän, mutta sitten kun sitä mietti, niin okei, kun tavallaan on niin paljon. Ja ampiainen ihan selkeä. Mutta vitosena listalla on kissa. Viimeisen vuosikymmenen aikana luultavasti kaksi eri kissaa on kaksi eri ihmistä, ihmiskohtaloa päättänyt.
2: Ja miettikää, että ulkomailta on raportoitu sellaisia tapauksia, joissa kissa on mennyt, kato, esim. Vauvan sänkyyn tai lastenvaunuihin nukkumaan, niin se vauva on kuollut tukehtumalla, kun se kattimattinen on pistänyt siihen, kato. Ei se pahallaan sitä ole tehnyt, mutta...
1: Niin, mutta Suomessa hirveen. Nämä oli ilmeisesti kuitenkin tämmöisiä niin kuin verenvuotoa aiheuttaneita juttuja, että onko todella, että siellä on vetänyt joku niin kuin kissa joltain omistajaltaan ranteet auki tai jonkun, tiedätkö, tuommoisen...
3: Kurkuhypän niin naamalle.
1: Kissahan näyttää siltä, että se tekisi sen, saattaisi tehdä jopa ihan tarkoituksella. Se on jotenkin se ilme. ilme on semmoinen, se yleisolemus on vähän sellainen, mutta tota, täytyy nyt toivoa, että nämä onnettomuuksia, tuolla ei mitään tota, tämmöisiä ammattilahtaja kissoja liiku.
2: Mikä tämä kohta 6 on? Tämä on erikoinen.
1: Mikä se oli?
2: Määrittämätön myrkyllinen eläin on 2 ihmistä kuollut Suomessa.
1: Ne oli tällaisia, että jos on, jengillä on tämmöisiä lemmikkihämähäkkejä ja käärmeitä ja just tällaisia, niin olisiko se ollut sitten niitä? Mutta niitä on tosi, siis tosi harvoin, mikä on sinänsä aika yllättävää, kun jengillä on kaiken näköisiä tommosia myrkkyeläinlemmikkejä, niin ne kyllä harvemmin, että ne vaan löytyy sitten jostain, siitä aina uutisoidaan, kun se boa on siellä vessanpöntössä. Ja niistäkin joka kolmas on se, että Pasilla oli vaan vähän tota tuhti viikonloppu, niin se on käynyt päättään sen boaan sinne.
2: No
1: se
2: ei kai sen takia nyt minnekään hätäkeskukseen soitetaan, että se on kakkaa niin paljon pöntössä.
1: Mihin sä soitat sitten?
2: No niin. No jonnekin muualle kuin hätäkeskukseen.
1: Joo, ei ole mitään kakkahätäpönttökeskusta olemassa, niin se on sitten hätäkeskus. Joo, mutta tämmöinen lista, ja vielä otetaan täältä viimeisenä kohta 7. Yksi Petteri Punakuono on ottanut, niin kuin, vetänyt niin kuin lakin päähänsä. Joo, poro on aiheuttanut jollain tavalla yhden ihmisen sitten tota kuolemaan, ja nyt ei puhuta just tämmöistä kolarista. Mikä se on mahtanut olla se tilanne?
2: Mutta ei ollut Tuukka Perhonen tai Kuha tai Metso.
1: Minkään kokoinen Metso ei ollut siellä. Mutta hyviä heittoja, hyviä hakuja. Mut näin.
3: Just näin video.

0: on, missä Metso uhitteli jollekin.
1: No se on kyllä, se on aggressiivinen, et en mä yhtään niinku
0: siitä,
1: ihmettelisi.
0: Siitä kun se alkaa tökkiä sinne silmiin ja jos sun lähtee tajuun ja sit se alkaa syömään sun silmiin ja päätä. Niin kyllä sun lähtee lakki ja no, piippola vaan.
1: Lähtee siinä, lähtee.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kertausopintoja äiti lähdetään liikenteeseen siitä, että mitä studio muistaa. Taisi olla viime viikolla, kun käytiin läpi naisten suosikki seksiasentoja. Ilta-Sanomat oli tehnyt tästä siis kyselyä. Ja siellä sitten top kolmonen paljastui ja myöskin tämmöisiä jotain bubbling under-asentoja. Ja ylipäätään sitten lista häntäpäätä päästiin myös siinä haistelemaan. Muistatteko, että mitkä oli nämä top kolme siellä?
2: No se ei ollut reverse cowgirl.
1: Oliko jopa 0% tämmöistä heteroseksuaalista naisista, jotka...
3: Oliko naamalle istuminen tämä bubbling under?
1: Ei, kyllä se oli vain yksi pinna.
2: Se oli vain under.
1: Mutta Tuukka antoi 2 peukkua siis sille 1%. Hän on siis niin kuin vähemmistöjen puolella.
2: No siellä oli ihan perinteinen tämmöinen up and down lähetys.
1: Se oli jo kolmosena siinä listassa.
2: Joo.
3: Dogistyle oli ykkönen.
1: Just näin. Ja mikä jää siihen väliin sitten?
2: Ja siihen jää sitten. Mulla on loppu nyt tämä asena.
1: Käännä se reverse.
2: Niin ihan vaan kauker.
1: No on näin.
3: Ei, yes. No niin.
1: Eli siis siellä istuen siinä päällä ja näin. Mutta nyt sitten on julkaistu myöskin miehiltä vastaavaa listaa. Siinä oli siinä naisillakin, mulla meni hankalaa seurata, kun siinä oli niin kuin heteroseksuaalinaiset, heidän asentonsa. Sitten oli toinen Exceli, missä oli niin kuin muuksi kuin heteroseksuaaliksi itsensä kokevat naiset. Mm-hmm. Niin sitten siinä oli vähän vaikea niiden välillä pomppia.
2: Joo, mutta siinä kato, siellä ei ollut saksia.
1: On tällä listassa, oli siellä saksetkin
2: siellä
1: lista.
3: Oli
1: molemmissa, mutta se oli myös sitä ihan semmoista niin kuin ehkä kuin yksi pinnataso.
2: Niin, eli siinä oli, no joo.
1: No mutta siis heteromiesten suosikki, ja sanoin, että kysytään nyt näin päin sitten tällä kertaa. Tiina Reetta, mitä sä toivoisit, että
2: no niin,
1: täällä
2: hyvä tasapuolisuus
1: miesten top kolmosesta löytyisi asento? Mikä sun niinku toive olisi, että siinä, jotta se olisi sun mielestä

0: hyvä. Niin, sä olisit onnellinen. Että jes.
1: Ai, mitä mä toivoisin, että sieltä listat
0: niin, mitä sä toivot, näin. Että miesten?
2: Se, se, aivan, ei ole kiva paikka olla, niin on... itse grillasit mua samalla.
1: Ei mulla mitään hätää. No, ei mulla mitään hätää.
0: Listahan on siis sit, mitä se on. Mutta mitä sä toivoisit, että tästä top kolmosta löytyy?
1: No mä toivoisin.
2: Ei, kun sä toivot.
1: No olisiko se... No aika lempi. Lailla samalla... Ehkä, no se, me ollaan käyty se naisten lista läpi. Niin siinähän oli meidän naisten toiveita.
2: Älä nyt pyörittele,
1: toiveita.
2: Vaan kerrot omat mielipiteesi. Mistä se tönkön sä sen nostat, sinä toivoisit?
0: Oliko se niin, mä muistelisin Tinni, että sä sanoit silloin viimeksi, että toi Tuukan Doggy Style peukku homma, niin sinänsä se ei saanut sua niinku peukkua näyttää refleksiomaisesti, mutta se oli sulla.
1: Mutta en mä sitä tyrmännytkään missä nimessä.
0: Eli Doggy no, on, se. Yes, hyvä, no niin näin täältä tulee. Tää on just tärkeä tämmöisissä näistä tönkötsijutuissa muuten ihmiset, että puhukaa.
1: Mutta on myös,
0: mut nämä on helposti tosi... vaikeita aiheita, mutta se on tärkeää, että niinku puhutaan, eikö näin? Mm.
1: Mutta tämä on varmaan, tämä on tosi tylsä tämä lista. Ei, siinä on lähetyssaarnaaja ja sitten
2: älä arvaa, cowgirli. Mitä siinä on.
0: Cowgirl, mutta onko nämä, niin nämä on semmoiset, mitkä sä toivot, että sieltä löytyisi?
1: Joo.
0: No, mä ymmärrän sen, koska silloinhan se mätsäisi, jos nämä pitää nämä naisten listajutut paikkaansa.
2: Mä oon sata varma, että tällä listalla kyllä koirat haukkuu ja karavani kulkee, dogistaali ja kattila kiehuu. Ihan varma ykkönen, aivan varma ykkönen.
1: Onko?
2: On.
0: Heteromiesten suosikkiasennot ykköspaikalla. 35% miehistä on vastannut tähän näin, että heidän suosikkinsa on nainen edessä kontillaan, mies takana, kyllä
2: ja
0: vain.
2: Ja veikkaisin, että homosuhteessa myös, mutta sitten ei kyllä
0: homo- ja
2: nainen
0: bi-miesten siinä. Suosikkiasennot, kyllä vaan, siellä 26%, niin minä takana, hän edessäni kontilla, eli sama touhu. No sitten kakkosena tässä heteromiesten listalla, niin on.
1: Oliko se tuolta listalta, mitä mä sanoin, löytyy kakkonen.
0: Mikä kakkonen?
1: Et löytyy ei siitä, mitä mä sanoin.
0: Oliko se sun, siis sun toive, että täällä on
1: kakkonen? Ei.
2: Tinnin listalla oli ihan perusanaali.
1: Ihan perusanaali.
0: No, ihan perustylsät lähetyssarnaaja.
1: Joo, naamalla istuminen on anaali. Niin.
2: Muistatko, mistä
0: toi... Näin nyt varmaan kaikki on vastannut.
1: Muistatko, mistä toi ihan
2: perusanaali.
0: En muista.
2: Se oli tuli ensimmäinen BB, ei ihan eka, mutta niitä ensimmäisiä BB-kausia, missä sitten nämä asukkaat kävi läpi näitä. Se oli kyllä hirveä.
0: Okay, no
2: kävi
0: siis...
2: näitä asentoja läpi ja sitten siellä olisiko Jani ollut vielä hänen nimensä en ja sitten hänet kysytti, että mikä, tai sitten hänen vuoro tuli vastaan ja sitten sanoi, että ihan perus anaali. Sitten
1: ja se ei ihan tarkoittanut, joo.
2: Ja, mutta hän tarkoitti ilmeisesti sit kuitenkin juuri tätä doggy.
0: Dogue.
1: Niin. Mä ymmärsin, että hän tarkoitti jotain lähetysarnaa. No mutta hän ei tarkoittanut kuitenkaan.
2: No se ei tarkoittanut ihan perusanaali.
0: Mutta säkään ilmeisesti tarkoittanut nyt siis kakkosella en. Tätä näin tässä kohtaa.
1: Kaikki ihan innostu kyllä.
2: Siis onko kakkonen listalla?
0: Kakkonen ei ole tässä listalla, vaan kakkosena listalla on ihan sama kuin naistenkin listassa. Eli nainen päällä istuen
1: tämä
0: kasvotusten.
1: Tämä oli mun kysymys just näin. Yes. Ai kakkonen ei ole ollenkaan ton listalla.
0: Ei siis tässä, mä just alla... Niin kuin, no siis totta kai, jos me mietitään homo- ja bi-miesten listaa.
2: Mä luulen, että
0: niin
2: se tekee siellä yllättävän comebackin listaa. Niin voisin kuvitella.
0: No esimerkiksi,
2: miten hirveästi,
0: no niin, minä takana hän edessäni kontillaan, jos siinä tapahtuu penetraatio, niin niin onhan
2: jos
0: se nyt listalla.
2: Hei, jos pitää kättä tolleen niin kuin melkein yrkistualla niin kuin jalkojen välissä, voi tukki sinne. Sehän on yksi vaihtoehto myös.
0: Mutta eikö se olisi sitten jotenkin kuvattu, että minä takana hän edessäni kontillaan nyrkki välissä? Eli niin sanottu... nyrkki minun ja hänen välissä asento.
2: Niin.
0: Ei, sitä ei ole tässä. Ja sitten hei, kolmantena tässä nyt pysytään sitten vielä. Eli siis ykkösenä dogistyle, kakkosena tämmöinen ratsailla homma ja kolmantena kyllä vain sama kuin naistellista, eli lähetyssaarnaa. Eli näin. Ei ole
2: no,
0: toiset
2: mitä
0: Marsista
2: muita,
0: ja Veenuksesta, mitäs? Vaan tämähän menee ihan.
2: Joo, siis... mutta eihän noihän on niinku... Nohan on ne perinteiset.
0: No se on.
2: Sehän siis... joutuisi aika paljon kikkailemaan, että saisi lyötyä tuonne jonkun.
0: Ja jos pitää suosikki nimetä, niin sitähän helposti valitsee sen sieltä, vaikka tykkäisi monesta muustakin, niin sähän valkkaat semmoisen jonkun perushyvän, kun sä vastaat tähän kyselyyn. Ja tämä on itse asiassa homo- ja bi-miesten suosikkiasennoissa niin ihan sama rimpsu tässä top kolmosessa. Mutta sitten tapahtuu pieniä poikkeamia listassa.
1: No
0: koska
1: tämä kiinnostaa.
0: Joo,
1: just.
0: Koska no käsitellään nyt ekaksi vaikka tuosta sitten... heteroseksuaaleiksi itsensä kokevat miehet, niin tosissaan vaikka toi top kolmonen on sama, mutta esimerkiksi 69, josta myös puhuttiin silloin viimeksi, niin naisten listassa se oli saanut vain 1% kannatuksen, mutta kun hypätään heteromiehiin, niin jo 7% on vanhan kunnon 69, yes, jykän heittänyt sinne, niin 7% siis.
2: Kun Jussi siellä laikaa.
0: Jussikin mahtuu tähän meidän 7%.

0: niin paljon, että siellä saattaa olla Jussi Jyrki ja voi olla Pekka ja Mattikin, en tiedä.
1: No Jyrki mutta... ja Jussi molemmat siis 69. Siinä bändissä.
2: Jussallahan sitä
0: viimeksi. On, ihan siinä muitakin. Siinä on vielä sitten tota, muitakin soittajia. Mutta 69 mahtuu 2 käsittääkseni. Vai meneekö siihen enemmänkin?
1: On mä nähnyt joku videon joskus.
0: No niin, mutta se on täällä siis selkeästi.
1: Sistinä on keikalla.
0: Ja sitten tota...
1: Lost Boys.
2: YouTube.
1: Siinä oli kyllä Lost Boys.
0: Se, se on kyllä Lost Boys, jos alkaa olemaan niin kuin... No joo, mutta...
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Olisiko se sitten psykopaattitestin paikka?
2: Oh, on, on, on, on, on, on, on. Ja tää on niinku teille ja tää on kuulijoille myös.
1: Joo.
3: Aha, tarviiko kynää paperi?
2: No ei välttämättä, mutta voi, kyllä sä voit ottaa.
3: Mä otan.
2: Mut siis te ette saa vastata tähän kysymykseen ennen kuin me ollaan kuunneltu toi Ramp-Pump. Koska mä haluan, että kuulijat vastaa kanssa, niin mä haluan nähdä, että onko siellä psykopaatteja.
1: Okay.
2: No, tämmönen aika klassinen. Varmaan monelle on tullut tää vastaakin, mutta jos ei ole, niin sitten vastatkaa tähän kysymykseen.
1: Joo.
2: Eli mä esitän, kerron teille tarinaa, jos me esitän teille kysymyksen.
1: Selvä. Jaa.
2: Elikkä on tämmönen leskirouva. Ja hän sitten menee oman äitinsä hautajaisiin. Ja siellä hautajaisissa se tapaa tämmösen kaverin. Miehen, joka on ihan niin kuin hänen unelmiensa mies. Sitten heillä myös synkkaa siellä tosi hyvin. Mm. He tulee juttuun ja juttelee niitä. Hautajaisethan ei ole mitkään juhlat, niin ei nyt mitään tanssia eikä tämmöistä. Mm. Mutta siis niin kuin tulee hyvin juttuja ja viettää siellä hautajaisissa paljon aikaa toistensa kanssa. Ja hän ajattelee, että tämä on ihan niin kuin amazing, tämä äijä. Ja ehkä jopa rakastuu häneen siinä sillä hetkellä. Mutta sitten menee muutama viikko. Ja he ei tapaa enää sen tapaamisen jälkeen, kun he siellä tämän rouvan äidin hautajaisissa tapasivat. Ja hän oli siis leskirouva.
1: Joo.
2: Hän on jo pidemmän aikaa etsinyt itselleen äijää.
1: Joo.
2: Ja sitten menee pari viikkoa, ne ei ole tavannut. Sitten menee vielä muutama päivä, niin tämä nainen tappaa oman siskonsa.
1: Oho.
3: Tämä nainen, joka oli ollut just oman äitinsä hautajaisissa.
2: Jep, tämä leskirouva. Niin se tappaa oman siskonsa. Niin, varför?
1: Okei. Tämähän on selvä peli. Mutta en mä tiedä, haluanko mä, että tämä on selvä peli, koska tarkoittaako sitä, että mä oon sitten psykopaatti.
3: Niin, yes. Nyt yrittää miettiä terveen paperitulosta tästä. Just.
1: Joo, okei. Okay. No niin, eli nyt saa vastata.
2: 2.53 teillä aikaa nyt, antaa mulle vastaus.
1: Selvä. No niin, laittakaa WhatsAppiin lypsejät viestiä tuohon noin. Miksi siskolta lähti lakki? Hei, nyt tehdään täällä psykopaattitestiä, mikä on tietysti ihan letkeitä. Tähän sopii tiistaihin loistavasti. Kiitos Tuukka tästä näin. Haluatko kerrata vielä sen arvotuksen tai tämän tarinan?
2: Oli siis leskirouva, joka sitten meni oman äitinsä hautajaisiin. Ja niin siellä hautajaisessa hän tapasi tämmöisen miehen ja heidän synkkasi heti siinä. Ja hän vietti paljon aikaa sitten yhdessä siellä hautajaisessa. Ja hän oli ihan hänen unelmiensa mies. Ja hän oli sen jälkeen, kun hän oli jäänyt leskeksi, niin etsinytkin uutta miestä. Ja siellä sitten tuntui, että nyt hittas oikein kunnolla. Ja he ei tavannut sitten, että hautajaisten jälkeen meni pari viikkoa siinä. Ja sitten tämä leskirouva niin tappoi oman siskonsa.
1: Joo.
2: Ja kysymys kuuluu, että minkä takia näin kävi. Niin teillä on nyt sitten vastaukset annettu tässä näin Tuukalle.
1: Yes.
2: Ja Tinni.
3: Yes, hello.
2: Nyt tässä on nuolia ja sanoja, niin saat ihan itse kertoa.
3: No kun mä kirjaan aina ylös, kun sulla välillä, kun on niin pitkä juttu välillä, mä aina sen takia mä kirjaan ylös. Mutta tämä oli kivan simppeli tämmöisessä tiiviissä paketissa.
2: Joo.
3: Niin mun teoria siihen, että minkä takia tämä leski tappoi tämän siskonsa on se, että koska ne oli siellä sen

0: äidin hautajaisissa ja se rakastui palavasti tähän mieheen. Joo. Mutta voi voi voi voi, tämä mies olikin kiinnostunut tästä leskirouvan siskosta.
1: Okei.
0: Ja näin ollen sisko meni ja lisautti, tai leski meni ja lisautti siskonsa päiviltä, jotta pääsee sitten rakastumaan tähän unelmiensa mieheen.
2: Joo, hyviä uutisia, Tinni. Et ole psykopaatti. Oh. Tämä testi siis testaa sitä, että jos sä tiedät tähän oikean vastauksen, tai jos sä ajattelet tämän yhden tietyllä tavalla, niin se on vaan se tapa, miten psykopaatit tämän ajattelisi. Eli tämä ei ollut, Tinni, tämä sulle ei ollut. Saat ihan clear.
0: Mulla on tämmöinen terve ajattelutapa tähän selkeästi. Eli tapetaan se sisko, kun se on kiinnostunut siitä jäbästä.
1: No mulla oli taas niin kuin vähän sama toi. Mun ihan se ensimmäinen ajatus mulla oli se, että okei, että tää täytyy olla niin, että se mies niin onkin siis, se on tämän siskon puoliso. Vähän niin kuin sama niin kuin lopputulos ja sama kela, mutta että se tässä niin kuin jätetään kertomatta. Ja sen takia, että tämä leski sitten tämän siskonsa siitä pelaa pois, niin kuin näin mä sitä ajattelin ihan ensimmäisenä.
2: Joo. No säkin saat, Juuso, siitä terveen paperit kyllä. Et ole psykopatti sinäkään, mutta valitettavasti meillä on kuulijoissa kyllä.
1: Onko?
2: Jonnin verran on. Joni-Pekka on täällä ja Jarkko on täällä ja sitten täällä on Mikael on psykopaatti ja sitten on myös psykopaatti on Tilla on psykopaatti ja sitten on Minja on psykopaatti ja Julia on psykopaatti ja
0: onhan näitä. Eli ihan hyvällä otannalla.
2: Vilho on psykopaatti. Mutta tässä on teille ratkaisu. Tässä on teille ratkaisu. Tän Vilho kertoo meille ääniviestille.
3: Tässä äidin hautajaisissa oli sama bändi kasassa, niin nyt siis hautajaisiin tulee sama porukka ja pääsee näkemään saman ukon uudestaan.
2: Justiin sen näin. Hän järkeili sen niin, että kun tämä oli tämä mies täällä hänen äidin autajaisissa, niin sen täytyy olla joku perhe tuttu. Niin nyt kun hän kekuttaa oman siskonsa, niin se mies ilmestyy myös sinne autajaisiin ja sitten hän pääsee näkemään, että unelmiensa
1: miehen uudestaan. Aukoton suunnitelma. En mä niinku psykopaatiksi sanoisi kuitenkaan tuossa kohtaa. Sen sijaan murhurihan hän on.
2: Niin, kategoroi miten haluat, mutta näin tämä testi nyt meni. Ja te saatte ihan terveen paperit, mutta moni WhatsAppissa nyt niin teidän kanssa meidän pitää vähän funtsia tätä juttua vielä.
0: Mutta tämä oli hyvä.
2: Joo, Susanna kanssa, niin sun kanssa, niin jatketaan keskustelua ja ohjataan apuun tietysti.
1: Just näin. Ei, ihan hienosti mietitty tällä tavalla. Harva sitä saa tällä 1-2 yllättää näin aikaisin aamusta tietää olevansa.
0: Terveen
1: puhdas, niin. Tai toisaalta olevansa puhdasverinen psykopaatti. Kyllä. Kiitos Tuukka
0: onnea
1: tästä
0: osallistujille.
1: Testistä. Loistavaa. Onneksi selvittiin, Tinni. Ei olla semmoisia niin kuin...
0: Siis Tuukka, Juuso, oikea vastaus oli toi.
2: Eli se oli kuulussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä luin siis jo viime viikolla juttua WhatsAppiin tulevasta niin kuin häkellyttävästä uudesta toiminnosta, josta Ilta-Sanomat siis viime viikolla kertoi. No tekoälyhän tähän luonnollisesti liittyy, mihinpä se ei nykyään liittyisi. Ja sinne on nyt sitten Metanin valmistellut tämmöistä uutta ominaisuutta niin, että kun sä kirjoitat jatkossa viestin WhatsAppissa, niin sä voit sitten yhtä nappia painamalla niin muuttaa sen sun kirjoittaman viestin tyyliä esimerkiksi hauskaksi tai kannustavaksi.
2: Onko näin?
1: Joo.
2: No tämä on siis oikeasti.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mutta sitten mä aloin heti pohtiin näitä kahta kategoriaa, että joo, se muuttaa sen viesti, mutta noihan on taklattavissa emojien käytöllä. Mm. Esimerkiksi niin, että jos haluaa olla kannustava viestissänsä, niin sä laitat vaan sen peukun sinne perään.
3: No, mutta sä oot faija, sä laitat sen kaikki, on se kannustava tai no, joku surunvalittelu tai whatever, niin sä laitat niin sen peukun
1: no,
3: sinne.
1: No, mutta hei, eikö se ole kannustava, jos mä sanon, otan osaa ja peukku. Niin sehän on, niin kuin, tarkoittaa sitä niin kuin tsemppiä sinne. Tai vaikka sanois, jos puoliso lähettää toiselle, että hei, pese pyykit, niin jos siihen niin kuin, laittaa vaan pisteen, niin siitä tulee niin kuin, vähän aggressiivinen.
2: Pisteen?
1: Pelkän pisteen. Niin. Mutta jos laittaa pese pyykit ja peukku, niin okei, on siinä edelleen vähän passiivis-aggressiivista, mutta onhan siinä niin kuin, yritys siihen niin kuin, kannustavuuteen.
3: Mites kun sieltä tulee viesti, missä sä olet ollut nyt viimeiset 2 päivää, niin sit laitat sä vaan kylillä peukku.
1: Niin. Ja sitten jos haluat taas saada viestistä hauskan, niin sitten sä laitat sen nauruemojin sinne perään. Esimerkiksi niin kuin, että on vähän kiirettä, niin jos sä laitat siihen nauruemojin, niin sehän kääntyy heti niin kuin kevyemmäksi sillä tavalla, että okei, että on sillä kiirettä, mutta edelleen niin kuin naurattaa. Tai jos kirjoittaa viestin, että tapan sut, ja laitat siihen perään nauruemojin, niin se on heti niin kuin hauskempi. Mm. Pisteellä se taas sitten jättää ikävästi siihen niin kuin ehkä tilanteeseen, että ollaanko tässä niin kuin tosissaan tämän asian kanssa.
3: Joo.
1: Mutta sitten kolmas juttu, mitä tämmöisellä tekoälyn avittamalla namiskuukkelilla voi mahdollisesti WhatsApp-viestien yhteydessä tehdä, on se, että sä saat viestistä ammattimaisen. Joo. Mm. Ja sitten mä aloin miettiä, että okei, toihan voi olla ihan käytännöllinen. Sitten mä aloin miettiä mun omia niin kuin WhatsApp-keskusteluita. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, että mäpä katsoin, että mitä me ollaan Tuukan kanssa keskusteltu, että olisiko meillä ollut mahdollisuus niin kuin ammattimaistaa meidän välistä viestikeskustelua.
2: Niin.
1: Niin mä löysin meidän välisen tämmöisen yhden keskustelun kesältä, joka liittyy siis siihen, että mä oon laittanut sulle sitten viestin, jossa mä taisin aika lailla niin kuin kysyä sulta, että monelta mä tuun, tai ilmoitin ehkä vähän, että monelta mä tuun sut hakemaan, koska me ollaan lähdössä tonne Imatran suuntaan.
2: Aha.
1: Niin mä sanon nyt näin, että jos sulla olisi ollut semmoinen nappi käytössä ja sä olisit painanut sitä, kun sä oot kirjoittanut mulle ne viestit, niin se viesti olisi kuulunut sen ammattimaisuus napin jälkeen tällä tavalla, että hei Juuso ja kiitos viestistäsi. Tapaamisen alkamisajankohta on kieltämättä aikainen, joten minun on hieman harkittava, pystynkö tällä kertaa osallistumaan. Voitko vielä välittää tarkemmat tiedot kohteesta? Aha. Toi olisi ollut niin kuin se...
2: Niin, että jos se olisi muutettu, se mun viesti,
1: niin
2: asialliseen muotoon. Mitähän se on ollut sitten siinä alkuperäisessä muodossa?
1: No, mitähän se on ollut sitten siihen alkuperäiseen muotoon? Sehän ei ole ihan tommonen luonnollisesti ollut. Se ensinnäkin tuli useammassa osassa.
2: Aha.
1: Ja toi
2: se on tämä nuoriso, kun ne kirjoittaa aina 100 yhteen viesti. Se on ärsyttävää.
1: Se on ärsyttävää, joo. Niin se viesti, minkä sä lähetit mulle, niin kuuluu näin.
3: Apua, varokaa.
1: Hyi, me vattalles. En lähe. Mihin me ollaan menossa edes?
2: Okei, no joo.
1: Niin se oli ton tyyppinen. Mut nyt...
3: Toi on hyvä toi nappula, niin, Tuukka,
1: koska sit se
3: sun olisi... viestimiseen.
1: Yes, mutta täytyy sanoa, että mä en halua missään nimessä tässä nyt vaan ampua jotenkin Tuukan viestintää alas. Mä syyllistyn itse tähän myös, koska jos mä olisin saanut käyttää sitä nappia ja tehnyt tästä ammattimaisen tästä mun vastauksesta sulle, niin se olisi kuulunut näin. Imatra Golfiin, jossa järjestetään IPV:n tukigolf-tapahtuma.
2: Ja terveisiä vaan, oli tosi hauskaa.
1: Joo. Mutta koska mulla ei ollut sitä nappia käytössä, niin mä vastasin tähän sun kysymykseen. Meillä on Karjaalla ne perseen finkuttamisen EM-kisat. Olihan tästä nyt puhetta monta kertaa. Niin näin.
2: Niin noin.
1: Noin. Niin jos...
2: Mutta molemmille tuli se viesti noissa alkuperäisissäkin versioissa perille.
1: Tuli.
2: Ja todellisuudessa kummallakaan ei ollut missään vaiheessa mitään epäselvyyttä, että kyllä me reissu suoraan lähdössä.
1: Ei ollut.
2: Mentiin minne mentiin, niin on the boys, on the road again.
1: Kyllä. Siinä oli ammattilaiset liikenteessä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter kolttoa niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, se on taas se aika vuodesta. Tietää, että syksy on pitkällä jo, kun tulee Temptation Island sinkkujen julkistukset. Ja täällähän on nyt sitten aika värikäs rytmiryhmä taas tarjolla. On sinkkunaisia ja on sinkkumiehiä. Tatuointeja aika paljon näillä nykyihmisillä kyllä on.
2: Nykyihmisillä?
3: Näkyykö kuvat jo jostain?
1: No,
2: näkyy tullut... Ilta-Sanomien etusivulla näkyy.
1: No joo, niin. Justiinsa näin. Ja täällä nyt, otetaanko muutama nostamaan? Tässä en ehkä koko kauden, mä en ole temppareita varmaan sen kakkoskauden jälkeen jaksanut yhtään katsoa, mutta aina nämä nousee esiin, nämä one-linerit, millä he sitten esittäytyy näille sitten pariskunnille aina siinä.
3: Joo.

0: Ja sehän on niin kuin naurettava ja itkettävä välimaastossa yleensä, mutta on se kova paikkakin, että sun pitää tuommoinen one-liner itsellesi kehittää ja sitten kaikki lehdet niistä kirjoittaa, niin ei se ole helppo paikka.
1: Se osaa sitä brändiä kyllä kuitenkin, niin. Että sehän on niin kuin, varmaan se alussa oli vähän sellainen, että se tuli vähän vahingossa, että niistä ne nousi niin isoon osaan nämä tämmöiset heitot, mitä siinä uima-altaan reunalla sitten heitellään, mutta tota, nyt se on, niin kuin, se on nyt varmaan yksi isoimmista osista tota ohjelmaa tällä hetkellä.
0: Joo.
1: No minkä tyyppistä?
0: Tinnillä on niitä äijiä, mulla on näitä mimmejä tässä aluksi, Tinni aloittaa.
2: Hyviä äijiä, joo mennään vaan. Ensimmäinen on Miska. Kuopion Miska, 21 vuotta. Hän on vapaa-aika kuluu kuntosalilla esikuvaksi. Mainitsee Matti Nykäsen sitten ja tykkää käydä tuolla kylillä ja hänen tervehtiminen sitten siellä kuullaan näin, että...
1: No.
0: Mitä siellä on?
1: Mitä sä sanoit?
2: Hei, mun kikkelikin on niin kohtelias, että se seisoo sen takia, että te saatte istua.
1: No niin.
0: Ai.
1: Mites leidit vastaa Tuukka tähän?
0: Aika.
2: Anna Tuukka yksi sieltä puolelta, sieltä typyjen leiristä.
1: Ja suoraan meni asia.
0: Vella 23, hän on alun perin Lohjalta kotosi, asustelee nykyään Helsingissä, opiskelee kätilöksi.
2: Joo.
0: Niin,
2: kiva.
0: Vapaa-ajalla käy aktiivisesti kuntosalilla ja pilateksessä ja arvostaa ihmisissä avarakatseisuutta ja huumorin tajua.
2: Joo.
0: Ja avarakatseinen on myös tämä hänen laininsa. Hän nimittäin sanoi näin, että mun horoskooppimerkki on kauris. Voidaanko me tunkea tänä iltana sun perseeseen nauris? Tai sitten vaihtoehtoisesti vaan pidetään hauska reissu, niin tommosella lähti koputtelemaan.
2: Ei mitään, täällä voisi olla vastinparista hänelle Porista tuleva Nikolas, 22 vuotta, joka siis vartijan töitä tekee ja niiden perässä muuttanutkin sitten tonne Poriin. Kuvailee itseä hauskaksi ja villiksi ja tutustuu helposti ihmisiin ja nauttii juhlimisesta.
0: No.
1: Antaako kaasua?
0: Minkälaista?
1: Pamppua.
2: Jos sun oikea jalka olisi joulu.
0: Niin.
2: Ja vasen uusi vuosi. Niin oisko sulla tilaa mulle pyhien välissä?
0: Aika hyvä. Mä annan tosta jopa krediittiä hänelle. Tossa on vähän niinku katsottu metsää ja nähty puut.
1: Oho. Sinne kiskojen väliin. Eipä siinä mitään.
0: Tässä on niinku esimerkki myös tämmöisestä rauhallisemmasta, ei ole mitään pervoilua. Ja niin. Mun mielestä hän on alun perin Sonankylästä kotoisin, Janette 2G4. Niin se kuuluu yhä vahvasti hänen murteesta ja tää, hänen laininsakin on laitettu tulee murteella. Met emmä koskaan tiiä, mitä elämä eteen heittää, mutta voisimme teet keittää. Ehkä sun darrakin kohta hellittää. Nehän oli tommosella lähtenyt. Mun mielestä ihan jees.
1: Saamelaiskäräjät otti just yhteyttä. Ollaan rosiksessa.
0: Ja Bella 24 sivosta sanoi, että hän on nyrkkeilijä ja toivottavasti täällä on jotain muutakin kovaa kuin vaan mun nyrkki.
1: No,
0: niin tommosella lähtenyt.
1: Joo. Otaks yhden, ottakaa nyt jotkut vielä.
2: No, niin. Mä
1: tästä, kyllä mä niinku kuvan on saanut nyt tästä taas.
2: Tampereelta Carlos on 24-vuotias, jolla on sukujuuret Kolumbiassa ja sulattaa kuulemma naisten sydämet nappisilmillä ja työskentelee ensihoitajana. Niin sitten hän esittäytyy tietysti aluksi varmaan toisella kotimaisella. Hola, me llamo Carlos, mi corazón es tu casa. Ja jatkaa selvällä suomen kielellä. Haluatteko tietää, mihin muuhun mun kieli pystyy?
1: No, niin tietenkin.
0: Se oli hyvä, se joku äijä oli sanonut, mitä sen alla oli Tinni. Katoppa se seuraava. Oli mun mielestä ihan hyvä.
2: Ai tää Aki.
0: Oliko se kun sä sanot samaa?
2: Mä oon Aki ja sama vaikka mitä toi Antonio just sanoi. Aki Turusta 24.
1: Ja toi oli hyvä.
0: Se oli oikein
1: hyvä. Hyvä Aki. Hyvä Aki. Onks sun Tuukka vielä siellä?
0: Ei, okei.
1: No mutta nää löytyy Ilta-Sanomien sivulta. Mä tässä kun näitä kuuntelin, niin kyllähän tää vaan pistää miettiin.
0: Alkoi kuoma runosuoli
1: sykkymään.
2: Ei, tää on tehty niin monta kertaa.
1: Tehdäänkö sillä, että yksi jokaiselta.
2: Hei, mä en halua sanoa radiosta.
1: No otetaan yksi vaan. Niin kuin
0: no mulla on kaksi.
1: No, heitä yksi ja sit laitetaan biisi
0: soimaan. No niin. Mä laitan tänne, tässä esiintyy Kevin nyt sit. Mä, niin kuin mä sanoin, tää ei ole helppo paikka tietenkään lähteä tonne. Ja se on vähän semmoista kikkaa, että kuinka syvään päätyy sä haluat siinä mennä. Niin.
2: Mutta mehän pysytään ihan hienoissa varoissa, joo.
0: Joo, ja tää sopisi, tästä voisi joku räpinkin vääntää periaatteessa, koska tämähän on runoilua ja riimittelyä.
1: Se on sitä.
0: Mutta Kevin 21, en mä sen enempää hänestä keksinyt, mutta hän sanoi näin, että mä aion tehdä teidän äijille sydämeen haavan, mutta sitä ennen tuun siementää sun ja sun naaman.
1: No niin
0: tommosella voisi periaatteessa lähteä. Eikö, ota sekin Juuso, sekin. Tinni.
2: En mä halua.
0: No Tinni, ota se sieltä.
1: Tää on sit vika.
2: Okei, ja mä en oo sanonut tätä ääneen, muistakaan. Tää ei tuu mun suusta. Mutta tämä oli siis Sofia, on sisustussuunnittelija opiskelija 23 Aha. vuotta. Niin mietin vaan ihan tämmöinen, että hän menee siihen ja toteaa sitten, että työssäni käytän virheettömästi viivotinta ja tussia. Ja illan tulle voisit mua tuossa sohvalla heille, että sun kulinussia. Niin ei sitä kukaan sanonut.
0: Ei juu, sä sanot kanssa. Hirve, ihan hirve. Tinni, sä oot aika kipeä.
1: No.
0: Mä kirjoitan toisen.
2: Sulla on toinen.
0: No okei. Mä kirjoitan toisen kanssa.
1: Mä otin tämän miesnäkökulman tähän taas. Tää kaveri voi olla vaikka pullonpalautusautomaatilla töissä. No ihan niin. Sama. No, se kertoo tietysti nimessä sinä alkuun ja sanoo sit vaikka jotain niin tämän tyyppistä, että
3: miten se sanoo?
1: Hello ladies, mä oon Miska.
2: Joo.
1: En oo tullut tänne päteen, mut tiedoksi vetäisin jo tuossa pussissa käteen.
0: Hei, mulla on toinen. Mä kirjoitin tässä just. Okay. Mulla on vielä yksi.
2: Oikeesti. Nyt on meidän esimiestä soveltakaa.
0: Tästä täytyy vähän niin kuin taustaa kertoa sen verran, että sinne on tullut 3 veljestä on tullut sinne. Eli sinne on tullut Markus, joka tässä esittäytyy, ja sitten on myös Tino ja Jartsa.
2: Niin ne lähti kaikki.
0: Ja hän on siinä jo kattonut tätä ryhmää siinä edessä ja ihastellut etenkin tämmöistä Niina-nimistä pariskunnan jäsentä siinä. Niin Markus 19 niin lähtee tommosella, että moi tytöt, tuutte joutuu mun ja Tinon kanssa aikamoiseen myllyyn. Ja lopuksi Jartsa pistää loskat Niinan pyllyyn.
2: No ei, se eihän se
1: nyt riittää. Nyt riittää. Stop! Seis!
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Toi järjestetty toi Emmy-gaala eilen. Siis toi nyt yöllä.
2: Mikä se Emmy? Onko se nyt?
1: Siis on niinku televisiosarjoja.

0: sitä nyrkkeilyottelua, se Terence Crawford ja...
1: En ole kattonut.
0: Saul Canelo. No mä olin ihan varma, että sä katsot sitä sen takia, koska siellä oli siis toi Sofia Vergara oli eturivissä.
2: Ja.
1: Ai sä olit varma, että mä katson nyrkkeilyä sen siitä takia, syystä, että Sofia Vergara...
0: Koska Sofia Vergaran some oli tullut, että se menee sinne, niin mä olin varma, että sä katsot sitten sitä.
1: Okei. Okay. No en kattonut kyllä.
0: Okei. Okay. No mut kuitenkin
2: no,
0: siellä...
2: mitä siellä on palkittu? Tiedetäänkö me näitä sarjoja edes?
0: No kun se
2: just,
0: kun vähän huonosti. Oottisitte kattonut sitä Adolescence, mikä oli semmoinen Netflixin sarja, mistä mä silloin puhuin teille. Että
2: Mikä siinä olikin? Tiivistä ihan vaan
0: se,
2: juoni.
0: Se, että siellä semmoinen koulu, siellä kuolee semmoinen tyttö ja sen kaiken pointti on siinä, että ne kaikki jaksot on kuvattu semmoisella yhdellä otolla.
2: Ai niin, se oli tämmöinen juttu. No kuulosti mielenkiintoiselta, mikä johti siihen, että en ole kattonut vieläkään. Että ei vaan saa aikaa.
0: Joo.
1: Juuso, mulla oli sulle joku sarja joskus, minkä sun piti katsoa. Ootko kattonut?
0: Apua. Ollaanko me katsottu se, kun ne eläimet selviytyy siellä luonnossa, missä on joku hyvä kertoja?
2: Mä oon kattonut sitä, missä oli se joku gepardi. Joku se, missä oli niitä eri eläimiä.
1: Niin saalistaja.
2: Saalistaja. Joo, mutta en mä ehkä
1: joo,
2: kaikki.
1: Mutta se ei ollut se. Mulla oli joku toinen. Hei, se oli se. Nyt mä muistan
2: se
1: sen.
2: Se oli se oikeudenkäynti.
1: Se oli se. Se oli se, just
0: ai,
1: se.
0: Ai niin, se näytelty.
2: Mitä pystyi kattoon tuolta, mikä se on se Applen?
1: Oliko se Amazon Prime vai HBO?
0: Joo.
2: Mä muistan, että sä suosittelit. Mä en saanut sitä silloin katsottua, mutta sitten tilanne on edelleen niin kuin sama.
0: No kattokaa, jos katsotte. Mä nyt en pakota teitä katsoa, mutta Netflixissä se on se Adolescence. Se on voittanut 6 Emmy-palkintoa. Tosiaan jokainen jakso on kuvattu sille yhdellä otolla.
2: Eti Tuukka, mä oon tässä välissä kattonut.
0: Miksi sä olet
1: keskisormeen?
2: Mä oon tässä välissä kattonut muun muassa 14 kautta Seinfeldia.
1: Saat turpaan siellä kohta.
2: Mä oon kattonut 14 kautta Seinfeldia.
1: Mä haluan nyt käyttää tämän Prime-videosta se löytyy, Amazon Primeista se löytyy. Mä haluan nyt käyttää tämän
0: no
1: hetken.
0: Niin.
1: Eiku oikeesti, jos sä kuuntelet nyt radioa, sä oot herännyt tähän aamuun 15.9. ja kello 7.31, sä oot vaikka menossa töihin ja sä mietit, että mitäköhän tästäkin päivästä tulee. Niin. Onneksi sä käänsit tälle kanavalle tänään, koska nyt sä kuulet semmoisen tipsin, mikä on sulle kultaakin kalliimpi.
2: Oh.
1: Niin no. Mene katsomaan Amazon Primeista Jury Duty. Mä lupaan sulle, mä vannon, mä laitan kunniasanan siihen, että se on vörtti katsoa, koska mä selitän nopeasti vaan. Mutta siinä on semmoinen oikeus, siinä on niinku semmoinen juttu.
2: Minkälainen
1: se on niinku tämmöinen juttu, että siinä on niinku, Yhdysvaltain oikeudenkäynti Yhdysvalloissa ja sitten siinä on kaikki muut on näyttelijöitä. Paitsi tämä yksi. Ja tämä yksi ei tiedä, että nämä kaikki muut on näyttelijöitä. Tämä on ihan feikki oikeudenkäynti. Ja sitten tämä yksi, kun hänelle selitetään, että miksi täällä on nyt sitten nämä kamerat, niin sanotaan, että kuvataan vaan tämmöistä dokkaria, että miten Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä toimii. Se on sitten ok. Ja sitten siinä on kaikki haastatteluja ja muita. Ja sitten on siis tämä kaveri ja muut on siinä valamiehistössä. Ja ne joutuu jäämään sitten hotelliin sinne sen paikan lähelle, missä sitä oikeudenkäyntiä käytetään. Ja sitten siinä tapahtuu ja käsittämättömiä juttuja niin kuin sen viikon aikana. Ja kamerat kuvaa tietysti koko ajan. Ja kaikki muut näyttelee ja on näyttelijöitä, paitsi tämä yksi, jota koijataan siinä.
2: Ja se kuulostaa oikeasti, Tuukka, se kuulosti silloin mielenkiintoiselta. Se kuulostaa edelleen mielenkiintoiselta.
1: Lastminute.com.
2: Sitten kun se ei
1: ole rahoja tullut
2: vieläkään.
1: Sitten kun
2: se on Ruutu Plussas tai jossain, että Amazon Prime on se ongelma.
1: Mikä siinä on niin vaikea?
2: Ei mulla ole sitä palvelua. Ja mä oon vetänyt nyt säpin, että mä en ota enää lisää.
0: Sulla on ollut Tuukan tyyliin
2: ei,
0: tunnukset.
2: Ei se Tuukka ei antanut mulle omia.
1: Mä en voi antaa niitä tunnareita, kun ne on jotenkin Applella ostettu silleen.
0: Okay.
2: Tämä on se ongelma. Tämä on se
0: toi
2: ongelma.
0: Vaikeuttaa sitä entisestä.
2: Mä en tiedä, mistä periaatteesta mä sitten lipsun. Mä joudun pyllistää joka tapauksessa.
1: Juuso, kato. Tämän verran, näin paljon jälkeen. Mä haluan, että mä katson. Mä laitan sulle nyt rahaa. Mä laitan sulle rahaa, että 15 euroa. Lähtee tästä näin. Ilpo Lara nimellä. Noin. 15 euroa, sen enempää se ei voi maksaa kuukaudessa.
0: Joo. Mikä ja, se palvelu oli?
2: No mutta sitten se jää
0: Amazon
2: mulle
0: Prime.
2: Sinne vuosiksi joo. Pyörimään
0: mihin
2: sinne ja sitten mä maksan tästä joku,
0: tonnia.
2: Niin nimenomaan, siinä käy toi.
0: Amazon Prime Suomen hinta on 49 euroa
2: no
0: vuodessa,
2: niin,
0: mikäli
1: vuodessa.
0: Tämä nopea googlaaminen nyt pitää.
1: Vuodessa.
0: Joo, siis tämä ei
2: noniin, ole sieltä tuli.
1: No niin, nyt sulle ei yhtään tekosyyt Juuso olla katsomassa sitä sarjaa.
2: Totta. Se on ihan totta.
1: Kato rouvan kanssa, mä väitän, että tykkää.
2: No joo, ja se kuulosti kyllä kiinnostavalta. Nyt täytyy sanoa, että miettikää. Mihin tämä kaveri oli valmis tässä näin. Hän laittoi mulle ihan omista pienistänsä tässä näin.
1: Joo. Kyllä. Ja kahden viikon päästä, kun me puhutaan aiheesta, niin sä oot
2: kattonut. Monta jaksoa siinä olikaan
1: sitten. Ei siinä ole monta.
2: Joo. No niin, mä yritän. Hei, ensi viikonloppuna on kyllä aika hyvä. Ei ole ehkä fudiksia ja muita, niin mä ehtisin varmaan.
1: No mutta ei tullut Emmiin varmaan Jury Duty. No, aikanaan heille, aikanaan tämä sai siis jonkun jotain palkintoa tämä sai aikanaan. Emmi palkittu sarja. No niin. Eli on saanut aikaisemmin.
0: Mikä vuosi meillä on siinä?
1: Vuosi on varmaan 23.
0: Aivan, no niin just näin.
2: Hei, no mitkä siellä sai niitä?

0: studio, jossa on siis toi Seth Rogen ohjaajana ja sitten tämä Adolescence.
1: Yes.
0: Ja tämä on noussut siis sen takia, että tämä jäbä tässä Adolescence-sarjassa on ollut koskaan nuori, niin kuin se oli 15-vuotias, se on saanut parhaan miessivuosan palkinnon ja näin ollen hänestä tuli nuorin Emmy-voittaja yli 40 vuotta.
1: Wow. No mutta on aika hieno 15-vuotias.
0: Se oli ihan hyvä, mutta tosi synkkä. Ihan hyvä, mutta tosi synkkä.
1: Selvä. Se. Sen sijaan Jury Duty on käsittääkseni hauska.
2: Se, Jury Duty siis mä sanon, jos no, olette nähnyt Truman Show'n elokuvan, joo, niin tämä on niin kuin real life Truman Show. No, se sanoi niin kun... se jätkä sitten lopussa. Sitten siellä on hyviä jaksoja, kun siellä on sitten lopulta niiden sen pääsarjan jälkeen on sitten ekstra jaksoja, missä näytetään niin kuin behind the scenes juttuja. Siellä muun muassa sitten haastellaan tätä pääjätkää sitten lopulla. Ja hän sanoi, että hän meni niin kuin monta viikkoa silleen sen ohjelman jälkeen, kun hän kuvitteli koko ajan, että edelleen mua kuvataan ja edelleen mä oon piilokamerassa.
1: Kysymys, saanko mä tällä 15 eurolla Tuukka, jos mä otan Amazon Prime, niin saanko mä katsoa muutakin sitten, mitä siellä, niin jos siellä tulee jotain muuta?
2: Se heti kun toi sarjan kato.
1: Ai siitä pitää aloittaa.
0: Ensi viikolla me tiedetään, onko se hyvä.
1: Okei, selvä juttu.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: No täältä meitä lähestyy 29-vuotias mies ja hän kertaa näin. Olen ollut parisuhteessa ihanan naisen kanssa yhteensä noin 5 vuotta. Ensimmäiset 3 vuotta menivät hyvin, mutta sitten suhteessamme tuli kriisi ja tyttöystäväni ehdotti, että pitäisimme tauon. Tauko kesti noin 1,5 vuotta, jonka jälkeen palasimme yhteen. Olen ollut todella onnellinen siitä, että saimme suhteemme korjattua ja olemme taas nyt yhdessä olleet 2 vuotta.
2: Noniin.
1: Olen nähnyt paljon vaivaa tämän suhteen eteen. Olemme muuttaneet yhteen, olemme tehneet yhteisiä reissuja ulkomaille ja jopa suunnitelleet talon ostoa. Ja sitten siihen ongelmaan. Kuulin eräältä tuttavalta, että tyttöystävälläni ja serkullani olisi ollut jotain juttua juuri tuon 1,5 vuoden tauon aikana.
2: Jaiks!
1: Kysyin asiasta suoraan serkultani ja hän myönsi, että he olivat olleet yhteydessä, paljon juttelua somessa ja jopa kuvien lähettelyä, mutta hänen mukaansa mitään tönköntsiä ei tapahtunut.
2: Kuvien lähettelyä.
1: Tyttöystäväni ei ole koskaan kertonut tästä minulle ja tämä tieto on saanut minut pohtimaan kaikkea. Toisaalta olemme tauolla, joten totta kai hän on saanut tehdä mitä haluaa. Samalla tämä on tullut pahalta, koska kyseessä on oma serkkuni, jonka kanssa olemme viettäneet paljon aikaa yhdessä perhejuhlissa ja mökillä. En ole vielä kysynyt asiasta tyttöystävältäni, koska en tiedä miten tuon asian julki, enkä tiedä miten hän asiaan reagoi. Mitä tekisitte minun tilanteessa? Ottaisitteko asian puheeksi vai yrittäisitte unohtaa koko jutun nimimerkillä Vaikka Jori?
2: Vaikka Jori.
3: Vaikka Jori.
2: Selvä. Ole sitten Jori. Jori, mikäs tämä voisi olla tämä nyt sitten tämä?
1: Leena.
2: Jori ja Leena, selvä juttu. Meillä on pariskunta valmiina. Kiitoksia ensinnäkin tarinasta. Lähdetään purkaan. Mä haluan ensimmäisenä heittää tämmöisen. Mä en tiedä, onko tässä studiossa kokemusta tai sitten siellä linjoilla lypsejät. Miten, jos parisuhteessa pidetään tämmöinen, että tulee se hetki, että sanotaan, että nyt pitää niin kuin pidetään tauko, niin luodaanko siihen, puhutaanko siinä jotenkin, että okei, nyt pidetään tämmöinen tauko, puhutaanko, että kauan se kestää vai onko se jotenkin määrittelemätön aika ja luodaanko siihen jotain sääntöjä, että pitääkö siinä käydä semmoinen keskustelu?
1: We were on a break.
3: Joo, niin vanha kuultu ralli, älä viitti yhtään.
1: Miten ne frendit siinä? Miten se siinä lopulta? Siinähän oli vastaava frendeissä.
2: Niin oli. Siis, no siinä oli just se, että siinä oli sitten jotain häselletty sen aikana. Ja toinen oli sitä mieltä, että ei häselletä.
1: Reitsellä
2: ja
1: oli ei vaan.
2: Ei vaan Ross oli mun mielestä.
1: Niin olik, joo.
2: Hän oli sitten mennyt jotain siinä. Jotain sitten touhuilemaan. Niin tää just, no tää.
1: Mut varmaan tapauskohtaista toi, että sovitaanko säännöt.
2: Mut se ainakin ehkä pitäisi tehdä.
1: Kauanko se kestää. Niin.
2: Koska nyt me ollaan tässä tilanteessa, että on tapahtunut jotain ja sitten vähän vaikuttaa. Tosi hän sanoo itsekin Jori tässä, että no toisaalta, että oltiin tauolla ja saa periaatteessa tehdä mitä vaan.
3: Mutta ethän sä tietenkään halua, että se toinen tekee yhtään mitään, niin kuin yhtään mitään, niin. Vaikka on sovittu mitään.
1: Se on vähän semmoinen testi.
3: Aamen! Mä mietin, että miten sitä kuvailisi, se on just toi. Varsinkin tälleen nyt naisena, kun edustan tätä meidän naisosapuolta täällä, niin siinä on just se, että et tee nyt sit mitä vaan, mutta oikeasti jos vittu teet, niin sä lähdet siihen samalla ovea avaukseen.
2: Eli se ei ole tukkaista testi,
3: niin
2: vaan se on ansa. Se on ansa, koska mä taas miehenä ajattelen.
1: Tämä oli tässä, tyttöystäväni ehdotti, että pitäisimme tauon. Niin. Tyttöystävä on ehdottanut sitä taukoa, sitten hän on mennyt tekemään touhuilemaan.
2: Jep, okei, tämä on vähän jännästi päin, koska mä jotenkin ajattelin, että jos on tämmöinen tauko, niin se tarkoittaisi niin kuin mulle just sitä, että okei, nyt on mahdollisuus tässä sitten vetää niin sanotusti löysät pois kuleeksi.
3: Se tyttöystävä on tehnyt sen varastoon, Tuukka. Koska se ajattelee myös, että se kundi tekee jotain, niin sitten se ei jää yksin nuolemaan näppejään tuossa tilanteessa. Ja silloin on
1: olemassa sellainen hinch. Voisiko sen tehdä vaikka jonkun muun kuin lähisukulaisen kanssa?
2: Ei vääksyssä. Ei vääksyssä, josta.
3: Mä tarkoitatko meretojan tautia?
2: No joo. No joo, ei siis, mä oon ihan samaa mieltä, Tuukka, tossa. Että toi on kieltämättä. Se on niin kuin, mutta onko pieni paikkakunta, onko joten, no ei sekään, on se, toi on.
1: Ja tässähän ei ole siis, tämän tarinan mukaan, mitä se serkku on sanonut, niin ei ole ollut tönköntsiä. Niin toi juttelu somessa, okei, tuo kuvien lähettely
2: se
1: on vähän, se on jännä juttu tässä tilanteessa, että niin kuin, koska se on kuitenkin, se on serkku.
2: Kuvitellaan, Tuukka, sä
1: oot mun. Tämä sanoo, että ne on viettänyt se, tai viettää sen serkun kanssa paljon aikaa perhejuhlissa ja mökillä. Eli oletan, että tämän 2 vuoden aikana, kun ne oli aluskimpassa, niin perhejuhliin on tullut myös tämä rouva. Ja siellä on ollut tämä serkku. On ollut samoissa juhlissa. onko siellä kytenyt jotain pohjaa silloin, kun ollaan... On kyllä se paha, mä ymmärrän Joria, että se tuntuu pahalta, vaikka periaatteessa olitte tauolla ja periaatteessa ei ollut tönköntsiä, mutta silti, että se tuntuu pahalta. Tässä on pari kohtaa, mihin mä niinku pointtaisin. No. Ihan yksittäisiä sanoja täällä tekstissä. Hän sanoo tässä, että ihan alkuun hän sanoo, että on 29-vuotias mies ollut parisuhteessa ihanan naisen kanssa. Hänhän on aika kilareis, kun hän lähettää tämän meille tämän viestin ja niin kuin ajattelee puolisostaan vähän kurjasti nyt tällä hetkellä. Silti hän löytää tuon sanan ihanan. Eli mä väitän, että rakkautta löytyy täältä niin kuin kuitenkin tämän Jorin suunnalta. Sitten tämä toinen kappale oli tässä, että olen nähnyt paljon
2: vaivaa.
1: Mulla
2: on sama huomio täällä.
1: Olen nähnyt paljon vaivaa tämän suhteen eteen. Olemme muuttaneet yhteen, olemme tehneet yhteisiä reissuja ulkomaille, jopa suunnittele talonostoa.
2: Miten niin tulkitset
1: miksi,
2: on?
1: Miksi hän kirjoittaa, että olen nähnyt? Miksi ei hän kirjoita, että olemme nähneet?
2: Yes, yes. Ja mä huomasin ihan saman, että kun se on tossa muodossa, niin siitä tulee pikkasen semmoinen, okei, mä en tiedä, ajattelet sä sen niin päin, että okei, tää on ollut niin, että hän on yksipuolisesti tehnyt kaikkea. Mä taas mietin, että onko hän vähän tämmöinen, hän ajattelee niin kuin oman napansa kautta tässä näin. Tätä asiaa, tiedätkö niin, että kuulostaa vähän itsekkäältä, kun hän sanoo noin, että olen.
1: Mä taas tulkitsin sen niin, että hän haluaa tuossa alleviivata, että hän oikeasti
2: niin,
1: on satasella
2: tässä. Niin, että hän on
1: vaan
2: tehnyt tässä, ne stepit
1: ja
2: siinä.
1: Hän on tehnyt, ja sitten ehkä tämä on vähän perässä raahattava tämä rouva. Se oli mun tulkinta.
2: Mä taas ajattelen näin, että näitä on ehkä tehty yhdessä näitä päätöksiä muuten, mutta hän tuossa paljastaa narsistin itsessään.
1: Sekin voi olla.
2: Näin
1: se,
2: on.
1: Se on,
2: no
1: voi
2: hei,
1: olla.
2: Katsotaan mitä lypsäjät on mieltä, tuossa puhelinlinjatkin alkoi laulamaan, mutta ennen kaikkea arvostamme nyt ääniviestejä. Mitä olette mieltä keissistä ja miten Jorin tulisi toimia? Laittakaa niitä viestejä tulemaan WhatsAppissa 0403564556.

0: 5-6-7. Thank you!
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Hei, me ollaan kaikki ihan silleen semikovilla, että ruokaa, eikö niin? Ei mitään ihmeellistä. Kaikki meistä viihtyy keittiössä.
3: Kyllä.
2: Tuukka on todistanut sen ihan täällä studiossakin, teki äärimmäisen hyvää jotain, joku sienipastahomma. Ja mä nyt oon, te olette syönyt minun pöperöitä molemmat.
3: Se on totta.
2: Ja Juuso, sä oot ainut kenestä, mä en oikeastaan silleen, ei minkäännäköistä näyttöä.
3: Niin, se on totta, mä en ole tehnyt teille, mutta mulla on kaksi hengissä olevaa lasta, joka, no ei se tietysti kerro murua, niin se on totta esimerkiksi mun, mutta kyllä mä oon ihan mielestäni, hei. Mulla on kuitenkin se kotitalousdiplomi, se täytyy muistaa.
2: Aivan, ihan. No meillä on Tuukan kanssa noi hygieniapassit, että no, me ollaan niin. Aina askeleita.
3: Peli on selvä.
2: Mutta Helsingin Sanomat kertoo siis juttua Jatasta ja Sebastianista, ketkä on ollut niin fiiliksissä tämmöisestä japanilaisesta teppanakiruuasta, että he on tehneet heidän kerrostalokotinsa keittiön siis sellaiseksi, että se on niinku tämmöinen japanilainen teppanakiravintola. Eli tää on imassut niin mukanaan, että tää koko keittiö on tehty sen ruoan niinku perusteella.
3: Joo.
2: Että he on tehneet siihen ison remontin.
3: Onko siinä jotain kuvia, että minkälainen toi teppanakikeittiö sitten oikein on? Mulla tulee mieleen...
2: No Helsingin Sanomissa on tää juttu. Se on niinku tämmönen. Siinä on tietysti sitten tämmöistä niinku japanilaistyylistä. Heillä on kato yrttejä paljon sitten parvekkeella, että niitä voi ottaa sitten sinne käyttöön niihin ruokiin. Ja kaikki astiasta on semmosia. Ja sitten on laitettu tämmöisiä esimerkiksi Teppanaki grilli.
3: No kato, kun tätä mä mietin, Tuukka, onko sulla miten pränikkä sun keittiön? Se ei se kauhean vanha, se
4: aika
3: ei ole.
4: Se rempattiin silloin, kun mä muutin, eli 2020.
3: Eli ei se ole kauhean vanha, kyllä, mutta mä olen vaan miettinyt, että sulle sopis. Mä en voi mun koti ottaa sellaista, mutta sulle sopisi se semmoinen korealainen, tiedätkö, semmoinen pöytägrilli. Mieti, kun sulla olisi, ensinnäkin sä saisit sen sun tämmöisen

0: niin kuin, saarekkeen. Ja sun saareke olisi semmoinen, että siihen saa sytytettyä.
1: Mulla
0: niin
1: on saareketta.
0: Ei, mutta et tehtäisi.
1: Niin, uusi ei saareke. Mahtuisi kyllä siihen
0: perhana.
2: Leikki mukana.
0: Niin saareke ja siihen se sellainen, tiedätkö, että se syttyy semmoinen tulisin.
1: Se on hieno, voi vitsi, se on hieno.
0: Tuommoiseen poikamiesboksiin, niin se olisi jotenkin, niin kuin, tiedätkö, vähän tummia sävyjä ja sitten tosissaan semmoinen tuli sieltä pöydästä.
2: Ai siis näkisit sä Tuukan keittiö tämmöisenä Korean barbecue house.
0: Näkisin.
2: Oikeesti?
0: Näkisin.
2: Tulisikohan sitä sitten käytetty, vai olisiko se vaan semmoinen fiilistelyasia, että silloin tällöin.
0: No, mieti nyt, kaveri on...
2: Liekit lyö pöydästä, siis näyttävä.
0: Kaveri
2: kokuuttava.
0: On John Rambo, hän on metsästäjä nykyään. Mikä sen parempaa kuin jätkien kanssa siinä lyödä korealainen pöytägrilli tulille, kaivaa siihen vähän itse metsästettyä riistaa ja niitä semmoisia lihanpalasia grillailla sit siinä.
2: No kun tässä tullaan taas siihen, että mä näin, kun mä luin tätä juttua, niin rupesin funtsiin, että minkälaista olisi teidän kahden keittiö. Mä näen Tuukan keittiön siis täysin eri tavalla. Ja mä näkisin sen just semmoisena, nyt kun tämä metsästys on ottanut susta vallan ja sä tuut siinä olemaan ihan silleen erittäin menestyneen. Siis käytännössä omavaraseksihan sä pyrit.
1: Ihan varmasti.
2: Niin, sitten että se olisi semmoinen niin kuin vähän semmoinen metsästysmaja tai semmoinen.
1: Metsästysmaja.
2: Niin, että se keittiö olisi semmoinen, että siellä on niinku semmoiset isot, semmoiset, ei, en mä tarkoita sellaista, vaan se on tyylikäs edelleen, me pysytään semmoinen tyylikkään. Mä mietin nyt, kun mä oon omin silmin nähnyt sun keittiön, niin mitä me saatais siihen, niin kaikki työvälineet muuttuu ja yhtäkkiä semmoisia, että sä saat jonkun jäniksen jalan poikki luineen tälleen, tum, semmoisella jättiveitsellä.
0: Aha.
2: Niin mä näkisin semmoista, että siinä on jotain pientä semmoisia, siihen pieniä jotain riippukoukkuja, mihin sä voit laittaa jotain niitä sun harakoita, niin, mitä saat ampua sieltä, niin sä voit riiputtaa niitä. Sitä varten on tehty joku erillinen tämmönen pieni juttu.
0: Kiva myydä sitä Tuukan käppää. Sitten jotain tämmönen metsästysvaja ja tästä, nimenomaan tästä vaatehuoneesta on tehty teurastamo, että täällä riippuu näitä. Jokuhan tykkää se totta kai semmoista konseptista.
2: Niin, mutta toisaalta myös Tuukalle voisi sopia semmoinen, että se olisi semmoinen tämmönen grilli. Sanoppa nyt, apua, mä muistin sen grillin nimeä.
1: Roadstar.
2: Niin, Roadstar-tyyppinen. Sitten kun töpöjä nöpö istuu kaikki siellä olkkarissa, niin sit sitä oikein saa pikkuluukku vaan. Ja ihan kammo, semmoinen rasvan käristys tulee sieltä, koska niin rasvakeitinhän meillä on
0: totta
2: hankittuna.
0: Kai. Totta kai.
2: Niin mä näkisin, tässä on se, miten mä näkisin ne. Miten te näkisitte mun keittiö? Teidän silmi.
0: Se on semmoinen puhelinpöytä, mistä voi soittaa. Anteeksi. Ja voltata.
2: Se on
0: sun brändi.
2: Eihän missään
0: se on mun
2: nimessä
0: sun
2: ole. No
0: se mun tuli ekana, se kysyit, se tuli mulle ekana mieleen.
1: Niin, mulle ei tullut mitään mieleen.
2: Niin. Mä pyöräyttäisin sun siihen brändiin. En mä loukannut siitä, niin. Jos mulle ei ole keittiö, että se on niin. Vaan tanssilattia. Ei, vaan
0: paaritiski.
2: Ei, vaan no, ei tietenkään.
0: Ei, Tiinan keittiö on kodin sydän.
2: Puheli, ihan toi oli juhla.
0: Se menee pieneen tilaan ja säästyy kaikki muihin neliöitä sitten.
2: No mut hei, sä et tarvi myöskään, kun sä sen pienen ikkunalanku ja sen pikkujakkaran, kun sä syöt siinä sitä Iskender-kebabia, mikä
1: hei,
2: on haettu
1: sieltä kyliltä. Hei, nyt tää menee jotenkin Tämä menee jotenkin rumaksi. Älkää nälvikö toisianne. Mä yritän tässä niin kuin vanhimpana lapsena tässä välissä niin kuin yrittää setviä tätä.
0: Mä nälväsen vähän itteeni, koska jos keittiö pitäisi remontoida sen mukaan, että miten teidän perheessä syödään.
2: Niin sä haluat 2 astianpesukonetta. Se on sun life goal.
0: On. Ja kun sitä meillä tehdään aika paljon sitä ruokaa, kiitos lapsien, niin oikeasti mille olisi käyttöä, niin pitäisi tehdä siis... Meidän keittiö pitäisi enemmän olla semmoinen kouluruokalaa muistuttava, että siellä olisi niinku linjastot ja sitten nimenomaan siinä olisi semmoinen ehkä tavallaan semmoinen luukku tai tämmöinen, missä on niinku, että keittiö on siellä toisella puolella, sitten siinä on isoja patoja, mihin mahtuu isot padat.
2: Mikä se on?
1: Isot padat.
0: Ai ei, hop,
2: no niin,
0: hop, takaisin,
2: pierää,
0: tuu takaisin, sieltä, älä mene sinne.
2: Tuukka takaisin!
0: Ei.
2: Se on ruokaa, kouluruokaa.
0: En mä sinänsä vastusta, että jos siellä on monellakin tapaa isoja patoja, mutta on se jännä konsepti, että mä sanon mun puolisolle, että hei, mä haluan tehdä tämmöisen kouluruokala ja tää on tämmönen, tää mahtuu isot padat. Sitten mä hommasin, tähän kuuluu tää koulun keittäjäkin mukaan. Tässä on Kaisa. Ja Kaisalla on tosissaan isot padat tässä nyt sitten esillä, no niin. Mistä saadaan ruokaa.
1: No vittu.
2: Näin se mulla on äänkyttä.
1: Mitä sä teet?
2: Näin se mulla on
0: Mitä se teki? Mitä se teki? No okei, ei rempota keittiötä sitten kenellekään.
2: No ei, kun siellä
0: on... Pai Teppanakin unelma.
2: Sulla on iso patanen kuulut.
1: Sulla on aina. Mulla on käy noin.
2: Eikä aina.
0: Ite aloitit.
1: Mutta sä oot perheen isä. Niin. 45-vuotias mies.
0: Toihan tasa-arvosta, jos mä en saa 45 perheet. Toi on niin
2: Otan ne jäätävät
1: padan kuukon piistä. Sä voi parikymppisen Kaisan perään alkaa kuolemalta.
0: Tuu lyömään rajat kiinni meillä. Hei,
2: te tuutte meidän kotiin kattoon, niin ne on yhtäkkiä se isot padat on mulla. Te maksatte mulle.

0: mobiilipelette näette ne.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Suomipop Top 10. Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomipop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt nopeasti yksi henkilökohtainen asia ja sitten voimme mennä niin kuin ihan oikeisiin aiheisiin. Mm-hmm. Mutta nyt jämsäläiset, olette siellä kuulolla, niin voitteko käydä Kuisman Miskalle sanomassa, että lopettaa ton valehtelun?
2: Niin kuin on, mä en usko, että Kuisman Miskalle.
1: Että on nyt rehellinen. Koska siis mä laitoin eilen tonne mun Instagram-tilille tämmöisen kuvan hotelli Jämsän edestä ja kysyi siinä sitten ihan reippaasti, että pistäkääs tähän peukku, jos olette käyneet hotelli Jämsä. Se oli siis aikoinaan, silloin kun minä siellä olin nuori, niin se oli tämmöinen yökerho. Toiminta oli siinä hyvinkin valloillaan. Ja sitten mä laitoin, että ja käsi pystyy, mikäli olet joskus lentänyt pihalle kyseisestä laitoksesta. Ja mulla itsellä siinä käsi heiluttaa virhemerkiksi. Että näin on käynyt. Kyllä mä oon sieltä ainakin kertaalleen, niin mut on saateltu kesken iltaa sieltä pihalle. Ja tähän on tullut paljon vastauksia. Moni on siellä käynyt ja siis yllättävän moni nainen on lentänyt sieltä muuten pihalle. Ja ihan rehellisesti kertoo tästä.
2: Me lennetään sen takia, että me sammutaan kapakka, joo.
1: Niin sitten Kuisman Miska laittoi vaan peukun, että hän on käynyt siellä. Niin tätähän ei usko kukaan.
2: En minäkään usko.
1: Niin mä toivon, että hiilostakaa kaveria, että hän käy korjaamassa tämän tilanteen tässä. Ota Röömaniantista mallia, joka jos nosti 4 kertaa käden pystyyn tuolla. Se on kyllä.
2: Kovat luvut.
1: Se on kyllä, on se.
2: Noista kotipaikkakuntien mestoista, niin Red Onion, mikä on nykyään eri nimesi Myyrmässä, äärimmäisen silleen. Siihen aikaan hieno paikka oli, niin väärillä paperilla tietysti, mutta sieltä tinnareita lähti.
1: Lähtikö?
2: Pistin kessuksi baaritiskillä, kun alkoi ärsyttää.
1: Aha, no niin. No se
2: paitsi
1: on.
2: Ei se voi olla muuten. Ei ollut se syy. Se tuli vasta myöhemmin. Se oli Voitto Tulikallio, joka on Helsingissä, koska kessuhan sai vetää silloin, kun me oltiin kato alaikäisiä. Se oli ehkä se, että mä omatoimisesti hain juomaan sieltä tiskin toiselta puolelta. Tuukka, oot sä lentänyt kerran paikallisesti?
1: Kun mä mietin kanssa, että onko Tuukka semmoinen tyyppi, että olisi koskaan
2: siis
1: saateltu pois mistään.
2: Eli on räksyttänyt.
1: Niin, mutta Tuukka ei ole semmoinen ulos heitettävä tyyppi jotenkin sillä lailla.
2: Miten niin?
1: No ei, se on semmoinen, se on kuitenkin, sillä on yleensä aika hyvä.
3: Laid back.
1: Niin.
2: Mutta se räksyttää ihan
3: sairaan. Eikä räksytä.
1: Siis se mitä? Menee sillä lailla, että Tuukka menee sinne, sit mä en nyt avaa sen epäin. Sanotaan, Tuukka, me mennään. Me mennään tämmöiseen paikkaan. Jos me oltaisiin menty tämmöiseen paikkaan, sit siinä tapahtuu asioita. Me ollaan sovittu, että hei, mennään tässä jätkien kanssa, mennään vähän baariin, sit mennään sinne, sitten Tuukka ei yhtäkkiä olekaan enää jätkien kanssa. Sitten mä alan

0: räksyttää.
1: Ah, niin,
0: mä
1: alan
0: räksyttää, mulla menee maku ja luultavasti jos joku lentää pihalle, niin se on minä, koska siis mä räksyttää. Ja mua heitettiin lasilla päälle.
2: Yksi hauskimmista muistoista oli, en muista miksi me ollaan oltu jonkun varmaan gaalan tai jonkun illan jälkeen löydettiin itsemme tästä Helsingin ihkubaarista.
1: Te lähditte Emma Gaalan sieltä oikealta jatkolta pois ja lähditte ihkuun. Mä tiedän, miten tämä meni.
2: Olla,
1: mä tiedän,
0: olin provosoitunut.
2: Näin se saattoi olla, joo. Ja tämä sitten päädyttiin sinne ihkubaariin ja sitten mä olin myös vetänyt niin kuin narruista sen verran, että mä saan kaikki mun kaverit samaan paikkaan, joo. Niin Höpötepa oli myös sitten saapunut.
0: Se oli eka kerta, kun mä tapasin Höpötepan muuten.
2: Toistaiseksi viimeinen ilmeisesti myös.
0: Niin, muuten varmaan onkin, mutta joo. Hieno mies.
2: Ja sitten olin tosissaan vedellyt nartsaista sen verran, että mä saan kaikki samat, omat kamut samaan paikkaan. Mm. Niin siellä me oltiin Juuson kanssa, sitten tuli Höpötepä ja sitten oli ehkä joku vielä joku ylimääräinen kaveri.
0: Sattu olla.
2: Ja sen päivästä läksytystä ja korvatillikkaa mä en olekaan kokenut, mitä tapahtuu sen ihkureissun. Ja sitten
0: seuraavaan
2: me jatkettiin
0: siirtymisen.
2: Siitä sitten vielä jatkamaan jonnekin levyyhtiön tiloihin jonnekin tonne Helsingin jonnekin Punavuoreen tai jonnekin joo. muualle. Niin se läksytys, mitä mä sain näitä kahdelta sen taksimatkan aikana, niin kuin tämän ihku ja sitten niiden jatkojen välille, oli kyllä, jäi mieleen.
0: Jäi
2: ja se alkoi jo siellä ihkussa. Mä en muista, mikä teillä oli se issue, mutta te ette ollut ikinä tavannut. Ja sitten te löysitte toisenne siitä, että teillä on yhteinen vihollinen. Minä!
1: Jos avaa nopea, mikä on issue.
0: No sen enempiä, tarkempia avaamatta.
2: Juuso alkoi muun muassa raivoa jollekin daamille siellä.
0: En alkanut raivoamaan. Mä ehkä tiuskinutkaan, mutta saatoin sanoa vähän tölvästä, sanotaan näin. Tai sanoin ehkä vähän sillä
2: lailla suoraan. Tämä kertoo, muistaakseni tämä lady, tai mä oon kuullut tämän tarinan näin, niin. Että tämä lady oli vaan kertonut, että hän harrastaa kans golfia, ja Juuso oli lähtenyt siitä ihan jengalta ja ollut silleen, että no wow, että no sähän oot spesiaali lady.
0: No
2: sitten.
0: Jotain tämän tyyppistä, mutta siinä oli tämmöinen tilanne, että me yritetään olla tällä jengillä, minkä Tuukka on kasannut siihen.
1: Mä tiedän tasan,
0: siinä oli semmoinen jono
1: on
0: kaiken näköistä harrastuksen kertoja, niin kyllä perkele, kun perheisä pääsee kerrankin irti sinne. Mulla on Höpötepa siinä kainalossa ja näin, niin sitten yrität siinä niin kuin viedä iltaa eteenpäin. Kyllä. Niin se on, kun ei tää kaveri, ja tää just, kun tää kaveri ei osaa sanoa, ei anteeksi, olen tässä ystävieni kanssa, niin sillä mä just mietin sitä, että sä et oo semmonen ulos, että sä oot layback siellä. Ja sä oot rauhallisesti ja näin, ja noin.
2: Mutta noinhan se menee silleen, että ihmisiä ei yhdistä niin paljon koskaan mikään muu kuin se, että löydettekin, että ahaa, teillä on yhteinen vihollinen. Niin silloin, sehän on helpoin tapa tehdä kavereita silleen, että hei, me muuten vihataan samaa ihmistä, tai meillä on vaan joo. sama vihollinen. Niin oli kiva olla tämä yhteinen vihollinen, koska siinähän yhdisti mun kaksi hyvää ystävää.
0: Se on ihan totta.
2: Löysi toisensa.
0: Yes. Hinta oli aika kova.
2: Mä oon valmis maksaa sen hinnan siitä. Että mun ystävät löytää toisen sillä, että ne vihaa mua.
0: Ja sen verran mä voin sanoa siitä, että mä olen edelleen sitä mieltä, että mä olin asiassa oikeassa, mutta mäkin olen muistellut sitä. Ja tällä kun on tullut etäisyyttä tähän tilanteeseen, niin kieltämättä se taksimatkan aikainen räntti, niin se oli ehkä, se lähti multa ja höpöltä. Se oli vähän sitten kuitenkin ylimitoitettu, koska tosissaan niin se alkoi ennen kuin taksiove aukesi ja joo. se jatkuu, kun taksiove seuraavan kerran aukesi ja seuraavassa. Että se oli pitkä paukku.
2: Joo.
0: Ja varmaan alkoi vähän kiertää niin sanotusti ympyrää
1: no
0: siinä, mä vähän luulen, että se on, mutta
1: joo.
0: siinä oli henki päällä ja silloin voi sattua tommosia asioita.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoa niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tässä on päivän iltalehdessä, niin on upea pariskunta, Reni ja Johanna Harleen.
2: Mitä Reni ja Johanna?
1: Heitä on ollut ilmeisesti toimittaja haastattelemassa ja sitten tässä, no otsikko kuuluu näin, asiantuntija kehuu Harleenien rituaalia.
3: Rituaalia?
1: Tämä oli meillä yksi päivä puhe siitä, kun joku psykologi vai terapeutti oli sanonut siitä, että pariskuntien pitäisi aloittaa aamu 6 sekunnin suudelmalla.
3: Joo, että se oli se, millä parisuhde pelastetaan.
1: Joo, no mutta tässä ei nyt pelasteta välttämättä parisuhdetta, vaan oma hyvinvointi. Ja Juuso, sun ei tarvitse herättää rouvaa aamusi, että sä voit tämän tehdä.
3: Okei, okay. Eli oikein kunno.
1: No, jos saatat mallia tästä, niin Renny aloittaa päivän sillä tavalla, että hän laittaa palat päälle vessassa ja menee peilin eteen, hymyilee ja sanoo ääneen, minä olen Reni Harleen.
3: Aha.
1: Se eli on minun tapani kiittää siitä, että olen olemassa ja tämä päivä on täynnä mahdollisuuksia.
3: Minä olen Reni Harleen.
2: Eli jos mä menen nyt huomenna, kun mä herään, niin mä menen vessaan, laitan valot päälle ja toten, että minä olen Reni Harleen, niin mulla on mielenterveys, menee katosta läpi.
3: Kyllä, tai jos päivä siis menisi peileitä ja sanoisi, että vaan, että hei, sinähän olet Reni Harleen, että se olisi ilmestynyt mun vessaan. Mm. Siinä tulisi kyllä hymy huulille sitten sen jälkeen.
2: Joo,
3: eli pönkitetään niin kuin jotenkin sitä omaa egoa

0: siinä. Todetaan se, että hei, minä olen Juuso Mäkilähde. Ja, ei se...
1: Niin, se ei, mutta
0: mä aloin vaan miettimään.
1: Johanna puolestaan, hän on omaksunut saman tavan ja hän sanoo, minä olen Johanna Harlin.
0: Okay.
1: Ja lisää, että saan siitä ihan valtavan voiman.
2: Apua! Apua!
0: Kuka mistäkin saa, mutta niin. Kun, jos mä sanon peilille tollain oman nimeni, niin kun, mua ei ala varmaan edes naurattamaan, vaan mulla tulee niinku semmoinen surullinen fiilis
1: niin,
0: ja mä en pysty jättämään sitä siihen.
1: Kun mä en halua olla, miten jos niin. Mä en halua olla tuukkarita, niin. Miksi mun pitää joka aamu aloittaa muistuttamalla itseäni, että by the way, näinhän se oli.
0: Mut sullahan on
1: mä
0: semmoinen...
1: Haluan Victor Boniface.
0: Yes.
1: Voinko mä sanoa aamulla, että mä oon Victor Boniface?
2: Ja mä haluan olla Jessica Alba.
0: Meinisin just sanoa, että sullahan on tuukka tämmöisiä alterrekoja, sä aina välillä haluat, että sua kutsutaan eri nimellä.
1: Kyllä. Minä olen mestaritikku. Terve vaan kaikille. Mutta siis tässä sanoi neuvotteluvalmentaja. Who the fuck is that guy?
2: Kuka?
1: Neuvotteluvalmentaja ja kehonkielen asiantuntija.
0: Älä
1: Sami
0: komppaa,
1: Sallinen.
0: Sami.
1: Hän arvioi tätä Harlinin aamutavan Iltalehden pyynnöstä. Ja hänen mukaansa on syy sille, miksi ihmisiä kehotetaan positiivisen ajatteluun. Et yleisellä tasolla kommentoin, että tapa toimii. Mm. Että on mitattu henkilöiden, hän on heittänyt toisen esimerkin tähän, eli on mitattu henkilöiden hormonitasoja ja testosteronitasoja silloin, kun henkilö on minuutin pari nykerössä asennossa.
2: Mitä?
1: Ja verokkiryhmä oli taas power pose asennossa.
2: Hei nyt.
0: Ihan oikeasti.
2: Suomeksi kaikki termit, aloitetaan siitä.
1: No nykeröasento ei ole selvitetty.
0: Vähän semmoinen, mulla tulee sikioasento mieleen
1: niin,
0: semmoinen. Joo.
1: No power pose puolestaan eli voima-asento.
0: Niin.
1: Niin se on tuttu urheilun maailmasta, että vähän ennen starttia pikajuoksia on hieman leveässä jalkojen asiassa, kädet lantioilla, joo, kyynärpäät ulkona ja just leuka hieman ylhäällä.
2: Eli tommoinen,
1: niin, eli tommoinen kun isä, se tulee se kamera, niin sitten
0: niin,
1: on siinä
0: vähän
1: silleen, että täällä ollaan ja suudellaan sitä ristiin ja näytetään taivaaseen. Niin, tämmöinen power pose-asento, niin tässä testattiin, että jos on nykeräasennossa, niin silloin stressihormonit nousee ja testot laskee. Ja sitten taas jos on tommoisessa voima-asennossa, niin sitten se on just toisinpäin.
0: Aha. Eli tuolla asennolla pystyisi vaikuttamaan. No mulle kyllä täytyy sanoa, että tutumpi varsinkin kotioloissa on toi nykeroasento.
2: Henkinen nykero aina. Siis Juha Perälä on tuonut tätä samaa touhua mulle silloin täällä studiossa. Ah. Sehän tosissaan oli silleen, että se syötti mulle tätä, että nimenomaan aamuisin toteaa itsellesi, että jotenkin lempeästi, että peilin edes sano hyvää huomenta.
0: Mm.
2: Ja että sitten aina joka toinen päivä aina vaihdat, siis kättä millä peset hampaat.
0: Joo.
2: Ja aina toinen, siis oikealla ja vasemmalla, ja oikealla ja vasemmalla, niin se aktivoi sun aivoja samalla, kun sä sanot tämän lempeen hyvää huomenta. Tämä on siis Juha Perälä.
0: No, mutta Juha Perälä on laillistettu neuvotteluvalmentaja mun käsitykseni mukaan.
2: Ai niin, mulla aina unohtuu tämä hänen
0: pääkoulutushaara. Kävi jonkun kurssin tossa. Mutta eli mitä, ei siinä mitään sitten, mä siinä vessassa vaan nyt rohkeasti kokeilen sitten, että mä laitan itteni tommoseen power-asentoon tossa noin ja totean siinä sitten peilille, että olenko minä todellakin Juuso Mäkilä? Tässä minä olen nyt sitten.
2: Mä aipaa siinä.
0: En mä edes testaa.
1: No aloita silleen, että älä laita valoja päälle. Koska tässä tämä on aika mun mielestä ekstriimi, että pitää heti aamutuima laittaa valot päälle ja katsoa itseään peilistä ja todeta, että tässä me ollaan ja mä oon Renni Harlin. Niin. Kokeile silleen, että meet vaan kuiskaat itsellesi kysyvästi. Oletko sinä Juuso Mäkilä?
0: Mun menee ihan sekaisin. Mä vedän itteni nykörää. Huhuile mun puolisolle. Oletko sinä Renny Harlin?
1: Täällä. Vittu, nyt se joku jemmanut sen muuten.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.